0: tavallaan kaiken voiman, kaiken sen mahdin takana, uni saa hänet täysin tolaltaan. Hän siis yrittää etsiä nopeasti vastauksen tähän. Hän haluaa nopeasti pyyhkiä tämän, jatkaa samalla tavalla. Hän kutsuu viisaat, mutta lopulta hän päättyy Danieliin, joka kutsutaan tässä Beltesasar nimellä. Hän siis haluaa, että Daniel selittää hänelle, mitä tämä tarkoittaa. No, tämä unihan alkaa tämmöisellä kivalla ajatuksella, että siellä on tämmöinen puu, joka on korkea, se on tämmöinen oikein mehevä, se vahvistuu, se ulottuu taivaaseen asti. Se näkyy kaikkialle maailmaan, se on kaunis, siinä on runsaasti hedelmää, se antaa ravintoa kaikille, kaikki etsivät siitä suojaa. Kunnes valvoja enkeli laskeutuu alas taivaasta. Tämä valvoja enkeli huutaa kovalla äänellä, hakatkaa poikki se puu, katkaiskaa sen oksat. Valvoja enkeli ovat näin päättäneet, pyhät enkelit sanoneet, tämä korkein hallitsee tätä puuta, tämä korkein hallitsee sitä, mitä tälle puulle tapahtuu. Että hän antaa kuninkaan, kuninkuuden kenelle tahtoo ja voi nostaa valtaan alhaisemmankin ihmisistä. Nebukadnessar on siis täysin pihalla. Hän ei ymmärrä, mitä tässä ajetaan takaa. Danielille selitetään Daniel luvussa 4 jakessa 16. Hän oli säikähdyksestä hetken vaiti. Se, mikä täytti hänen mielensä, pelotti häntä. Daniel itse pelästyy, sillä tiedolla, jonka Jumala antaa hänelle, hän ymmärtää, mitä hän näkee, ja hän pelästyy. Kaiken sen mahdin, kaiken sen takana, koska tässä on nyt hyvä muistaa, Nebukadnessar oli valtias, mahti, joka käytti valtaansa todella väkivaltaisesti. Nebukadnessar ei ollut mitenkään pidetty valtias. Hän oli tunnettu raakuudestaan. Hän oli tunnettu siitä, että kun hän tulee paikalle, niin verta vuodatetaan. Nyt sitten Nebukadnessar haluaa vastauksen. Hänen hallintaan valtaansa alla varmasti 10 000 ovat kärsineet, ovat saaneet nähdä semmoisia hirvittäviä asioita. Ja varmasti he ajattelevat, miten kauan tätä joudumme kestämään. Miten kauan tällaista kukaan pystyy katselemaan. Siinäpä se. Jumala muistuttaa Nebukadnessarille, että itse asiassa hän pystyy ottamaan Nebukadnessarin pois juuri silloin, kun hän haluaa. Tätä Nebukadnessar ei ymmärrä. Nimittäin Daniel sanoo jakessa 19. Se puu olet sinä, kuningas. Sinä olet kasvanut ja vahvistunut, sinun mahtesi on kohonnut taivaaseen asti ja sinun valtasi on saavuttanut maan ääreen. Sen puukanto käskettiin jättää jäljelle. Tämä tarkoittaa, että saat takaisin valtakuntasi, kun olet oppinut tietämään, että todellinen valta on taivaan. Voi kuinka haluaisin, että jokainen tämän meidänkin maan johtaja ymmärtäisi tämän. Todellinen valta on taivaan. Jae 24. Siksi kuningas, olkoon tämä neuvoni sinulle mieluisa. Sovita syntisi tekemällä hyvää ja pahat tekosi olemalla suopea köyhille. Jae 30 sitten Nebukadnessar sanoo, se sana kävi heti toteen. Nebukadnessar ajettiin pois ihmisten joukosta. Hän söi ruohaa kuin härät ja hänen ruumiinsa kastui yökasteessa. Hän siis joutui ulos palatsistaan nukkumaan ulkona. Hän oli ulkosalla. Hänen ruumiinsa kastui yökasteesta. jakessa 31. Päivien kuluttua umpeen minä, Nebukadnessar, nostin silmäni kohti taivasta ja sain ymmärrykseni takaisin. Minä kiitin korkeinta ja ylistin ja kunnioitin häntä, joka elää ikuisesti. Totisesti hänen valtansa on ikuinen valta ja hänen valtakuntansa pysyy polvesta polveen. Minä rukoilen henkilökohtaisesti, että jokainen tämän Suomen valtakunnan johtaja nostaisi silmänsä kohti taivasta ja sieltä ymmärrys tulee. Sama rukoilen jokaiselle Israelin johtajalle, että he nostaisivat katsensa taivasta kohtiin. Hän on se, joka on todellinen valtias. Hän antaa valtansa, hän nostaa valtiota ja hän nostaa myös täysin tuntemattomia. Nyt jos olisimme itse Nebukadnessarin hallintavallan alla, me ajattelisimme, että Jumala, missä sinä olet? Ja yhtäkkiä Jumala antaa unen kautta sellaisen opetuksen, joka syöstää Nebukadnessarin pois vallasta. Hän joutuu opettelemaan, kuka tätä palettia hallitsee. Ja loppujen lopuksi hän kiittää, ylistää Jumalaa siitä, että kuka oikeasti on vallassa. Muistetaan tämä tässäkin ajassa, täällä Suomessa, että myös kun katsomme Israelia. Hän tietää, mitä hän tekee. Meidän tulee vaan ymmärtää, että hänen aikataulunsa on parempi kuin meidän aikataulu. Jumala hallitsee.
1: Jos haluat tietää lisää työstämme, tukea sitä tai tulla mukaan tuomaan lohtua vaikeassa asemassa oleville israelilaisille, lapsista vanhuksiin, vieraille nettisivuillamme, sieltä löydät kaiken tarvittavan osoitteesta icej.fi. Muistathan myös podcastimme Kohinan takaa, jossa pureudumme ajankohtaisiin ilmiöihin ja Israelin liittyviin teemoihin pintaa syvemmältä. Podcast löytyy Spotify ja Podbeanista nimeltä Kohinan takaa. Ja jos olet tulossa Keuruun juhannuskonferenssiin, merkitse kalenteriisi perjantai-ilta kello 20.30. Konfa-areenalla käydään poikkeuksellinen, ajankohtainen ja ajatuksia herättävä paneelikeskustelu otsikolla Suuri Israel -keskustelu. Rauhan rukouksia Jerusalemille vai taistelua Israelin puolesta? Miten kristittyjä tulisi suhtautua Israelin juuri nyt ja mikä on rukouksen, tuen ja käytännön toiminnan paikka tämän päivän maailmassa? Keskustelemassa on Samuel Tedder, Turun helluntaiseurakunnan ja Uuden testamentin eksegetiikan tohtori sekä holokaustin asiantuntija tohtori Susanna Kokkonen ja myös minä, Jani Salokangas, olemme paneelissa. Sanon tässä kohtaa kiitoksia seurastasi, siunosta päivän jatkoosi ja toivotan sinulle oikein siunattua juhannusta. Moi moi!
2: Sana Jerusalemista -ohjelman tarjosi ICEJ:n Suomen osasto. Lisää Israel-aiheisia ohjelmia kuulet torstaisin kello 17.30 alkaen.

0: Mulle motivaatio oli jäädä elämäni parhaasta työstä, mitä mä olisin voinut jatkaa, niin oli se, että ikään kuin mä näin verhot mun edessäni ja vain päästämällä irti mä voin siirtyä sinne verhon taakse katsomaan, mitä siellä on.
1: Kirsin kanssa palkittu ohjelmapäällikkö ja artisti Mikko Harjunpää. Toive uusinta Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus kaikki.

Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Seuraavaksi vuorossa on Open Doors maailman katsaus. Ohjelman kustantaa Open Doors Finland.
1: Tervetuloa Open Doors maailmankatsausohjelman pariin. Minä olen Tommi Hakkari ja studiossa on mukana Johanna Kultalahti.
2: Hei ja lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa.
1: Tänään suuntaamme Karibialle, maahan, joka tunnetaan värikkäistä siirtomaajan kaupungeistaan, vanhoista amerikkalaisautoistaan ja pitkästä kommunistisesta historiasta. Puhumme Kuubasta. Kuuba on noin 11 miljoonan asukkaan saarivaltio, jonka poliittinen järjestelmä on ollut kommunistinen jo yli 6 vuosikymmenen ajan. Vaikka maa tunnetaan suosittuna matkailukohteena, niin paikallisten kristittyjen todellisuus siellä on paljon haastavampi kuin mitä ulospäin ehkä näkyy.
2: Näin on. Kuubassa kristittyjä on itse asiassa paljon. Arviolta lähes 6,8 miljoonaa. Kristinusko onkin maan suurin uskonto, mutta siitä huolimatta monet seurakunnat elää jatkuvan valvonnan ja painostuksen alla. Open Doorsin vuoden 2026 World Watch List-vainon raportissa Kuuba löytyy sijalta 24.
1: Sija 24 tarkoittaa, että vainon taso on edelleen erittäin vakava. Moni saattaa yllättyä siitä, että kristittyjen vainoa tapahtuu myös latinalaisessa Amerikassa. Usein näitä ajatellaan, että vaino liittyy ensisijaisesti Lähi-itään, Afrikkaan tai Aasiaan.
2: Kuuban tilanne onkin hiukan erilainen kuin esimerkiksi monissa islamilaisissa maissa. Eikä ehkä hiukankaan, vaan on erilainen. Siellä vainon taustalla ei ole tämmöinen uskonnollinen ääriajattelu, vaan valtion kontrolli. Kuuban kommunistinen hallinto suhtautuu epäluuloisesti kaikkiin riippumattomiin yhteiskunnallisiin toimijoihin, myös kirkkoihin. Jos seurakuntaa pidetään liian vaikutusvaltaisena tai kriittisenä hallintoa kohtaan, niin se voi joutua nopeasti viranomaisten silmätikuksi.
1: Eli ongelmana ei siis ole se, että kristittyjä olisi vähän, vaan se, että valtio haluaa kontrolloida heidän toimintaansa.
2: No juuri näin. Hallitus pyrkii varmistamaan, että uskonnollinen toiminta pysyy valtion määrittelemissä rajoissa. Uusien seurakuntien rekisteröintiä vaikeutetaan, kotiseurakuntia valvotaan ja kristillisiä johtajia kuulustellaan. Jos seurakunta auttaa paikallisyhteisöä tavalla, joka lisää sen vaikutusvaltaa, niin viranomaiset voivat nähdä sen uhkana.
1: Tämä näkyy erityisesti seurakuntien johtajien elämässä. Yksi tällainen henkilö on pastori Angel. Nimi on toki muutettu turvallisuussyistä. Hän on palvellut seurakuntaa vuosikymmenten ajan ja nähnyt läheltä, miten valvonta on koko ajan kiristynyt.
2: Pastori Angel on sanonut, että yli 40 vuoden palvelutyön aikana hän on oppinut kohtaamaan vaikeudet rohkeudella ja luottamuksella Jumalaan. Se kertoo paljon kuubalaisten kristittyjen asenteesta. He eivät elä jatkuvan väkivallan keskellä samalla tavalla kuin esimerkiksi jossakin Lähi-idän maissa, mutta heidän arkeaan leimaa jatkuva epävarmuus.
1: No Johanna, mitä tämä epävarmuus käytännössä sitten tarkoittaa?
2: No se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että viranomaiset voivat seurata Jumalan palveluksia tai kuulustella seurakuntien johtajia. Kirkkojen rakennuslupia voidaan evätä, omaisuutta voidaan takavarikoida ja seurakuntien toimintaa voidaan rajoittaa erilaisin hallinnollisin keinoin. Monia kotiseurakuntia pidetään käytännössä laittomina, koska niille ei myönnetä virallista rekisteröintiä.
1: Ja juuri tämä tekee tilanteesta usein niin vaikean. Vaikka seurakunta ei tekisikään mitään laitonta, se voidaan silti leimata ongelmalliseksi vain siksi, että se toimii riippumattomasti valtiosta.
2: Kyllä. No lisäksi viranomaiset seuraavat tarkasti sitä, mitä seurakunnissa opetetaan. Jos saarnat käsittelevät oikeudenmukaisuutta, ihmisoikeuksia tai yhteiskunnallisia kysymyksiä tavalla, jonka voidaan tulkita kritisoivan hallintoa, niin seurauksena voi tosiaan olla kuulusteluja, sakkoja tai muita rajoituksia.
1: Kuubassa on myös vakava taloudellinen kriisi. Sähkökatkot, elintarvikepula ja lääkkeiden puute koskettavat koko väestöä. Miten tämä vaikuttaa kristittyihin?
2: No, kristityt kärsivät kyllä samoista vaikeuksista kuin muutkin kuubalaiset. Monilla seurakunnilla on kuitenkin merkittävä rooli avuntarjoajina ja juuri tästä syystä viranomaiset suhtautuvat niihin toisinaan epäluuloisesti. Kun ihmiset alkaa luottaa seurakuntaa enemmän kuin valtion rakenteisiin, niin hallinto näkee sen silloin helposti uhkana.
1: Eli seurakunta joutuu tasapainoilemaan kahden asian välissä. Se haluaa auttaa ihmisiä, mutta samalla jokainen askel voi lisätä viranomaisten valvontaa.
2: Aivan. Monet pastorit joutuukin pohtimaan tarkasti, miten toimia viisaasti. He haluaa palvella omia yhteisöjä, mutta samalla myös suojella seurakuntalaisia tarpeettomilta ongelmilta. Vaikeuksista huolimatta seurakunnat kuitenkin kokoontuu edelleen. Esimerkiksi pastori Sairo haluaa muistuttaa, että Jumala toimii myös kaiken tuhon keskellä. Sähköverkon romahdettua hiljattain hänen seurakuntansa on kokoontunut iltapäivisin, jolloin he vielä ennen pimeää näkevät lukea Raamattua.
1: Kuubassa on myös erityisiä ryhmiä, jotka kohtaavat painetta uskonsa vuoksi. Esimerkiksi kommunistisen puolueen jäsenet tai perinteisestä santeria-uskonnosta kristyksi kääntyneet voivat kohdata vastustusta.
2: Kyllä, jos joku jättää taakseen aiemman uskonnollisen tai ideologisen identiteettinsä ja liittyy seurakuntaan, niin häntä voidaan painostaa ja tarkkailla. Viranomaiset pyrkii estämään seurakuntien kasvua ja käyttävät toisinaan pelottelua keinona hillitä ihmisten kiinnostusta kristinuskoon.
1: Erityisen haastava tilanne tämä on nuorille. Kouluissa ja oppilaitoksissa kristitty lapsi tai nuori voi joutua kokemaan syrjintää tai painostusta, jos hänen uskonsa nähdään ristiriitaisena virallisen ideologian kanssa.
2: Näin on, ja kristityt vanhemmat myös joutuvat pohtimaan, että miten kasvattaa lapsensa sellaisessa ympäristössä, jossa viranomaiset tarkkailevat uskonnollista toimintaa. Monet pelkää, että heidän lapsensa joutuu vaikeuksiin avoimen uskonsa vuoksi.
1: Vaino ei myöskään kohtele kaikkia ihan samalla tavalla. Open Doorsin tutkimuksissa tarkastellaan erikseen sitä, miten miehet ja naiset kokevat painostusta uskonsa vuoksi. No miten tämä näkyy Kuubassa?
2: No Kuubassa vaino kohdistuu hieman eri tavoin miehiin ja naisiin. Miehet on usein näkyvissä rooleissa seurakuntien johtajina, pastoreina tai yhteiskunnallisesti aktiivisina kristittyinä, ja sen vuoksi he joutuu tavallista herkemmin myös viranomaisten tarkkailun kohteeksi.
1: Eli juuri ne miehet, jotka kantavat tätä vastuuta seurakunnissa, voivat joutua aivan erityisen paineen alle.
2: Kyllä, heitä voidaan kuulustella, uhkailla, sakottaa tai estää matkustamasta. Jossakin tapauksissa kristittyjen johtajia on pidätetty tai heidän toimintaa on muuten rajoitettu voimakkaasti. Tarkoituksena on usein pelotella ja vaientaa niitä, jotka voisi rohkaista muita kristittyjä ja tuoda sitten myös esiin tällaisia yhteiskunnallisia epäkohtia.
1: No Johanna, miten sitten naisten tilanne?
2: No kristityt naiset kohtaa usein painostusta, joka toki ei ole ihan yhtä näkyvää kuin tällainen suora väkivalta, mutta joka toki silti voi vaikuttaa koko elämään. Jos nainen esimerkiksi arvostelee hallituksen toimintaa, niin hän voi joutua tarkkailun kohteeksi tai menettää työnsä. Myös poliittisten vankien perheitä painostetaan ja viranomaiset voi häiritä heidän osallistumistaan seurakunnan toimintaan. No lisäksi monet kristityt naiset pohtii, miten kasvattaa lapset tässä ympäristössä, jossa tosiaan sitä toimintaa seurataan ja seurakuntien toimintaa myös rajoitetaan.
1: Tämä muistuttaa siitä, että vaino ei ole aina näkyvää väkivaltaa. Se voi olla myös jatkuvaa painetta, valvontaa ja pelkoa, joka ulottuu koko perheen elämään.
2: Kyllä, ja juuri siksi kuubalaiset kristityt myös tarvitsevat rukousta. Vaikka heidän tilanteensa näyttääkin erilaiselta kuin monissa sodan tai terrorin repimissä maissa, niin vapaus elää uskonsa mukaisesti niin on jatkuvasti uhattuna. No tästäkin huolimatta monet heistä kuitenkin jatkaa uskollisesti seurakuntien rakentamista ja evankeliumin julistamista.
1: Seurakunta ei siis ole katoamassa Kuubasta.
2: Ei todellakaan, että päinvastoin pikemminkin. Vaikeuksien keskellä monet seurakunnat on kasvaneet hengellisesti vahvoiksi. Kristityt kokoontuu koteihin, rukoilee yhdessä ja tukee toinen toisiaan. He on oppinut toimimaan olosuhteessa, jossa kaikkea ei voi pitää itsestään selvänä.
1: Ja juuri tässä Open Doors tekee työtä paikallisten kumppanien kanssa.
2: Kyllä. Open Doors tukee Kuuban vainottua seurakuntaa muun muassa rukoustuen, Raamatun opetuksen, kristillisen kirjallisuuden ja erilaisten toimeentulohankkeiden kautta. Monet pastorit ja seurakuntien työntekijät tarvitsee sekä hengellistä että myös ihan käytännöllistäkin tukea voidakseen jatkaa omaa palvelutyötään.
1: Taloudellinen tuki voi olla ratkaisevaa tilanteessa, jossa perhe tai seurakunta kamppailee päivittäisten perustarpeiden kanssa.
2: No juuri näin. Ja pienekin apu voi mahdollistaa sen, että seurakunnan johtaja voi jatkaa työtään eikä joudu luopumaan kutsumuksestaan pelkästään taloudellisten vaikeuksien vuoksi.
1: Rukoillaan siis yhdessä Kuuban kristittyjen puolesta. Rakas taivaan isä, tuomme eteesi Kuuban kristityt. Kiitos heidän uskollisuudestaan ja rohkeudestaan tilanteissa, joissa heitä tarkkaillaan, rajoitetaan ja painostetaan. Anna viisautta seurakuntien johtajille ja pastoreille. Suojele heitä kuulusteluilta, uhkailulta ja epäoikeudenmukaisilta rangaistuksilta. Vahvista heidän uskoaan ja anna heidän olla valona ympärillään. Rukoilemme myös Kuuban perheiden puolesta. Anna ruokaa nälkäisille, lääkkeitä sairaille ja toivoa niille, jotka ovat menettäneet uskonsa parempaan tulevaisuuteen. Siuraa seurakuntia, jotka palvelevat yhteisöjään vaikeissa olosuhteissa. Anna heidän työnsä kantaa hedelmää ja johdata yhä uusia ihmisiä tuntemaan sinut Jeesuksen nimessä.
2: Aamen.
1: Ohjelmamme alkaa olla lopuillaan. Onko sinulla, Johanna, jokin ajatus tai raamatun kohta, jonka haluaisit jättää kuuntelijoille tästä Kuuban tilanteesta?
2: No mieleen tulee Jesajan kirjan luvun 41, 10. jae. Älä pelkää, minä olen sinun kanssasi. Älä arkana pälyile ympärillesi, minä olen sinun Jumalasi. Minä vahvistan sinua, minä autan sinua. Minä tuen sinua vakaalla lujalla kädelläni. Uskon, että tämä on lupaus kantaa monia kuubalaisia kristittyjä päivästä toiseen.
1: Kiitos, Johanna, tästä maailman katsauksesta. Ja kiitos teille kuuntelijat. Kuuban kristityt elävät yhteiskunnassa, jossa valvonta, rajoitukset ja epäluulot ovat osa arkea. Silti seurakunta jatkaa toimintaansa, palvelee lähimmäisiään ja pitää kiinni toivosta. Se muistuttaa myös meitä siitä, että uskon voima ei riipu olosuhteista, vaan siitä, keneen toivomme on kohdistettu. Jos haluat kuulla lisää Kuuban kristittyjen tilanteesta, löydät ajankohtaista tietoa Open Doorsin verkkosivulta osoitteesta opendoors.fi/Kuuba. Sieltä löytyy lisää uutisia, todistuksia ja rukousaiheita. Palataan taas ensi kerralla uusin aiheen.

0: voit tukea Open Doorsin työtä osoitteessa opendoors.fi. Vainotut kristityt tarvitsevat apuasi.
1: Radio Day. Open Doors -maailmankatsauksen tuotti Open Doors Finland.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Oi katsohan lintua oksalla puu.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: tai sen elämämme missiota. Koetamme ymmärtää, miltä pohjalta ponnistelemme ja näemme vaivaa erilaisten asioiden eteen. Kannamme huolta ja tunnetaakkaa erilaisten päämäärien vuoksi. Elämänleipä ilmentää kaikkea sitä, mikä tuo elinvoiman ihmisen elämään. Leipä viittaa kaikkiin fyysisiin, henkisiin ja hengellisiin resursseihin, jotka Jumala on antanut meille käytettäviksi, mutta myös jaettaviksi. Kun saatana kiusasi Jeesusta autiomaassa, se oli rakentanut kiusaukset kolmen keskeisen inhimillisen houkutuksen ympärille. Kaikkien fyysisten tarpeiden rajattomaan tyydyttämiseen, kuolemattomuuteen ja valtaan. Tarpeiden tyydyttämisessä pyrkimyksiämme ja valintojamme ohjaavat kaksi ajovoimaa. Yhtäältä pelko, ettemme saa tarpeitamme tyydytetyksi, ja toisaalta ahneus, jonka perusteella koetamme maksimoida tarpeidemme tyydyttämisen. Maallisen leivän perässä juoksemisen sijasta Jeesus kehottaa meitä tavoittelemaan pysyvää leipää. Hän kehottaa meitä asettamaan elämämme tavoitteet iankaikkisesta todellisuudesta käsin. Tuon elämän keskukseksi Jeesus ilmoittautuu itse. Minä olen elämän leipä. Tehtävämme on kysyä Jumalalta, mikä on kutsumuksemme, jonka hyväksi käytämme saamamme leivisket. Leipä on hyödyksi vasta, kun se murretaan ja syödään. Jeesus on murrettu elämän leipä, jonka me nautimme ehtoollisessa. Tämä johtaa meidät kristillisen uskomme hengelliseen ytimeen. Kristus minussa ja minä Kristuksessa. Ehtoollis-Jumalan palvelusta kutsutaan messuksi. Sen lähtökohtana on latinan kielen sana, joka tarkoittaa lähettämistä, missiota. Tuo missio kutsuu myös meitä murtumaan, olemaan elämän leipä omassa ajassamme, siinä ympäristössä, johon Jumala on meidät itse kunkin laittanut. Jeesus kutsuu meitä murtumaan kaikkivoipaisuutemme ja ylettömän turvallisuushakuisuutemme äärellä. Meitä kutsutaan uskomaan ja luottamaan Jumalan huolenpitoon. Rikas ei ole se, jolla on kaikkea, vaan se, jolta ei puutu mitään. Rukoilemme. Jeesus, tule sinä elämäni keskukseksi. Anna minun nähdä maailma sinun silmiesi kautta. Anna elämäni olla leipä, jolla on sinun kasvosi. Siitä syntyy myös oman elämäni tarkoitus. Aamen.
1: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14 Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Hyvyyden voiman, ihmeellisen suojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisellemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

välitämme toivoa, rakennamme yhteyttä ja kerromme uskosta Jeesukseen luonnollisena osana elämää. Radio Day.

Minä rakastan Herraa. Hän kuulee minua. Hän kuulee hartaan pyyntöni. Kun huudan häntä

0: Hän pelasti minut kuolemasta. Hän säästi silmäni kyyneliltä, ei antanut jalkani astua harhaan. Psalmi 116, jakeet 1-8.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.

0: Mitä sul tulee mieleen sanasta toivo? Jos ihan rehellisiä ollaan, niin mulla tulee ekana mieleen mun ensimmäinen valmentaja. Hänen nimi oli nimittäin Toivo ja hänestä on todella lämpimät muistot. Mut toivo on mulle sellainen kipinä sydämessä, joka syttyy silloin kun mä näen mahdollisuuksia siellä, missä muut näkee esteitä. Se on semmoinen voima, joka nostaa meidät ylös, kun me ollaan kaaduttu. Ja valo, joka johdattaa meitä pimeyden läpi. Toivo ei ole mulle pelkkää semmoista optimistista odotusta. Se on uskoa parempaa huomiseen. Uskoa, että meillä on voima muuttaa tulevaisuuttamme. Tää usko ei ole itsestäänselvyys, vaan se on valinta. Se on päätös pitää kiinni siitä, mikä on hyvää ja mahdollista. Silloinkin, kun ne vastoinkäymiset tuntuu aivan musertavilta. Historia opettaa meille myös, että toivo on muutosvoima. Ajatelkaa niitä hetkiä, kun yksittäisten ihmisten tai kokonaisten yhteisöjen toivo on muuttanut maailman kulkua. Mulla tulee ekana mieleen Martin Luther Kingin pitämä puhe I have a dream. Hän uskoi siihen muutokseen ihmisten kohtelussa ja tasa-arvossa. Tai entä Jeesuksen puheet ja ihmetteot? Ne vasta herättikin ihmisissä toivon kipinän paremmasta huomisesta. Jokainen meistä voi olla se toivon lähde. Me voidaan valita toivo joka päivä, rohkaista toisiamme ja luoda parempaa huomista. Kun me kohdataan vaikeuksia, toivon valinta voi muuttaa pelon ja epätoivon uudeksi aluksi. Tähän loppuun mä haluan vielä muistuttaa, että toivo on enemmän kuin pelkkä tunne. Se on myös toimintaa. Se vaatii meitä olemaan aktiivisia, olemaan osallistuvia ja ennen kaikkea olemaan rohkeita. Otetaan siis se toivo sinne sydämeen ja tehdään sitä totta, yksi teko kerrallaan. Mä oon kansanedustaja Mika Poutala ja mä toivotan sulle erittäin toivorikasta päivää.
1: Toivoa, yhteyttä ja evankeliumia. 24 tuntia vuorokaudessa. Vuoden jokaisena päivänä. Radio Day.

Piispa Teemu Laajasalo kutsuu Suomen kiinnostavimpia ihmisiä keskusteluun, jossa yhdistyy pinta ja syvyys. Laajasalo, joka maanantai kello 12. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

ääni, joka joskus lastattiin. Uskon kappalein ja suurin odotuksin. Toivon silti vieläkin.

takaisin en pyydä, enkä kaipaa. Toivon silti vieläkin,

jopa pieni mysteeri, ettei vaan vaikutettais alhaisilta. Hymyiltiin kuin työkseen, niin kuin kaikki tietävät. Itkettiin vain salassa.

Jatkan eespäin vieläkin, mene kiitos taivaisiin, kunniaks vaatimattoman vallan.

näyttelin ja näytin, uskottelin, uskoinkin. Kysyt miksi, kun mä luhistuin sun luonnossa.

matkan eespäin vieläkin. Mene kiitos taivaisiin kunniaksi.

0: Lapsuuden mökkikesä, kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
1: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi/muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200€ lahjakortti Huippukaluste verkkokauppaan.
2: Yhteistyössä Huippukaluste ja Radio Day.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä. Toisen Johanneksen kirjeen tutkimusmatkamme alkaa olla päätöksessään ja ensi kerralla siirrymme kolmannen Johanneksen kirjeen pariin. Mutta vielä tänään saamme ammentaa toisesta Johanneksen kirjeestä, josta pastori Jukka Norvanto käy läpi ensimmäistä lukua jakeesta 9 jakeeseen 13. Päivän aihe on harhaoppinen ovellasi. Opetuksen jälkeen kuulemme vielä Sansan eläkkeellä olevan työntekijän ja hallituksen varajäsenen Timo Reuhkalan kuulumisia.
1: Johannes taistelee kirjeissään harhaoppien leviämistä vastaan. Hänen aikanaan erityisesti gnostilaisuuden nimellä tunnettu harhaoppi alkoi levitä kristillisiin seurakuntiin. Se, mitä Johannes seuraavaksi kirjoittaa, vie meidät aivan taistelun ytimeen. Luen toisesta Johanneksen kirjeestä luvun 1 jakeen 9. Jokainen, joka ei pysy Kristuksen opetuksessa, vaan tuo siihen jotakin lisää, on vailla Jumalaa. Jokaisella, joka tässä opetuksessa pysyy, on sekä isä että poika. Tästä jakeesta paljastuu monia tärkeitä harhaoppien vastustamiseen liittyviä näkökohtia. Ensinnäkin Johannes paljastaa, että harhaopeissa ei ole suinkaan aina kysymys siitä, että jotakin oikeasta opista otettaisiin pois. Harha on myös se, jos oikeaan opetukseen lisätään jotakin olennaisesti uutta. Niinpä kun Johannes puhuu Kristuksen opetuksessa pysymisestä, hän käyttää alkutekstissä verbiä proago. Sana muodostuu etuliitteestä pro ja vartalosta ago. Pro voidaan suomentaa muun muassa sanoilla edellä tai ennen. Ago puolestaan merkitsee menemistä. Näin ollen proago tarkoittaa edellä tai eteenpäin menemistä. Vuoden 38 käännös välittääkin alkutekstin muotoilun sanatarkasti. Kuka ikinä menee edemmäksi eikä pysy Kristuksen opissa, hänellä ei ole Jumalaa. Juuri näin toimivat Johanneksen aikana vaikuttaneet väärät opettajat. He olivat itse eläneet jossakin vaiheessa kristillisen seurakunnan piirissä, mutta syystä tai toisesta sen opetus ei ollut miellyttänyt heitä. He olivat tahtoneet mennä pidemmälle. Heille apostoleiden selvä opetus ei ollut siis riittänyt. Niinpä he olivat alkaneet kaivata syvällisempää tietoa. Niinpä oli syntynyt erityistietoa eli gnoosista korostavia ryhmittymiä, jotka alkoivat houkutella kristittyjä joukkoonsa. Juuri heistä Johannes varoittaa tässäkin kirjeessään. Ihmiset, joista Johannes varoittaa näissä kirjeissään, olivat tuoneet jotakin lisää Jumalan antamaan ilmoitukseen ja olivat siksi joutuneet myös eroon Jumalasta. Samalla tavalla toimi käärme jo paratiisissa. Hän väitti pitävänsä hallussaan salaista tietoa, joka avautuu vain sille, joka tohtii syödä kielletyn puun hedelmää. Siihen houkutukseen ensimmäiset ihmiset lankesivat ja joutuivat eroon Jumalasta. Jumalan lupaus vaimon siemenestä, joka murskaa kerran käärmeen eli paholaisen pään, toi siinä tilanteessa avun langenneille ihmisille. Jumalan antama lupaus täyttyi, kun Jeesus Kristus voitti kuoleman ylösnousemuksellaan. Evankeliumin julistaminen on juuri tämän voiton sanoman kuuluttamista lähelle ja kauas. Ja juuri siitä syystä, että evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta on voimallinen tuomaan avun syntiin langenneelle ihmiselle, sen korvaaminen toisella, mukaan parannetulla versiolla, on Jumalan pilkkaamista ja Jumalan valmistaman pelastuksen ulkopuolelle joutumista. Siksi Johannes saattaa sanoa, että jokaisella, joka tässä opetuksessa pysyy, on sekä isä että poika. hänen sanansa tarkoittavat käänteisesti sitä, että sillä, joka hylkää Kristuksen opetuksen, ei ole sen enempää isää kuin poikaakaan. Tämä totuus on meidänkin pidettävä selvänä mielessämme. Yhdelläkään ihmisellä ei voi olla yhteyttä Isän Jumalaan, ellei hänellä ole poikaa. Siksi Kristuksen ja hänen oppinsa torjuminen merkitsi aina selän kääntämistä Jumalalle. Omana aikana näitä eteenpäin menijöitä tulee vastaan ainakin lehtien sivuilla lähes viikoittain. Yksi kertoo menneensä niin paljon eteenpäin, että on luopunut Kristuksen tekemistä ihmeistä. Toinen sanoo menneensä siitäkin pidemmälle ja ajattelevansa, että Jeesus ei edes syntynyt neitseestä. Kolmas on vieläkin rohkeampi ja kertoo ymmärtäneensä asian näitäkin syvällisemmällä tavalla, eikä siis pidä ylösnousemustakaan todellisena, historiallisena tapahtumana. Neljäs sanoo tietävänsä, että Jeesus Kristus oli vain tavallinen, tosin monia muita kyvykkäämpi ihminen. Pidemmälle tai eteenpäin menemiseen liittyvät harhat elävät siis keskuudessamme edelleenkin. Näihin erityistietoa korostaviin paholaisen juoniin lankiaminen näyttää liittyvän läheisesti haluun olla viisas myös ihmisten silmissä. Monet ovat siihen kiusaukseen langenneet ja näin kohottaneet itsensä Kristuksen neitsestä syntymisen ja jumaluuteen uskomisen yläpuolelle. Sellaisia harhoja vastaan meillä on tässä Jumalan sana, joka vakuuttaa, että jokaisella, joka tässä opetuksessa pysyy, on sekä isä että poika. Jos siis pysyt Kristuksen opissa, silloin sinulla on Isä Jumala ja Poika Jumala, ja sinulla on pääsy Isän luokse Pojan kautta. Meillä syntisillä ihmisillä on pääsy Isän Jumalan luokse Kristuksen kautta, hänen äärettömän ja valtavan armonsa tähden, jos pysymme Kristuksen opissa. Pysyminen on olotila, jossa ei pyritä muutoksiin. Vaikka ihmisen tuleekin monissa asioissa muuttua ja mennä eteenpäin, niin on kuitenkin asioita, joissa ei ole lupa muuttua. Johannes sanoo tässä selvästi, että joka pysyy Kristuksen alkuperäisessä opissa, eikä siinä suhteessa muutu, hänellä on sekä isä että poika. Seuraava eli 10. jae auttaa meitä ymmärtämään, kuinka tosissaan Johannes oli varoittaessaan aikansa kristittyjä seurakuntia kiertäneistä harhaopettajista. Jos joku tulee teidän luoksenne eikä opeta tällä tavoin, älkää ottako häntä kotiinne, älkääkä edes tervehtikö häntä. Jotta ymmärtäisimme, mitä tämä jae tarkoittaa, meidän on hetkeksi siirryttävä mielikuvissamme pari tuhatta vuotta taaksepäin muinaiseen Roomaan. Lähes aina, kun nuorille koululaisille opetetaan ihmiskunnan historiaa ja erityisesti Rooman valtakunnan aikaa, niin opettajat pyrkivät painottamaan sitä, että Rooman valtakunnan erityispiirteisiin kuului loistava tieverkosto, jota pitkin niin armeijan osastot kuin kauppiaat ja tavalliset matkustavaisetkin saattoivat siirtyä varsin nopeasti paikasta toiseen. Kouluissa ei kuitenkaan ehkä kovinkaan usein muisteta mainita sitä yksityiskohtaa, että hyvien teiden varrella sijaitsivat majatalot olivat vähemmän hyviä. Jos yksittäinen kulkija uskaltautui yöpymään majatalossa, hän oli suuressa vaarassa joutua ryöstetyksi, eivätkä ryöstäjinä suinkaan aina olleet toiset matkalaiset, vaan myös majatalon pitäjät. Tästä syystä, kun kristityt kulkivat paikasta toiseen, he mieluiten hakeutuivat paikallisten kristittyjen koteihin. Joskus kristittyjä kulkijoita saattoi olla useitakin, mistä syystä joidenkin majoittajien kärsivällisyys joutui ajoittain kovallekin koetukselle. Tällä tavoin rasittuneille ihmisille osoitti hebrealaiskirjeen kirjoittaja kehotuksensa ja rohkaisunsa. Hebrealaiskirja luvussa 13 ja jakeessa 2. Älkää unohtako osoittaa vieraanvaraisuutta, sillä jotkut ovat yön sijan antaessaan tulleet majoittaneeksi enkeleitä. Myös Pietari muistuttaa samasta asiasta ensimmäisen kirjansa luvussa 4 ja jakeessa 9. Olkaa nurkumatta vieraanvaraisia toinen toisellenne. Meidän kannattaa pitää mielessämme sekä hebrealaiskirjeen kirjoittajan että Pietarin kehotukset, kun tutkimme näitä Johanneksen kirjeen hätkähdyttäviä sanoja. Hebrealaiskirjeen kirjoittajan ja Pietarin kehotukset ovat olleet muistutusta kristityn normaalista elämästä ja kutsumuksesta. Niinpä kun vertaamme niitä Johanneksen ohjeeseen, alamme ehkä aavistella edes jotakin sen ahdistuksen suuruudesta, jollaisen vallassa Johanneksen on täytynyt olla noina aikoina. Hän siis antoi aivan vastakkaisen kehotuksen kristityille kuin mitä siihen mennessä oli pidetty normaalina kristityn toimintana. Hän sanoi, että tiettyjä ihmisiä ei saa edes tervehtiä, saati sitten tarjota heille yösijaa kodissa. Tämän voimakkaammin apostoli Johannes tuskin olisi voinut kirjoittaa tälle valitulle äidille, joka on luultavasti ollut kiertoilmaisu kristillisestä seurakunnasta, mutta joka on myös voinut viitata jonkun vaikutusvaltaisen ja varakkaan naisen kotona kokoontuvaan seurakuntaan. Ihmisille, jotka olivat tottuneet osoittamaan vieraanvaraisuutta kaikille, Johanneksen sanat ovat epäilemättä merkinneet järkytystä. Heistä on epäilemättä tuntunut pahalta käännyttää pois kotinsa ovelta tiettyjä ihmisiä, joista osa oli luultavasti aikaisemmin yöpynytkin heille. Johannes siis kehottaa kristittyjä luopumaan perinteisestä palvelutehtävästään ja toimimaan vastoin sitä, mitä aikaisemmin oli opetettu normaalista kristityn kutsumuksesta arjen keskellä. Ehkäpä mekin tätä järkyttävää ohjetta tutkiessamme alamme aavistella, kuinka suuresta vaarasta harhaopissa on kysymys. Kun sitä vastaan taistellaan, on luovuttava jopa tavanomaisesta ystävällisyyden osoittamisesta. Johanneksen ohje tarkoitti sitä, että jotkut matkustavaisista joutuivat pettyneenä kääntymään pois ja kenties ryöstetyiksi majataloissa. Mutta se tarkoitti myös sitä, että harhaopin leviäminen hidastui ja kenties paikoitellen loppuikin. Johanneksen sanat auttavat meitä ymmärtämään, miksi totuus on asetettava ensimmäiselle sijalle silloin, kun totuus ja rakkaus näyttävät joutuvan ristiriitaan keskenään. Todellisesta ristiriidasta ei tosin ole kysymys. Jeesuskin saattoi suuressa rakkaudessaan lausua aikansa uskonnollisille johtajille, jotka eivät tahtoneet seurata häntä, seuraavat sanat. Te olette lähtöisin saatanasta. Hän on teidän isänne, ja hänen halunsa te tahdotte tyydyttää. Näin todellakin kerrotaan Jeesuksen sanoneen Johanneksen evankeliumin luvussa 8 jakeessa 44. Jeesuksen kohtikäyvien sanojen lausuminen oli rakkauden mukaista toimintaa, sillä ne antoivat Jeesuksen aikalaisille mahdollisuuden nähdä totuuden itsestään. Jos ihminen tajuaa, että hän onkin todellisuudessa ja ehkä tietämättäänkin noudattanut paholaisen neuvoja, niin hän saa silloin mahdollisuuden luopua harhastaan. Se on voinut olla myös yhtenä syynä Johanneksen antamaan käskyyn käännyttää harhaoppiset yösijanpyytäjät pois ovelta. Ainakin joku heistä on voinut sen johdosta joutua tarkistamaan elämänsä suuntaa ja päästä sen jälkeen ehkä irti koko harhaopista. Tärkein syy Johanneksen antamaan käskyyn on kuitenkin ollut seurakunnan suojeleminen. Lopultakin paimenen tärkein tehtävä on huolehtia siitä, että lauma pääsee perille. Siksi laumalle on kerrottava myös lampaiden vaatteissa liikkuvista susista, joita ei saa päästää hajottamaan laumaa. Myös nykyään erilaisia harhaoppien tarjoajia kiertelee aivan konkreettisestikin myös kristittyjen ovilla. Tämä Johanneksen kirjeen kohta auttaa meitä rakastamaan heitä oikealla tavalla. Heitä ei saa pyytää kotiin sisälle, vaan heidät on kohteliaasti, mutta myös selvästi lähetettävä tiehensä tämän Raamatun kohdan antaman ohjeen mukaisesti. Johanneksen antama käyttäytymisohje muistuttaa meitä myös siitä, että joskus olosuhteet saattavat muuttua niin voimakkaasti, että entisiä käyttäytymismuotoja on arvioitava uudessa valossa. Jos evankeliumin totuus uhkaa peittyä väärien oppien alle, toimintatapoja on muutettava vastaamaan uusia olosuhteita. Sitäkin on valvominen. Vielä on kuitenkin sanomatta ainakin yksi syy siihen, miksi Johannes kielsi kristittyjä ottamasta harhaopin levittäjää kotiinsa. Hän itse kertoo tämän sävähdyttävän syyn seuraavassa jakeessa, eli jakeessa 11. Se, joka lausuu hänet tervetulleeksi,

Johanneksen kehotus olla majoittamatta harhaopin levittäjiä oli otettu vastaan. Kolmannessa kirjeessään Johannes joutuu näet antamaan kehotuksen, että aidoille Kristuksen evankeliumin julistajille oli toki edelleenkin syytä tarjota majapaikka. Hän kirjoittaakin kolmannessa kirjeessään sen jakeissa 5-8 näin. Rakas ystävä, sinä herätät luottamusta kaikessa, mitä veljien muualta tulevienkin hyväksi teet. He ovat seurakunnan kuuden kertoneet rakkaudestasi. Ole hyvä ja varusta heidät matkalle Jumalan sananviejien arvon mukaisesti. Kristuksen nimen tähden he ovat matkaan lähteneet, eivätkä he ota pakanoilta vastaan mitään. Meidän velvollisuutemme on siis antaa heidänlaisilleen tukemme, jotta mekin osallistuisimme työhön totuuden hyväksi. Tässä Johannes siis muistuttaa, että se, joka tukee aidon evankeliumin julistajia, osallistuu itsekin niin tehdessään Jumalan työhön. Näin se, joka tukee vääriä opettajia, vastustaa Jumalaa, ja se, joka tukee evankeliumin julistajia, osallistuu itsekin Jumalan työhön ihmisten pelastamiseksi. Luinekeen 12. Minulla olisi teille paljonkin kirjoitettavaa, mutta en tahdo esittää sitä näin paperilla ja musteella. Toivon näet pääseväni tulemaan teidän luoksenne, että saisin puhua kanssanne kasvotusten. Silloin ilomme on täydellinen. Johannes sanoi tässä samaa kuin mitä sanotaan psalmissa 45, joka on korahilaisten psalmi. Sen jakeessa 2 ovat sanat. Sydämeni on tulvillaan kauniita sanoja. Minä lausun säkeeni kuninkaalle, olkoon kieleni kuin taitavan kirjurin kynä. Sinäkin kirjoittaja näyttää toivovan, että voisi kirjoittaa yhtä sydämellisesti kuin mitä sydämessään tuntee. Sellainen oli myös Johanneksen toive. Hänkin tahtoi mieluiten tuoda puhumalla julki sydämensä ajatukset kuin kirjoittamalla. Saman viestin hän tuo esiin melkein samoilla sanoilla myös kolmannen kirjeensä lopussa. Minulla olisi sinulle paljonkin kirjoitettavaa, mutta en tahdo esittää sitä näin kynällä ja musteella. Toivon näkeväni sinut pian, silloin voimme keskustella kasvotusten. Vaikka kirjoitettu teksti onkin hyvä keino välittää ajatuksia, niin sekin jää aina puutteelliseksi. Siitä ei käy esimerkiksi ilmi, millä äänenpainolla mikin sana lausutaan. Siksi kirjoitettu teksti on alttiimpi väärinymmärryksille kuin se, mitä puhutaan kasvoista kasvoihin. Silloin on myös mahdollisuus tarkistaa epäselvät ilmaukset. Johannes toivoo henkilökohtaista tapaamista siksikin, että silloin ilo olisi täydellinen. Täydellinen ilo on seurausta yhteydestä, jota saman perheen jäsenet, eli saman taivaallisen isän lapset tuntevat kohdatessaan toisensa. Paavalikin kirjoittaa samantyyppisesti roomalaiskirjeen luvussa 1, jakeissa 10, 11 ja 12. Alati rukoilen, että vihdoin saisin tulla teidän luoksenne, jos se on Jumalan tahto. Kaipaan päästä tapaamaan teitä, jotta voisin antaa teille jonkin hengellisen lahjan ja näin vahvistaa teitä, tai paremminkin, jotta puolin ja toisin saisimme rohkaisua yhteisestä uskostamme. Yhteinen usko rohkaisee ja virkistää. Niin kauan kuin kristityt eivät voi kokoontua yhteen, jotakin ilosta puuttuu. Siksi vasta toinen toisensa tapaaminen voi tehdä ilosta täydellisen. Luen vielä jakeen 13, johon kirje päättyykin. Valitun sisaresi lapset lähettävät sinulle tervehdyksensä. On tietenkin periaatteessa mahdollista, että valitun sisaren lapset olisivat olleet kirjeen saaneen valitun äidin sisaren lapsia. Todennäköisempää kuitenkin on, että Johannes tällä kiertoilmaisullaan kertoo vain siitä, että sen seurakunnan jäsenet, josta hän kirjeensä kirjoitti, lähettivät

0: tervehdyksensä toiselle kristilliselle seurakunnalle. Yhteistä kummallekin seurakunnalle oli kamppailu samaa harhaoppia vastaan. Siksi tämä Johanneksen tervehdys oli enemmän kuin pelkkiä sanoja. Se oli ilmaisua siitä, että etäisyyksistä huolimatta osallistuttiin saman kuorman kantamiseen.
1: Kiitos Jukka Norvanto. Timo Reuhkala työskenteli pitkään Sansassa ja nauttii nyt ansaituista eläkepäivistä. Millä tavalla lähetystyö on mukana Timon elämässä ja millaisena hän näkee lähetystyön tulevaisuuden? Siitä kuulemme seuraavaksi.
2: Aika paljon menee aikaa lasten kanssa ja olen iloinen, että voin olla lasten apuna lasten kasvattamisessa ja erityisesti opettaa niille suomen kieltä ja olla mukana siinä arjessa ja vaihtaa vaippoja ja laittaa ruokaa ja viedä pyörällä tarhaa ja opettaa ajamaan pyörällä. Se on kivaa touhua.
1: Millä tavalla lähetystyö on nykyään mukana elämässäsi?
2: Kyllä mä seuraan aika tarkasti näitä eri lähetyskonferensseja, kansainvälisiä konferensseja edelleen ja luen artikkeleita ja jonkun verran kierrän Sansan tilaisuuksissa ja myös niin kuin jonkun verran käyn näissä, kun on erilaisia lähetysteologisia keskusteluja, niin käyn niissä kokouksissa tai sitten seuraan niitä netin välityksellä. Mä oon kyllä sillä lailla niin kuin mukana lähetyksen sydänäänissä ja mielelläni kohtaan kaikkia ihmisiä ja on kiinnostunut hyvin vahvasti edelleen tässä samasta aiheesta.
1: Timo Reuhkala, millaisena sinä näet lähetystyön tulevaisuuden?
2: Se on hyvin paljon kumppanuutta, eli me teemme yhteistyötä. Lähetystyön kumppanit maailmalla, Afrikassa, Aasiassa tai missä vain, niin he ovat samanlaisia toimijoita kuin me, mutta kristinuskon ytimeen kuuluu se, että me teemme työtä yhdessä. Vaikka niin kuin aina ei olisi niin kuin huipputärkeää lähettää sitä suomalaista työntekijää sinne, niin kuitenkin se suomalainen työntekijä on, se on sitä työntekijävaihtoa ja kumppanuutta. Kumppanuus on se tärkein. Eli lähetystyön suurin muutos on siinä, että ennen 80-luvulla, 70-60-luvulla ja sitä ennen me lähetimme sitä suomalaista osaamista tai eurooppalaista osaamista. Mutta nyt sitä osaamista on, ja niin kuin sen evankelioimisen osaaminen on kohdemaissa oikeastaan parempaa. Tällä hetkellä myös niin kuin se rahoituksen puoli, että kerätään rahoitusta Euroopasta, niin sekin vähenee koko ajan. Mutta se on kyllä merkittävä ja on tärkeää, että Sansa on edelleen tukemassa työtä. Mutta sekin tukeminen se tehdään aina yhteistyössä.
1: Miten näet tekoälyn merkityksen? Onko se mielestäsi haaste vai mahdollisuus lähetystyölle?
2: Monilla meidän kumppaneilla on laaja valikoima, laaja tietokanta näistä esimerkiksi ihmisten vastauksista, kun ne kirjoittaa kirjeet. Silloin ennen vanhaan kirjoitettiin kirjeitä radion ohjelmiin. Ja niitä kirjeitä on tullut tuhansia, kymmeniä tuhansia. Ja niistä voisi tekoäly niin kuin hakea esimerkiksi sellaisia malleja, että mikä hindulaisessa tai buddhalaisessa tai islam-taustassa houkuttaa ihmisiä, mikä kristinuskossa houkuttaa. Ja tekoäly voisi kaivella niitä, että mitkä asiat ovat houkuttaneet ja mitkä asiat ovat saaneet ihmiset tarttumaan kynään. Ja sitten toinen niin kuin iso asia olisi, että miten tekoäly voisi vastata, kun ihminen tulee radio- tai televisio-ohjelman kautta, tulee kysymään, että hetkinen, mitä tämä tarkoittikaan? Niin siellä voisi olla tekoälypotti, joka vastaisi niin kuin yksinkertaisia kysymyksiä. Sitten kun ihminen on vahvasti kiinnostunut, siitä siirtäisi oikealle ihmiselle, koska oikeat ihmiset on kalliita ja se työ on raskasta.
1: Joku saattaa nykypäivänä pitää lähetystyötä vähän vanhanaikaisena ja tarvitseeko sitä nyt enää tehdä? Miksi lähetystyötä on tärkeää tehdä?
2: Kyllä edelleenkin niin kuin ihmiset etsii sitä, että mikä on totuus ja mikä on minun elämässäni tärkeää. Ihmiset kysyvät, että hei, miksi kristityt viettää joulua? Miksi pääsiäistä? Miksi siinä on tuommoista kuvastoa? Ja meidän on tärkeää antaa sitä ihmisille mahdollisuus tietää, että mikä näiden kuvastojen, mikä tämän kulttuurin taustalla, miksi länsimainen kulttuuri on muotoutunut tähän tapaan. Miksi me autamme köyhiä, miksi me autamme hädässä olevia sairaita. Mikä kristinuskossa tekee sen, että me teemme näin. Meidän pitää kertoa ihmisille Jumalasta niin, että me voimme saada ihmisille pääsyn taivaaseen.
1: Kuulimme edellä Sansan hallituksen varajäsenen Timo Reuhkalan haastattelun. Kuten Timo sanoi, lähetystyössä on kysymys kumppanuudesta ja yhdessä tekemisestä. päätämme ohjelman gospel-kovertajien ja Tuluskuoron esittämään lauluun Nyt yhdessä jo lähtekää. Siunausta elämääsi.

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat.
1: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

0: Lähde Radio Dayn kanssa Rooman matkalle marraskuussa. Se on ainutlaatuinen matka, koska me näemme 15 upeaa kirkkoa Roomassa. Kaikki paavilliset kirkot, katolisen tällaisen pyhinvaellustraditioon liittyvät kirkot ja sitten vanhimmat kirkot ja kauneimmat kirkot. Eli lähdepä tälle, voisiko sanoa, kirkkovaellukselle, pyhinvaellukselle Roomaan minun Kirsi Rostamon kanssa.
1: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
2: Daymatkat.fi.

0: Kristuksen veressä meillä on lunastus, rikkomustemme anteeksianto. Näin Jumala on antanut armonsa rikkauden tulla runsaana osaksemme ja suonut meille kaikkea viisautta ja ymmärrystä. Armo on rikasta armoa, runsasta ja täyttä. Se ei tunne rajoja. Se ei katsele kohteensa kelvollisuutta. Se ei etsi perustaa siitä, mihin se lasketaan. Armo on Jumalan sydämen asenne ihmistä kohtaan. Armo on Kristuksen sovintovereen perustuvaa täydellistä hyväksyntää. Armo on syntejä selättävää, likaisen puhdistavaa, perkeleen juonet paljastavaa Pyhän Hengen työtä ja varjelusta uskovan elämässä. Armo kohdistuu ihmiseen tulemalla lähelle Jumalan sanassa, kasteessa ja ehtoollisessa. Armo on läsnä, kun rukoillaan Jumalan tahdon ja sananmukaisia rukouksia. Armo nostaa langenneen, antaa uuden voiman väsyneelle, rohkaisee pelkäävää. Armo ympäröi meidät kohtuuttomalla rakkaudella, joka ei koskaan pääty, sillä Jumala on rakkaus. Hän lunasti meidät rikkomuksistamme vapaiksi. Enää ei tarvitse pelätä Jumalan vihaa tai ihmisten tuomioita.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

Haluatko pysyä kärryillä Radio Dayn uusista ohjelmista ja mielenkiintoisista vieraista? Tykkää Radio Daystä Facebookissa ja saat viikoittain ajantasaista tietoa Radio Dayn tapahtumista.

köyhät, hiljaiset ryöväritkin. Ja kaikista viimeiset vihdoinkin en. Kyyneleet poskille,

Hei, minä olen Arto Antturi. Ota vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: kesäaamut radiodeissä. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radiodein kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen Uskon festivaali 16-19. Heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elamansana.fi. Nähdään Turussa!
2: Kaikki mitä tarvitset laadukkaaseen nukkumiseen. Paremman palvelun kauppialta, Auran vaihtokalusteesta. Kotimainen Eiden patjamallisto ja sänkyjä joka lähtöön. Auran vaihtokalusteesta saat kaikki huonekalut aina edulliseen hintaan. Tule ja löydä omasi. Auran vaihtokaluste. Kyröntie 23. Kyrö. Auran vaihtokaluste.com.
3: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää maanantai-huomenta uutisista. Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo odottavansa Yhdysvaltain neuvottelijoita Venäjälle, kunhan Yhdysvallat on päässyt Iranin kanssa sopimukseen Lähi-idässä. Putin kertoi asiasta sunnuntaina venäläistoimittajan haastattelussa, jota venäläiset uutistoimistot lainasivat. Putin sanoi Venäjän olevan valmis jatkamaan neuvotteluja ja keskustelemaan kaikista yksityiskohdista. Putin vastasi haastattelussa kysymykseen Venäjän ja Yhdysvaltojen väleistä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi Ranskassa järjestetyssä G7-kokouksessa reilu viikko sitten, että Venäjän tulisi tehdä sopimus Ukrainan kanssa. Euroopassa on todettu viimeisen viikon aikana yli 1300 ylimääräistä helteisiin liittyvää kuolemaa, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus. Tedros kuvailee lämmöstä aiheutuvaa rasitusta hiljaiseksi tappajaksi. Eurooppalaisia koteja, työpaikkoja tai kouluja ei hänen mukaansa ole rakennettu sellaisia lämpötiloja varten, joista Eurooppa on viime aikoina kärsinyt. Euroopan ilmasto lämpenee Tedroksen mukaan 2 kertaa nopeammin maailman keskiarvoon verrattuna, mikä tekee Euroopasta nopeimmin lämpenevän maanosan. Perämerellä sijaitsevan Hailuodon saaren ja mantereen välillä avautuu tänään tieyhteys. Yhteys korvaa saaren ja mantereen välillä vuodesta 1968 saakka kulkeneen lauttayhteyden. Tieyhteyden avaamisen jälkeen Hailuodon ja Oulunsalon välillä ei enää kulje lauttavuoroja. Yli 8 kilometrin kiinteä tieyhteys koostuu 2 sillasta ja pengertiestä. Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne on paikalla avaamassa yhteyttä, joka avautuu liikenteelle hieman ennen 30:00. Venezuelan maanjäristyksissä romahti kuluneella viikolla yli 770 rakennusta, kertoo maan parlamentin puhemies Jorge Rodriguez. Näistä lähes 190 rakennusta romahti täysin. Rodriguez kertoo myös, että maanjäristyksissä on vahvistettu kuolleen 1450 ihmistä. Määrä on noussut lauantaista 20:llä. YK on arvioinut, että noin 50 000 ihmistä on kateissa. Venezuelaan iski keskiviikkoiltana paikallista aikaa 2 peräkkäin tapahtunutta voimakasta maanjäristystä.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Forecan sää.
6: Kesäkuun viimeisenä maanantaina eteläosassa ja länsiosassa maata on helteisen lämmintä. Pilvisyys vähenee aamun ja aamupäivän aikana lännestä alkaen. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys on päivälläkin monin paikoin runsasta. Pohjois-Karjalassa sekä Keski-Lapissa voi tulla paikoin sadekuuroja. Tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 25–29 astetta. Idässä ja pohjoisessa pilvisyydestä riippuen 15 asteesta 24 astetta. Illalla lännestä saapuumaan länsiosaan sade- ja ukkoskuuroja, jotka liikkuvat yöllä maan yli itään. Yön lämpötila on 14-19, idässä ja Lapissa paikoin 10-14 astetta. Maastopalovaroituksia on voimassa Satakunnan, Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa.
1: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
6: Vähän tuommoista vaihtelevaa, mutta kuitenkin 29 asteekseenkin saatetaan päästä täällä etelässä ja Länsi-Suomessa. Huhhuh, sentään muistetaan pitää niin kuin itsemme suojattuna sekä auringolta että myös se sateenvarjo siinä käden ulottuvilla, kun lähdetään tähän päivään. Kohta kuullaan Susan Boylen, tämän hienon laulukisan voittaja vuosikymmenen takaa laulamassa vielä hienompaa hengellistä klassikkoa Oh Happy Day. Ja sitten menemme Raamattuavaimien pariin, jossa Seppo Palonen kertoo Jumalan nimistä. Hän viettää koko tämän viikon sun seurassa aina tälleen näin 7.06.05 alkaen. Nyt hän puhuu niistä Jumalan nimistä. Sitten vähän Pekka Simojoke ja hänen yhteistyötänsä tyttärensä kanssa Heidi Simeluksen 12 vuotta. Tässä on sun seuraava 15 minuuttia. Seppo Palonen hoitaa sitten sen kunnon puheosuuden.
3: Herätys ja hyvän mielen aamu.

0: Raamattu-rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Ja oikein hyvää maanantaipäivää. Tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavainohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattuavainohjelmia. Tällä viikolla meitä opettaa täällä Raamattuavaimissa Seppo Palonen ja hän kertoo meille vähän Jumalan eri nimistä.
3: Suosituimmat nimet vuonna 2010 syntyneille tytöille olivat Emma, Aino, Venla, Aada ja Ella. Suosituimmat pojan nimet taas olivat Elias, Onni, Eetu, Veeti ja Aleksi. Lasten nimissä näyttää olevan tietynlainen kierto, kun nykyiset muotinimet ovat kutakuinkin samoja kuin lasten isoisovanhempien nimet. Suomen kielessä suositaan aika vähän nimiä, joilla on selvästi jokin tarkoitus. Poikkeuksiakin tosin on. Kauniita tytön nimiä, jotka merkitsevät jotain, ovat esimerkiksi Satu, Sointu, Tuuli, Hella ja Aamu. Miesten nimillä taas on hyvin erityyppisiä merkityksiä. Urho, Jalo, Taisto, Mies ja Tuisku. Suomalaisilla ei ole tapana antaa erityisen suurta merkitystä nimen merkitykselle, vaikka tässäkin on poikkeuksia. Muinaisessa Israelissa taas asia oli aivan päinvastoin. Helsingin yliopiston Itämaiden kirjallisuuden professorina toiminut Aapeli Saarisalo kirjoittaa israelilaisista nimistä seuraavasti. Muinaisena aikoina oli nimillä suurempi merkitys kuin nykyään. Nimen tuli näet ilmaista, millainen sen omistaja oli. Se, että oppi tuntemaan jonkun asian tai jonkun henkilön nimen, merkitsi, että oppi tuntemaan tämän todellisen olemuksen, joka kävi ilmi nimestä. Noin 700 vuotta ennen Jeesuksen syntymää Jumala antoi etukäteen tietoa profeetta Jesajalle siitä, minkälainen pelastaja maailmalle tulisi aikanaan syntymään. Ajan ja kulttuurin tavan mukaan Jumala antoi nuo tiedot mainitsemalla 5 tuon odotettavan pelastajan nimeä. Raamatussa profeetta Jesajan kirjassa luvussa 9 jakeessa 5 sanotaan, että tuon syntyvän pojan Jumalan valitseman pelastajan nimi on ensimmäiseksi ihmeellinen. Seuraan tässä esityksessä sitä käännöstapaa, jota noudatetaan aika monissa Raamatun käännöksissä. Joissakin toisissa käännöksissä 2 ensimmäistä nimiä on yhdistetty, jolloin nimi olisi ihmeellinen neuvonantaja. On mahdollista kääntää nuo adjektiivit erillisinä niminä tai yhtenä nimenä. Merkitysero ei ole suuri. Jumalan lähettämän pelastajan nimi, ja siis koko olemus, luonne ja luonto, on ihmeellinen. Käsittelemäni Raamatun kohta Jesajan luku 9 ja 5 puhuu Jeesuksesta. Jeesus on ihmeellinen. Ihmeellinen tässä tarkoittaa samaa kuin yliluonnollinen. Vastakohtana meidän ihmisten luonnollisille rajoituksille Jeesus on yliluonnollinen. On tärkeää pitää mielessä se koko kristikunnan yhteinen oppi, että Jeesus oli kokonaan ihminen ja kokonaan Jumala. Jeesuksesta kerrotaan Raamatussa, että hän söi, kun hänen tuli nälkä. Hän itki, kun suru kohtasi. Ja hän ahdistui, kun hän joutui kohtaamaan kuoleman. Jeesus oli siis kaikessa ihminen. Samalla Raamattu kertoo Jeesuksesta, että hän oli täysi Jumala. Kolmiyhteisen Jumalan toinen persoona. Uuden testamentin evankeliumit kertovat Jeesuksen monista ihmeistä. Hän paransi sairaita, hän herätti kuolleita, hän moninkertaisesti ruuan, hän tyynytti myrskyn ja antoi sokealle näön. Jeesuksen kuoleman jälkeen Jumala herätti hänet kuolleesta. Jeesus ei ollut samalla tavalla rajoitettu kuin me ihmiset olemme. Hänellä oli ja on kaikki mahdollista. Jeesuksen yksi nimi, ihmeellinen, voitaisiin kiteyttää sanoisin, hänen mahdollisuutensa ovat meidän mahdollisuuksiemme yläpuolella. Sinä kuulijani voit olla tilanteessa, jossa sinun omat mahdollisuutesi on käytetty loppuun. Olet tullut omien rajojasi luokse. Jollekin lääkäri on antanut huonon ennusteen sairauden parantumisesta. Jonkun läheinen on tuhonnut elämänsä päihteillä. Jollakulla talous on ajautunut umpikujaan. Joltain taas masennus ei hellitä, vaikka monenlaista apua on haettu. Joku taas on menettänyt työpaikan ja työllistyminen näyttää epätoivoiselta. Joku on saattanut tulla omien voimiensa äärirajoille hoitaessaan liian vaativaa tai raskasta työtä tai perhetilannetta. Jeesuksen nimi on ihmeellinen. Hänen mahdollisuutensa ovat meidän mahdollisuuksiemme yläpuolella. Jeesus sanoo, pyytäkää, niin teille annetaan, etsikää, niin te löydätte, kolkuttakaa, niin teille avataan. Aina ja kaikissa tilanteissa saa kääntyä ihmeellisen Jeesuksen puoleen. Raamattu kertoo monista Jumalan ihmeistä hätätilanteissa. Seurakunnan 2000-vuotinen historia sisältää monia ihmeitä. Ja tänäänkin moni uskova voi todistaa Jeesuksen ihmeellisestä avusta. Hän on ihmeellinen.
2: Raamattu avaimissa tänään opetti Seppo Palonen ja tämänkin koko opetussarjan Jumalan eri nimistä voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi-nettisivulta. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa kansanlähetyspäivät. Tervetuloa kansanlähetyspäiville 2026. Kansanlähetyspäivät ovat kansanlähetyksen vuosittain järjestämä koko perheen ilmainen kesätapahtuma. Tapahtuma kokoaa tuhansia kävijöitä ympäri Suomea sekä runsaasti myös nettiosallistujia. Tämän vuoden teema on Kristus kanssamme. Ohjelma on kaiken ikäisille ja esillä on kansanlähetyksen työ niin kotimaassa kuin ulkomailla. Tärkeimpänä pääviestinä on ilosanoma Jeesuksesta Kristuksesta. Tervetuloa viettämään kesäjuhlia Ryttylään kansanlähetyspäiville. Kansanlähetyspäivät järjestetään Ryttylässä osoitteessa Opistotie 1, 3.–5.7. Me jatketaan huomenna Raamattua avainten parissa. Oikein siunattua maanantaipäivää sinulle. Moi moi!

0: Pekka Simojoki ja Heidi Simelius lauloivat odottavasta uskosta kappaleessaan 12 vuotta. Sen kuulit tuonne Seppo Palosen pitämään Raamattuavaimeen puheen jälkeen. Monesti me saadaan olla sellaisessa elämänvaiheessa, että odotellaan jotakin ja toivotaan sellaista muutosta ja ehkä johonkin niin kuin uuden alkua. Ja mä oon jotenkin ajatellut, että me voidaan ottaa semmoisia muutamia päiviä tai hetkiä elämästä niin kuin, että mä haluan aloittaa jotain uutta. Mä kaipaan jotakin uutta ja sitten kun pyytää Jumalalta johdatusta ja rukousta siihen, että johdata minua siihen sinun uuteesi, niin se uusi päivä voi olla jollekin vaikka kenties tänään. Se on uusi viikko, kohta kääntyy uusi kuukausi ja ihan se voi olla vaikka tiistai keskellä arkeakin semmoinen uusi päivä. Jos olet sen äärellä, niin kannattaa pysyä tässä näin mukana. Puhutaan pikkusen noista kesätöistä ja ylipäätäänkin muutamasta muusta kesäisestä merkkipäivästä. Sitä luvassa tässä seuraavan 3 tunnin aikana, mutta ensiksi niihin kesätöihin ja siihen liittyy meidän päivän kysymys. Ja jos tykkäät kovin paljon kisailla, niin suosittelen jäämään 9 jälkeen kuulolle. Silloin arvuutellaan edelleenkin, että kukas merkkihenkilö meillä on kyseessä ja laitetaan 30 lahjakorttia, kirjalahjakorttia sellaiselle, joka lähtee arvailemaan oikein sitä tänään. Ja jos ei osu kohdalleensa, niin sitten 40 meidän suurin lahjakortti tänä kesänä ainakin lähtisi sitten huomenissa.
1: Äiti, kille te hurraatte?
2: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
3: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
4: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
5: Eläköön!
6: Lähde Radiodayn kanssa Rooman matkalle marraskuussa. Se on ainutlaatuinen matka, koska me näemme 15 upeaa kirkkoa Roomassa. Kaikki paavilliset kirkot, katolisen tällaisen pyhinvaellustraditioon liittyvät kirkot ja sitten vanhimmat kirkot ja kauneimmat kirkot. Eli lähdepä tälle

0: Voisiko sanoa kirkkovaellukselle, pyhiinvaellukselle Roomaa minun Kirsi Rostamon kanssa?
1: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
2: daymatkat.fi.
3: Venezuelan maanjäristyksissä kotinsa ja läheisensä menettäneet perheet tarvitsevat nyt kiireellisesti ruokaa, suojaa ja vettä. Fidan paikalliset yhteistyökumppanit ovat katastrofin keskellä ensimmäisten auttajien joukossa. Lahjoita Venezuelan hätäapukeräykseen ja auta akuutissa hädässä. Lahjoita 25 euroa tekstaamalla apu 25 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa fida.fi.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
4: Näin rytmikkästi meitä vei eteenpäin. Shirley Caesar, it's alright, it's okay.

0: Hän on sinun kanssasi jokaisella elämän askeleella sille. Ja jos epäilet, että miten tässä nyt tänään käykään, miten elämässä menee, niin luota Shirley Caesarin sanaan ja siihen sanaan, mihin hän luottaa varmasti omaa sanansa enemmän. Eli kyllä se siitä.
1: Radio Dayn herätys. Maailma tarvitsee toivoa.
0: Heikkilä Miikka-Pekka sun seurana kello 11 saakka. Matias Wilberg sun aamussa mukana huomenissa. Tänään on auennut maanantainen kesäkuun päivä, 29. päivä. Se tarkoittaa nimipäivää näille henkilöille. Pekka, Petri, Petra, Peetu, Pekko, Petteri, Pietari, Petrus ja Petja. Laitan siihen vielä ruotsinkielisestä kalenterista lisäksi vielä Pär, Penilla, Petter ja Petra myöskin. Ortodoksissa kalenterissa on myös hyvin samoja nimiä useita. Siellä löytyy sen lisäksi myös Paavali, Emmi, Emma ja Emilia. Ja monia muita vielä tämmöisiä Paulus-nimeä esimerkiksi ja Paul, mitä ei vielä tuolta tullut. Eli siis oikein hyvää Pietarin ja Paavalin muistopäivää. Sitä vietetään erityisesti ortodoksisessa ja katolisessa maailmassa. Senkin takia myös tänään nämä nimipäivä sankarit ovat valittu tänne listalle, joten kaikille Pekka ja Pietaria ja Paavali tyyppisille nimille, niin pistetään myös viestiä ja onnitellaan. Mullekin voi pistää vähän siinä, kun olen, se on toinen nimi. Any case, nyt tähän näin sun elämään ja maailmaan, missä sinä elät. Tänään nimipäivä kaimoja sinulla saattaa olla, ei nimipäivä kaimoja, vaan siis merkkipäivä kaimoja. Että jos sulla tänään jotain muuta on, niin esimerkiksi Lotta Hintsa, Miss Suomi tuolta noin reilun 10 vuoden takaa on syntynyt tällä päivämäärällä 1988. Ja Tuure Kilpeläinen, joka kuuluu myös tällä kanavalla useinkin, hän on syntynyt tällä päivämäärällä 1970. 56 vuotta täyttää Tuure. Ja semmoisesta tapahtumasta kuin Armi Kuuselan voitto maailman kauneimpana naisena Miss Universum-kilpailussa. Se oli tällä päivämäärällä vuonna 1952. Kyllä se on ollut aika merkittävä vuosi Suomelle, kun oli olympialaiset ja tämäkin esimerkiksi Miss Universum-kilpailu. Eli siis tästä on 74 vuotta aikaa. Mä olisin kysymässä, että muistaako joku vielä tai seurattiinko sitä telkkarista, mutta nehän tuli vasta 60-luvun lopussa sillä tavalla niin kuin koteihin, niin varmaan radiosta sitten, niin ehkä joku muistaisi. Joku siellä saattaa olla. Monet meistä muistaa ainakin se toisen henkilö, joka on syntynyt tällä päivämäärällä 1951, eli siis 75 vuotta sitten syntyi Keno Don Hugo Rosa, eli siis Don Rosa, yhdysvaltalainen sarjakuvataiteilija, tunnettu näistä Akuankoista esimerkiksi. Hän täyttää tänään siis 75 vuotta. Tällaisia kaimoja sulla on, ja mä nostan muutaman jutun vielä Pietarista tässä näin seuraavan puolen tunnin aikana. Kysyn sulta päivän kysymyksiä, joka liittyy kesätöihin. Onko sulla siihen liittyviä muistoja? Nyt voi alkaa jo avaamaan sitä muistojen arkkua ja käydä niitä läpi kohta.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Nyt soitan sinulle Juha Tapion kappaleen Rakastettu, jonka hän esittää Johanna Kurkelan kanssa. Se on jokaiseen viikkoon hyvä muistutus siitä. Sun nimi on Rakastettu.

0: hengähdyksen paikka, kun tämä laulu tulee. Sun nimi on Rakastettu.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Kun kello on 8:20. Tänään on siis Petran, Petran ja Pietarin ja myöskin Paavalin nimipäivä. Se johtuu myös siitä perimätiedosta, että apostoli Pietari olisi surmattu väärinpäin olevalla ristillä tänä päivämääränä. Tietenkään sitä ei ihan voi suoranaisesti sanoa varmaksi tiedoksi, mutta ainakin jo pitkällä keskiajalla ollaan jo juhlittu tänä päivänä sellaista muistopäivää näille kahdelle apostolille. Moni sen tietääkin, että kreikankielinen nimi Petros on vähän niin kuin tämä suomenkielisen Pietarin niin kuin lähdenimi. Hebreaksi se sama tavallaan, se tarkoittaa sitä pientä kiveä. Ja hebreankielisesti se on Kefas tai Kefaa, näin sanotaan muun muassa. Tämä Petros tai Petrus, miten onkaan, on sitten vakiintunut jo Pekaksi Suomessa keskiajalla. Ja Pekko ja Petri on sitten tulleet tähän näin tässä ehkä 1900-luvun loppupuoliskolla. Ja tässä näin ihan vastikään 2020 lisättiin sellaiset nimet kalenteriin, jotka on vähän niin kuin juontaa juurensa tähän samaan pyhimykseen. Peetu, Petja ja Petrus myöskin. Kaikki ovat jo aika suosittuja nimiä näin. Voisi sanoa. Tiesitkö muuten, että Paavallilla ja Pietarilla tällä tavalla on myöskin jotain muutakin yhteistä kuin pelkästään apostolinimensä kautta? Ja hei, tämmöisiä muuta mielenkiintoisia nippelitietoja olisi tarjolla pitkin tässä näin kello 11 asti, kun mä olen sun seurana. Mutta tänne päivän kysymys on, että minkälaisia kesätyömuistoja sinulla on? Kun mennään tässä näin kohti lomia, matkustellaan ja ehkä säkin oot autossa lähdössä johonkin, niin aika monessa paikkaa, missä pysähtyy, asiat pyörii, yritykset pyörii kesätyöntekijöiden kautta ja heidän avunsa kautta. Niin jotenkin muistetaan sitä, että tämä on myös semmoinen, miten mä sanoisin, lahja, mitä ihan kaikille ei suoda, ketkä haluaisi tehdä töitä. Niin se, että tuolla noin kiskat pyörii ja erilaisissa muissa yrityksissä on työntekijöitä myös kesällä, kun muut lomailee, niin se on aika hieno juttu. Oletko sinä viettänyt jotain kenties erityistä kesätyöaikaa ja sulle on jäänyt jotain kenties muistoja siitä ja jotain semmoisesta esimerkiksi ensimmäisestä palkasta, mikä sulla on? Näitä lähdetään perkaamaan sitten pitkin päivää. Mä kerron sulle myöskin, minkälainen oli minun, sanotaan semmoinen aika makea, sanotaan näin, ensimmäinen kesätyömuisto. Näitä lisää, kun lähestytään jo kohta puoliin radiohartautta.
2: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
3: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
4: Suomessa otettiin käyttöön uudet 10 ja 50 pennin kolikot.
3: Kansallisosakepankki, Yhdyspankki ja Postipankki ilmoittivat vähentävänsä pankkikonttorien määrää yli kolmanneksella.
4: Mäkihypyn maailmankapin voitti suomalainen Ari-Pekka Nikkola.
3: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Ja siitä lähtien Jari-Pekka liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa, yötä päivää.
5: Jari-Pekka liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
6: Tänäkin kesänä Radio Dayn perjantai-aamuissa reissataan ympäri Suomea ja Eurooppaakin Pikkumatin matkassa. Kesäisiä kohtaamisia, kulttuuria ja suomalaista suvea. Hyppää kyytiin!
7: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
8: Glow Times Square. New Yorkin huikea gospelkattaus Jukka Palosen johdolla päättää Glow-festivaalin lauantaina 29. elokuuta. Sitä ennen on kuultu monipuolinen tarjonta gospelin kiinnostavimpia artisteja täpötäydessä Nokia-areenassa. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
9: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
10: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
6: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit-podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 euroa ja 37 senttiä soittamalla numeroon 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että välität.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Komiasti soi tämä amerikkalainen virsi, myöskin tunnettu I'll Fly Away, sen tulkitsi meille Löytyn veljekset, Pois lentää saan. Tuo, katsoin vielä tuosta Pietarin nimestä, että on tämmöinen kantelettarista vanha tapa sanoa taivas, se on Pietarin pihat, tai lähden tästä näille Pietarin pihoille ulitsoille uuden linnan. Tämä oli aika hienosti mun mielestä sanottu kieltä, mitä ei hirveästi enää kuule. Siitä laulettiin tuossa äskeisessä laulussa. Katseita ylöspäin kääntää seuraavaksi meille Taneli Hassinen, joka pitää tämän aamun radiohartauden meille. Sitten kuulemme vielä Iltalta kauniin sovituksen Maan korvessa kulkevi Lapsosen tie vanhasta virrestä. Muistellaan niitä meidän ihania kesätöitä ja muistoja samaan aikaan, kun hiljennytään hartauteen.
1: Radiohartaus.
2: Minä olen Taneli Hassinen, Hämeenkyrön seurakunnan kirkkoherra. Jeesus sanoo olevansa elämän leipä. Siinä kietoutuvat toisiinsa taivaallinen ja maallinen näkökulma. Me rukoilemme Isä meidän rukouksessa jokapäiväistä leipää. Se kattaa toimeentulomme ja laajemmin koko inhimillisen talouselämän. Olemme luoneet monimutkaisen työn jakomenetelmän ja tulonjakojärjestelmän, joilla hyvinvointia tuotetaan ja jaetaan. Tässä toimeentulon todellisuudessa etsimme elämämme tarkoitusta ja merkityksellisyyttä. Henkilökohtaisen elämämme missiota. Koetamme ymmärtää, miltä pohjalta ponnistelemme ja näemme vaivaa erilaisten asioiden eteen. Kannamme huolta ja tunnetaakkaa erilaisten päämäärien vuoksi. Elämän leipä ilmentää kaikkea sitä, mikä tuo elinvoiman ihmisen elämään. Leipä viittaa kaikkiin fyysisiin, henkisiin ja hengellisiin resursseihin, jotka Jumala on antanut meille käytettäviksi, mutta myös jaettaviksi. Kun saatana kiusasi Jeesusta autiomaassa, se oli rakentanut kiusaukset kolmen keskeisen inhimillisen houkutuksen ympärille. Kaikkien fyysisten tarpeiden rajattomaan tyydyttämiseen, kuolemattomuuteen ja valtaan. Tarpeiden tyydyttämisessä pyrkimyksiämme ja valintojamme ohjaavat kaksi ajovoimaa. Yhtäältä pelko, ettemme saa tarpeitamme tyydytetyksi, ja toisaalta ahneus, jonka perusteella koetamme maksimoida tarpeidemme tyydyttämisen. Maallisen leivän perässä juoksemisen sijasta Jeesus kehottaa meitä tavoittelemaan pysyvää leipää. Hän kehottaa meitä asettamaan elämämme tavoitteet iankaikkisesta todellisuudesta käsin. Tuon elämän keskukseksi Jeesus ilmoittautuu itse. Minä olen elämän leipä. Tehtävämme on kysyä Jumalalta, mikä on kutsumuksemme, jonka hyväksi käytämme saamamme leivisket. Leipä on hyödyksi vasta, kun se murretaan ja syödään. Jeesus on murrettu elämän leipä, jonka me nautimme ehtoollisessa. Tämä johtaa meidät kristillisen uskomme hengelliseen ytimeen. Kristus minussa ja minä Kristuksessa. Ehtoollis-Jumalan palvelusta kutsutaan messuksi. Sen lähtökohtana on latinan kielen sana, joka tarkoittaa lähettämistä, missiota. Tuo missio kutsuu myös meitä murtumaan, olemaan elämän leipä omassa ajassamme, siinä ympäristössä, johon Jumala on meidät itse kunkin laittanut. Jeesus kutsuu meitä murtumaan kaikki voipaisuutemme ja ylettömän turvallisuushakuisuutemme äärellä. Meitä kutsutaan uskomaan ja luottamaan Jumalan huolenpitoon. Rikas ei ole se, jolla on kaikkea, vaan se, jolta ei puutu mitään. Rukoilemme. Jeesus, tule sinä elämäni keskukseksi. Anna minun nähdä maailma sinun silmiesi kautta. Anna elämäni olla leipä, jolla on sinun kasvosi. Siitä syntyy myös oman elämäni tarkoitus. Aamen.
1: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella D+-palvelusta.

0: Maan korvessa, näin lauloi Ilta. Kaunis, kaunis, lapsuudestakin tuttu monille tämä virsi. Toivottavasti sinun elämässäsi ei ole tällä hetkellä kovin synkän korven aika, vaan jotenkin sinne paistaa tällainen keskikesän aurinko. Tiesitkö muuten, että nyt tarkalleen on 180. päivä, niin uusi puolisko kääntyy huomenna jo, vaikka ollaankin vielä sitten kesäkuussa. Tämmöisiä tunnelmia meikäläisillä, kun ne siirrytään kohti 8 uutisia ja sen jälkeen päivän blogia esimerkiksi tulossa.
1: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
2: Puola kastettiin kristilliseen uskoon vuonna 1966 ja siitä lähtien se on pysynyt vahvasti kristillisenä kansana läpi kommunistiaikojen ja tähänkin päivään asti. Krakovassa se näkyy parhaalla tavalla, kun siellä on valtava määrä kirkkoja, joissa melkeinpä jokaisessa on joka päivä noin 10 Jumalan palvelusta. Että siellä on aika lailla toinen kristillinen todellisuus kuin täällä Suomessa.
3: Varaa oma paikkasi Radio Dayn adventtimatkalle Krakovaan. Katso tarkemmat tiedot ja varausohjeet daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Venezuelan maanjäristykset ovat aiheuttaneet laajat tuhot. Kotinsa ja läheisensä menettäneet perheet tarvitsevat nyt ruokaa, suojaa ja vettä. Lahjoittamalla voit auttaa. FIDA on käynnistänyt hätäapukeräyksen kiireellisen avun viemiseksi Venezuelaan. Lahjoita 25 euroa tekstaamalla APU25 numeroon 16155. Siis APU25 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa fida.fi.
6: Moni asia oli ennen paremmin. Mutta ei suinkaan kaikki. Radio Dayn kesäsarja Retroäijät muistelee menneitä vuosikymmeniä, ajan ilmiöitä, takavuosien seurakuntaelämää ja sukupolvikokemuksia sekä tietenkin musiikkilöytöjä viime vuosituhannelta. Kuuntele Retroäijät radiosta keskiviikkona kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.
7: Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. EU:n ulkopuolelta tilattaviin tavaroihin tulee keskiviikosta alkaen vähintään 3 euron tullimaksu. Muutoksella pyritään hillitsemään halpatuontia erityisesti kiinalaisista verkkokaupoista, kuten Temusta ja Sheinistä. Kuluttajalle uudistus näkyy todennäköisimmin verkkokauppojen korkeampina hintoina, sillä suuret verkkokaupat hoitavat tullauksen yleensä asiakkaan puolesta. Pienemmiltä EU:n ulkopuolisilta toimijoilta tilattaessa tullimaksut voi kuitenkin joutua maksamaan itse tullin verkkopalvelussa. Viime vuonna Suomeen saapui EU:n ulkopuolelta noin 55 miljoonaa tavaraerää. Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo odottavansa Yhdysvaltain neuvottelijoita Venäjälle, kunhan Yhdysvallat on päässyt Iranin kanssa sopimukseen Lähi-idässä. Putin kertoi asiasta sunnuntaina venäläistoimittajan haastattelussa, jota venäläiset uutistoimistot lainasivat. Putin sanoi Venäjän olevan valmis jatkamaan neuvotteluja ja keskustelemaan kaikista yksityiskohdista. Putin vastasi haastattelussa kysymykseen Venäjän ja Yhdysvaltojen väleistä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi Ranskassa järjestetyssä G7-kokouksessa reilu viikko sitten, että Venäjän tulisi tehdä sopimus Ukrainan kanssa. Euroopassa on todettu viimeisen viikon aikana yli 1300 ylimääräistä helteisiin liittyvää kuolemaa, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus. Tedros kuvailee lämmöstä aiheutuvaa rasitusta hiljaiseksi tappajaksi. Eurooppalaisia koteja, työpaikkoja tai kouluja ei hänen mukaansa ole rakennettu sellaisia lämpötiloja varten, joista Eurooppa on viime aikoina kärsinyt. Euroopan ilmasto lämpenee Tedroksen mukaan 2 kertaa nopeammin maailman keskiarvoon verrattuna, mikä tekee Euroopasta nopeimmin lämpenevän maanosan. Perämerellä sijaitsevan Hailuodon saaren ja mantereen välillä avautuu tänään tieyhteys. Yhteys korvaa saaren ja mantereen välillä vuodesta 1968 saakka kulkeneen lauttayhteyden. Tieyhteyden avaamisen jälkeen Hailuodon ja Oulunsalon välillä ei enää kulje lauttavuoroja. Yli 8 kilometrin kiinteä tieyhteys koostuu kahdesta sillasta ja pengertiestä. Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne on paikalla avaamassa yhteyttä, joka avautuu liikenteelle hieman ennen puolta päivää.
7: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Forecan sää.
0: Pilvisyys vähenee aamun ja aamupäivän aikana lännestä alkaen. Päivällä maan etelä- ja länsiosassa on laajalti selkeää. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys on päivälläkin monin paikoin runsasta ja Pohjois-Karjalassa sekä Keski-Lapissa voi tulla paikoin sadekuuroja. Tuuli on tänään enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 25–29 asteeseen saakka. Idässä ja pohjoisessa pilvisyydestä riippuen 15–24 asteeseen. Illalla lännestä saapuu maan länsiosaan sade- ja ukkoskuuroja, jotka liikkuvat yöllä maan yli itään. Yölämpötila on 14–19 astetta. Idässä ja Lapissa paikoin 10–14 astetta. Eli kutitellaan melkein jo kolmella alkavia numeroita jossain täällä eteläisessä ja lännessä. Siihen vielä tärkeänä muistutuksena, että metsäpalovaroituksia on voimassa Satakunnan, Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa.
1: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
0: Ainakin itsellä täällä näin viileässä studiossa jotenkin läikähtää positiivisesti, kun luvataan tuommoisia hellen lukemia. Ei niitä nyt ihan liikaa ole ollut kuitenkaan. Ja Suomen kesä, se on tätä näin, se on just nyt. Niin otetaan carpe diem, tartutaan hetkestä kiinni ja nautiskellaan siitä, minkälainen sää sitten onkaan. Mikki sun seurana kello 11 saakka, Matias Wilberg sitten huomenissa sun seurana. Minä aion pitää sinulle seuraa melkeinpä koko heinäkuun tuolla keskipäivässä. Marja Salminen on lomalla ja minä olen sitten hoitamassa kello 11.14 sitten pieniä palasia siellä. Kyllä, tulee kuuntelijan toivelista 11.12 saakka ihan tuttuun tapaan. Sellaista luvassa tässä näin, ja kyselin tässä näin jo aikaisemmin, jos et vielä kuulu, niin sinun kesätyömuistojasi, että minkälaista palkkaa sait ja minkälaista hommaa ja miten ylipäätään sait sen kesätyön, mikä on jotenkin sinulle erityisen muistorikas tänään, kun aika paljon on nuoria, jotka haluaisi tehdä kesätöitä, mutta kaikille ei niitä riitä, niin kerrotaan sitten niistä omista, mitä ollaan saatu. Menitkö kenties käsi pitkänä vaan tervehtimään kasvotusten läheisen kioskin pitäjää vai mitä kautta sait? Niin lähetä meille viestiä, niin luetaan niitä tässä näin 3 tunnin aikana. Tässä näin on ehkä noiltakin vuosikymmeneltä, milloin mentiin suoraa päätä sitten kohti erilaisia yrityksiä ja muita ja saatiin sitä kautta kesätyö, niin löytyy Eero Raittisen kappale Vanha Holvikirkko ja sitten vähän uudempaa musiikkia Eveltä ja Ossilta luvassa.
1: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

kaikkialle soi. Tuo poika toiveissaan kuulee laulavan kuoron ja soinnut, jotka

0: soinnut, jotka taivaan kaaren asti nousta voi.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
2: Kuljetan ja johdan.
1: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: elämän pyörteistä ja tämmöisistä välillä koskenkin tunnelmista lauloivat Eve ja Ossi, kun kello on 13 minuuttia yli 8. Se tarkoittaa päivän blogia, jonka pitää meille Mimmu Lassila. Uutta blogia ei ole tullut Mimmu Lassilalta, mutta oli se verran ajankohtainen hänen bloginsa tuolta huhtikuun lopulta. Hän pohti sellaista teemaa kuin rauhan tekijät. Mitä se vaatii ja minkä takia, minkälainen semmoinen niin kuin iso kova kysyntä on tänä päivänä rauhantekijöille ja niiden tämmöisiin miten ominaispiirteisiin Mimmu lähti pureutumaan. Tässä kuunnellaan sen jälkeen Pekka Ruuskan kappaletta Kuljeta ja johda sen jälkeen.
1: Tänään päivän blogissa. Tänään päivän blogissa. Laulaja, lauluntekijä ja podcast-pastori Mirja Mimmu Lassila.
2: Autoaita ovat rauhantekijät, opettaa Jeesus opetuslapsiaan vuorisaarnassa. Viime päivinä ihmisiä on järkyttänyt ja kauhistuttanut telaketjuilla vyöryvät sotaherrat. Poliittiset argumentit singahtelevat. Paavi on kritisoinut Trumpin ja Netanjahun politiikkaa, korottaen äänensä niiden puolesta, jotka joutuvat kärsimään sodan jaloissa. Hän on saanut osakseen paheksunnan tulvan, kun hän ei ole aikaisemmin tuominnut Venäjän hyökkäyssotaa tai puolustanut kristittyjä, joita vainotaan islamilaisissa maissa. Yhtäkkiä olemme maailmassa, jossa on vain vihollisia. Islamin ja kristinuskon välissä ei voi olla mitään yhteiselon mahdollisuutta. Jos sitä sivutaan sanallakaan, ääripäät iskevät leimakirveen otsaan. On vain demoneita ja enkeleitä. Osa haluaa kristillisessä tai islamistisessa hurmoksessaan puhdistaa maailman vastapuolen edustajista. Tappaminen on siis hyvä teko tai hyve. Voidaan jopa vedota Lutherin regimenttioppiin esivallan miekasta. Sitten katedeerille kipittää paavi, joka puhuu siitä, että meidät on kutsuttu rauhantekijöiksi. Hän saa osakseen molempien osapuolien vihat. Hän onkin kommunisti, teologisesti sekopää. Liekö hänessä demoni? Olisi vain hiljaa asioista, joista ei tiedä. Hyvin ihmeellinen reaktio ja muistuttaa sitä, miten vapahtajamme sai osakseen yhteisön uskonnollisen närkästyksen. Pahuus on näennäistä rakkautta. Pahuus on ratkaisuja, joissa pukeudutaan hyveiden valepukuun ja pelataan omaan pussiin. Pahuus pakottaa ihmiset kumartamaan itseään muiden kustannuksella. Se riistää muilta heidän arvonsa ja vapautensa. Mitä siis on olla rauhantekijä? Se on vihollisen siunaamista, vihollisen puolesta rukoilemista, viisautta, jonka Jumala antaa ja vaikuttaa. Rauhantekijä toimii rakkaudesta käsin. Rauhantekijä etsii toisen hyvää, edistää yhteistä ja mahdollistaa elämän. Rauhantekijää kutsutaan Jumalan lapseksi. Franciscus Assisilaisen rukous on ajankohtaisempi kuin koskaan. Vapahtaja, tee minusta rauhasi välikappale niin, että sinne missä on vihaa, toisin rakkauden. Missä loukkausta, toisin anteeksi annon. Missä epäsopua, toisin yksimielisyyden. Missä erehdystä, osoittaisin totuuden. Missä epäilystä, auttaisin uskoon. Missä epätoivoa, nostaisin luottamukseen. Missä pimeyttä, loisin sinun valoasi. Missä surua, virittäisin ilon ja lohdutuksen. Niin että, oi mestari, en yrittäisi niin paljon etsiä lohdutusta kuin lohduttaa muita. Hakea ymmärrystä kuin ymmärtää muita. Pyytää rakkautta kuin rakastaa muita. Sillä antaessaan saa, kadottaessaan löytää. Unohtaessaan saa anteeksi, kuollessaan nousee iankaikkiseen elämään.
1: Päivän blogissa puhui laulaja, lauluntekijä ja podcast-pastori Mirja Mimmu Lassila.

0: Tämäkin artisti nähdään Glow-festivaalin lavalla elokuun lopussa.
1: Kyllä, näin se on. Pekka Ruuska siellä myöskin musisoi Glow-festivaalissa elokuun lopussa siellä yhdessä konsertissa esimerkiksi. Taitaa olla kello 16 olla luvassa näitä hienoja lauluja, jotka on varmaan aika monia sukupolvia myöskin koskettaneet. Toinen tällainen sukupolvikokemus on ehdottomasti kesätyöt. Millä tavalla sinä sait oman kesätyösi ja pääsikö siitä sitten vähän niin kuin useampana kesällä niin kuin töihin tai jatkuiko työt sen jälkeen esimerkiksi, kun kerran olit päässyt kesätöihin. Mulle ensimmäinen kesätyö avautui TIT-paikan kautta. Asuin silloin semmoisessa pienessä Mietoisten kylässä tuolla Varsinais-Suomessa Turun lähettyvillä ja oli vaan TIT-paikka hakusessa ja siinä pienessä kylässä ei nyt ole hirveän montaa paikkaa, mihin sitä voisi lähteä, niin otettiin se ihan vaan lähimmäinen ja lähdin kysymään ensimmäistä paikkaa sitten tämmöisestä lounasravintolasta, että saisiko tehdä paikkaa, niin sitten siitä kautta sain yhden viikon olla siellä ja ihan hyvin kuulemma suoriuduin siellä, niin sitä kautta sitten avautui seuraavaksi kesäksi semmoinen lyhyt työ siellä. Kyllä muistan sitten jälkeenpäin laskeneeni, että kyllä se niin kuin palkka oli niin kuin kaukana minimipalkasta, mitä siitä sai, mutta hyvää kokemusta ja sitten kaikenlaista tietenkin kotiin viemistä sitten lounasravintolasta ja ruoka oli kyllä todella hyvä. Hyvä. Se vaan jäi itselle mieleen siinä, että kun oikeasti mä olin tehnyt aika paljon ruokaa kotosalla, mutta lihapullia en ollut koskaan tehnyt, niin mulle annettiin ohjeeksi, että pyöräytäpä tästä näin. Tässä on jauheliha, pyöräytäpä ne kaikkia, pistä uuniin. Ja noin semmoinen 15 grammaa, vai en muista mikä se grammamäärä oli, mutta suunnilleen niin. Ja sitten annettiin mulle semmoinen gramma niin kuin vaaka siinä, niin minäpä sitten otin ja ihan punnitsin joka ikisen lihapullan isosta pellistä, että tuli.

0: ainakin tasan 15 grammaa. Ja sitten tultiin jossain vaiheessa vartin jälkeen silleen, no niin, kuinka monta peliä sä oot tehnyt? Ja mä oon silleen, mulla on tässä puolikas nyt valmiina. Ja sitten ne oli silleen, voi äiti, ei tätä näin tällä tavalla tehdä. Niin siinä korjattiin sitten nuorukaista. Sanottiin, että olin tunnollinen ainakin, mutta ripeydessä oli vähän parantamisen varaa. Minkälainen sun kesätyömuisto on? Laita meille WhatsAppiin siitä viestiä, niin lähdetään lukemaan tässä pitkin päivää, niitä on muutamaa tullut ihan oikein mukavasti. Mutta laita viestiä ja muistellaan yhteisesti näitä meidän mukavia kesätyömuistoja.
1: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
2: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa, kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop-lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.
3: Tänäkin kesänä radioiden perjantai-aamuissa reissataan ympäri Suomea ja Eurooppaakin Pikkumatin matkassa. Kesäisiä kohtaamisia, kulttuuria ja suomalaista suvea. Hyppää kyytiin!
4: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
5: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen uskonfestivaali 16-19 heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elamansana.fi. Nähdään Turussa!
6: Haluatko syventyä Raamattuun? Raamattukurssilla Karkun evankelisella opistolla opiskellaan Raamattua lukuluvulta luotettavien raamatunopettajien johdolla. Tule viettämään 3 kuukautta Raamatun äärellä, innostavassa seurassa ja Karkun luonnonkauniissa ympäristössä. Tutustu tarkemmin ja täytä hakulomake osoitteessa geokarkku.fi.
7: Low Times Square. New Yorkin huikea gospelkattaus Jukka Palosen johdolla päättää Glow-festivaalin lauantaina 29. elokuuta. Sitä ennen on kuultu monipuolinen tarjonta gospelin kiinnostavimpia artisteja täpötäydessä Nokia-areenassa. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
8: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: taivahan kotiin oltiin viemässä. Siinä oli Swing Low, Sweet Chariot, Johnny Cashin esittämänä. Lähdin kysymään kesätyön muistoja, niin yhden oikein mukavan viestin täältä näin sain kuulijaltamme Arilta. Hän sanoi, että Valion pakkasvarasto oli hyvä paikka tehdä varastotyöntekijän hommia. Pääsin sinne töihin veljeni suosittelemana. Ajatus oli, että olin vain viikon tilapäisenä kiireapulaisena, mutta se venyi reiluksi kuukaudeksi. Ja palkka oli kohtalaisen hyvä ja pääsin sinne useampana vuotena kesätöihin sitten ihan ei vakituisiin töihin, mutta pidemmälle ajalle päästiin Valiolle 17-vuotiaana. Ari muistelee, että miten pilkkihaalaria, karvahattuja ja rukkaset oli käsissä, kun laitettiin pakkasessa reippaasti alle 20 asteen pakkasessa tavaraa eri kauppoihin ja kioskeihin. Ja kesäisin tietenkin jäätelyt lajit olivat se, mikä lisäsi kysyntää ja työtä myöskin sinne. Aika mukavaa muisto tuolta noin Arilta. Laitapa meille viestiä, niin luen niitä tässä näin pitkin seuraavaa 2 reilua tuntia. Myös tämmöisiä ihania muistoja myöskin nuoruudesta, mutta sanoisin myös semmoista eteenpäin katsovaa tunnelmaa tarjoilee meille seuraavaksi laulaja Ville Torniainen, joka esiintyy Carmen Ensemblen kappaleen kautta, uuden kappaleen kautta, joka etsii yhdessä minun sinun kanssa elävää Jumalaa.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: autiomaan pahdosta tiedetään myös Israel tänään raportin tekijöiden puolesta. He ovat Johanna ja Lior Regev, jotka matkaavat tällä hetkellä ympäri Suomea. He olivat tuossa noin reilu viikko sitten juhannuskonferenssissa ja matka on jatkunut siitä ympäri Keski-Suomea. Ja nyt on heidän lomaviikkonsa. He lähettivät tässä aamusella kuitenkin Israel tänään raporttia matkan päältä autosta tällä kertaa, niin pahoittelut hieman ehkä semmoisesta niin kuin bassovoittoisesta äänenlaadusta tässä näin. He eivät saaneet sitä muokattua siihen suuntaan, mutta Viiperin Harjulta esimerkiksi he ovat siellä yöpyneet ja lähteneet sieltä sitten toiseen paikkaan Keski-Suomessa. Puhuvat kuitenkin ajankohtaisesta aiheesta Israelin rauhansopimuksesta Libanonin kanssa. Tämän tulet kuulemaan sitten Day Plusasta hieman tuossa kello 12 jälkeen myös vähän korjatulla äänenlaadulla. Mutta nyt menemme Liorin ja Johannan johdattelemana Israel tänään raporttiin.
1: Israel tänään.
2: Israelin ja Libanonin välinen tuore sopimus nähdään Israelissa myönteisenä askeleena. Silti monet suhtautuvat varovaisesti ja epäilevästi siihen, mitä sillä lopulta saavutetaan. Yhdysvaltojen välityksellä solmitun sopimuksen tarkoituksena on vahvistaa tulitaukoa ja tuoda edellytykset laajemmalle rauhanjärjestelylle tulevaisuudessa. Sen keskeinen periaate on yksinkertainen. Hizbollahin on lopetettava kaikki hyökkäykset Israelia vastaan ja vedettävä asevoimansa Litanijoen eteläpuolelta. Samanaikaisesti Libanonin asevoimien odotetaan sijoittuvan näille alueille ja olevan ainoa siellä toimiva aseellinen joukko. Israelin puolestaan odotetaan vähentävän sotilaallista läsnäoloaan sitä mukaan, kun nämä turvallisuusehdot täyttyvät. Sopimukseen sisältyy niin sanottujen pilottiturvallisuusvyöhykkeiden perustaminen. Näillä alueilla Libanonin armeijan on määrä ottaa täysi vastuu turvallisuudesta ilman Hizbollahin taistelijoita tai aseita. Jos malli osoittautuu toimivaksi, sitä voidaan vähitellen laajentaa muille alueille Etelä-Libanonissa. Sopimuksessa todetaan myös, että Libanonin turvallisuudesta tulee päättää maan suvereenin hallituksen ilman ulkovaltojen tai aseellisten järjestöjen puuttumista asiaan. Selvä viittaus Iraniin ja Hizbollahiin. Usein vakavia kysymyksiä on kuitenkin edelleen avoinna. Ensinnäkin sopimus ei sisällä kiinteää aikataulua Hizbollahin aseista riisunnalle eikä Israelin lopulliselle vetäytymiselle. Edistyminen riippuu ehtojen täyttymisestä eikä ennalta määrätyistä päivämääristä, mikä tekee viivästyksistä todennäköisiä. Toiseksi Libanonin armeija ei ole koskaan riisunut Hizbollahia aseista, vaikka se on toistuvasti sitoutunut siihen YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1701 mukaisesti vuoden 2006 toisen Libanonin sodan jälkeen. Israelille sopimus tarjoaa mahdollisuuden parantaa turvallisuutta pohjoisrajallaan ilman pitkittyneitä sotilasoperaatioita Libanonin sisällä. Monet israelaiset suhtautuvat kuitenkin edelleen varauksella. Aiemmissakin sopimuksissa luvattiin, että Hizbollah pysyisi poissa rajalta, mutta vuosien kuluessa järjestö rakensi sotilaallisen infrastruktuurinsa uudelleen. Se, osoittautuuko tämä sopimus erilaiseksi, ei riipu allekirjoitetuista sopimuksista, vaan siitä, mitä todella pannaan käytäntöön tulevien kuukausien aikana. Lior ja Johanna Regev, Israel.
1: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
0: Nyt meitä matkalle vie Teri Mantere Jerusalem -kappaleellaan. Kello on 20:09.

0: Israelin kuulumisia kuulet esimerkiksi Day Plusasta ihan viime viikkojen ja kuukausienkin raporttia tuolta pyhältä maalta. Näin lämpimästi suosittelen sinulle, kun kello lähestyy varttia vaille 9. 9 jälkeen tuossa puolen tunnin kuluttua käydään meidän kesäkisaan, eli arvaa kuka kisaan, jossa arvutellaan merkkihenkilöä semmoisin sopivin mysteerisin vinkkein ja sitten oikein arvanneelle henkilölle lähtee aina tuolta kirjalahjakorttia, joka kasvaa, kun ei ihan joka päivä kuitenkaan arvata sitä oikein. Sen verran on pulma teille valmisteltuna, niin sitten lähtee seuraavana päivänä 10 korkeampia. Nyt lähtisi 30 euron kirjalahjakorttia tuossa puolen tunnin kuluttua, niin kannattaa ehdottomasti olla kuulolla. Ja sitten tuossa 3 vartin kuluttua saan esitellä teille tämän viikon vieraan, jonka nimeä et ehkä heti tunnista, mutta hän on kyllä Suomen tunnetuimpia parisuhde-eksperttejä ja muutenkin oikein viisas henkilö. Tätä siis luvassa, kun kuuntelet Radio Dayta.
1: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Lähetä apua Venezuelaan. Lahjoita Fidan hätäapukeräykseen 25 euroa tekstaamalla APU 25 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa fida.fi.
3: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
4: Kyllä te hurraatte.
5: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
6: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
7: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
8: Eläköön!
9: Lähde Radio Dayn kuuntelija matkalle marraskuussa Roomaan. Me asutaan viikko birgittalaisluostarissa. En suostu Roomaan menemään enää, ellen saa siellä asua. Sieltä on niin lyhyt matka joka paikkaan, missä me käymme. Puoli tuntia antiikin Roomaan, puoli tuntia Vatikaaniin, 10 minuuttia Piazza Navonalle, joka on italialaisten olohuone. Ja toisaalta vartti vain Trastevereen joen toiselle puolelle ihanaan taiteilijoiden kaupungin osaan. Lähde nyt upealle matkalle.
10: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
11: daymatkat.fi.
12: Radio Day. Enemmän toivoa.

elämän aikana kypsyvästä jumalasuhteesta lauloi Lainey Wilson ja Brandon Lake. Siinä käytiin muun muassa semmoisia nuoruuden, ei ehkä harhaluuloja, mutta semmoisia luuloja, mitä sitten on perinnyt aikaisemmilta sukupolvilta tai ylipäätäänkin väärinkäsityksistä, että minkälainen Jumala on. Ja kun antaa aikaa ja on kärsivällinen ja kuuntelee laajasti myös erilaisia opettajia, niin voipi olla, että semmoisista vääränlaisista luuloista Jumalan suhteen pääsee ajan kanssa ohitse. Näin ainakin minä voin sanoa omalla kokemuksellani, kun saan olla koko elämän uskossa. Ja kun tätä kanavaa kuuntelee, niin voi viisastua monenlaisista näkökulmista. Oman näkökulmansa tähän hengelliseen matkaan tuo Exit-yhtye. Tämä muistuttaa sua siitä, että hei, ei kannata oikeasti luulua.

0: Exit sen parhaiten sanoi, älä luovuta, vaikka mikä oliskaan. Ja jos kovasti kaipaisit elämäsi kesätöitä jostain syystä ja et saanutkaan sitä, niin tämä oli myös muistutus sulle, että älä luovuta. Nimittäin kesätöistä ollaan puhuttu tässä näin viimeisen tunnin aikana ja jatketaankin tässä näin reilun tunnin aikana. Muutama ihana viesti on tullut omista kesätyömuistoistaan ja voin luvata, että jonkunlaisen palkinnon, minkä kehittelen ja varmistan, että saan antaa sinulle, niin kerron tässä näin tunnin sisään ja pistäkää vaan rohkeasti viestiä ja osallistut sillä tavalla myöskin tähän näin kuulijakysymykseen tältä päivältä ja lähtee sulle jotain tosi mukavaa palkintoa siitä sitten. Tuossa reilun vartin kuluttua lähtisi ehkä kirjalahjakorttia myöskin, jos osallistut arvaa kuka kisaan ja lähdet soittamaan tänne lähetykseen, kun arvutellaan jotain merkkihenkilöä. Siihen ohjeet kuulet ihan tuokion kuluttua, mutta muutenkin kannattaa osallistua tähän näin. Ja voipi olla, että jonkunlainen Day Plus niin kuin tämmöinen ilmaiskoodi lähtisi jollekin todella nopealle tässä reilun tunnin sisään. Nyt kello on 9:03. Se on uutisten aika ja sen jälkeen tulossa uutta musiikkia esimerkiksi Henna-Maria Harjulta ja sitten se yhden viikon vieras, mistä puhuinkin. Tuossa 1.5 tunnin kuluttua, mutta tässä näin jo muistutus siitä, että vartin päästä kisaillaan.
1: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop-lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.
2: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
3: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
4: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit-podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 € ja 37 € soittamalla numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
7: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
6: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton. Niitä me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
8: Evankelista päivät Turussa. 13.–15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
9: Samuel Tedder tässä, terve. Tulossa mukaan Seinäjoelle Summerfestin rukoilen, että Jumala antaa ajankohtaista sanomaa. Ja mä uskon, että siellä missä sana ja henki vaikuttaa yhdessä, Jumala tekee jotain merkityksellistä.
10: Tervetuloa Seinäjoelle. 1.–5. heinäkuuta kohtaamaan Jumalaa.
11: Radio Day. STT:n uutiset.
12: Uutisista hyvää maanantai-huomenta. Ylihuomenna on vuoden ensimmäisten jäännösverojen eli mätkyjen eräpäivä. Lähes 90 000 ihmisen tulee maksaa mätkyjä yhteensä noin 85 miljoonan euron edestä. Asiasta kertoo Verohallinto. Jäännösveroa pitää maksaa, jos ei ole maksanut viime verovuodelta tarpeeksi veroja. Eräpäivän jälkeisestä päivästä lähtien jäännösverosta alkaa kertyä viivästyskorkoa. Se on tänä vuonna 9.5%. Heinäkuun eräpäivä koskee pääsääntöisesti toiminimiyrittäjiä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia ja heidän puolisoitaan. Kuluttajien luottamusindikaattori nousi kesäkuussa korkeimmalle tasolle sitten helmikuun 2022, Tilastokeskus kertoo. Luottamusindikaattorin saldoluku oli -5.3. Toukokuussa luku oli -10.5. Pitkän ajan keskiarvo on -2.9. Kuluttajien arviot oman taloutensa nykytilasta olivat edelleen heikot. Odotukset sekä omasta että Suomen taloudesta ylsivät pitkän ajan keskimääräiselle tasolleen. Myös asunnon ostosuunnitelmat yleistyivät pitkän ajan keskimääräiselle tasolle. Kuluttajien luottamustutkimukseen vastasi kesäkuussa noin 1200 Suomessa asuvaa henkilöä. Venezuelassa toivo eloonjääneiden löytymisestä maanjäristysten jäljiltä alkaa hiipua. Asiantuntijoiden mukaan lähes kaikki mahdolliset eloonjääneet löydetään yleensä 72 tunnin sisällä järistyksestä. Venezuelaan iski 2 voimakasta maanjäristystä keskiviikkoiltana paikallista aikaa. Liki 1500 ihmisen on kerrottu kuolleen, mutta YK:n mukaan kymmeniä tuhansia ihmisiä on kateissa, loukkaantuneita on tuhansia. Liki 800 rakennusta romahti järistyksien voimasta. Ensimmäisen Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijän on määrä lähteä Venezuelaan tänään. Libanonin parlamentin puhemiehen Nabih Berrin mukaan Libanonin, Israelin ja Yhdysvaltojen välistä kolmikantaista aiesopimusta ei tulisi hyväksyä, sillä se ei takaa Libanonin oikeuksia. Berri kommentoi asiaa lausunnossaan varhain maanantaina. Berrin mukaan aiesopimus on saneltu sopimus eikä se säilytä Libanonin oikeuksia. Berri tukee Libanonissa toimivaa äärijärjestö Hizbollahia. Hizbollah sanoi maanantaina pidättävänsä oikeuden itsepuolustukseen sen jälkeen, kun Israel oli jälleen tehnyt iskuja Libanonin eteläosiin.
11: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Forecan sää.
0: Kesäkuun 29. päivä ja maan etelä- ja länsiosassa on helteisen lämmintä tänään. Pilvisyys siis vähenee aamun ja aamupäivän aikana lännestä alkaen. Päivällä maan etelä- ja länsiosassa on laajalti selkeää. Se tarkoittaa, että idässä ja pohjoisessa pilvisyys hieman runsaampaa on tuolla iltaa kohden. Voi tulla sadekuurojakin Pohjois-Karjalasta Keski-Lappiin. Päivälämpötila on siis etelässä ja lännessä 25 aina 29 asteeseen saakka. Idässä ja pohjoisessa pilvisyydestä riippuen lämpöasteita on 15 ja 24 asteen väliltä. Illalla lännestä saapuu maan länsiosaan sade- ja ukkoskuuroja, jotka liikkuvat yöllä maan yli itään. Yölämpötila on 14 asteesta 19, idässä ja Lapissa paikoin 10-14 astetta. Maastopallovaroitus on voimassa Satakunnan, Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa.
11: Radio Day.
0: Mikki, sun seuran vielä seuraavat 2 tuntia. Tässä näin lähtee 9 jälkeen mahtavalla Suomi Gospel -klassikolla Jukka Leppilammin ja laululla Jumalan valtakunta tulee, ja mennään kohti arvaa kuka kisaa, niin pysypä kuulolla.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Kovasti toivon sinun elämääsi ja päivääsi enemmän iloa ja toivoa. Tulin tähän väliin vaan sanomaan, että täytyy kyllä nyt ottaa semmoinen niin kuin valmistautunut asento ja semmoinen niin kuin into tänne sydämeen, sillä tässä on uutuuskappale Henna-Maria Harjulta ylistyslevyltänsä. Ja tätä niin kuin bändiä kantaa nimi, Henna-Maria on kutsuma nimi Hema myöskin. Tässä on hänen uusi kappaleensa Kunniaa ja Gloriaa. Sen saattoit kuulla herätyksessä 10 päivää sitten. Mutta niin kuin toisena Radio Dayn soittona minä saan lähettää sen sinulle tässä näin kesäkuun viimeisessä maanantaissa, niin otetaan vastaan. Tämä on Heman Kunniaa ja Gloriaa.
4: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: tähän on helppo lähteä yhtyä mukaan kuin Hema esitti kappaleensa Kunnia ja Gloria uutuuskappale Radio Dayssa.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
0: Sitä tänään ylläpitää Miikkis tuonne kello 11 saakka. Ja nyt minulla on kunnia esitellä, jos jostain syystä olet missannut tai et ole vielä osallistunut, niin kertaa vähän tässä näin, kun kello lähestyy varttia yli 9. Se tarkoittaa tässä vaiheessa sitä, siis arva kuka kisaa. Se lähtee tässä näin käyntiin ja otetaan puheluita vastaan tänne studioon. Ihan tuokion kuluttua saat kuulla numeron myöskin tämmöisen musiikin yhteydessä. Ja lähdetään siis arvuuttelemaan merkkihenkilöä. Ja sitten jos ei osu arvaus, tänne lähtee niin kuin soittoa, niin ei osu arvaus kohdalleensa, niin voi kysyä vielä tarkentavan vinkin. Ja näitä vinkkejä on siis, tulee minulta ja sitten myös teiltä kuulijoilta. Niin tässä on kertaus vielä vinkkeistä. Eli siis kyseinen henkilö on merkkihenkilö. Hänen ammattinsa ei missään nimessä ole ihan kaikille. Ja tämä ammatti, nämä kaikki ollaan siis teidän kuulijoiden vinkkien kautta saatu tietää. Ammatti liittyy urheiluun. Hänestä on tehty patsas, hän on mies ja hän on suomalainen. Ja hän on tunnetumpi enemmän pelaajaurastaan kuin valmentamisesta. Ja kyseessä ei ole henkilö, joka olisi harrastanut moottoriurheilua tai mitään urheilua, mihin liittyy kulkupeli. Joten ihan kohta lähtee tässä näin uusi vinkki sinulle. Vaikkauksia tässä näin on ollut Teemu Selänne, Alexander Stubb, Jari Saario, Kari Lehtonen, Sakari Orava ja Mika Häkkinen. Kukaan näistä ei ole kyseessä. Niin kukas onkaan tämä henkilö? Mä annan sulle ihan tuossa noin tuoreimman vinkin ja sitten avataan tuota puhelinlangat laulamaan. Eli tällä mennään. Arvaa kuka merkkihenkilö, eikä tätä näin tarvii hirveä vakavamielisesti niin kuin kulkea ja mennä eteenpäin, vaan mennään semmoisilla vahvoilla veikkauksilla ja sitten arvotaan, ei arvotakaan, vaan että jos veikkaus osuu oikeaan, niin tänään lähtee 30 lahjakortti kesälukemista sinulle. Näillä mennään, eikös mennäkään?
2: Arvaa kuka?
0: Merkkihenkilö. Tässä näin kohtaa käyn läpi kaikki, mutta uusin vinkki on, hän on viettänyt suuren osan elämästään Suomen ulkopuolella. Kuka merkkihenkilö? Näillä spekseillä mennään. Ja täällä on ollut jo odottelemassa. Hyvää huomenta, kuka mulla on langan päässä?
3: No se on Maikki taas täällä.
0: No moikka Maikki, olisiko sulla veikkausta?
3: No niin, no Jari Litmastahan mä veikkaan, mutta en ole varma, onko asunut suurimman osan ulkomailla elämästään.
0: Mä veikkaisin, että se on aika lähellä vähintäänkin, jos ei ihan tarkalleen ole koko noin elämäänsä tai suurta osaa siitä, mutta katsotaan, minkälainen olisi kyseessä. Ai, ei osunut tällä
3: ei
0: kertaa.
3: Ollut.
0: Hyvä veikkaus oli, Maikki. Olisiko sulla tarkentavaa kysymystä?
3: No on mulla tarkentava kysymys.
0: Kerropa.
3: Jos on ulkomailla asunut, niin onko Pohjoismaissa?
0: Pohjoismaiden sisällä kuin ulkomailla?
3: Niin, Pohjoismaiden sisällä asunut.
0: Mä sanoisin, että tämä ulkomaan aika ei sijoitu Pohjoismaihin.
3: No niin.
0: No niin, jes. Kiitos Maikki soitosta hei sulle.
3: Kiitos.
0: Kiitos hei.
3: Kiitos.
0: Langat ovat auki seuraavalle puhelinsoittajalle. Merkkihenkilö, urheilu, mies, suomalainen, patsaskin on tehty, tunnetumpi pelaaja urastaan kuin valmentamisesta, ei moottoriurheilusta. Jari Litmanen, Mika Häkkinen, Kari Lehtonen, Jari Saario, Alexander Stubb, Teemu Selänne. Tuossa on kaikki veikkaukset jo, näiden ulkopuolelta löytyy tämä näin. Otetaan vastaan kyllä seuraavaa soittoa. Oi, kato, siellä tulikin justiinsa. Hyvää huomenta, kuka mulla on puhelimessa?
4: No, huomenta. Täällä on taas Akseli Koskela soittelee. En malttanut olla soittamatta, kun on niin vahva veikka.
0: No niin, Akseli, kuule. Katsotaan, tuleeko susta tämän kesän mestari arvaajaa. Yhden kerran olet siis voittanut. Olisiko sulla veikkausta nyt?
4: No joo. On satuttu viettämään paljon lapsuusketia tuolla Peräseinäjoella, niin on sitä kauttakin tuttu tämmönen urheilija kuin Ville Ritola. Hän on asunut Yhdysvalloissa suurin osa elämässä.
0: Ville Ritola, mikäs mulle vieras nimi, mikä on hänen lajinsa?
4: Ville Ritola taitaa olla yleisurheilija.
0: Justiinsa joo, okei. Tämä tuota noin, voi kertoa jotain, jos mäkään en tiedä sitä, niin se tarkoittaa sitä, että... Ai, kiitos Akseli tosi paljon soitosta. Ei osunut tällä kertaa kohdilleensa. Olisiko sulla tarkentavaa kysymystä?
4: Onko hän edesmies?
0: Voin kyllä vastata tässä vaiheessa. Voi olla sen verran paljastavaa myöskin, että jos en olisi ekalla kertaa vastannut tähän näin, mutta kyllä voin sanoa, että hän on elossa, ei ole edes mennyt henkilö. Kiitos sulle tosi paljon Akseli soitusta ja rohkeasti vaan veikkailemaan tulevaisuudessakin.
4: Kiitos.
0: Kiitos, morjes. Ei ollut Ville Ritolaa ja tuoja ei ole edes mennyt tämä näin. Yhden puhelun ehtisin ottaa tässä näin vastaan. Langat olisivat auki sinulle, joka veikkaat kuka merkkihenkilö, mies, urheilija. Patsaskin on tehty hänestä. Suomalainen, ei moottoriurheilu ja ei ole myöskään edes mennyt. Niin tällä mennään. Katsotaan, ehditäänkö pistämään vielä veikkausta. Ja voi olla, että nyt se oli sen verran hyvä vinkki Matias Wilbergiltä viime viikolta, niin toistan sen vielä tässä näin, että jotain tuonne niin kuin sanotaan kärppiinkin liittyvää voisi olla hänen elämässänsä. Katsotaan, että tulisiko vielä soittoa. Kärpät voi liittyä tähän aiheeseen. Mies, urheilija, patsaskin tehty. Soittaisiko kelloa kellekänsä? Tämmöisellä mennään. Kauniisti joku yrittää WhatsAppilla soittaa, mutta sitä ei juuri tällä hetkellä onnistu sitä kautta, että jos vaan soittaa tuohon meidän studiolähetykseen, niin saadaan sut kuuluviin myöskin. Eli siis numero olisi 0444

0: En mä tiedä, se oli vain intuitio, että se on Tami.
1: Joo, mutta hyvä, täällä mennään. Ei tätä nyt ihan niin kuin puhtaalla tiedolla voitetakaan, niin hienoa, kun lähdit Tuula soittamaan. Katsotaan, miltä näyttää vastaus. Ai, ei ollut tämäkään nyt vastaus. No niin, tästä tulikin meidän vaikein veikattava tällä määrin. Kiitos tosi paljon, Tuula. Olisiko sulla, hei, jotain tarkentavaa kysymystä?
0: No ei. Ei tämä, että onko elossa, niin mun mielestä tämä oli nyt se. Mutta hei, tsemppiä seuraavalle soittajalle.
1: Joo, kiitos. Juuri näin. Kiitos Tuula soitosta.
0: Kiitos. Moi.
1: Noin, sinne lähdettiin. Huomenna sitten uudestaan kuule näillä spekseillä uutta soittajaa odottelemaan.
2: Arvaa kuka?

0: en osaa kuvailla kovin tarkasti tätä näin rytmiä, mutta jotenkin mulle tuli semmoinen latinofiilis tästä sovituksesta. Tule kaikeksi mulle hengellisestä laulusta. Kello on ihan just 9:25 ja kyllä tulee semmoinen niin kuin mukavia sydämen tykytyksiä, kun odottelee tässä näitä arvakkukakisan soittelijoita. Tästä muodostuu yksi mun suosikkikohtia koko aamussa, kun teitä on niin useita ja tosi mukavia ihmisiä ja rohkeita veikkailijoita. Näitä siis saa tulla kyllä lisää. Jokaisena kesäarkipäivänä lähdetään soittelemaan tänne 9:15. Me lähdetään katselemaan, kukas muu meidän kesävieras on tällä viikolla. Hän on pariterapeutti ja erityisen viisas henkilö, mitä tulee näihin kriisitilanteisiin parisuhteessa. Ja mä ajattelin tälleen kesälomille ja reissuille pyytämään häneltä niin kuin muutamiakin parisuhdevinkkejä, jos niitä kaipaisi sinne kesäloman keskelle. Kuka hän onkaan, niin siitä kuulet ihan tuokion kuluttua kohta lisää. Sitä ennen kuullaan esimerkiksi Juha Tapiolta klassikko Väsyneet maahan.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Zakopane on ehkä parhaiten tunnettu hyppyrimäistä, mutta se on myös Puolan joulupääkaupunki tai talvipääkaupunki. Noin 2 tunnin ajomatkan päässä Krakovasta, aivan upeissa vuoristomaisemissa Karpaattien vuoristossa Tatravuorilla. Siellä on myös oma vuoristolaiskulttuuri, johon kuuluu oma musiikki ja murre ja pukeutumistyyli. Ja tätä kaikkea saadaan kokea Radio Dayn kuulijamatkalla adventtina Kirsi Rostaman ja allekirjoittaneen Emil Antonin seurassa. Tervetuloa mukaan.
3: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelma ja varausohjeet daymatkat.fi.
1: daymatkat.fi.
4: Kaikki mitä tarvitset laadukkaaseen nukkumiseen. Paremman palvelun kauppialta, Auran vaihtokalusteista. Kotimainen Eiden patjamallisto ja sänkyjä joka lähtöön. Auran vaihtokalusteista saat kaikki huonekalut aina edulliseen hintaan. Tule ja löydä omasi. Auran vaihtokaluste, Kyröntie 23, Kyrö. Auranvaihtokaluste.com.
5: Venezuelan maanjäristykset ovat aiheuttaneet laajat tuhot. Kotinsa ja läheisensä menettäneet perheet tarvitsevat nyt ruokaa, suojaa ja vettä. Lahjoittamalla voit auttaa. FIDA on käynnistänyt hätäapukeräyksen kiireellisen avun viemiseksi Venezuelaan. Lahjoita 25 euroa tekstaamalla APU25 numeroon 16155. Siis APU 25 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa fida.fi.
6: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: kyllä edelleenkin vuodesta toiseen ja päivästä toiseen. Juha Tapion laulu kyllä kelpaa. Väsyneet maan. Meidän viikon vieramme on parisuhdeterapeutti ja psykologi Jaana Mäntykoski, joka on kyllä suureen suosioon myöskin noussut kommentoimaan erilaisia parisuhdekoukeroita, esimerkiksi Hesarissa ja Ilta-Sanomissa. Hän kertoo esimerkiksi vinkkejä sinun kesäsi parisuhteeseen ja millä tavalla semmoista kesän loman ja mukavien tunteiden tunnelmaa ja asennetta voi siirtää myös sinne syksyyn, että semmoisia hyviä periaatteita ja niin kuin toimintamalleja lähdin kyselemään Jaanalta. Hän kertoo myöskin, että vaikuttaako sosiaalinen media positiivisesti vai negatiivisesti tiedon määrään, kun tullaan parisuhdeterapiaan. Eli on sellaisia käsityksiä ja vinkkejä, että tein näin, niin mites se sitten niin kuin ammatti parisuhdeterapeutilta ja psykologilta näyttää tuo asia. Sitä lähdetään selvittämään nytten pienessä maistiaisessa.
1: Viikon vieras.
0: Niin tuleeko ihmiset jotenkin nykyään enemmän kuin vaikka silloin, kun sä oot 15 vuotta sitten aloittanut? Tuleeko ihmiset jo jonkunlaisilla niin kuin kaavakkeilla tai omilla kuvitelmilla, järjen päätelmillä voisi sanoa, sun luokse? Ja sitten mitä se tekee silloin sille parisuhdeterapiatilanteelle, jos ihmisillä on tämmöisiä ennakko-oletuksia paljon?
2: No kyllä mä sanoisin, että tämä kaikki sosiaalinen media ja ylipäänsä tiedon saamisen helpottuminen vaikuttaa siihen, että ihmiset saattaa olla tietoisempia erilaisista psykologisista teorioista ja saattanut vaikka omalla kohdallakin kokeilla jotain, tehdä ehkä jotain testejä netistä. Ja mä ajattelisin, että useimmiten se myös helpottaa sitä kommunikaatiota, että me tiedetään, mistä me puhutaan, ei tarvitse kaikkea selittää alusta ja jotenkin se keskustelu niistä ilmiöistä on helpompaa silloin, kun asiakas on pikkasen enemmän perehtynyt. Ja jos ei ole, niin usein suosittelen lukemista, että sitä kautta voi aloittaa sitä niin kuin itse tutkiskelua, että saa jotain tietoa aiheesta. Mutta tietenkin joskus voi käydä myös sit niin, että asiakas jo lähtökohtaisesti odottaa jotain tosi spesifiä asiaa sieltä vastaanotolta, joka ei välttämättä sitten ehkä olisi se ensimmäinen asia, mihin itse kiinnittäisin huomiota tai mistä lähtisin purkamaan sitä vyyhtiä. Ja silloin joskus voi käydä myös niin, että se ikään kuin lähtöasetelma sille työskentelylle voi olla tai vaatia ehkä vähän enemmän sitten sellaista, että mennään asiakkaan toiveiden mukaan, jos on tosi selkeät odotukset, että mitä terapeutilta toivotaan. Ja kyllä mä sanoisin, että nykyään ehkä enemmän odotetaan myös niitä selkeitä työkaluja, jotka on konkreettisia, millä päästä eteenpäin, mikä toisaalta on ihan hyvä silloin, kun puhutaan lyhyistä prosesseista, lyhyistä hoitojaksoista, mutta toki siinä saattaa käydä sitten niin, että ohitetaan sellaisia tunneprosesseja, mitkä ei välttämättä sitten aukea niillä konkreettisilla työkaluilla.
0: Voiko some jotenkin vääristää tätäkin näitä työkaluja myös siinä, että asioita silleen, että okei, jos mä teen tämän asian tällä viikolla tai tässä kuussa teen nämä muutamat jutut, niin sitten lähtee, onko ihmisillä tämmöisiä pikaratkaisuja somen takia jotenkin enemmän?
2: No voihan näinkin olla. En osaa sitten sanoa, että miten kuitenkaan lopulta ne niin kuin vaikuttaa. Että kyllähän ihmiset tietenkin ymmärtää myös, että somessa on hyvin yksinkertaistettua se, mitä niin kuin sisältöä tuotetaan ja monet osaa jo vähän niin kuin katsoa, kenen sisältöjä seuraa. Mutta kyllähän tietynlainen yksinkertaistaminen saattaa sitten mustavalkoistaa sitä ajattelua ja myös sitten niin kuin ajatuksia siitä, että mitä terapia on, mitä se voi tarjota, mikä pitäisi olla lopputulema tai mitä ylipäänsä vaikka parisuhteessa niin on niin kuin odotettavissa tai mikä on realistista tai muutoksessa, mitkä on ne ikään kuin mahdollisuudet siinä.
1: Viikon vieras.
0: Kysyin myöskin parisuhdeterapeuttia meidän viikon vieralta Jaana Mäntykoskelta toivosta ja anteeksi annosta. Tälle kanavalle erittäin sopivia teemoja. Ne ovat psykologi Jaana Mäntykosken mielestä vahvoja voimia. Ne näkyvät myös hänen omassa luottamuksessaan Jumalaan sekä töissä että sen ulkopuolella. tämän kyseisen jakson voit mennä kuuntelemaan Day Plusasta vaikka saman tien, mutta tulet kuulemaan siitä parhaita paloja tämän viikon aikana. Nyt kuulet Elviksen taustabändiltä The Imperialsilta kappaleen Sail On.

0: Siellä seilailtiin The Imperialsin kanssa. Sail On, hieno hieno kappale. Tässä näin olen pyytänyt jo 2 tuntia sitten aloittelin, että muistellaanpas niitä meidän ihania kesätyömuistoja. Tuli vaan siitä mieleen, että oikeasti ihan kaikki, jotka haluaisi tehdä kesätöitä, ei pääse myöskään sinne. Se on kovin haluttu asia. Meidän niin kuin tiet kesätöihin on aika erilaiset, että joskus mennä vuosikymmeninä niitä töitä saatiin vähän eri tavalla. Itse en ole vielä lähtenyt siihen niin kuin perinteisimpään kesätyöhön, marjan poimintaan vielä koskaan, mutta olen vaan kerran aikuisessa elämässäni käynyt tuolla noin mansikassa varsinkin tarkalleen ottaen siellä niin kuin niiden hienojen rivien keskellä poimassa itselle mansikoita. Se on sellainen asia, mitä mä kovasti ajattelin, että tänä kesänä voisi ehdottomasti lähteä tekemään ja nyt taitaa ollakin se paras mahdollinen kausi juuri näille torimansikoille, niin kuule, kun sitä miettii, että mitä sitä lähtisi tekemään jotain pientä kesäistä juttua, niin jostain kaupan edestä tai sitten tuolta Turulta ja toreilta hakemaan sitä mansikkaa. Mutta minä lähdin kyselemään teiltä, että minkälaisia kesätyömuistoja sinulla on omasta elämästäsi ja poikiko se kenties jonkinlaista pidempää työsuhdetta. Muutaman viestin ehdin lukemaan ja kun pistät meille viestejä tässä nyt tunnin sisään, niin ehdin lukemaan niistä parhaimpia. Ja sitten minä omakätöisesti kävin tuolla noin poimassa parhaita mahdollisia juttuja meidän Day-lahjakassiin. Eli laitetaan sulle kangaskassia, missä on Dayn logo ja muutamia muita meidän ihania toimistosta löytyviä tuotteita. En siis käydy työkavereilta nyysimässä tavaraa siihen lahjakassiin, vaan ihan meidän Dayn kamaa, mitä saan lähettää sitten parhaalle viestille. Anu palkitsee parhaimman sitten tuolla iltapäivässä, mutta minä luen teidän viestejä tässä reilun tunnin aikaan. Seuraavaksi tähän seuraavaan tuntiin kuuluu Pekka Simojen laulu Hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Siitä saa tehdä työtä ja tehdä sellaista työtä, jolla on merkitystä. Sekin on kuulee suurta armoa ja hyvyyttä. Tässä oli Pekka Simojen laulua, kun kello on varttia vaille 10. Ajattelin yhden viestin täältä näin, en laulaa, vaan lukea täältä näin meidän kuulijaltamme Kaisalta. Hän täällä näin tervehti kaikkia. Hyvää huomenta ja siunausta ihan kaikkien päivään. Ensimmäinen kesätyöni oli 70-luvun alkupuolella, kun hoidin 10-vuotiaana itseäni noin 4 vuotta nuorempaa naapurin tyttöä. Opetin hänet ajamaan pyörällä kaupungissa. Aika hyvin kyllä 10-vuotiaalta tytöltä opettaa pyöräilemään kanssa. Harjoittelimme suuntamerkin näyttämistä ja sen mukaan ryhmittymistä kadun keskiviivan viereen ja kääntymistä oikealla kuin, niin kuin vasemmallekin. Kesä oli ikimuistoinen ja sain palkkaa 100 markkaa kuukaudessa. Se oli todella hyvä palkka, koska silloin äidin nettopalkka oli kuukaudessa 300 markkaa. Hauskan kesän aikana oli monia mukavia hetkiä, eikä se kesä ole vieläkään unohtunut, vaikka siitä on reilusti yli 50 vuotta. Kiitos tästä näin kesäisestä muistosta, Kaisa. Näitä saat lähettää meille, pistät viestiä, niin niitä luen tässä näin reilun tunnin aikana ja sitten iltapäivällä sinulle lähetään day-lahjakassia arvonnan jälkeen.
1: Kesäaamut Radiodeissa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radiodein kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Eläköön! Eläköön!
3: Äiti, kyllä te hurraatte.
4: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
5: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
6: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
2: Eläköön!
7: Minua niin huolettaa nuo meidän nuoret. Ihan sydämestä ottaa.
8: Ai suakin. Tuntuu niin pahalta, kun omat lapsen lapset pyörii semmosessa kaveriporukassa. Siitä ei kyllä seuraa mitään hyvää.
7: Niin. Eikä me oikein voida muuta kuin rukoilla.
9: Kesän uutuuspodcast Johanssonit tarjoaa nuorille avaimia parempaan tulevaisuuteen. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n, valitse vapaus kesäkeräykseen ja olet mukana auttamassa vaikeuksiin joutuneita nuoria ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 10 € ja 26 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Tuetaan nuoria yhdessä.
10: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
11: Radio Dayn viikon vieras. Huippu kiinnostavat vieraat ja pitkät haastattelut kuunneltavissa Day Plusassa. Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot dayplus.fi/tilaus.
12: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: sinut nähdään, hän tuo taivainen isämme näkee sinut, missä sinä oletkaan. Tämä oli tämmöisen artistin kuin Terrianin viesti sinulle. Tässä näin, kun kello on 8 minuuttia vaille 10. Vielä ennen kello 10 uutisia ajattelin lukea yhden muiston vielä täältä näin kesätöistä. Kaarinalta oli tullut tällainen viesti. Myöskin 70-luvulle sijoittuva kokemus. Se oli silloin vähän mutkattomampaa tämä kesätyöhaku. Hän käveli vaan toiselle puolelle kotikatua sanomalehti Pohjolan Sanomien toimitukseen ja kysyin kesätöitä, kun sain kuulla, että olin läpäissyt YO-kirjoitukset. Sain harjoittelupaikan ja todettiin, että se on näin päin ensiksi, että ensiksi siis harjoittelija olittiin jo palkattu aikoja sitten, meinasi tulla vähän masennusta ja sitten pistettiin nappia, painettiin hississä yläkertaa ja koputettiin korkeimman johdon oveen. Siellä oli, isä oli joskus neuvonut, että pikkupomoilta ei mitään oikein heru, niin piti mennä ihan niin kuin pääjohtajan pakeille siinä. Eiköhän näin isoon taloon mahdu yksi harjoittelija lisää, vastasi sitten hän lopulta ja kyselivät palkkatoivomusta, mutta eihän se ollut mulle minkälainen pääasia. He lupasi tupakkarahaa, mutta ilmoitin, että en polta, niin sitten hän sanoi, että no kahvirahat ainakin voidaan maksaa. Koko kesän työstä sain 300 markkaa, kun harjoittelijoiden minimipalkasta sovittiin yleisesti vasta seuraavana vuonna. Koko kesästä 300 markkaa kuulostaa kyllä, sanotaan sille aika maltilliselta palkalta, ainakin näin nuorukaiselle niin kuin minä, mutta aika hieno esimerkki tämmöisestä omasta toimijuudesta ja rohkeudesta. Tätä minä toivon sun elämääsi myöskin. Vielä ennen 10 uutisia ehditään kuuntelemaan Mikko Kuustosen Taivas varjele.
1: Jokainen aamu on hyvä aamu herätä. Radio Dayn herätys.

0: taivaan varjelemista minä toivon sinun kesämaanantaihisi. Ja jos vielä kuuluu, tuntuu olevan puutetta, niin kyllä ainakin tällainen musiikki ja ihana sanoma sinulle varmistaa sen, että tuolta se apu tulee, mistä se kaikista varmemmin tietää ylhäältä päin. Kohta mennään 10 uutisiin ja siellä aiheena esimerkiksi Euroopan keskuspankin huomio siitä, että yritysten talousluottamus vahvistui nyt kesäkuun aikana. Ja myöskin, että Putin myöntää jonkunlaisia ongelmia, että on aiheuttanut nämä Ukrainan iskut. Tämä aika poikkeuksellinen omasta mielestäni. Sellaista luvassa ja ihanaa musiikkia ja tutustutaan Laajasalo-ohjelmaan ja viikon vieraaseen tuossa 10 uutisten jälkeen.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
3: tuulilasirikki.fi.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain saavutuksia. Se on jatkuvaa kehitystä kohti kestävämpää huomista. Luottamus näkyy läpi.
3: Tuulilasirikki.fi.
4: Lähetä apua Venezuelaan. Lahjoita Fidan hätäapukeräykseen 25 euroa tekstaamalla APU 25 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa fida.fi.
5: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää maanantai-aamupäivää uutisista. Ylihuomenna on vuoden ensimmäisten jäännösverojen eli mätkyjen eräpäivä. Lähes 90 000 ihmisen tulee maksaa mätkyjä yhteensä noin 85 miljoonan euron edestä. Asiasta kertoo Verohallinto. Jäännösveroa pitää maksaa, jos ei ole maksanut viime verovuodelta tarpeeksi veroja. Eräpäivän jälkeisestä päivästä lähtien jäännösverosta alkaa kertyä viivästyskorkoa. Se on tänä vuonna 9,5%. Heinäkuun eräpäivä koskee pääsääntöisesti toiminimiyrittäjiä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia ja heidän puolisoitaan. Suomen yrityssektorin talousluottamus vahvistui kesäkuussa, Elinkeinoelämän keskusliitto kertoo. Luottamus koheni palveluissa, vähittäiskaupassa ja rakentamisessa. Rakentamisen indikaattorin saldoluku on tästä huolimatta yhä selvästi pitkän aikavälin keskiarvoa alempana. Teollisuuden luottamusindikaattori pysyi kesäkuussa edelliskuun lukemissa. EK:n ekonomistin Jouko Kangasniemen mukaan tuotanto-odotukset ovat nousujohteisia etenkin teollisuudessa. Venäjän presidentti Vladimir Putin myöntää, että Ukrainan iskut Venäjän energiainfrastruktuuriin ovat aiheuttaneet ongelmia. Putin sanoo Venäjän kärsivän tietynlaisesta pulasta. Putin kommentoi asiaa Kremlin julkaisemassa kirjoituksessa. Putin sanoo, että hallinto on havainnut iskuja seuranneen pulan. Tilanne ei kuitenkaan hänen mukaansa ole vakava. Esimerkiksi Venäjän miehittämää Krimiä vaivaa paha polttoainepula, koska Ukrainan iskut ovat vahingoittaneet Venäjän polttoainevarastoja ja jalostamoita. Venezuelassa toivo eloon jääneiden löytymisestä maanjäristysten jäljiltä alkaa hiipua. Asiantuntijoiden mukaan lähes kaikki mahdolliset eloon jääneet löydetään yleensä 72 tunnin sisällä järistyksestä. Venezuelaan iski kaksi voimakasta maanjäristystä keskiviikkoiltana paikallista aikaa. Liki 1500 ihmisen on kerrottu kuolleen, mutta YK:n mukaan kymmeniä tuhansia ihmisiä on kateissa. Loukkaantuneita on tuhansia. Liki 800 rakennusta romahti järistyksien voimasta. Ensimmäisen Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijän on määrä lähteä Venezuelaan tänään.
5: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Forecan sää.
0: 29. päivä kesäkuuta, eli siis puoliväli vuodesta. Se tarkoittaa maan etelä- ja länsiosassa helteisen lämmintä. Pilvisyys vähenee aamun ja aamupäivän aikana lännestä alkaen. Päivällä maan etelä- ja länsiosassa on laajalti selkeää. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys on päivälläkin monin paikoin runsasta ja Pohjois-Karjalassa sekä Keski-Lapissa voi tulla paikoin sadekuuroja. tuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 25 aina 29 asteeseen saakka. Idässä ja pohjoisessa pilvisyydestä riippuen ollaan 15 ja 24 asteen välillä. Illalla lännestä saapuu maan länsiosaan sade- ja ukkoskuuroja, jotka liikkuvat yöllä maan yli itään. Yölämpötila on 14 asteesta 19, idässä ja Lapissa paikoin 10-14 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnan, Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa.
1: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
0: Ja miikkis vielä tänään sun aamun seurana. Huomisesta eteenpäin Matias Wilberg melkein koko heinäkuun sun kanssa aina aamuisin. Mä olen tuossa keskipäivässä pitämässä sulle seuraa, niin ei hätää, minun ääni kuuluu sitten aika paljon tässä kesässä. Missä vietätkään tätä päivää tai mihin olet menossa tai olet sitten töissä tai ihan lomatunnelmissa tuota kuikkaa kuunnellessa, niin toivoisin sinulle erittäin hienoa ja hyvää kesäkuun viimeistä maanantaita. Pitää vielä lisätä tähän näin kertaalleen ne nimipäiväsankarit. He ovat tänään Pekka, Petri, Petra, Peetu, Pekko, Petteri, Pietari, Petrus ja Petja. Oikein hyvää nimipäivää teille kaikille. Tässä lähdetään semmoisille mukaville kesälaineille seuraavan kappaleen kautta. Jari Levy ja hänen hieno kappaleensa tuolta vuosikymmenien takaa. Tuohipurje kuunareista. Sen jälkeen tutustutaan vähän enemmän Laajasalon vieraaseen, joka on Mika Aaltola.
8: Oli koivikon reunassa se puro, jossa veneet väsättiin. Oma telakka ja kivipato, jossa kaarna

0: Lapsuusmuistoja varmaankin läpikävi tuossa noin Levy ja Grammari -yhtyeessä Jari Levy muun muassa. Muistoja tietyllä tapaa nuorten ja lasten asialla oli myöskin Laajasalo-ohjelmassa hänen vieraansa Mika Aaltola. Tällä hetkellä hän on europarlamentaarikko, olihan tuossa noin myös presidenttiehdokkaana. Hän kävi viime vuonna Laajasalo-ohjelmassa vieraana ja he keskustelivat tämän kanavan yhdestä tärkeästä arvosta. Nimittäin toivosta. Se on hänen mielestänsä voimakas asia ja poliitikot eivät puhu siitä riittävästi. Sen sijaan keskitytään soimaamaan toista ja keskitytään siihen toisen niin kuin leimaamiseen. Paheista on tullut hyveitä, näin sanoo europarlamentaarikko Mika Aaltola. Erityisesti kun mietitään seuraavaa sukupolvea ja tulevaisuutta, se toivo ei ole vain sanahellinää, vaan ihan konkretiaa, näin hän kertoo. Ja suori myöskin tätä maailmanpolitiikan nykytilannetta. Viime vuodelta saattaa muutama kerros puuttua tästä maailmanpolitiikasta, mutta sanotaan, että ei mitään uutta auringon alla ole ollut tässä nyt viime vuosinakaan, kun diktaattorit ja maailman suuret mannerlaatat liikkuvat sillä tavalla kuitenkin, että toivo, se on voimakas asia, näin Mika Aaltola totesi sen Laajasalon ohjelmassa, jonka voit kuulla muuten Day Plusasta.
1: Laajasalo.
2: Meidän sukupolvi tavallaan päästi maailman vähän niin kuin rempalleen.
3: Onko tämä aika ainutlaatu?
2: No kyllä se meille tietysti on, koska se on se ainoa pätkä, mitä tässä nyt tullaan elämään. Eli kun tuossa tänne tulin taksilla ja kattelin tuolla lumikerroksen alla esiin tulevia kukkia nurmikolla. Tavallaan ainahan se toivo paremmasta on jokaisen sukupolven semmoinen keskeinen asia. Siitä pitäisi puhua enemmän, koska tämä muuten on mielenterveydellisesti jo erityisesti nuorille hankala, koska heidän tulevaisuuden visioistaanhan tässä on kysymys.
4: Laajasalo, joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
5: Justin radan varten.

0: Viimeistä junaa pohdiskeli siinä August, kun kello on varttia yli 10. Semmoista mukavaa kesälukemista on tarjolla monestakin paikkaa, mutta sanoisin, että semmoisia oikein mieltä lämmittäviä vinkkejä antaa meidän Marjo Salmin, joka on nyt tästä viikosta eteenpäin lomalla, mutta hän valmisteli kuitenkin viime perjantaiksi mukavan tämmöisen hengellisen kirjan lukuvinkiksi tuolta noin viime perjantaina siis, niin saan soittaa sen sinulle, jos missasit sen tuossa noin iltapäivässä. Hän kertoo, että tämä Ebenezerin tytär-kirja on hänen ehdoton kesäsuosikkinsa. Se kertoo lähetyslaivasta, jonka nimi on siis Ebenezer. Yrjöllä oli tämä näin sukunimi Mirjami, joka on tämän kirjoittanut, ja hän on nähnyt kyllä maailmaa ja sitä kautta myös kulttuureja, ja mitä tapahtuu, kun moneen paikkaan tulee Jeesuksen ilosanoma, tämä näin tiivistettynä. Mutta annetaan Marjan kertoa parhaalla mahdollisella tavalla, ja sitten Marja Salmisen lukuvinkin jälkeen kuulemme Marvin Sappiltä kappaleen Close.
1: Lukuvinkkejä laiturilta.
2: Mirja Yrjölän elämäkerta, Ebenezerin tytär, kun sydän sanoo kyllä, on huima seikkailu lähetystyön historiaan ja hienon Jumalan rakastavan naisen elämään. Tuo Ebenezer oli siis lähetyslaiva, joka seilasi muun muassa Aasian merillä, ja siinä laivassa Mirja Yrjölä palveli vuosikymmenet puolisonsa Emmanuelin ja hänen isänsä toimi Yrjölän rinnalla. No sitten kävi niin, että eräänä myrskyyönä Ebenezer upposi ja 19 laivalla ollutta pelastautui pienelle pelastusveneelle. Ja 12 tunnin myrskyisen ja pelottavan matkan jälkeen he sitten pelastautuivat kalastusalukselle ja kaikki selvisivät hengissä. Mirja Yrjölä kertoo tuossa kirjassaan, että he tosin luulivat kuolevansa kaikki tuona yönä, mutta olivat siis valmiita lähtemään Jeesuksen luokse. Kaikki tietysti rukoilivat palavasti henkensä edestä ja rukousapua he saivat yllättäen myöskin muualta. Mirja kertoo kirjassaan. Tiesimme, että puolestamme oli rukoiltu ja rukoiltiin eri puolilla maailmaa. Pari kuukautta Suomeen tulomme jälkeen meitä pyydettiin mukaan matkalle Tbilisiin Gruusiaan. Siellä meille järjestyi mahdollisuus päästä maanalaisesti toimivan seurakunnan kokoukseen. Kun saavuimme täyteen ahdettuun kokoustilaan, aivan kirjaimellisesti se sijaitsi maan alla. Kokouksen johtaja pyysi meiltä sitten puheenvuoroja. Minä kerroin laivasta sen työstä ja siitä, miten me viimeisellä matkallamme koemme Herran armoa ja valtasuuruutta. Tulkki käänsi puheeni ensin venäjäksi ja valtava itkun pauhu alkoi kuulua ympäri kokouspaikkaa. No sitten toinen tulkki käänsi armenian kielelle ja taas seurasi itkun aalto. Me katselimme hämmentyneinä tilannetta, emme

Hän kertoi siitä toisille ihmetelle itsekin, mitä hän oikein näki. Siinä oli laiva, Jumalan laiva, ja se ja sen henkilökunta oli suuressa vaarassa. Herra kehoittaa meitä rukoilemaan heidän puolestaan, oli Iivan vedonnut Pilisissä seurakuntalaisiin. Kukaan ei kuitenkaan ollut ottanut sitä asiaa oikein todesta, ja pastorikin oli sanonut, että ei hän ollut olemassakaan mitään Jumalan laivoja, ei varsinkaan purjelaivoja. Ja tässä nuo myrskystä pelastuneet seisoivat ilmielävinä heidän edessään. Kirja Ebenezerin tytär sisältää huimia seikkailuja. Suosittelen ehdottomasti kesälukemistaksi.

0: murtoa ja lähellä sitä, mitä Jumala on seuraavaan askeleeseen valmistanut, oli Marvin Sapp tässä kappaleessa. Hienoja muistoja tuolta mennä vuosilta. Kesätyömuistoja lähdin kyselemään tässä näin ja meillä on WhatsApp täynnä niitä viestejä. Vielä ehtii muutaman pistää niin tuonne meidän WhatsApp-numeroon, niin minä lähden lukemaan niitä tässä puolen tunnin kuluessa ja ehdin vielä lukea niitä tuossa keskipäivässäkin, koska tästä viikosta eteenpäin minä kuulun siellä ja sitten Anu Lehtipuu palkitsee Arpoa parhaimman viestin tästä näin ja laittaa sulle sitten Radio Dayn juhlakassia sinulle, ystäväkassia. Lähtee tulemaan sinulle. Mutta kerro meille, minkälainen ihana tuommoinen kesätyömuisto sinulla oli. Laita se viesti tähän numeroon.
1: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
2: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
3: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
4: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
3: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton, niin että me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
5: Evankelista päivät Turussa. 13.–15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
6: Haluatko syventyä Raamattuun? Raamattokurssilla Karkun evankelisella opistolla opiskellaan Raamattua lukuluvulta luotettavien Raamatunopettajien johdolla. Tule viettämään 3 kuukautta Raamatun äärellä, innostavassa seurassa ja Karkun luonnonkauniissa ympäristössä. Tutustu tarkemmin ja täytä hakulomake osoitteessa geokarkku.fi.
7: Eläköön! Eläköön!
8: Äiti, kyllä te hurraatte.
9: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
10: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
11: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
7: Eläköön!
12: Kaikki mitä tarvitset laadukkaaseen nukkumiseen. Paremman palvelun kauppialta, Auran vaihtokalusteista. Kotimainen Eiden patjamallisto ja sänkyjä joka lähtöön. Auran vaihtokalusteista saat kaikki huonekalut aina edulliseen hintaan. Tule ja löydä omasi. Auran vaihtokaluste, Kyröntie 23, Kyrö. Auranvaihtokaluste.com.
13: Glow Times Square. New Yorkin huikea gospelkattaus Jukka Palosen johdolla päättää Glow-festivaalin lauantaina 29. elokuuta. Sitä ennen on kuultu monipuolinen tarjonta gospelin kiinnostavimpia artisteja täpötäydessä Nokia-areenassa. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Kyllä, vain näin se on. Toivoa minulle ainakin tuonut nämä teidän viestinne omista kesätöistä. Niitä muistoja ollaan tässä näin päivän mittaan luettu. Luen niistä ihan muutaman. Kimmolta tuli vielä tämmöinen värikkäämpi muisto. Oma kesätyömuistoni on kuin olin meidän omassa maalikaupassa useana kesänä töissä. Ja siitä tuli koko päiväinen työpaikka useammaksi vuodeksi. Niin ne vuodet vierii nyt jo eläkkeellä 6 vuotta. Kiitos todella paljon tästä näin viestistä. Samoin myöskin monille tuttu Ilkka Korhonen, kuumaailmapallo Ilkka, pisti viestiä, että vuonna 1978 hän oli Naarajärven hautausmaalla haudankaivaja lapiohommissa pohjalta. Siis aloitin ja päädyit sinne yläilmoihin, Ilkka, sitten lopulta. Siinä välissä Ilkka kertoo, että käytiin Ruotsissa kesätöissä kattotelineitä kasaamassa ja ruotsin kieltä opiskelemassa. Kaikenlaista sitä ehtii nuoressa elämässänsä. Vielä yhden ehdin lukemaan tähän näin vielä Hilkalta myöskin viestiä, että hänen ensimmäinen kesätyönsä oli maatalouslomittaja mummoni tilalla. Kunta maksoi palkan, lypsin lehmiä kannukoneella ja hoidin vasikoita, siivosin navettaa, putsasin maitotonkat. Tämä oli 70-luvulla tuttu hommaa ja sitten meninkin naimisiin maanviljelijän kanssa ja sitä karjatilaa hoidettiin 45 vuotta. Huhhuh, tämmöinen maalaiselämä varmaan loppujen lopuksi on ollut todella niin kuin arkista 70-luvulla ja kauan ennen sitä, mutta Hilkka, sulla saattaa olla paljon monia muitakin tuttuja ja niin kuin muita ihmisiä täällä kuulolla, joille tämä maatila liittyy heidän omiin kesämuistoihinsa. Mä muistan ihan vaan, ihan pikkupienenä poikana mun isovanhemmilla oli kans maatalo, mutta he luopuivat sitten lehmistä ja tilasta jo, kun mä oon ehkä ollut jotain 5 vuotta suunnilleen, niin kyllä sitä jonkun verran muistaa semmoista tiettyä tuoksua ja kovaa kolinaa, miltä se navetta kuulosti ja miten niitä kärpäsiä riitti aina niiden lehmien lähettyvillä, mutta on siinä jotain idyylistä myöskin. Löytyykö sulta oma kesätyömuisto? Kerro meille, niin voit osallistua tämän päivän arvontaan, että sinulle lähtee deikassia ja muutamia mukavia tuotteita siinä sinulle mukana, kun pistät meille WhatsAppiin viestejä näitä kaikista rikkaimpia kesätyömuistoja.
2: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
1: Artisti Mini laulaa seuraavaksi kappaleen Come With Me ja sen jälkeen Markus Beckman lukee meille Raamatusta toivon sanomaa psalmeista.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Minä rakastan Herraa. Hän kuulee minua. Hän kuulee hartaan pyyntöni. Kun huudan häntä avuksi, hän kuuntelee. Kuoleman köydet kiertyivät ympärilleni. Tuonelan kauhut ahdistivat minua. Minut valtasi tuska ja murhe. Silloin minä huusin Herran nimeä. Herra, pelasta minut! Herra on oikeamielinen ja laupias. Meidän Jumalamme on armollinen. Herra on avuttomien suojelija. Kun voimani uupuivat, hän tuli avukseni. Nyt olen saanut rauhan. Herra piti minusta huolen. Hän pelasti minut kuolemasta. Hän säästi silmäni kyyneliltä. Ei antanut jalkani astua harhaan. Psalmi 116, jakeet 1-8.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
3: Syleilynsä synkät pilvet suul.
2: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
4: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
2: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
5: Radio Dayn viikon vieras. Huippukiinnostavat vieraat ja pitkät haastattelut kuunneltavissa Day Plusassa. Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot dayplus.fi/tilaus.
6: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
7: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
8: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
7: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton, niin että me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
9: Evankelista päivät Turussa 13-15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
10: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: että kaikkina elinpäivinä levon löydät ja lohdun kuulet.
1: Lohtua toi tässä näin Petri Laaksonen ihan kauniilla kappaleellansa kyllä.
2: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
1: Vielä vartin ajan sinun kanssasi ja lähdin kysymään sinun omaa kesätyömuistoasi. Muistan itse yksi viimeisimpiä kesätöitä tuli tuonne, niin kuin, ei nyt valtion viralliseen, mutta valtion tukemaan mediayritykseen. Kun lähdin sinne haastatteluun, niin ei ole kyllä hirveän montaa kertaa niin kuin tapaaminen jännittänyt yhtä paljon kuin se. Ja ylipäätäänkin tuommoinen niin kuin kesätyön haastatteluun ja tämmöiseen tilanteeseen meneminen on se kyllä aika semmoinen jännittävä paikka itselläni, mutta onneksi veikkaan, että en ole vielä ollut rekrytoijan näkökulmasta katsomassa elämää, mutta taitaa olla, että aika siellä moni muukin on niin kuin jännittyneenä. Se on ihan ymmärrettävä tilanne ja onneksi minulla oli oikein mukava Anna Simojoki niminen esimies siellä, joka otti minut vastaan ja haastatteli ja otti sitten lopulta töihinkin myöskin, että hyvinhän siinä sitten lopulta päättyikin. Virpiltä tuli myöskin vielä tämmöinen 70-luvulta muisto ensimmäisestä omasta kesätyöstään. Hänen työnsä oli päivystää puhelinta pienessä maalausfirman toimistossa. Se oli, ja tämä hänen työpisteensä sijaitsi omistajan olohuoneessa. Hän kertoo näin, puhelin ei vaan soinut koko kesän, mutta ei minun aikani silti käynyt pitkäksi sillä, että tykkäsin neuloa ja kyllä siinä sohvalla istuessa syntyikin monen monta vaatekappaletta. Maalaritkin kävivät talossa ruokatunnilla ja ihan koko aikaa ei tarvinnut olla yksikseen. Sieltä löytyi seurana myös ihanaa saksenpaimen koiraa ja ylipäätäänkin tuo kesä meni oikein hyvin, näin kertoi Virpi tässä näin viestissänsä. Useampia viestejä, ihan näitä kaikkia en ehdi lukemaan, mutta katsotaan, että jos tuosta voisin lukaista yhden vielä. Kuulijaltamme Tertulta tuli juuri tuore viesti. Ensimmäinen ja ainoa kesätyöpaikkani sain, kun isäni oli käynyt erään suurehkon yrityksen toimitusjohtajan juttusilla ja kysynyt omalle tyttärelleen kesätyöpaikkaa. Johtaja oli isän tuttu ja todennut, että ellei sopivaa työtä muuten löydy, niin keksitään sitten sellainen tässä paikassa, joten sain postituksesta ja lähetin tehtävistä kesälle omia töitä. Seuraavana kesänä sain vakituisen työpaikan samasta yrityksestä ja ehti pyörähtää 40 vuotta tuossa yrityksessä, että wow, Terttu, olipa siinä kyllä tarina, mikä ei hirveän herkällä toistu enää tätä nykyään, mutta onnittelen sinua 40 vuodesta, kuule tästä näin. Ihan 12 vuotta en lähde näin soittamaan, mutta Exitiltä Simojoen äänellä myöskin oikein kaunis kappale, toisen maailman ääni vielä ennen 11 uutisia ja ehditään ehkä yksi viesti vielä laittamaan, mutta arvonta jatkuu aina tuonne iltapäivään, niin pistäpä meille omia kesätyömuistojasi.

0: rakkauden.
1: Rakkauden tiellä oli Exit, kun kello on 7 minuuttia vaille 11. Ennen 11 uutisia kuullaan kuitenkin Romero Jesus Adrianin, tai Adrian Romero Jesusin kappale Jesus, tai ehkä se sanotaan espanjaksi Jesus, jossa kaivataan tuota nimeä Jeesus ehdottomasti. Minä kiitän tästä yhteisestä matkasta tämän aamun sävelillä. Huomisesta eteenpäin Matias Wilberg melkein koko heinäkuun sun herät. Vieraan, ei vieraan, vaan luotsina, ja hänelle tulee sitten omia vieraita, ja minä sitten hallitsen tuota keskipäivää seuraavat 3 viikkoa, tämän ja 2 sitä seuraavaa viikkoa. Siellä voit kuulla mahtavaa puhetta, esimerkiksi tänään Teemu Laajasalon toimesta, hänen vieraanansa on europarlamentaarikko Mika Aaltola, ja sitten mukavaa musiikkia ja jutuskelua sitten. Luen varmasti muutaman vielä näistä kesätyömuistoista. Kiitos todella paljon kaikista niistä viesteistä, mitä olette laittaneet, niitä voi vielä pistää meille WhatsAppiin. Minä luen niitä kello 14 jälkeen ja Anu Lehtipuu sitten kello 15 jälkeen myöskin. Seuraavaksi kuuntelijan toivelistassa tulossa erityisen paljon ihanaa suomi-gospelia myöskin mennä vuosikymmeneltä. Kiitos tästä aamusta, oikein siunattua jatkoa sinulle.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Tässä Turusen Matti, terve. Järvi-Suomen liplattavat vedet, savusaunan tuoksu, kesän grilli, herkut ja kulttuuri. Pikkumatin matkassa kesän kulttuurihahmoja ja rauhallista laituritunnelmaa kaikilla teillä pitkin kesää. Tavataan kesässä ja Radio Dayn aalloilla perjantai-aamuisin 8.30.
2: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
3: Venezuelan maanjäristyksissä kotinsa ja läheisensä menettäneet perheet tarvitsevat nyt kiireellisesti ruokaa, suojaa ja vettä. Fidan paikalliset yhteistyökumppanit ovat katastrofin keskellä ensimmäisten auttajien joukossa. Lahjoita Venezuelan hätäapukeräykseen ja auta akuutissa hädässä. Lahjoita 25 euroa tekstaamalla apu 25 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa fida.fi.
4: Radio Day. Enemmän toivoa. Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Yli 100 kansanedustajaa on allekirjoittanut lakialoitteen, jonka mukaan datakeskusten tulisi kattaa sähkönkulutuksensa rakentamalla tai ostamalla uutta sähköntuotantoa Suomeen. Lakialoitteen tarkoituksena on pitää sähkön hinta Suomessa kohtuullisena. Aloitteen on tehnyt kokoomuksen kansanedustaja Heikki Westman. Asiasta tiedottaa kokoomuksen eduskuntaryhmä. Aloite on saanut tukea niin hallituksen kuin opposition kansanedustajilta. Seuraavaksi talousvaliokunta ottaa aloitteen käsittelyyn. Energiayhtiö Fortum tekee ostotarjouksen pohjoismaisesta sähkön vähittäismyyjä Elmerasta. Yhtiöt ilmoittavat sopineensa ehdollisen käteisostotarjouksen ehdoista kaikkien Elmeran liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien osakkeiden hankkimiseksi lukuun ottamatta Elmeran itse omistamia osakkeita. Jokaisesta osakkeesta tarjotaan 47 Norjan kruunun käteisvastike. Tarjouksen kokonaisarvo on noin 5,1 miljardia Norjan kruunua, eli noin 450 miljoonaa euroa. Elmera myy sähköä kuluttajille ja yritysasiakkaille Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa. Satakunnan käräjäoikeus on tuominnut Turun arkkihiippakuntaan kuuluvan seurakunnan pastorina työskennelleen miehen ehdolliseen vankeuteen seksuaali- ja virkarikoksista. Rikokset tapahtuivat vuonna 2023. Oikeuden mukaan nelikymppinen mies viestitteli seurakuntaan kuuluville lapsille seksuaalissävytteisesti. Mies muun muassa kommentoi uhrien ulkonäköä ja lähetti itsestään kuvia ilman paitaa, tuomion julkisessa selosteessa sanotaan. Oikeus luki miehen syyksi 3 seksuaalista kajoamista lapseen ja 3 virkavelvollisuuden rikkomista. Rangaistukseksi tuomittiin 1 vuosi ja 2 kuukautta ehdollista vankeutta. Libanonin parlamentin puhemiehen Nabih Berrin mukaan Libanonin, Israelin ja Yhdysvaltojen välistä kolmikantaista aiesopimusta ei tulisi hyväksyä, sillä se ei takaa Libanonin oikeuksia. Berri kommentoi asiaa lausunnossaan varhain maanantaina. Berrin mukaan aiesopimus on saneltu sopimus eikä se säilytä Libanonin oikeuksia. Berri tukee Libanonissa toimivaa äärijärjestö Hizbollahia. Hizbollah sanoi maanantaina pidättävänsä oikeuden itsepuolustukseen sen jälkeen, kun Israel oli jälleen tehnyt iskuja Libanonin eteläosiin.
4: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kuuntelijan toivelista.
6: Oikein hyvää ja ihanaa keskipäivän hetkeä sinulle täältä Radio Dayn studiosta. Minä Päivi Saloranta-Karvonen olen aloittelemassa yhteistä tuntiani sinun kanssasi toivemusiikkia kuunnellen. Tervetuloa mukaan. Tänään sitä meille on valinnut Anne. Ja Annen ensimmäinen valinta vie meidän teemaa, joka meille parisuhteessa oleville useimmiten on tuttu, eli se, että rikkinäiset rakastaa. Annekin pohti, että mitäpä onkaan rakastaminen muuta kuin rikkinäistä. Tähän aiheeseen vie meidät Eve ja Ossi. Rikkinäiset rakastaa.

0: Niin ihanaa arkipäivän tekstiä ja pohdintaa Eveltä ja Ossilta, kappale Rikkinäiset rakastaa. Sillä aloiteltiin tämän päivän toivelista ja tänään meille musiikkia on siis valinnut Anne. Annen soittolistan kolme seuraavaa laulun tulkia ovat nimeltään Samuli Edelman, Jukka Leppilampi ja seuraavaksi Pekka Simojoki.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

0: eivät riitä, kuka yötä rohkeasti soihduillansa valaisee. Onko vielä pasunoita, valtakunnan vartioita, jotka aamun koittoon asti muurin päällä taistelee?
1: Tässä on hyvin ajankohtainen sanoitus, näin pohdiskelee Anne tuosta valinnastaan, eli Pekka Simojoen kappaleesta Valtakunnassa kaikki hyvin. Ja sehän on Simojoen musiikkia jo tuolta muutama vuosikymmenen takaa, mutta edelleen hyvin ajankohtainen sanoma, ei ole vanhentunut oikeastaan päinvastoin. Seuraava Annen toivelaulu on nimeltään Alasti ja hiljaa, Jukka Leppilammen kappale, ja siitä Anne pohdiskelee, että se on kerta kaikkiaan vaikuttava musiikkiesitys.
2: Radio Day.
3: Tyhjenee ne kadut, joita joskus tallattiin, joilla

Ääni, joka joskus lastattiin, uskon kappalein ja suurin odotuksin. Toivon silti vielä

jatkan eespäin vieläkin, mene kiitos taivaisiin kunniaksi.

näyttelin ja näytin, uskottelin, uskoinkin. Kysyt miksi, kun mä luhistuin sun luonas. Jäit vastausta vaille, muistan vieläkin, miltä tuntui niin alasti ja hiljaa.

0: Kuuntelijan toivelista. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
2: Suomessa otettiin käyttöön uudet 10 ja 50 pennin kolikot.
1: Kansallisosakepankki, Yhdyspankki ja Postipankki ilmoittivat vähentävänsä pankkikonttorien määrää yli kolmanneksella.
2: Mäkihypyn maailmankapin voitti suomalainen Ari-Pekka Nikkola.
1: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka-liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Ja siitä lähtien Jari-Pekka-liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa, yötä päivää.
3: Jari-Pekka-liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
4: Perinteiset uuden vuoden viiniläiskonsertit palaavat loistokkaan ohjelmistonsa kanssa Suomeen tammikuussa 2027. Luvassa on televisiosta tutut uuden vuoden viiniläiskonsertin perinteiset rakastetut helmet sekä ainutlaatuinen tunnelma kuuluisan Schönbrunnin linnanorkesterin säestämänä. Straussin valssiin ja polkkien tarttuvista rytmeistä sekä muista upeista viiniläissävelistä nautitaan 7. tammikuuta Turussa, 8. tammikuuta Tampereella sekä 9. tammikuuta Helsingissä. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
5: Samuel Tedder tässä, terve. Tulossa mukaan Seinäjoelle Summerfestin rukoilen, että Jumala antaa ajankohtaista sanomaa. Ja mä uskon, että siellä missä sana ja henki vaikuttaa yhdessä, Jumala tekee jotain merkityksellistä.
6: Tervetuloa Seinäjoelle 1.–5. heinäkuuta kohtaamaan Jumalaa.

0: Samuli Edelman ja tuttu virsi, ken tahtoo käydä Herran askelissa. Anne kirjoittaa, että hän pitää tämän virren sävelmästä ja teksti kiteyttää kristityn vaelluksen.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Exitin musiikkia vuosien takaa jälleen asialla Pekka Simojoki kappaleella Askeleet. Tästä Anne kirjoittaa, että tällä hetkellä omat askeleet ovat kovin uupuneet. Ja Anne on meille tänään siis valinnut musiikkia tähän kuuntelijan toivelistaan ja mitä sinä sitten haluaisit tämän tunnin aikana kuunnella, niin käy laatimassa se oma listasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Jää kuuntelemaan. Se on Mikko Kuustosen musiikkia sitten puolestaan tuolta jo monen vuoden takaa. Ja tästä Anne kirjoittaa, että miten tämän sanoiksi pukisin. Tässä tekstissä on jotain vetoavaa.
1: Radio Day.

Mikko Kuustonen ja jää kuuntelemaan. Seuraava laulu on nykyään kuuntelijan toivelistan ikisuosikki ja myöskin oma suosikkini, eli Teri Manteren laulama kappale Jerusalem. Anne kirjoittaa, että kuulin tämän eräässä konsertissa Tommi Kaleniuksen esittämänä ja se on kerrassaan vaikuttava. Kyseessähän on Tommi Kaleniuksen sävellys ja nuo ihanat sanat on tehnyt Jari Kekälä. Laulajana siis Teri Manteren.

0: Radio Day.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
3: tuulilasirikki.fi.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain saavutuksia. Se on jatkuvaa kehitystä kohti kestävämpää huomista. Luottamus näkyy läpi.
3: Tuulilasirikki.fi.
4: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
5: Norinkylän verstasseurat kutsuu heinäkuun toisena viikonloppuna.
6: 10-12 heinäkuuta seuroissa mukana Hannu Räty ja Kai Niemelä sekä useita musiikkiryhmiä. Tilaisuudet perjantaina ja lauantaina kello 18 ja sunnuntaina kello 14. Norin kylässä, Kaaren verstaalla, osoitteessa Kaarentie 60.
5: Verstasseurat järjestää Norinkylän Vapaakirkko. Tervetuloa!
7: Lähetä apua Venezuelaan. Lahjoita Fidan hätäapukeräykseen 25 euroa tekstaamalla APU 25 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa fida.fi.
2: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
5: Kuuntelijan toivelista.

Niina Åström ja Anna Sadejumala, Hilja Aaltosen aina ajankohtainen rukous, näin perustelee Anne tätä toivettaan. Juha Tapion ja Johanna Kurkelan kappaleeseen Rakastettu siirrytään seuraavassa Annen toiveessa. Olla rakastettu silloinkin, kun on heikko. Se on tämän tekstin ytimessä, näin Anne pohdiskelee.

Juha Tapio ja Johanna Kurkela, iki-ihana rakastettu, tämänkertaisen toivelistan toiseksi viimeinen lauru. Vielä yksi Annen valinta on soittamatta ja tässä vaiheessa minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua seurasta ja mehän tapaamme jälleen huomenna näissä samoissa merkeissä, joten käy katsomassa mitä kaikkea on tarjolla tuolla Kristityt yhdessä ry:n kotisivulla ja laadi sieltä omaa listasi. Viimeisenä Annen toivena soi tässä Jaakko Löytyn Toisiamme siunaten ja Löytyn lisäksi tässä laulamassa on koko joukko muita gospel-artisteja, ainakin Leppi Lampi ja Ida Elina on sieltä pongattavissa. Tähän me päätetään tänään, Anne pohti, että kumpa me kristityt tähän pystyisimme. Tavataan taas huomenna. Hei hei.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Me halutaan kertoa, että vaikka nuorena olisi tehnyt vääriä valintoja, maailma ei kaadu siihen. Aina on mahdollisuus nousta ja muuttaa suuntaa.
3: Jokainen ansaitsee uuden mahdollisuuden.
4: Niin moni kärsii erilaisista riippuvuuksista tai huonoista valinnoista. Latte Johansson voi omalla esimerkillään todistaa, että vapauden voi valita uudelleen. Tue kesän uutuussarjaa Johanssonit ja voit auttaa vaikeuksiin ajautuneita nuoria saamaan elämänlangasta kiinni. Lahjoita nyt sinulle sopiva summa Kristityt yhdessä ry:n kesäkeräykseen osoitteessa kry.fi kautta lahjoita. Tai anna tukesi MobilePayllä numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
6: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
7: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
6: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton. Niitä me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
8: Evankelista päivät Turussa. 13.–15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
9: Krakovassa on yksi Euroopan upeimmista joulutoreista ja myöskin jouluseiminäyttelyistä. Ja nämä meillä on mahdollisuus kokea Radio Dayn adventtimatkalla Krakovaan. Tervetuloa mukaan.
10: Radio Dayn kuuntelijamatka Krakovaan adventin aikaan 14.–18. joulukuuta. Matkan johtajina Emil Anton ja Kirsi Rostamo. Varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
1: daymatkat.fi.
11: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.–18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää maanantai-keskipäivää. Kuluttajien luottamusindikaattori nousi kesäkuussa korkeimmalle tasolle sitten helmikuun 2022, Tilastokeskus kertoo. Luottamusindikaattorin saldoluku oli -5,3. Toukokuussa luku oli -10,5. Pitkän ajan keskiarvo on -2,9. Kuluttajien arviot oman taloutensa nykytilasta olivat edelleen heikot. Odotukset sekä omasta että Suomen taloudesta ylsivät pitkän ajan keskimääräiselle tasolleen. Myös asunnon ostosuunnitelmat yleistyivät pitkän ajan keskimääräiselle tasolle. Kuluttajien luottamustutkimukseen vastasi kesäkuussa noin 1200 Suomessa asuvaa henkilöä. Yli 100 kansanedustajaa on allekirjoittanut lakialoitteen, jonka mukaan datakeskusten tulisi kattaa sähkönkulutuksensa rakentamalla tai ostamalla uutta sähköntuotantoa Suomeen. Lakialoitteen tarkoituksena on pitää sähkön hinta Suomessa kohtuullisena. Aloitteen on tehnyt kokoomuksen kansanedustaja Heikki Westman. Asiasta tiedottaa kokoomuksen eduskuntaryhmä. Aloite on saanut tukea niin hallituksen kuin opposition kansanedustajilta. Seuraavaksi talousvaliokunta ottaa aloitteen käsittelyyn. Energiayhtiö Fortum tekee ostotarjouksen pohjoismaisesta sähkön vähittäismyyjä Elmerasta. Yhtiöt ilmoittavat sopineensa ehdollisen käteisostotarjouksen ehdoista kaikkien Elmeran liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien osakkeiden hankkimiseksi lukuun ottamatta Elmeran itse omistamia osakkeita. Jokaisesta osakkeesta tarjotaan 47 Norjan kruunun käteisvastike. Tarjouksen kokonaisarvo on noin 5,1 miljardia Norjan kruunua, eli noin 450 miljoonaa euroa. Elmera myy sähköä kuluttajille ja yritysasiakkaille Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa. Iran ja Oman ovat pitäneet ensimmäisen kokouksen, jossa on keskusteltu Hormuzin salmen tulevasta hallinnasta, kertoo Iranin varaulkoministeri sosiaalisessa mediassa. Uutissivusto Axiosin mukaan myös Yhdysvaltojen ja Iranin edustajien on määrä tavata huomenna Katarin pääkaupungissa Dohassa. Neuvotteluissa on Axiosin mukaan tarkoitus käsitellä juuri Hormuzin salmea. Al-Jazeeran mukaan Iranin ja Yhdysvaltojen uudet iskut ovat jälleen vähentäneet jo vilkastunutta meriliikennettä salmessa jälleen huomattavasti.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä ja Miikka-Pekka Heikkilä.
2: Hyvin poikkeuksellinen keskipäivä on luvassa, sillä minä, Miikkis, sekä aamussa että keskipäivässä sun seurana tuonne kello 14 asti huomennesta eteenpäin. Sitten Matias Wilberg sun aamussa seurana. Minä olen keskipäivässä sitten seuraavat 3 viikkoa sinun kanssasi. Ja Anu Lehtipuu hoitaa niin kuin tuttuun tapaan iltapäivää. Sinua vie meitä kohti ihania aaltoja. Mutta nyt me menemme kohti Laajasalon vierasta, joka on europarlamentaarikko Mika Aaltola. Häneltä kuulemme juttua samaan aikaan, kun mietimme tätä yhdessä, tätä kesää ja erityisesti kesätöitä. Minä pyysin tässä näin aamussa teiltä muistoja omista kesätöistä vuosien varrelta ja niitä tuli mukavasti. Ehdin ehkä muutaman viestin lukemaan vielä tuossa heti Laajasalon ohjelman jälkeen varmaan tuossa 12.45 ja Annu jatkaa niiden läpikäyntejä sitten omassa iltapäivässään. Nyt siis Teemu Laajasalon vieraana Mika Aaltola. Hän kertoo esimerkiksi omasta näkemyksestään toivosta. Hän sanoo, että poliitikot eivät keskity toivoon, vaan sen sijaan soimaavat vaan toinen toistansa ja paheista on tullut hyveitä. Hänen mielestään toivo on voimakas asia ja sitä tarvitaan juuri nyt erityisesti seuraavaa sukupolvea varten. Jokainen meistä voi kantaa kortensa kekoon tässä, että puhumme siitä, emmekä keskity pelkästään vaan uusimpaan diktaattorin ulostuloon tai ylipäätään siihen, mitä tapahtuu maailmassa poliittisesti, vaan että ylläpidetään sitä toivon merkitystä, koska se ei ole vaan sanahelinää, vaan se on voimakas asia. Tämän vierailun ensilähetys oli viime vuoden huhtikuussa, mutta eipä ole sillä tavalla ihan mitään uutta, että edelleen ajankohtaisia asioita. Nyt Laajasalon ohjelman pariin seuraavaksi puoleksi tunniksi.
3: Laajasalo.
4: Laajasalo.
3: No niin, rakkaat Radio Day -kuuntelijat, sydämellisesti tervetuloa. Tämä on Laajasalo-ohjelma ja tänään meillä on aivan erinomainen vieras, nimittäin europarlamentaarikko Mika Aaltola. Tervetuloa.
4: Kiitoksia, kiitoksia. Oikein hieno homma, että saan olla täällä.
3: No hei, tämä on upea hetki viettää hetki aikaa kanssasi. Mä mietin tuossa titteleitä, kun sulla on niin paljon niitä titteleitä, että on niinku tohtoria, professoria, perheenisää ja nyt sitten meppiä. Niin, mikä se olisi semmoinen titteli, millä mieluiten toivot itseäsi tituleerattavan?
4: Kyllä, totta kai titteleitä aina tarvitaan, mutta tulee mieleen Martti Ahtisaari, presidentti Martti Ahtisaari hautajaiset, että viime kädessä hän oli kuitenkin isä. Hänellä oli lapset ja vaimo ja perhe. Ja siihen se kiteytyy, se ihmisen elo, että se perintö, mikä jää, Niin näkyy niissä sitten kaikkein eniten, ja se ihmisen teot, ne on aika kuitenkin meillä vaivaisia, mitä me voidaan maailmaan vaikuttaa verrattuna siihen, että mitä voidaan vaikuttaa sitten lähimmäisten kautta.
3: Tuo on muuten komeasti sanottu, jos miettii vipuvartta ihmisen noin niin kuin vaikutusmahdollisuuksille, niin Trumpiin ja Putiniin pystytään aika vähän vaikuttamaan, mutta oman elämän kautta sitten jälkikasvuun, niin vipuvarsi on aikamoinen.
4: Se on ja se pitäisi aina muistaa. Siihen aina kaikki palautuu ja kun joutuu tuolla Brysselin, Strasbourgin akselilla paljon liikkumaan, niin muistaa missä se koti on ja moni antoi neuvoksi, että kun siellä oot, niin hanki itsellesi asunto mahdollisimman nopeasti. Että kun perhettä ei vielä siellä ole, niin päätin kuitenkin, että en hanki asuntoa, koska se muistuttaa sitten kuitenkin siitä, että siellä ollaan vaan työtä tekemässä.
3: No, hypätään tuosta suoraan oikeastaan semmoiseen pieneen lämmittelykysymykseen, että koti on nyt Etelä-Suomessa, ei siis Brysselissä, jossa on työ, mutta sä oot Keski-Suomesta kotoisin ja tässä on viime vuosina tullut tutuksi Kintauden kylä, joka ei välttämättä ollut ennen Mika Aaltolaa niin tuttu paikka, mutta tuommoisena lämmittelynä, niin kyllähän sieltä on aika pitkä matka tuonne Brysselin kuvioihin, niin millaista se oli kasvaa sellaisessa kodissa, jossa elettiin keskisuomalaisessa pikkukylässä ja toisaalta puhuttiin, näin olen ymmärtänyt, filosofiasta ja antiikista ja kaikesta tälle maailmalle vähän niin kuin vieraasta.
4: Joo, no isä oli tosiaan Jyväskylän yliopistossa töissä, että sinne oli matkaa tuommoinen 30 kilometriä. Että siinä niin kuin oli kaksi puolta, että sai maalla asua, sai luonnossa liikkua, sai seikkailla siellä ja ainahan sitä itselleen tekee sitten ympäristöstä ja mielenkiintoista, että sitä tuli Kintauden metsästä pyrki löytämään sieltä jotain jännittävää ja Kuokan kanssa usein siellä pikkupoikana olen, kun olen katsonut dokumentteja arkeologiasta ja siitä, että miten voi löytää jotain. Niin olin päättänyt löytää sieltä jotain kadotettua sivistystä jonkun raunion, mutta eipä sitä sieltä sitten löytynyt. Siellä oli tämmöinen Kansanlehto-niminen paikka, joka oli kuitenkin ihmisten muistissa elänyt ja se Petäjäveden historiikissa. Luki, että se sijaitsee Kintauden kylässä kilometri Kuoliosaaresta, joka oli tämmöinen keskiaikainen Kalmanlehto. Ja sitä siellä etsiskelin, kunnes se tässä selvisi, että se on iso kivi, joka on parisataa metriä kotitalosta. Eli se vastaus löytyi aika läheltä ja elämässä ylipäätään, niin kuin tuossa alussa puhuttiin, niin ne tärkeimmät, niitä voi etsiä maailmalta, mutta ne löytyy sitten aika läheltä ne todelliset asiat.
3: Oliko sulla, kun Kuokan kanssa siellä pyörit arkeologisia kaivauksia tekemässä, niin oliko sulla näky siitä, että Mika Aaltolasta, että täältä vielä niin kuin ponnahdetaan jonnekin oliko sulla tämmöinen niin kuin amerikkalainen, minusta tulee suuri näky mielessä?
4: Ei sitä varmaan ollut, että sitä oli kiinnostunut ja isän ja äidin kautta, jotka oli kummatkin kiinnostunut kirjallisuudesta ja historiasta. kirjoittajia, että meillä luettiin ääneen paljon kirjoja. Dostojevski ja Tolstoi tuli tutuiksi, kun äiti luki niitä ääneen isälle ja kuuntelin sitten vähän siinä niin kuin jopa salaa, koska sitten teiniässä se ei enää ollut jollain lailla kuulia, että äiti lukee ääneen, niin kaikki tuo tuli tutuksi ja kyllä se kiinnosti. Se kiinnostuneisuus heräsi siihen, että mitä historiassa ja maailmalla on tapahtunut ja että ihmistä kuitenkin loppujen lopuksi aika pitkälle vie se virta, joka menee kohti niitä merkityksiä ja merkityskokemuksia. Että itse uskon siihen, että ei me olla niin kuin menneisyyden lamauttamia ja omien lapsuuden traumojen eteenpäin ajamia ihmisiä, vaan kyllä me kaivataan kohti jotakin, kohti valoa, jotain sellaista, joka tuottaa itselle merkityskokemuksia. Ja kun tutkijana pitkään oli, niin se saattoi olla se, että sai rustattua paperille jonkun lauseen, joka tuntui itsestä niin kuin hyvältä ja vähän uutta luovalta. Ja sitä se elämä ehkä on ollut, että sitä on etsinyt näitä. Ja nyt se on vienyt sitten tuonne Brysseliin hyvin merkityksellisessä maailman ajassa. Ja se työ siellä tuntuu merkitykselliseltä. Ja kyllä se sieltä lapsuudesta kumpuaa, se kaipuu kohti merkityksiä. Eihän kaikki ole kiinnostuneet, eikä se on jopa hyväkin, että kaikki ei ole kiinnostuneita maailmanpolitiikan niin kuin hulluudesta ja synkkyydestä. Mutta itselle se on kuitenkin ollut sellainen asia, joka on merkityksellinen.
3: No kohta me palaamme maailmanpolitiikan synkkyyteen ja hullutuksiin. Sä tulit valituksi aivan huimalla äänimäärällä Euroopan parlamenttiin. Palaamme siihen hetken kuluttua, mutta mun on pakko pysähtyä vielä ja vähän hairahtua tuolta polulta, nimittäin kun puhuit ääneen lukemisesta. Niin nythän meillä Suomessakin puhutaan aika paljon siitä, että on niin kuin riski, että nuoriso tyhmenee ja tyhjenee jotenkin, että ei lueta. Ja lukutaidosta tulee tämmöinen niin kuin jakava siis piirre, että kun Keski-Suomen Kintauden kylässä on lueskeltu, sä oot ollut hyvin sivistyneessä perheessä kasvanut, mutta kuitenkin siihen aikaan klassikkojen lukeminen siis jossain määrin kuului kuitenkin niin kuin aika tavanomaiseenkin elämään. Että se ei ollut tavallaan semmoinen, niin kuin, että tämä on nyt tämmöinen niin kuin eliittikerho. Mutta nyt sitten kun katsotaan, porukka katsoo TikTokia ja YouTubea ja ei enää kykene keskittymään mihinkään, niin onko nyt alarmismiin syytä lasten ja nuorten lukutaidon tai tämmöisen tyhmenemisen tai tyhjenemisen suhteen?
4: No se on vähän ehkä kaksipiippunen asia, että totta kai maailma muuttuu ja silloin kauhisteltiin niin kuin televisiota ja sitä ei saanut katsoa liikaa ja eikä liian läheltä ja nyt kauhistellaan noita älylaitteita. Mutta totta on se, että me emme enää lue niin kuin pitkiä tekstejä ja se on ollut niin kuin ehkä semmoisen länsimäisen sivistyksen ja myös tunteiden semmoinen keskeinen syntypaikka, että kun 1800-luvun lopussa yleistyi tämmöinen minä-muodossa kirjoitetut novellit, niin ihmiset rupesi samaistumaan eri lailla historiallisiin tarinoihin tai yhteiskunnallisiin asioihin. Syntyi paljon enemmän tämmöistä esimerkiksi empatian traditiota. Samaistuttiin kaukaisiin kärsiviin toisiin, kun luettiin heidän näkökulmastaan kirjoitettuja teoksia. Ja ehkäpä se sitten, kun katsotaan TikTokia ja haetaan enemmän niin kuin viihdesisältöä, niin saattaa sitten vaikuttaa myös siihen, että mitä ne meidän kollektiiviset tunteet on ja mitä me koetaan toisia kohtaan. Ja itse olen kyllä suhtautunut kielteisesti siihen, että älylaitteita on liikaa kouluissa ja se, että nuoret niiden kanssa painii koko ajan. Samalla täytyy sanoa se kuitenkin, että niin kuin omassa elämässä se, että pystyy kommunikoimaan monella kanavalla vaatii sitä, että koko ajan tavallaan nuo sosiaalisen median kanavat on kaikki käytössä, koska siellä ne demokratioiden äänestäjät myös sitten ovat. Että tämä prosessi, katsotaan nyt mikä suuntaan se menee, tekoäly on kanssa yksi asia, jossa on se nurja puoli ja se positiivinen puoli. Se selventää meille maailmaa, mutta toisaalta sitten se ei aseta painetta itse ajatella asioita.
3: Onko tulevaisuudessa nähtävissä tiukka Mika-isä, joka rajaa pojalta älylaitteet sivuun?
4: Meillä se ehkä äiti on tarkempi ja Kirsi on hyvä rajojen säilyttämisessä. Itse on pikkusen liiankin lempeä noissa asioissa, mutta kyllä yhteiset säännöt meillä on ja samalla sivulla mennään, että Keo saa katsoa älylaitetta esimerkiksi auton takapenkillä, kun on pitkä matka edessä, kun mennään sinne Kintaudelle tai tuonne Siilinjärvelle isovanhempien luokse, niin se matka sujuu sitten paremmin.
3: Menee helpommin.
4: Juu.
3: Mutta tulevaisuudessa niin vinkkinä on siis selvästi se, että pojan kannattaa pyytää uutta puhelinta isältä eikä äidiltä.
4: No se on todennäköistä. Näin mä oon pikkusen ehkä liiankin niin kuin lempeä, rajat on tärkeitä lapselle. Se on turvallisuuden yksi keskeinen elementti. Siinä, missä ne on niin kuin Suomen kansalle tärkeitä, nuo meidän valtiolliset rajat ja niiden pitävyys, niin kyllä se ihmisen elossakin. Se tuottaa sellaista tunnetta, että on niin kuin kuosissa ja joissakin raameissa, eikä niin kuin liikaa rönsyä ja läiky ylitse.
0: Laajasalo, joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
5: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
6: Kesälomalle. Ei hätää. Onneksi on radio.
7: Radio suosikki kanavalle.
5: Parasta kesässä on radio.
8: Radiomedia.fi.
9: Radio Dayn kuuntelijamatka Roomaan marraskuussa on aivan ainutlaatuinen, koska meillä on paras mahdollinen Rooman asiantuntijaopas Silja Tuominen, joka ymmärtää, mitä meidän ryhmä haluaa nähdä ja osaa kertoa niin valtavasti Rooman historiasta. Minun Kirsi Rostamon lisäksi vielä matkanjohtajana on teologian tohtori Juho Sankamo, joka on Vatikaanin uutisten suomalainen toimittaja ja hän sitten avaa tätä katolista kirkkoa ja Vatikaania ja Paavi Leon tietoja ja näin, että todellakin on nyt asiantuntijoita matkassa mukana.
10: Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
11: Daymatkat.fi.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Laaja Salo.
1: No, hypätään vähän tähän aikaan. Miltä tämä aika näyttää sinun silmissäsi? Elämmekö me nyt jotenkin niin kuin oikeasti poikkeuksellisia aikoja vai onko tämä vain joku semmoinen seuraava kierros historiassa, mitä noin niin kuin pitkällä aikaperspektiivillä ulkopolitiikan historian asiantuntija niin kuin näkee tässä?
2: No, kyllähän se tietysti synkkää on, kun miettii näitä finanssikriisejä, korona-aikaa, sitten sotaa. Ylipäätään se, että ollaan väkivallan maailmaan siirtymässä, niin väkivallalla on taipumus ruokkia itse itseään. Eli se kierre pääsääntöisesti historian kuluessa on aina ollut negatiivinen. Ja sitten kun puhutaan maailmanjärjestyksen muutoksesta, niin se tuskin koskaan ihmiskunnan historiassa on tapahtunut ilman niin kuin sarjaa yhtäaikaisia tai peräkkäisiä sotia. Eli se, että ne saataisiin pidettyä kurissa, ne saataisiin loppumaan, niin on hyvä asia. Mutta ne pitäisi saada loppumaan tavalla, joka myös on oikeudenmukainen. Se, että ihmiset kokee, että heitä on kohdeltu väärin ihmisarvolle vastaisesti, ovat hyvin traumatisoituja, niin se saattaa sitten poikia sen seuraavan konfliktin. Ja nyt kun puhutaan sitten niin kuin suurvaltoja ympäröivistä alueista, niin siellä mahdollisuus tällaiselle niin kuin romahduksille, sodille on koko ajan tässä nousussa. Että ei tässä voi nähdä kauhean positiivisia skenaarioita, mutta samaan aikaan, kun tuon sanon, niin pitää myös ymmärtää se, että tämä aika vaatii rohkeutta. Se vaatii sitä, että laitetaan päättäväisesti asioita kuntoon, koska se on se vastavoima, joka sitten jonain päivänä pysäyttää sen negatiivisen kierteen, kun siihenkin väsytään.
1: Radio Dayn vieraana Laajasalo ohjelmassa on Mika Aaltola, europarlamentaarikko. Nyt kun Dostojevskia olet pienestä pitäen lukenut ja kuunnellut ja antiikin kertomukset ovat tuttuja ja olet yhtäältä ulkopolitiikan historian asiantuntija, niin kysyn oikeastaan vielä uudestaan, että onko tämä aika ainutlaatuinen? Koska nythän meidän TikTok-sukupolvi näkee tämän jotenkin ainutlaatuisena. Onko tämä todella semmoinen, että tämä on nyt once in a lifetime?
2: No kyllä se meille tietysti on, koska se on se ainoa pätkä, mitä tässä nyt tullaan elämään. Eli jokainen aikakausi ja sukupolvi varmaan kokee sen ajan ominaispiirteet, että tämän ajan henki nyt on tämmöinen vähän alavireinen, mutta kyllähän se niin kuin pitkässä juoksussa palautuu, että kun tuossa tänne tulin taksilla ja kattelin tuolla lumikerroksen alla esiin tulevia kukkia nurmikolla, niin kyllä se tavallaan ainahan se toivo paremmasta on jokaisen sukupolven semmoinen keskeinen asia ja siitä pitäisi puhua enemmän, koska tämä muuten on mielenterveydellisesti jo erityisesti nuorille hankala, koska heidän tulevaisuuden visioistaanhan tässä on kysymys. Meidän sukupolvi tavallaan päästi maailman vähän niin kuin rempalleen, niin nyt pitäisi kuitenkin siis saada sinne valettua sitä tulevaisuuden uskoa. Sitä niin kuin tarvitaan, sitä, että asiat kuitenkin säilyy ja Suomi pysyy suojassa ja työpaikat säilyy. Ihmisten arjen turvallisuus ei liikaa niin kuin häirinny, eikä se häirinny, jos meillä on katse pallossa ja poliitikot valaa myös tulevaisuuden uskoa. Semmoista niin kuin hyvää sanomaa siitä, että loppujen lopuksi kuitenkin kaiken keskellä se toivo voittaa. Ja ne reseptit siihen on,

0: on loppujen lopuksi aika selkeitä, rohkeutta.
1: Nyt kun ollaan näin hurskaalla kanavalla, niin tekisi mieli huutaa perään, että halleluja tai amen, mutta onko poliitikot mielestäsi puhunut riittävästi toivosta?
0: Ei, koska siis politiikka on selkeästi siirtynyt monin paikoin Euroopassa ja Yhdysvalloissa tämmöiseen antipolitiikkaan, että ei puhuta jonkin asian ja ison vision tärkeydestä yhdistävistä teemoista, vaan puhutaan, sätitään, soimataan toisia, nähdään enemmän poliittisia vihollisia sisällä, kun niitä nähdään niin kuin ulkona. Ja tämä tietenkin tuottaa ainakin itselle paljon päävaivaa, että se poliittisen kamppailun niin kuin demokratioissa se kiihkeys on siinä määrin syventynyt, että se toisen puolueen edustaja, niin se on helppo niin kuin demonisoida. Ja silloin unohtuu helposti, että siellä ulkona on vihollisia, jotka on, joilla on päämääriä, jotka on paljon ikävämpiä, ja ne pääsee sitten aika helposti meitä tökkimään ilman, että me edes huomataan sitä.
1: No, jos katsotaan tätä aikaa, mä kysyn, että onko tämä ainutlaatuinen. Yhtäältä voi ajatella, että varmaan historiallisesti ei täysin ainutlaatuinen, toisaalta meidän oman elämämme mitassa täysin ainutlaatuinen, mutta ainakin vaihdokset ja muutokset on tapahtunut ainutlaatuisen nopeasti. Siis hyveistä on tullut paheita ja paheista hyveitä.
0: Kyllä.
1: Mekin ollaan tästä joskus aikaisemmin puhuttukin, että jos vähän aikaa sitten joku olisi sanonut, että laitetaan nyt niin kuin muuri tuohon Venäjän Suomen rajalle, niin se olisi pidetty hulluna tai militaristina. Ja nyt se on hyve. Tai että miinoista puhuttiin jotenkin kovin eri tavalla vähän aikaa sitten. Joku jo puhuu Pohjolan ydinaseesta ja Kalmarin unionin palauttamisesta, kyllä, ja ties mistä. Mitä ihmiselle tekee se, että tämä muutos tapahtuu niin kuin nopeasti, siis hyveet paheeksi, paheet hyveeksi?
0: Joo, se on huoli, että se yleensä kertoo siitä, että asiat on menossa niin kuin synkempään suuntaan. Eli kun meillä tapahtuu, mistä itse olen puhunut, niin kuin arvo tämmöinen nurinpäin kääntyminen, että aikaisemmin tosiaan puhuttiin esimerkiksi rajojen ylittävästä liikkeestä niin kuin hyveellisenä muiden auttamisesta, puhuttiin humanitaarista maahanmuutosta hyvin positiiviseen sävyyn. Idea oli tämmöinen globaali maailma, jossa sitten ihmiset asuisi sen kaiken hyvän tuloksena paremmalla elintasolla, mitä globaali maailma voi tuottaa, niin siihen on tullut isoja säröjä. Ja se voi nähdä niin kuin monella tavalla, mutta itse näkisin näin, että siinä niin kuin Suomessa esimerkiksi, että raja tällä hetkellä Venäjän kanssa on kiinni, ei ole ehkä niin kuin arvojen nurinpäin kääntymistä, vaan paluuta semmoiseen perinteisempään asentoon, että meillä on herännyt se historiallinen muisti, jossa ne arvot on aina keskittynyt satojen vuosien ajan siihen, että se rajan kunnossa oleminen, se, että se pitää se raja, niin on tarkoittanut suojaa. Ja tämmöinen perinteinen piin kova asenne, niin ei ole siis asia, joka ruokkii tätä sykliä. Enemmän sitten noissa maissa, jotka on isoja, niissä tapahtuvat arvoinversiot, arvojen niin kuin kääntyminen toisinpäin ja moderaation häviäminen, niin se niin kuin huolestuttaa itseä, että kun suurvallat rupeaa hamuamaan ylitse niiden rajojen, kun Venäjällä Putin sanoo iskulauseenaan, että Venäjällä ei ole rajoja, niin se huolettaa. Ja se on se syy, minkä takia tuo raja on, minkä takia puhutaan miinoista ja minkä takia puhutaan erilaista rajainfrastruktuurista. Ja itsekin olen sitä mieltä, että niistä on nyt syytä puhua ja ne miinat on hyvä palauttaa, koska siis tämä maailman aika on, suurvallat ovat menettäneet sen moderaation, niiden hybris on kasvamaan päin Kiinassa, Venäjällä, myös Yhdysvalloissa on selkeästi tällaista liikahdusta.
1: Puhutaan Yhdysvalloista vähän myöhemmin, mutta jos vielä nyt tästä Venäjästä puhutaan. Äsken sanoit, että politiikan ja poliitikkojen tehtävänä on johtaa myös toivoa. Mm. Perinteisesti ajatella, että toivo on lahja ja tehtävä menty, myös siis pitää sitä yllä ja puhua sen puolesta, niin minkälaista toivoa näet tässä meidän itänaapurissamme, mikä on aika, jolloin rajat vielä kerran avataan ja mikä on aika, jolloin yhteyksiä rupeamme rakentamaan, koska se tapahtuu vai voiko se tapahtua?
0: No, silloin kun ollaan suojassa ja se tuntuu Euroopassa ja Ukraina ympäröivillä alueilla, tietysti Ukrainassa erityisesti Venäjän rajanaapureissa, eli silloin kun voimme päästä asemaan, jossa me olemme suojassa, niin sitten voimme katsoa Putinia silmiin ilman, että koemme mitään huolta, niin silloin se voi tapahtua, mutta luulen, että tuo hetki niin kuin on kaukana, se turvallinen hetki sille. Että voihan tässä olla erilaisia episodeja, todennäköisesti onkin seuraavan 10-15 vuoden aikana, jolloin kokeillaan erilaisia ratkaisuja. Mutta mun se Venäjän tämänhetkinen toimintalogiikka on se, että sillä ei ole rajoja ja se hakee sitä etupiiriä. Ja me Suomessa tiedämme varsin hyvin sen, että Venäjä lukee myös Suomen etupiiriinsä. Niin silloin, jos me haluamme kuitenkin olla vapaa maa, niin ei ole se hetki. Ei pelkästään niin kuin muutaman rovon takia kannata niin kuin sielua myydä Venäjälle. Se on ehkä opittu tässä viime aikojen historiasta.
1: Me pidämme hetken kuluttua pienen tauon ja jatkamme sitten, mutta mulla on muutamia lyhyitä kysymyksiä. Mm. Ja näähän on papeille ja poliitikoille kaikkein mahdottomimpia, koska kukaan ei osaa vastata lyhyesti, ei ainakaan papit ja poliitikot. Mutta vastaa ihan lyhyesti. Mulla on tässä 3-4 lyhyttä kysymystä. Jos pitäisi sanoa yksi virhe, mitä selkeästi kadut?
0: No, siis kyllä sitä katuu. Läsnäolo on tavattoman tärkeää ja usein murehduttaa se, että ei pysty olemaan läsnä, jos se on politiikkaa, että ei ole ehtinyt käymään esimerkiksi Kaakon kulmalla. Se on tärkeä Suomelle ja itselle ja siellä oli paljon äänestäjiä. Sitten läsnäolo pojan elämässä, että oma isänikin oli aina yleensä viikot töissä, kun hänen toimipaikkansa oli tulla Kokkolassa opettajia kouluttamassa, niin hän oli viikot pois ja se murehduttaa, että vähän on itsellekin käynyt näin ja se siinä on tietty katumusta ja se on hyvä, että se vaivaa päätä, että se olisi outoa, jos ei se vaivaisi.
1: Milloin olet viimeksi, Mika Aaltola, itkenyt ja miksi?
0: No kyllä tuossa, kyllähän noi kamaluudet Ukrainassa, on ollut aina sitä mieltä, että tunteet on tärkeä osa kansainvälistä politiikkaa. Sitä on vaikea ymmärtää ilman tunteita ja pelkällä järjellä sitä ei pysty selittämään. Ja jos ei ole tunnetta ja järkeä yhtä aikaa, niin ei synny motivaatiota. Että kyllä ne 3-vuotiaan pojan kuolema kolahti, kun pallistisella ohjuksella ammuttiin leikkikentälle ja siellä moni lapsi kuoli, niin kyllä sitä kun katselin niitä kuvia ja pakko niitä on katsella, ei voisi kääntää silmää pois, niin kyllä siinä kyynel valu siitä, että miten epäreilua on ja kun oma poika tällä viikolla täytti 3 vuotta, niin sitä oli helppo samaistua isän suruun, äidin suruun ja kaiken tämän mielettömyyteen. Eli silloin kyllä kyynel valu.
1: Lopetetaan tämä jakso lyhyen kysymykseen toisesta suunnasta. Milloin olet viimeksi nauranut ja mille?
0: Kyllä se naurattaa. Tuo on mukava toi. No, poika tietysti aina naurattaa arjessa. Ja kyllä hyvä parisuhde usein on sitä, että ainakin kerran päivässä niin kuin nauretaan jollekin kommellukselle, usein isän kömpelyydelle. Työyhteisö Brysselissä, kun se on tiivis, 4-5 avustajaa, niin kyllä siinä päivän mittaan tapahtuu sen verran kommelluksia, että hyvä huumori niin kuin pitää sen ryhmähengen aina yllä kiireen keskellä.
2: Laajasalo, joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Dayn keskipäivä. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
1: Perinteiset uuden vuoden viiniläiskonsertit palaavat loistokkaan ohjelmistonsa kanssa Suomeen tammikuussa 2027. Luvassa on televisiosta tutut uuden vuoden viiniläiskonsertin perinteiset rakastetut helmet sekä ainutlaatuinen tunnelma kuuluisan Schönbrunnin linnanorkesterin säestämänä. Straussin valssiin ja polkkien tarttuvista rytmeistä sekä muista upeista viiniläissävelistä nautitaan 7. tammikuuta Turussa, 8. tammikuuta Tampereella sekä 9. tammikuuta Helsingissä. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Jos poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita.
4: Uudessa Johanssonit-podcastissa Mia ja Lauri Late Johansson antavat vaikeuksiin joutuneille nuorille toivoa paremmasta ja tukea elämänmuutokseen. Osallistu Valitse vapaus-kesäkeräykseen ja tue tätä tärkeää sarjaa. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle 25 € ja 37 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Uudistunut Radio Dayn iltapäivä. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa. Arkipäivisin 2–6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Dayn keskipäivä ja Miikka-Pekka Heikkilä.
1: Maksettujen viulujen ihanan evankeliumin jälkeen, jos jäit kaipailemaan, että ai että olisi kiva kuunnella tuota Laesalon vierasta Mika Aaltolaa vähän enemmän, sen voit kuunnella Day Plusasta just nyt, kun sulle parhaiten sopii. Siellä on kaksi tuotantokautta hienoja vieraita piispa Teemu Laesalon kanssa, josta tämä kyllä on ehdottomasti yksi ajankohtaisimpia ja semmoisia yhteiskunnallisimpia, mutta sanotaan, että omasta mielestäni ainakin oli sen verran viisasta puhetta, että jäin miettimään. Miten pääsis kuulemaan sitä? Tuotahan kautta pääsee ja sitten ensi viikon maanantaina kello 12 toinen puolisko tästä pitkästä haastattelusta sitten Mika Aaltolan kanssa. Lämpimä suositus sille. Kerron tässä näin ihan, nostan kaksi viestiä aamulta tulleista, mitä en ehtinyt silloin aamussa lukemaan näistä kesätyömuistoista, koska se on tosi monelle semmoinen ensimmäinen työpaikka ja sitten niin kuin kuultiin aamussa, niin siitä voi poikia jotain mukavaa tulevaisuuteen omaksi työksi. Omat kesätyöni oli sen verran niin kuin semmoisia, miten mä, hetkiluonteisia, että siitä kyllä vähän niin kuin kesätyö oli mulle semmoinen, että TET-jaksosta pääsin kesätöihin sitten samaiseen lounasravintolaan ja sain hyvää kokemusta siitä, mutta kyllä pääsin Ylelle esimerkiksi kerran kesätöihin ja sitä kautta sitten pääsin vähän pidempään työsuhteeseen sinne myös vähäksi aikaa, niin kyllä minultakin löytyy oikein mukavia muistoja kesätöistä ja se on itselle semmoinen aika, että kun semmoiset pitkät ammattilaiset lähtee lomille, niin semmoisilla nälkäisillä ja halukkailla työntekijöillä olisi kerrankin mahdollisuus vähän näyttää, että mitä sitä osaakaan ja halua tehdä töitä olisi edelleenkin kova. Me sanotaan, että semmoinen reilusti yli puolet ainakin nuorista ei saanut sellaista kesätyöpaikkaa, mitä olisi kaivannut tai ei saanut ollenkaan kesätöitä. Niin tämä on vähän tämmöinen, ei nyt luksusasia, mutta semmoinen harvinainen herkku, sanotaan näin. Mutta jokainen meistä voi tehdä ainakin jonkunlaista työtä. Aloin itse miettimään tuossa aamussa sitä mansikan poimintaa, mikä on niitä klassikkoimpia tapoja viettää kesätöitä. Ainakin mennä vuosikymmenen, niin löytyy olisiko joltain siitä tarinaa? Kohta luetaan teiltä ihan muutama viesti. Tässä on uusi laulu yhtyeeltä Sä oot mun kanssa. Lupaus ja muistutus sinun keskipäivääsi.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Meille saa WhatsAppissa lähettää viestiä omia kesätyömuistojansa ja kesätyömuistoja lähettäneiden ihmisten kesken arvotaan sitten meidän Day-kassi, kesäkassi lahjoitus sinulle ja pyydetään siihen lähetyspaikkaan, niin kuin lähetään sulle oikein mukava kesäkassi, jonka minä itse kokoan tuolta noin Dayn korttia ja kirjaa ja kynää on luvassa ja ihanaa kangaskassia, jos on mukavia värejä. Tämmöisiä muistoja on tullut muutamakin. Tässä tuli yhdeltä uudelta kuulijalta, joka sanoi, että päädyinkin kuuntelemaan teitä pitkästä aikaa. Jari kertoi semmoisesta tilanteesta, että opettajalla oli jonkunlaista työelämään tutustumisehdotuksia. Hän ei halunnut mihinkään, mitä opettaja ehdotti. Minä haluan töihin huoltoasemalle. Niinpä pääsin työharjoitteluun bensapojaksi Tallikedon kadun Shellille Raumalla, missä hän edelleenkin siis asuu. Ja tästä lähti semmoinenkin monen vuoden hyvä yhteistyö tuon kyseisen Shellin kanssa ja sanoi, että monta ilta, viikonloppuja ja kesätöitä oli sitten tarjolla siellä bensapoikana. Sattupa niin, että hänen ensimmäinen työpäivä oli sellainen, että polttoainetta niin kuin hamstrattiin sen halvan hinnan takia erityisen paljon, niin hän sanoi, että oli ihan ylitöiksi meni sinä kertana. Hän sanoi, että tämä taipumus huoltiksi oli siitä johtuen, että hänen isävainaa pyöritti Orivedellä Shelliä, kun hän oli lapsi, ja sitä kautta hän päätyi tähän näin. Lohduttavaa oli myös, että isällä oli asiat Jumalan kanssa kunnossa. Ai niin, vielä se liksa oli tuohon aikaan 8,26 mummon markkaa tunnilta ainakin aluksi. Tämmöinen positiivinen viesti tuli kuulijalta omasta kesätyöhistoriasta. Samoin tuli myös Ritvalta tällainen muisto. Olin täyttänyt 14 vuotta edellisenä päivänä, kun lähdin aamulla polkemaan paikkaan ja tutustumaan perheeseen niin kuin lastenhoitajaksi. Alkoi kirkastua, että tämä hoitokohde Tapio-poika oli uudessa kodissansa ja saapunut sinne edellisenä päivänä myöskin, niin he molemmat olivat niin kuin uuden edessä yhteisesti. Ilman parkua ei kumpikaan siitä selvinnyt. Tälleen näin. Myös sellainen juttu tapahtui, että ollessani ulkona Tapion kanssa ja vieressä muutama muukin lapsonen, eräs herra kyseli minulta 14-vuotiaalta, että osaisiko rouva neuvoa tietä. Luuli minua useammankin lapsen äidiksi, vaikka olinkin itse lapsi. Näin muistelee nyt yli 60 vuoden ikäinen Ritva. Kiitos tästä näin. Tämmöisiä viestejä on mukava kyllä lukea tässä näin, kun seuraavaksi myöskin vähän konkarimpi laulaja esiintyy. Hän on Kari Tapio.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Venezuelan maanjäristyksissä kotinsa ja läheisensä menettäneet perheet tarvitsevat nyt kiireellisesti ruokaa, suojaa ja vettä. FIDAn paikalliset yhteistyökumppanit ovat katastrofin keskellä ensimmäisten auttajien joukossa. Lahjoita Venezuelan hätäapukeräykseen ja auta akuutissa hädässä. Lahjoita 25 euroa tekstaamalla apu 25 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa fida.fi.
2: Kille te hurraatte?
3: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
4: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
5: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
6: Eläköön!
7: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen Uskon festivaali 16-19 heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elamansana.fi. Nähdään Turussa.
8: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
9: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
10: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Ylihuomenna on vuoden ensimmäisten jäännösverojen eli mätkyjen eräpäivä. Lähes 90 000 ihmisen tulee maksaa mätkyjä yhteensä noin 85 miljoonan euron edestä. Asiasta kertoo Verohallinto. Jäännösveroa pitää maksaa, jos ei ole maksanut viime verovuodelta tarpeeksi veroja. Eräpäivän jälkeisestä päivästä lähtien jäännösverosta alkaa kertyä viivästyskorkoa. Se on tänä vuonna 9,5%. Heinäkuun eräpäivä koskee pääsääntöisesti toiminimiyrittäjiä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia ja heidän puolisoitaan. Työperusteisten oleskelulupahakemusten määrän odotetaan kasvavan tänä ja ensi vuonna viime vuoteen verrattuna, Maahanmuuttovirasto kertoo. Viraston ennakointiverkosto on päivittänyt arvionsa tämän ja ensi vuoden hakemusmääristä. Tämän vuoden tammi-toukokuussa ensimmäisiä työperusteisia hakemuksia jätettiin vajaat 6200, mikä on 16% enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Hakemusten määrää kasvattavat teollisuushankkeet. Opiskeluperusteisten oleskelulupahakemusten määrän arviota on sen sijaan laskettu. Suomi auttaa maanjäristysten tuhoista kärsinyttä Venezuelaa toimittamalla hätämajoitusapua EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta. Asiasta kertoo sisäministeriö tiedotteessaan. Sisäministeriön mukaan Suomesta toimitetaan Venezuelaan muun muassa telttoja ja huopia. Lähetettävällä avulla pystytään tarjoamaan hätämajoitusta noin 1000 henkilölle. Euroopan komission hätäavun koordinaatiokeskus pyysi jäsenmailta apua viime viikolla. Venezuela on pyytänyt hätämajoituksen lisäksi myös pelastus- ja lääkintämuodostelmia. Iran ja Oman ovat pitäneet ensimmäisen kokouksen, jossa on keskusteltu Hormuzinsalmen tulevasta hallinnasta, kertoo Iranin varaulkoministeri sosiaalisessa mediassa. Uutissivusto Axiosin mukaan myös Yhdysvaltojen ja Iranin edustajien on määrä tavata huomenna Katarin pääkaupungissa Dohassa. Neuvotteluissa on Axiosin mukaan tarkoitus käsitellä juuri Hormuzin salmea. Al Jazeeran mukaan Iranin ja Yhdysvaltojen uudet iskut ovat jälleen vähentäneet jo vilkastunutta meriliikennettä salmessa jälleen huomattavasti.
9: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
2: Kun kello tulee 3:03, niin mainiota keskipäivää, hyvää lounasaikaa ja toivottavasti sinä olet ehtinyt silleen niin kuin mukavan rennosti aloittamaan sinun kesäpäivääsi. Mikki sun seurana vielä seuraavan tunnin ajan ja Anu Lehtipuu tuttuun tapaan kello 14 eteenpäin. Tänään on kesäkuun viimeinen maanantai ja nimipäivänsä viettävät Pekka, Petri, Petra, Peetu, Pekko, Petteri, Pietari, Petrus ja Petja. Oikein hyvää nimipäivää teille kaikille. Sattuipa käymään myös niin, että jos sulla jonkunlainen merkkipäivä on, niin tänään on esimerkiksi Don Rosan syntymäpäivä. Hän on yhdysvaltalainen sarjakuvataiteilija, erityisesti Akuankoista tuttu. Tämä on ehdottomasti mun lapsuuden suosikkeja. Niin jos sulla on esimerkiksi jonkunlaista merkkipäivää tänään kesäkuun lopussa, niin jaat sen sattumoisin myös Don Rosan kanssa, joka täyttää tänään 75 vuotta. Ja sattumoisin samoin myös ensimmäinen iPhone-malli julkaistiin tänään Yhdysvalloissa vuonna 2007, eli 19 vuotta sitten. Ja sen jälkeen ei olekaan ollut sitten paluuta takaisin. Mä tiedän, että joku siellä pikkusen niin kuin lyö nyrkkiä rattiin, että voi kun sen ne menivät keksimään sen. Mutta näin se menee. Kehitys kehittyy, teknologia ottaa alaa ja sitten syntyy uusia aloja, mihin löytyy työntekijöitä, eikä sitä oikeasti sitä niin kuin älykännykkää sillä tavalla tarvitse, mitä voisi luulla. Ihan hyvin voisi ottaa vaikka lomaa siitä puhelimesta. Otatko minun kanssa, niin kyllä minä ainakin voisin olla sen tarpeessa tässä näin. Muistetaan pitää katse vähän niin kuin näissä kesän ihanissa arkisissa asioissa ja niissä mukavissa asioissa ja vietetään aikaa luonnossa tänään, eikö niin? Tässä on Pekka Simojoen Särkyneiden majatalo sua pitämässä, ohjaamassa pitämään kiinni semmoisista hyvistä, tutuista, ikuisista asioista.
9: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Tämmöisen mukavan yhteislaulun jälkeen tarjolla on vähän tämmöistä uutta laulua, mitä voi ei haittaa, vaikka laulaisit jo vähän sen mukana. Tässä on Jamie McDonald ja Lauren Daigle laulamassa siitä epätoivoisen Jumalan etsimisestä, siitä, että mä tarvitsen sinua. Ja jos sä oot sellaisessa elämäntilanteessa, että nyt apua tänne, kiitos, nyt on hätä, niin tässä on laulu sulle, joka muistuttaa sitä, että se on ihan hyväkin olla riippuvainen tästä yhdestä nimestä, ja se on Jeesus.
1: Uutta musiikkia Radio Days. Yeah.

Päivän kysymyksenä oli, mikä on sinun rakas, tärkeä kesätyömuistosi? Nimittäin niitä löytyy meistä monesta aika, useampiakin saattaa historiasta löytyä. Luen tässä näin ihan kohta semmoisen yhden suosikin, mikä tuli tuonne aamulle. Ja näitä sitten lähdetään lisää lukemaan myöskin sitten iltapäivässä. Anu Lehtipuu lukee ja palkitsee myöskin yhden näistä ihanista viesteistä tässä näin. Ja lämpimästi suosittelen pistämään viestiä, koska minä itse sain kerätä tähän näin tämmöisen mukavan kesäkassin. Sinulle lähtee mukavia day-juttuja kangaskassissa, joka kantaa meidän punaista raikasta väriämme. Siinä vähän sun kesään mukavaa lukemista myöskin olisi luvassa. Laita meille viestiä WhatsAppiin numeroon 044 447 7447, niin saat kuulla ehkä oman viestisi tässä radiolähetyksessä seuraavan muutaman tunnin aikana. Tässä oli Kaisalta ihana muisto yhdestä kesätyöstä. Se oli 70-luvun alkupuolella. Hoidin 10-vuotiaana itseäni noin 4 vuotta nuorempaa naapurin tyttöä. Opetin hänet ajamaan pyörällä kaupungissa. Harjoittelimme suuntamerkin näyttämistä ja niin edespäin. Lisäksi opetin hänet myös uimaan. Kesä oli ikimuistoinen ja sain palkkaa 100 markkaa kuukaudessa. Se oli todella hyvä palkka, koska silloin äidin nettopalkka oli 300 markkaa. Hauskan kesän aikana oli monia mukavia hetkiä, eikä se kesä ole vieläkään unohtunut, vaikka siitä on reilusti yli 50 vuotta. Näin pisti meille aamulla viestiä Kaisa. Laita sinä pitkä tai lyhyt tai mihin tahansa työhön liittyvä muistosi, niin voit voittaa meiltä tämmöisen ihanan lahjakassin. Anu valitsee meille joka viikko semmoisen ihanan leirilaulun ja se oli viime viikolla Väsyneet maan ja silloin sain hoitaa tämän myöskin ja nyt uudestaan tämän Mannan version, oikein mukava ja rento semmoinen, niin jos sulla liittyy joku leirimuisto tähän näin, niin lauletaan minä ja sinä yhdessä.

0: Minä toistan vielä, kun sain yhden vielä viestin tässä näin lähetykseen tästä ihanista kesätyömuistoista, niin toistan vielä tämän numeron, niin voit pistää meille viestiä. Laita se kännykki siihen valmiiksi ja pistät meille sinne viestiä, että mikä on sinulle tärkeä kesätyömuistosi ja poikiko siitä kenties lisää töitä joskus sitten kesänkin jälkeen. Laita se viesti numeroon 044-4477-447. Tähän näin, niin Anu Lehtipuu lukee niitä lisää tuosta 14 eteenpäin. Ihan kohta kuulet meidän viikon vieraasta, joka on parisuhdeterapeutti, eli siis ihmissuhdeterapeutti ja psykologi Jaana Mäntykoski. Lähdin kysymään häneltä vinkkejä esimerkiksi siihen, vinkkejä siis tähän kesään, että miten huoltaa sitä omaa parisuhdetta ja myös tuoda semmoisia niitä ihania positiivisia asioita kesältä sitten syksyyn ja läpi vuoden, että minkälaista työkaluja siihen omaan parisuhteeseen voisi löytää. Hän vastasi erittäin viisaita. Käydään piakkoin kuulemaan sitä.
1: Kyllä me Jeesuksesta laulamme.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Oi vielä kerran armahda mua toivoton.
2: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti Radio. Herättäjäjuhlat.fi.

0: Tampereen Nokia-areena täyttyy taas elokuun lopussa gospel-musiikilla. Varaa oma lippusi kesän huipputapahtumaan nyt. Glowfestival.fi.
1: Tässä Turusen Matti, terve. Järvi-Suomen liplattavat vedet, savusaunan tuoksu, kesän grilliherkut ja kulttuuri. Pikkumatin matkassa kesän kulttuurihahmoja ja rauhallista laituritunnelmaa kaikilla teillä pitkin kesää. Tavataan kesässä ja Radio Dayn aalloilla perjantai-aamuisin 8.30.
2: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.

0: Radio Dayn viikon vieras on Jaana Mäntykoski, psykologi ja parisuhdeterapeutti. Halusin erityisesti kysyä häneltä, että miten tuoda näitä lomatunnelmia sitten ympäri vuoden siihen omaan parisuhteeseen. Kysyin myöskin häneltä, koska hän on mielen ammattilainen ja myös niiden tapojen ammattilainen, että onko tosiaan niin, että ihminen on myös, näkyykö siellä parisuhdehuoneessa myös, että ihminen on keho, mieli ja myöskin henki. Tämä hengellinen kolmijako saattaa näkyä esimerkiksi jonkinlaisissa saarnoissa, mutta näkyykö se siellä terapeutin tuolissa? Lähdin erityisesti kysymään tästä ruumispuolesta, kehosta. Miten se liittyy terapiatyöhön? Tältä tämä vastaus kuulosti.
1: Viikon vieras.
2: Kyllähän tänä päivänä keholliset menetelmät

0: On taas tekemässä tuloa pitkälti niin kuin psykologian tai terapian historiassa tai psykiatrian historiassa erotettiin mieli ja keho. Mm. Mutta nyt me ollaan onneksi taas palaamassa siihen, että me ymmärretään, että keho on tosi tärkeä osa sitä niin kuin mielenkin hyvinvointia, vaikka ne ei ole sama asia. Mutta että tunteethan ilmenee kehossa kehollisina reaktioina ja niiden ymmärtäminen ja niiden tunnistaminen, joskus myös kehon kautta säätely, niin voi olla tosi tehokasta. Ja joskus voi olla niinkin hankalia asioita, että ei löydetä oikein sanoja niille ilmiöille, mitä tapahtuu tunnetasolla. Ja silloin, jos me yritetään kuitenkin sanoilla päästä käsiksi niihin kipeisiin asioihin, niin voi olla, että me ei päästä käsiksi siihen. Et joskus voi olla jopa tehokkaampaa vähentää puhetta, lisätä läsnäoloa kehollisesti, kuunnella niitä tunteita sen sijaan, että me pohditaan niitä teoreettisia viitekehyksiä tai käytetään jotain termejä, jotka ei lopulta edes välttämättä ihan täysin avaudu, mitä ne tarkoittaa siinä niin kuin parisuhteen arjessa.
1: Miten sä tuot niin kuin kehoa osaksi tätä näin? Tuo kuulostaa tosi hyvältä ja on helppo allekirjoittaa, mutta miten se tuodaan vaikka kun sanat ei riitä, mutta ollaan parisuhdeterapiassa? Miten se sitten tuodaan mukaan?
0: Tosi hyvä kysymys ja ihmiset ei varmaankaan kovin usein odota myöskään sitä, että se voi olla vierasta. Ja me ollaan totuttu hyvinkin semmoiseen niin kuin järkiperäiseen ikään kuin keskusteluun eri yhteyksissä. Ja aika usein me tullaan niin kuin huoneeseen, että ihan kuin me oltaisiin vain niin kuin pelkkä pää. Joskus käy jopa niin, että vaikka me eletään aika tämmöisessä seksuaalisoituneessa yhteiskunnassa, niin silti normaaleissa arjen tilanteissa saatetaan jopa niin kuin unohtaa tai jotenkin ohittaa, että, niin, että meillä on muuten keho. Mm. Että sitä ei saa kommentoida eikä sitä saa oikein edes huomata sitten. Mutta että pariterapia tilanteessa, jos asiakkaat siihen on halukkaita, niin silloin se voi olla sitä, että hetken aikaa vaan kuunnellaan. Ollaan hiljaa tai hengitellään tai vähän liikutellaan jotain osaa kehosta. Että yritetään sen liikkeen, hengityshän on myös liike, niin sen avulla lisätä sitä tietoisuutta siitä, että mun keho on tässä ja se reagoi. Ja se kantaa usein myös paljon sellaista, mitä me ei ehkä itsekään niin kuin jaksata kantaa. Että saatetaan olla vaikka tilanteessa tosi jännittyneinä ja sitten meidän keho on hyvin jännittynyt. Mutta ei välttämättä huomata sitä. Et siihen niin kuin huomion kiinnittäminen usein jo vähän helpottaa. Ja voi sitten tosiaan niin kuin auttaa pääsee eroon sellaisista ajatuksista, jotka saattaa tosiaan niin kuin estää sitä tunneyhteyttä itseen, tunneyhteyttä toiseen.
2: Viikon vieras.

valon jälkeen kuulemme Freesia-bändiä ja sitten myöhemmin tässä näin seuraavan vartin aikana kuullaan esimerkiksi Happoradio ja Andrei Crouchia ja tullaan kuulemaan myöskin päivän blogi vajaan 10 minuutin kuluttua.

0: Radio. Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Minua niin huolettaa nuo meidän nuoret. Ihan sydämestä ottaa.
2: Ai suakin. Tuntuu niin pahalta, kun omat lapsen lapset pyörii semmosessa kaveriporukassa. Siitä ei kyllä seuraa mitään hyvää.
1: Niin. Eikä me oikein voida muuta kuin rukoilla.
3: Kesän uutuuspodcast Johanssonit tarjoaa nuorille avaimia parempaan tulevaisuuteen. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n, valitse vapaus kesäkeräykseen ja olet mukana auttamassa vaikeuksiin joutuneita nuoria ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 10 euron ja 26 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Tuetaan nuoria yhdessä.
0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Glow Times Square. New Yorkin huikea gospelkattaus Jukka Palosen johdolla päättää Glow-festivaalin lauantaina 29. elokuuta. Sitä ennen on kuultu monipuolinen tarjonta gospelin kiinnostavimpia artisteja täpötäydessä Nokia-areenassa. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
0: Kesäaamut Radio Dayssa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: pappi ja podcast-sanailija Mirja Lassila on tämän maanantain blogistimme. Hän oli rauhantekijöiden teeman äärellä. Hän mietti, että minkälaisia piirteitä rauhantekijöissä pitäisi olla ja onko tosiaan niin, että kristityt, ne ovat kutsuttu tekemään rauhaa erityisen paljon. Mihin kaikkialle elämän osa-alueelle tämä rauhantekijyys leviää tai vaikuttaa, siitä Mimmu Lassila kertoo juuri nyt.
1: Tänään päivän blogissa. Laulaja, lauluntekijä ja podcast-pastori Mirja Mimmu Lassila.
2: Autuaitaavat rauhantekijät opettaa Jeesus opetuslapsiaan vuorisaarnassa. Viime päivinä ihmisiä on järkyttänyt ja kauhistuttanut telaketjuilla vyöryvät sotaherrat. Poliittiset argumentit singahtelevat. Paavi on kritisoinut Trumpin ja Netanjahun politiikkaa, korottaen äänensä niiden puolesta, jotka joutuvat kärsimään sodan jaloissa. Hän on saanut osakseen paheksunnan tulvan, kun hän ei ole aikaisemmin tuominnut Venäjän hyökkäyssotaa tai puolustanut kristittyjä, joita vainotaan islamilaisissa maissa. Yhtäkkiä olemme maailmassa, jossa on vain vihollisia. Islamin ja kristinuskon välissä ei voi olla mitään yhteiselon mahdollisuutta. Jos sitä sivutaan sanallakaan, ääripäät iskevät leimakirveen otsaan. On vain demoneita ja enkeleitä. Osa haluaa kristillisessä tai islamistisessa hurmoksessaan puhdistaa maailman vastapuolen edustajista. Tappaminen on siis hyvä teko tai hyve. Voidaan jopa vedota Lutherin regimenttioppiin esivallan miekasta. Sitten katedeerille kipittää paavi, joka puhuu siitä, että meidät on kutsuttu rauhantekijöiksi. Hän saa osakseen molempien osapuolien vihat. Hän onkin kommunisti, teologisesti sekopää. Liekö hänessä demoni? Olisi vain hiljaa asioista, joista ei tiedä. Hyvin ihmeellinen reaktio ja muistuttaa sitä, miten vapahtajamme sai osakseen yhteisen uskonnollisen närkästyksen. Pahuus on näennäistä rakkautta. Pahuus on ratkaisuja, joissa pukeudutaan hyveiden valepukuun ja pelataan omaan pussiin. Pahuus pakottaa ihmiset kumartamaan itseään muiden kustannuksella. Se riistää muilta heidän arvonsa ja vapautensa. Mitä siis on olla rauhantekijä? Se on vihollisen siunaamista, vihollisen puolesta rukoilemista, viisautta, jonka Jumala antaa ja vaikuttaa. Rauhantekijä toimii rakkaudesta käsin. Rauhantekijä etsii toisen hyvää, edistää yhteistä ja mahdollistaa elämän. Rauhantekijää kutsutaan Jumalan lapseksi. Franciscus Assisilaisen rukous on ajankohtaisempi kuin koskaan. Vapahtaja, tee minusta rauhasi välikappale niin, että sinne missä on vihaa, toisin rakkauden. Missä loukkausta, toisin anteeksi annon. Missä epäsopua, toisin yksimielisyyden. Missä erehdystä, osoittaisin totuuden. Missä epäilystä, auttaisin uskoon. Missä epätoivoa, nostaisin luottamukseen. Missä pimeyttä, loisin sinun valoasi. Missä surua, virittäisin ilon ja lohdutuksen. Niin että oi mestari, en yrittäisi niin paljon etsiä lohdutusta kuin lohduttaa muita, hakea ymmärrystä kuin ymmärtää muita, pyytää rakkautta kuin rakastaa muita, sillä antaessaan saa, kadottaessaan löytää, unohtaessaan saa anteeksi, kuollessaan nousee iankaikkiseen elämään.
1: Päivän blogissa puhui laulaja, lauluntekijä ja podcast-pastori Mirja Mimmu Lassila.

etsijän, pohdiskelijan ja kenties myöskin tutkijan roolia tässä näin esitti Happoradio ja puhu äänellä, jonka kuulen. Ainakin itselle tämä kuulostaa semmoisen etsikon merkityksien, syvyyksien, niin kuin filosofian näkemyksestä etsitään tätä elämän syvyyttä ja merkitystä. Sitä kuuluu myöskin Pekka Simojoen seuraavassa kappaleessa. Minä Miikkis sun seurana sitten huomenna kello 12 eteenpäin keskipäivässä. Mukavaa lounasseuraa ja puhetta. Yritän jotenkin tuoda esiin minun sisäistä mummoani erityisen paljon, koska Marja Salminen on lomalla seuraavat 3 viikkoa, mutta lupaan leppoista tunnelmaa kyllä siltikin myös tässä keskipäivässä. Jatketaan etsimistä, kysymistä, tämmöistä näin, mitä Happoradio meitä kutsui, myös sitten monin eri tavoin, myös hengellisesti. Anu Lehtipuu pitää sinusta hyvää huolta ja käy läpi myöskin lisää näitä tämän päivän kysymyksen vastauksia. Eli siis kerro joku semmoinen merkityksellinen kesätyömuisto, niin sieltä iltapäivällä sitten lähtee myös palkintoa jakoon. Arvotaan sieltä voittaja ihanista viesteistä omista muistoistansa kertovalle rohkealle ihmiselle. Niin pistä meidän WhatsApp-numeroon vielä viestiä, niin voit osallistua seuraavan parin tunnin ajan vielä tähän näin. Mukavaa oli viettää sinun kanssasi aamu sekä keskipäivä. Minä sitten huomenna kello 12 seurana. Nyt sun seurana on Pekka Simojoki ja Ylistyslevyn solistit. Tässä näin kerrotaan siitä syvästä merkityksestä, minkä jokainen meistä on löytänyt. Huomiseen, morjens!

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
2: Lähde Radio Dayn kanssa Rooman matkalle marraskuussa. Se on ainutlaatuinen matka, koska me näemme 15 upeaa kirkkoa Roomassa. Kaikki paavilliset kirkot, katolisen tällaisen pyhinvaellustraditioon liittyvät kirkot ja sitten vanhimmat kirkot ja kauneimmat kirkot. Eli lähdepä tälle, voisiko sanoa, kirkkovaellukselle, pyhinvaellukselle Roomaa minun Kirsi Rostamon kanssa.
3: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen uskonfestivaali 16-19 heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elämansana.fi. Nähdään Turussa!
6: Lähetä apua Venezuelaan. Lahjoita Fidan hätäapukeräykseen 25 euroa tekstaamalla apu 25 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa fida.fi.
7: Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää maanantai-iltapäivää uutisista. Työperusteisten oleskelulupahakemusten määrän odotetaan kasvavan tänä ja ensi vuonna viime vuoteen verrattuna, Maahanmuuttovirasto kertoo. Viraston ennakointiverkosto on päivittänyt arvionsa tämän ja ensi vuoden hakemusmääristä. Tämän vuoden tammi-toukokuussa ensimmäisiä työperusteisia hakemuksia jätettiin vajaat 6200, mikä on 16% enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Hakemusten määrää kasvattavat teollisuushankkeet. Opiskeluperusteisten oleskelulupahakemusten määrän arviota on sen sijaan laskettu. Suomen yrityssektorin talousluottamus vahvistui kesäkuussa, Elinkeinoelämän keskusliitto kertoo. Luottamus koheni palveluissa, vähittäiskaupassa ja rakentamisessa. Rakentamisen indikaattorin saldoluku on tästä huolimatta yhä selvästi pitkän aikavälin keskiarvoa alempana. Teollisuuden luottamusindikaattori pysyi kesäkuussa edelliskuun lukemissa. EK:n ekonomistin Jouko Kangasniemen mukaan tuotanto-odotukset ovat nousujohteisia etenkin teollisuudessa. Suomi auttaa maanjäristysten tuhoista kärsinyttä Venezuelaa toimittamalla hätämajoitusapua EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta. Asiasta kertoo sisäministeriö tiedotteessaan. Sisäministeriön mukaan Suomesta toimitetaan Venezuelaan muun muassa telttoja ja huopia. Lähetettävällä avulla pystytään tarjoamaan hätämajoitusta noin 1000 henkilölle. Euroopan komission hätäavun koordinaatiokeskus pyysi jäsenmailta apua viime viikolla. Venezuela on pyytänyt hätämajoituksen lisäksi myös pelastus- ja lääkintämuodostelmia. Iran ja Oman ovat pitäneet ensimmäisen kokouksen, jossa on keskusteltu Hormuzinsalmen tulevasta hallinnasta, kertoo Iranin varaulkoministeri sosiaalisessa mediassa. Uutissivusto Axiosin mukaan myös Yhdysvaltojen ja Iranin edustajien on määrä tavata huomenna Katarin pääkaupungissa Dohassa. Neuvotteluissa on Axiosin mukaan tarkoitus käsitellä juuri Hormuzinsalmea. Al-Jazeeran mukaan Iranin ja Yhdysvaltojen uudet iskut ovat jälleen vähentäneet jo vilkastunutta meriliikennettä Salmessa jälleen huomattavasti.
7: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Leppoisasti Anu Lehtipuun lempeässä seurassa 2-6.
9: kiitos aamun ja aamupäivän juonnoista Miikka-Pekka Heikkilälle. Ja tästähän jatkaa sitten meikäläinen eli Anu kanssasi, kun kello on 14.03. Mukavaa hetkeä muun muassa hymyillen tässä Kirk Franklinin seurassa.
7: Radio Day. Enemmän toivoa. I dedicate this song to recession, depression, and

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Kuka tietää, jos tätäkin laulua kuullaan tulevana viikonloppuna, kun on herättäjäjuhlat. Jaakko Löytty musisoi Herra sinun käsissäsi. Ja viikonloppunahan nyt mennä viikonloppuna olivat myös hengelliset kesäjuhlat, kesäpäivät tai suviseurat. Riippuu vähän, että millainen yhteisö oli kokoontunut samalle kentälle tai samalle aukiolle. Seurasitko sinä viikonloppuna joitakin hengellisiä kesäjuhlia? Ainakin evankeliumijuhlissahan siunattiin matkaan 15 lähettiä eri puolille maailmaa, muun muassa Keniaan, Viroon, Ugandaan, Japaniin, Etuasiaan sekä maahanmuuttajatyöhön Suomeen. Myös suviseuroissa oli kansainvälistä tunnelmaa, kun seurapuheita kuultiin useilla eri kielillä tulkattuna suomen ja ruotsin lisäksi myös viittomakielelle kuin unkariksi, englanniksi, espanjaksi, saksaksi, venäjäksi, viroksi ja taisi olla vielä ranskaksikin. Kyllä tuossa 84 000 vieraan joukossa oli varmasti monella eri kielellä puhuvia. Ja Pudasjärvelle hän suuntautuu suviseurat sitten ensi vuonna 2027. Paluuliikennehän on jatkunut tänään tuolta Kauhavalta eteenpäin ja muun muassa lähtiöitä on opastettu eri uloskäyntireiteille. Vaan tänäänhän puhutaan myös muistakin kuin juhlimisesta, eli ihan siitä kesätyöstä. Muistoja kesätyöpaikoistahan on pyydetty jo tänään aamupäivän aikana ja aamulla varhain suorastaan. Ja muun muassa erinäisiä muistojahan meillä jokaisella on. Kerropa minulle, mikä se sinun muistosi on. Rakas sellainen ja merkittävä. Ja kenties poikiko se sinulle myös lisätöitä sitten myöhemmin tulevina kesinä. WhatsApp-numerohan on studioon 044-4477-447. Ja Miikka-Pekka Heikkilä on koonnut sinulle yllätyksellisen lahjakassin. Ja sehän arvotaan aalloilla iltapäivän aikana. Eli kannattaa pysyä kuulolla ja nyt ennen kaikkea lähettää sitä viestiä tänne päin, jos et sitä vielä ole tähän mennessä tehnyt. Kanteleeni on rakastettu hengellinen laulu, joka soi tänään maksetulta viuluilta.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Mun kanteleeni kauniimmin soi tässä maksetuilta viuluilta. Mukava juttu, että kanteleista soittavat nuo viulut. Mitenkä on sinun kesässäsi, sinun suvessasi, sisältyykö siihen vahvasti luostarilaitos tai hiljaisuuden harjoitus? Tästäkin kuullaan Pikkumatin matkassa ohjelmassa 10 minuutin sisällä, vaan huokauksen päässä on laulussaan Tanja Torvikoski.
1: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
2: Venezuelan maanjäristykset ovat aiheuttaneet laajat tuhot. Kotinsa ja läheisensä menettäneet perheet tarvitsevat nyt ruokaa, suojaa ja vettä. Lahjoittamalla voit auttaa. FIDA on käynnistänyt hätäapukeräyksen kiireellisen avun viemiseksi Venezuelaan. Lahjoita 25 euroa tekstaamalla APU25 numeroon 16155. Siis APU25 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa fida.fi.
3: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
4: tuulilasirikki.fi.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tuulilasirikki.fi.
3: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain saavutuksia. Se on jatkuvaa kehitystä kohti kestävämpää huomista. Luottamus näkyy läpi.
4: Tuulilasirikki.fi.
5: Eläköön!
6: Äiti, kille te hurraatte?
7: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
8: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
9: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
10: Eläköön!

Huokauksen päässä soi laulu Tanja Torvikoskelta ja kiitoksia muuten jo tähän mennessä saapuneista kesätyömuistoista, jota on tulvinut suorastaan tänne Radio Dayn aallolle iltapäivään. Kesätyömuisto tuli mieleen.

0: siitä, että pääsi jatkamaan. Kyllä on hurjaa, siinä on suorastaan hurjaa meininkiä Elinalla ollut ensimmäisessä kesätyöpaikassa. Ja jo aiemminkin silloin, jos 7-vuotiaana on ajanut traktoria, sekin on jo hurjaa minun mielestäni. Ja aina piti olla valmis lähtemään töihin, kertoo Elina, koska ajaminen siellä riippui säästä tosi paljon ja pisimmät päivät olivat 15 tuntia. Ja arvatkaas paljonko Elina sai sitten tuntipalkkaa. No se oli huimat 4 €. Mutta tällaisia tarinoitahan voit lähetellä edelleen tänne, niin mikä olen sinun tarkalleen ottaen kesätyömuistosi. Numerohan on 044-4477-447. Ja toivottavasti Elina sinullakin oli kaffetauko siellä työpäivän lomassa vai pystykö sieltä turpeen kääntämisen hommista ollenkaan olla mahdollisuutta päästä pitämään kaffepausseja. Ainakin kahvilla ovat nyt tässä Avalova ja Pietari Savolainen.
1: Aalloilla. Seuranasi Anu Lehtipuu.
2: Uutta musiikkia Radio Deissä.

0: Kerro kaikki, mulla on aikaa kuunnella, mut ensin haen sulle lisää kahvia.
1: Tuoretta musiikkia Pietari Savolaiselta ja Avalovalta kahvilla. Vaan nyt Enonkosken luostari kutsuu. Siellä on olemassa luterilainen luostari, joka järjestää kesällä monenlaista tapahtumaa ja luo rauhaisaa kesätunnelmaa hiljaisuuden retriitteineen. Ohjelmassa raportoi Matti Turunen yhteistyössä Mitsubishi Motors.

0: Enonkosken Ihamanimen luostarissa vietettiin neljännen sunnuntain helluntaista messua ja liturgina oli veli-Matti Hynninen ja itse palvelin kanttorina. Enonkosken luostarin kesäohjelma on tiivis ja tapahtumia on paljon. Luostarin monitoiminainen Aila Auvinen, mitä nostoja voisi kesän tarjonnasta ottaa esiin?
1: Kiitos. Ensimmäiseksi kertoisin siitä, että heinäkuussa meillä on melkein joka päivä avoimet ovet ja luostariin kuuluvat kolme hetkirukousta pidetään päivittäin. Tervetuloa niihin. Myös majoitusmahdollisuus on tietenkin olemassa, siis heinä- ja elokuussa tänne voi majoittua. Heinäkuussa meillä on arkimessu ja musiikkituokio 16. päivä heinäkuuta keskellä viikkoa. Elokuussa meillä on sunnuntaina 23.8. 16.17. seurakunnan pitämä messu. Ja elokuu huipentuu sitten 30. päivä yhteislaulutilaisuuteen. Sydämellisesti tervetuloa näihin kaikkiin. Jos mennään vielä syyskuunkin puolelle, niin silloin Enonkosken luostari osallistuu Saimaan satojuhliin. Ja erityisesti sitten Sokeripohjalla. Kaksi retriittiä on vielä jäljellä meillä tänä kesänä. Heinäkuussa 17.–19. päivään on kesäretriitti, jonka ohjaajana on Petri Tikka. Siellä harjoitetaan erityisesti rukousta eri muodoissaan. Syyskuun 17. päivästä 20. päivään, siis hieman tavallista pitempi retriitti, järjestetään, jossa ovat ohjaajina Hannele Kaslin-Potier ja Daria Koskinen. Hiljaisuus ja rukous ovat tietysti retriitin sisältönä ja sen lisäksi myös kristillinen, lempeä liikuntamuoto, tikva. Tästä tulee varmasti erittäin voimaannuttava ja syvällinen kokemus osallistujille. Tervetuloa. Lisätietoa ja tietoa siitä, miten voi varata majoitusta etukäteen tai muuten osallistua tapahtumiin, saa luostarin kotisivuilta www.luostariyhteisö.fi, samoin Facebookista ja paikkakunnan tapahtumakalentereista.
0: Tervetuloa tänne Ihamaniemen luostariin. Täällä kyllä tempo rauhoittuu, kun täällä pörjäiset pörrää ja linnut laulaa iloisesti ja jokunen perhonenkin tuolla lepattelee menemään. Enonkosken luostarin kesä Pikkumatin matkassa jatkuu heinäkuun lopussa, kun Rauno Westerlund tulee luostariin taltioimaan seuraavat Taivas TV7 kanavan messut. Näissä messuissa mukana ovat rovasti veli-Matti Hynninen, Tuli kirkkoon mies ja lapsi Tapani Nuutinen, sanoittajamestari Harri Riipinen, minä sekä tikvamestarimme Daria Koskinen, joka luo visuaalista liikkeentaidetta. Messut lähetetään Taivas TV7 Joensuun gospelfestareiden sunnuntaina 13.9. ja isänpäivänä 8.11. Ei vain ooppera, vaan myös kirkollinen musiikki hoitaa ihmistä monitaiteellisesti. Silmä saa katsoa, korva saa levätä, mieli saa puhdistua ja keho virvoittua. Sitä on kesä täällä Enonkosken luostarissa.
2: Pikkumatin matkassa. Autossa koko elämä. Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Jo 50 vuotta Suomessa.
3: Kyllä minullekin pienoinen yllätys on, että Suomessa on luterilainenkin luostari ja sielläkin hiljaisuutta harjoitetaan. Matti Turunen oli aiheeseen tutustumassa yhteistyössä Mitsubishi Motors. Nyt vuorilaululle tilaa Jukka Leppilammelle ja Outi Terho Müllerille.
4: Niin

Taidettiin olla siellä keskieurooppalaisessa maisemissa Outi Myllerin ja Jukka Leppilammen seurassa, kun kyse oli vuorilaulusta. Ja taidetaan mennä ulkomaille tuokien kuluttua myös, sillä Libanonin tilanne ja erityisesti sopimus Libanonin kanssa on Israel tänään raportin aiheena. Ensin kuullaan Susan Boylen laulmana Oh Happy Day. Onkohan sopimus tuonut onnea ja iloa, kuten Susan Boyle laulaa?

0: Radio Dayn viikon vieras. Huippu kiinnostavat vieraat ja pitkät haastattelut kuunneltavissa Day Plusassa. Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot dayplus.fi/tilaus.
1: Wagevnikin kaupunginosassa on kaksi suurta pyhäkköä, Jumalan laupeuden pyhäkkö ja Johannes Paavali II pyhäkkö. Johannes Paavali II on ainoa paavi, joka on käynyt Suomessa, ja hän on julistettu myös pyhäksi katolisessa kirkossa, kuoli 2005, ja hänen piispan istuimensa oli Krakovassa ennen kuin hänet paaviksi valittiin, eli Krakova myös Johannes Paavali II kaupunki, ja hänen muistoaan siellä kunnioitetaan muun muassa. Siellä nähdään hänen sutaani, joka hänellä oli päällä silloin, kun hänet yritettiin murhata Pietarin aukiolla 80-luvulla kommunistiaikana. Toinen pyhäkkö on Jumalan laupeuden pyhäkkö, jossa on tällaisen puolalaisen nunnan sisar Faustina Kowalskan hauta. Tämä sisar Faustina Kowalska, samalla lailla kuin Ruotsin pyhä Birgitta, näki Jeesuksen ilmestyksiä ja kirjoitti niitä ylös. Ja sitten maalautti tällaisen kuvan laupiasta Jeesuksesta, jonka sydämestä vuotaa niin kuin tämmöinen punainen ja kirkas tavallaan laupeuden armon lähde tai virta, niin kuin ristiltä vesi ja veri. Ja tässä pyhäkössä on valtava määrä Jumalan palveluksia ja pyhiinvaeltajia tulee ympäri Puolaa ja myöskin ympäri maailmaa, ja siellä on semmoinen sisarkunta, nunnakunta, joka rukoilee jatkuvasti maailman puolesta Jumalan armoa maailmalle, ja yksi näistä nunnista myös tavataan sitten siellä paikan päällä, ja hän meille kertoo tästä heidän elämäntavasta ja hartaudesta. Kaikkina aiempina kertoina, kun siellä on käyty, niin se on ollut myös erittäin vaikuttava paikka myös luterilaisille vieraille, että niiden tämmöinen motto on vaan, että Jeesus, luotan sinuun, ja sehän käy aika hyvin yhteen myös Lutherin ydinlöydön kanssa.
2: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelma ja varausohjeet daymatkat.fi.
3: Daymatkat.fi.
4: Akuutti hätä Venezuelassa vaatii kiireellistä apua. Maanjäristysten vuoksi kotinsa menettäneet ja loukkaantuneet tarvitsevat juuri nyt ruokaa, puhdasta vettä sekä suojaa. FIDA auttaa heitä yhdessä paikallisten kumppanien kanssa. Tuo toivoa katastrofin keskelle. Anna 25 euroa tekstaamalla APU 25 numeroon 16155. Siis APU 25 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa fida.fi.
5: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

0: Israel tänään.
1: Israelin ja Libanonin välinen tuore sopimus nähdään Israelissa myönteisenä askeleena. Silti monet suhtautuvat varovaisesti ja epäilevästi siihen, mitä sillä lopulta saavutetaan. Yhdysvaltojen välityksellä solmitun sopimuksen tarkoituksena on vahvistaa tulitaukoa ja tuoda edellytykset laajemmalle rauhanjärjestelylle tulevaisuudessa. Sen keskeinen periaate on yksinkertainen. Hizbollahin on lopetettava kaikki hyökkäykset Israelia vastaan ja vedettävä asevoimansa Litanijoen eteläpuolelta. Samanaikaisesti Libanonin asevoimien odotetaan sijoittuvan näille alueille ja olevan ainoa siellä toimiva aseellinen joukko. Israelin puolestaan odotetaan vähentävän sotilaallista läsnäoloaan sitä mukaan, kun nämä turvallisuusehdot täyttyvät. Sopimukseen sisältyy niin sanottujen pilottiturvallisuusvyöhykkeiden perustaminen. Näillä alueilla Libanonin armeijan on määrä ottaa täysi vastuu turvallisuudesta ilman Hizbollahin taistelijoita tai aseita. Jos malli osoittautuu toimivaksi, sitä voidaan vähitellen laajentaa muille alueille Etelä-Libanonissa. Sopimuksessa todetaan myös, että Libanonin turvallisuudesta tulee päättää maan suvereenin hallituksen ilman ulkovaltojen tai aseellisten järjestöjen puuttumista asiaan. Selvä viittaus Iraniin ja Hizbollahiin. Usein vakavia kysymyksiä on kuitenkin edelleen avoinna. Ensinnäkin sopimus ei sisällä kiinteää aikataulua Hizbollahin aseista riisunnalle eikä Israelin lopulliselle vetäytymiselle. Edistyminen riippuu ehtojen täyttymisestä eikä ennalta määrätyistä päivämääristä, mikä tekee viivästyksistä todennäköisiä. Toiseksi Libanonin armeija ei ole koskaan riisunut Hizbollahia aseista, vaikka se on toistuvasti sitoutunut siihen YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1701 mukaisesti vuoden 2006 toisen Libanonin sodan jälkeen. Israelille sopimus tarjoaa mahdollisuuden parantaa turvallisuutta pohjoisrajallaan ilman pitkittyneitä sotilasoperaatioita Libanonin sisällä. Monet israelaiset suhtautuvat kuitenkin edelleen varauksella. Aiemmissakin sopimuksissa luvattiin, että Hizbollah pysyisi poissa rajalta, mutta vuosien kuluessa järjestö rakensi sotilaallisen infrastruktuurinsa uudelleen. Se, osoittautuuko tämä sopimus erilaiseksi, ei riipu allekirjoitetuista sopimuksista, vaan siitä, mitä todella pannaan käytäntöön tulevien kuukausien aikana. Lior ja Johanna Regev, Israel.
0: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Tätä raporttia toimittivat Johanna ja Lior Regev. Auta mua on pyyntö Antti Kleemolan laulussa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Vie minut kuninkaan luokse, pyysi tässä upeassa laulussaan Tamala Mann. Vaan ylihuomenna on vuoden ensimmäisten jäännösverojen eli mätkyjen päivä. Tästähän on uutiset soitu jo tänään STT:n toimesta. Vaan kelpaat kelle vaan, musisoi Juha Tapio tässä ennen tuoreita uutisia ja säätietoja.

0: Tampereen Nokia-areena täyttyy taas elokuun lopussa gospel-musiikilla. Varaa oma lippusi kesän huipputapahtumaan nyt. Glowfestival.fi.
1: Radio Dayn kuuntelijamatka Roomaan marraskuussa on aivan ainutlaatuinen, koska meillä on paras mahdollinen Rooman asiantuntijaopas Silja Tuominen, joka ymmärtää, mitä meidän ryhmä haluaa nähdä ja osaa kertoa niin valtavasti Rooman historiasta. Minun Kirsi Rostamon lisäksi vielä matkanjohtajana on teologian tohtori Juho Sankamo, joka on Vatikaanin uutisten suomalainen toimittaja, ja hän sitten avaa tätä katolista kirkkoa ja Vatikaania ja Paavi Leon tietoja ja näin. Todellakin on nyt asiantuntijoita matkassa mukana.
2: Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi deimatkat.fi.
3: Deimatkat.fi.
4: Norinkylän verstasseurat kutsuu heinäkuun toisena viikonloppuna.
5: 10-12 heinäkuuta seuroissa mukana Hannu Räty ja Kai Niemelä sekä useita musiikkiryhmiä. Tilaisuudet perjantaina ja lauantaina kello 18 ja sunnuntaina kello 14. Norinkylässä, Kaaren verstaalla, osoitteessa Kaarentie 60.
4: Verstasseurat järjestää Norinkylän vapaakirkko. Tervetuloa!
6: Radio Day. STT:n uutiset.
7: Hyvää iltapäivää, tässä kello 15 uutiset. Eurooppaa käristävät noin 40 asteen hirmuhelteet ovat nyt liikkuneet itään. Äärimmäisen helteen varoituksia on voimassa muun muassa Puolassa, Slovakiassa, Romaniassa ja Serbiassa. Ilmatieteen laitoksen mukaan yli 35 asteen lämpötiloja on tänään ainakin Puolassa, Unkarissa ja Kroatiassa. Korkein lämpötila tänään keskipäivän aikaan oli Itä-Puolassa mitattu 41 astetta. Ilmatieteen laitoksen mukaan helleaalto alkaa väistyä itäänpäin torstaina. Ilmamassa viilenee edetessään, joten Ukraina voi osin välttyä kuumimmilta helteiltä. Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin mukaan Turkki haluaa olla mukana kaikissa eurooppalaisissa turvallisuus- ja puolustusaloitteissa, myös Euroopan unionin tekemissä. Turkki on virallisesti EU-jäsenehdokas, mutta maan jäsenyyshanke on ollut jo pitkään pysähdyksissä. Istanbulissa NATO-maiden parlamentaarikoille puhunut Erdogan vaati myös NATOa poistamaan kaikki esteet puolustusteollisuuden kaupoilta jäsenmaiden väliltä. Turkki isännöi NATOn huippukokousta Ankarassa ensi viikolla. EU:n ulkopuolelta tilattaviin tavaroihin tulee keskiviikosta alkaen vähintään 3 euron tullimaksu. Muutoksella pyritään hillitsemään halpatuontia erityisesti kiinalaisista verkkokaupoista, kuten Temusta ja Sheinistä. Kuluttajalle uudistus näkyy todennäköisimmin verkkokauppojen korkeampina hintoina, sillä suuret verkkokaupat hoitavat tullauksen yleensä asiakkaan puolesta. Pienemmiltä EU:n ulkopuolisilta toimijoilta tilattaessa tullimaksut voi kuitenkin joutua maksamaan itse tullin verkkopalvelussa. Viime vuonna Suomeen saapui EU:n ulkopuolelta noin 55 miljoonaa tavaraerää. Ylihuomenna on vuoden ensimmäisten jäännösverojen eli mätkyjen eräpäivä. Lähes 90 000 ihmisen tulee maksaa mätkyjä yhteensä noin 85 miljoonan euron edestä. Jäännösveroa pitää maksaa, jos ei ole maksanut viime verovuodelta tarpeeksi veroja. Eräpäivän jälkeisestä päivästä lähtien jäännösverosta alkaa kertyä viivästyskorkoa. Se on tänä vuonna 9,5%. Heinäkuun eräpäivä koskee pääsääntöisesti toiminimiyrittäjiä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia ja heidän puolisoitaan.
6: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Forecan sää.
9: Tämän päivän aikana maamme etelä- ja länsiosissa hivotaan jo helteisiin lukemiin. Illalla lännestä saapuu maan länsiosaan sade- ja ukkoskuuroja, jotka liikkuvat yöllä maan yli itään. Yölämpötila on 14-19, idässä ja pohjoisessa paikoin 10-14 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnan, Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa. Huomenna tiistai-aamun ja aamupäivän aikana kylmä rintama, sade ja ukkoskuuroinen liikkuu maan yli itään. Iltapäivällä sadetta ja sadekuuroja tulee vielä pohjoisessa sekä paikoin mahdollisesti itärajalla. Lapin eteläpuolella on muuten enimmäkseen poutaista ja aurinkoista. Luoteistuulikin voimistuu kohtalaiseksi. Päivälämpötila on huomenna etelässä 23-26 astetta, muuten yleisesti 18-23 astetta. Pohjoisessa on 10-16 astetta.
3: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
9: Hurmaavaa kesäpäivää tänään, kun on maanantai-iltapäivä. Kello on 4 minuuttia yli iltapäivä 3 ja täällä kanssasi on Anu Aallolle iltapäivää viettämässä. Ja kuka se sanoi, että kaikki muu paitsi purjehtiminen on ihan turhaa. Ehkä samaa mieltä on The Imperials-yhtyeen jäsenet. Sail on, eli purjehtimaan.

0: Ehkäpä tässä laulussa enemmänkin viitattiin pyhään henkeen ja siihen hänen antamaansa uuteen tuuleen. Beike ja Jippi Jythän tässä musisoivat kuin se, että nyt purjehduskeleistä puhutaan, mutta nautitaan niistä purjehduskeleistä varsinkin, jos nyt on oikein hyvä tuuli, puhumattakaan kaikille purjeen avulla eteneville. Vaan millaista musiikkia on synnyttynyt Immanuelilta sekä Kristiina Braskilta? Ainakin yhteistulos on kuunneltavissa tässä aallolla iltapäivässä. Immanuel-yhtyeestä Mika-veli McLean kertoo hieman taustoja laulun synnystä.
1: Aalloilla. Radio Dayn iltapäivää.
2: Joo, sä kannoit mua kappale. Synty tästä meidän niin kuin kuljetusta matkasta ja kaiken niin kuin kamppailun läpikäyneenä, miten sä voit sitten jälkeenpäin nähdä, että Jumala on kantanut kaikkien näiden vaiheiden läpi. Omassa versessä sanon sitä, että sä pyysit ottaa askeleen ja lupasit, että et oot siinä. Usein meidän uskon elämä on nimenomaan, se ei ole uskon loikka eikä uskon hyppy, vaan se on niin kuin uskon askel, kun Jumala kehottaa meitä menee johonkin suuntaan. Ja noita askeleita meidän pitäisi uskaltaa ottaa läpi meidän elämän, kulkea sitä uskon matkaa hänen kanssaan, mutta niin kuin toi kertosää todistaa, niin jumalattaa meitä ihmeellisellä iankaikkisella käsivarrella kaiken tämän keskellä.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Mainio saada Immanuelin kanssa Kristiina Brask musisoimaan. Tämähän on niin uutuuskappale Sä kannoit mua. Vaan mitä on kesätyö ja varsinkin kesätyömuistot? Onko sinulla sellaisia? Ainakin tänne on virrannut mahtavia kesämuistoja, kesätyömuistoja Radio Dayn aallolle iltapäivään. Vaan mikä on se sinun kesätyömuistosi tärkeä ja merkityksellinen? Niistähän kuullaan, kunhan Markku Make-Perttilä on toivonut, että Jumala siunaa koko maailmaa.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
2: Älä pelkää, sinä.
1: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
3: Oi vielä kerran armahda mua toivoton.
4: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körttiradion. Herättäjäjuhlat.fi.

0: Tampereen Nokia-areena täyttyy taas elokuun lopussa gospel-musiikilla. Varaa oma lippusi kesän huipputapahtumaan nyt. Glowfestival.fi.
1: Venezuelan maanjäristyksissä kotinsa ja läheisensä menettäneet perheet tarvitsevat nyt kiireellisesti ruokaa, suojaa ja vettä. Fidan paikalliset yhteistyökumppanit ovat katastrofin keskellä ensimmäisten auttajien joukossa. Lahjoita Venezuelan hätäapukeräykseen ja auta akuutissa hädässä. Lahjoita 25 euroa tekstaamalla apu 25 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa fida.fi.
2: Sammuttakoon Kristus janosi, sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
3: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki tilauksella Day Plusasta. dayplus.fi/tilaus.
4: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.

Sen täytyy kertoa, että on kaupunkilaistaustainen, kun sillä olin saanut töitä ilmaisjakelupostittajana. Eikö ole hieno homma? Onko sinullakin samanlaista taustaa, samanlaista muistoa kesätöistä? Anitalla on ihan loistava kesätyömuisto, sillä hän teki latujen merkkauskylttejä ja vei ne paikoilleen. Eli vähän samanlaista logistiikkaa kuin muun muassa meikäläisellä silloin 14-vuotiaana. Mukavaa työtähän Anitta kertoo tuon kesätyön olleen, eli latujen merkkauskylttien tekeminen ja se niiden vieminen paikoilleen. Sillä hän oli kova liikkuja ja sai samalla tehdä lenkin työn ohessa. Näin kertoo Anitta. Ja hyvää kesää toivottaa myös jokaiselle muutkin kesätyön tekijät, sellaiset, jotka olivat muun muassa muuttaneet juuri uudelle paikkakunnalle. Taikku kertoo, että oli menossa Uppo Outoon lukioon. Hän pääsi kesällä mansikkatilalle monipuolisiin töihin. Hauskinta oli ehkä se, kun tilan ihana pikkutyttö laittoi aurinkorasvaa selkääni. Hänen pikkukäden ääriviivat piirtyivät päivän jälkeen selkään. Näin kertoo Taikku 60V. Kesätöitä ollut monen erityyppisiä ja kaikista on ollut kiitollinen. Kesätyömuisto on Mervilläkin mielessä. Hän oli 15-vuotias, kun sai kesätöitä sairaalan lähettinä. Työ oli siis eri osastoille erilaisten tavaroiden kuljettamista ja sairaalan postituksen hoitamista. Päivittäin siis samat rutiinit ja sitten paljon muuttuvia tapahtumia. Oli koskettavaa viedä tuttipulloja synnytysosastolle tai tuoda teholle tarvikkeita. Parhaiten muistan erään tilanteen, jossa pyydettiin tulemaan erääseen huoneeseen ja kun menin paikalle, ilmeni, että nyt oli tarkoitus siirtää kuollut potilas. En ollut aikaisemmin nähnyt kuollutta, saatikka sitten kuljettanut sitä minnekään. Muistan, miten jännitin hississä ja kun vähän pelottikin olla kuolleen potilaan kanssa kahdestaan. Potilas oli siis sängyssä lakanan alla, mutta olihan siitä pakko vähän raottaa. Kuollut näytti nukkuvalta. Onneksi ei jäänyt mitään huonoa mieltä tuosta kokemuksesta Merville. Tällaisia monipuolisia kokemuksia kesätöistä on ollut itse kullakin. Ja vielä ehtii kertoa, mikä se sinun kesätyömuistosi on. Numerohan tänne studioon on 044-4477-447. The Jesus I Know Now. Jeesus, jonka tiedän nyt, on laulun aihe Brandon Lakeillä ja Lainey Wilsonilta. Ja tässä laulussa muistoja juuri niitä ajoilta, kun on ollut ensimmäisten kesätyöpaikkojen aika.

0: elämän motto on mun mielestä se on niin kuin mulle hengellisyydessä ja kristillisyydessä, että Jumalan rakkaus. Mun mielestä näin on myös ihan kaikessa elämässä. Niin ilman rakkautta, niin me ollaan hukassa. Ilman rakkautta meillä ei ole katseessa kaunis maailma. Ja, et mä koen, että se rakkaus, hyvyys, pyhyys ja vilpittömyys, se on minussa Jumalan armosta ja Jumalan luomistyönä. Ja siellä, missä rakkautta, vilpittömyntä rakkautta on, niin siellä on myös hyvyys ja Jumalan läsnäolo.
1: Palkittu ohjelmapäällikkö ja artisti Mikko Harjunpää Kirsin kanssa tiistaina Radio Dayssä kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus Kaikki.

0: Suorastaan iloisissa tunnelmissa hän oli tässä Pekka Simojoki, joka oli iloissaan ja onnellinen kahden maan kansalaisuudesta. Vaan mikä se on se rakas Raamatun kohta? No niitähän on useita, sanoo moni, kenties sinäkin. Vaan mikä se on nyt tämän päivän kohdalla Radidayn johtotason työntekijällä Lauri Nurmisella? Siitä kuullaan tänään, kunhan Westlife on musisoinut Maijakasta, Lighthouse.
1: Aalloilla.
2: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
3: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
4: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
3: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton, niin että me jouduttaisi turvautumaan häneen.
5: Evankelista päivät Turussa 13-15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
6: Haluatko syventyä Raamattuun? Raamattukurssilla Karkun evankelisella opistolla opiskellaan Raamattua lukuluvulta luotettavien raamatunopettajien johdolla. Tule viettämään 3 kuukautta Raamatun äärellä, innostavassa seurassa ja Karkun luonnonkauniissa ympäristössä. Tutustu tarkemmin ja täytä hakulomake osoitteessa geokarkku.fi.
7: Mä oon aina kadehtinut semmosia lauluntekijöitä, jotka osaa kertoa erisnimillä.
8: Niin googlasin se, että mitä se tarkoittaa. Niin se tarkoittaa ylösrakentamista. Niin se oli semmoinen vihje, mitä mä ajattelin, että no tämäpä vasta mainio.
9: Viime kesänä tein tutkimusmatkan itseeni, mutta lopetin sen, koska en löytänyt mitään.
10: Ilkka Enkenbergin toimittama Elämäni sanat-sarja kuunneltavissa nyt Dayplussasta. Lataa sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
1: Radio Day.

0: Voisi sanoa, että kun Jeesus sanoi, että minä olen tie, totuus ja elämä, että Jeesus oli kuin majakka, josta Westlife tässä musisoi, Lighthouse. Vaan minkälainen Raamatun kohta on ollut eräänlaisena majakkana muun muassa Lauri Nurmisen elämässä? Siitä kuullaan Rakas Raamattuni -ohjelmaosuudessa.
1: Rakas Raamattuni.
2: Olen Lauri Nurminen. Toimin tällä hetkellä Radio Dayssa varatoimitusjohtajana, syksystä lähtien toimitusjohtajana. Työn kuvaan kuuluu ehkä tärkeimpänä asiana erilaiset yhteistyösopimukset meidän ohjelmakumppanien kanssa ja muutenkin meidän kaupallinen puoli. Mulla on useampi tärkeä Raamatun paikka ja ne on vähän vaihdellut elämäntilanteen mukaan. Ja nyt mulla tuli mieleen yksi paikka, mikä on jo aikaa sitten ollut mulle tosi tärkeä. Se on Filippiläiskirjeen 4. luvusta ja 13. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Tämä kohta on lyhyt, mutta se on tärkeä muistuttaja siitä, että Jumala on se, kuka meissä saa aikaa sen, mitä me tehdään. Mulla oli elämässä joskus semmoinen vaikea ja pitkähkökin jakso, ja tämä oli yksi semmoinen kohta, mikä aina muistutti mua siitä, että ei tämä minusta itsestäni kiinni ja mun voimista kiinni. Ja pidin semmoista ranneketakin, missä oli tuo Raamatun paikka auki kirjoitettuna, ja sitä sitten pystyi monta kertaa päivässä vilkaisemaan aina, kun tuntui, että voimat ei riitä. Mun mielestä Jumalan lupaukset on sellaisia, mistä kannattaa pitää kiinni, ja ne on usein sellaisia, mitkä rohkaisee meitä silloin, kun tunteet kertoo jotain muuta ja kylvää meihin epäluuloa siitä, että miten asiat kehittyy. Tämä oli Raamatun paikka, mikä mulle tänään tuli mieleen rakkaana Raamatun paikkana.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Varatoimitusjohtaja Lauri Nurmisen ajatuksia Filippiläiskirjeen 4. luvusta jakeesta 13. Mikä merkitys tuolla Raamatun kohdalla oli hänen elämässään? Hyvyyden voimasta musisoinnit mustarastas, eli tämähän on virsi 600 aihepiiriä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Olen saanut elämässäni anteeksi ja sillä on suuri merkitys, musisoi Clint Brown kappaleessaan I'm Forgiven. Hieno juttu on, että Suomi haluaa auttaa maanjäristyksestä tuhoista kärsinyttä Venezuelaa toimittamalla muun muassa hätämajoitusapua EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta. Näin on uutisoitu tänään STT:n uutisissa, vaan mitä on luvassa kello 15 ja puhumattakaan, että millaisia mukavia lukuvinkkejä Marja Salmisella on kerrottavana sinulle vaikkapa laiturin nokkaan. Näistään kuullaan, kunhan pikaisesti Etiopiassa on vierailtu Make Perttilän laulussa.

0: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
1: Eläköön! Eläköön!
2: Äiti, kelle te hurraatte?
3: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
4: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
5: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
1: Eläköön!
6: Glow Celebration. Lavan täydeltä lauluvoimaa. Mukana Ilta, Mirella, Pekka Simojoki, Eve ja Ossi, Diandra, Profide, Idän ihmeet, Heaven Up, Juhani Tikkanen ja monia muita. Tämä ja koko päivä gospelia Tampereen Nokia-areenalla elokuun viimeisenä lauantaina. Liput ja ohjelma osoitteesta glowfestival.fi.
7: Kaikki mitä tarvitset laadukkaaseen nukkumiseen. Paremman palvelun kauppialta, Auran vaihtokalusteesta. Kotimainen Eiden patjamallisto ja sänkyjä joka lähtöön. Auran vaihtokalusteesta saat kaikki huonekalut aina edulliseen hintaan. Tule ja löydä omasi. Auran vaihtokaluste. Kyröntie 23, Kyrö. Auran vaihtokaluste.com.
8: Venezuelan maanjäristyksissä kotinsa ja läheisensä menettäneet perheet tarvitsevat nyt kiireellisesti ruokaa, suojaa ja vettä. FIDAN paikalliset yhteistyökumppanit ovat katastrofin keskellä ensimmäisten auttajien joukossa. Lahjoita Venezuelan hätäapukeräykseen ja auta akuutissa hädässä. Lahjoita 25 euroa tekstaamalla APU 25 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa fida.fi.
9: Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta. dayplus.fi kautta tilaus.
10: Radio Day. STT:n uutiset.
11: Hyvää maanantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Saksassa useita ihmisiä on kuollut joukkoampumisessa, kertoo muun muassa saksalaislehti Bild. Poliisin mukaan ampuminen tapahtui Staden kaupungissa Alasaksin osavaltiossa maan pohjoisosassa. Lehden mukaan kuolleita voi olla jopa 5. Poliisit ovat ilmeisesti pidättäneet yhden tai useamman epäillyn. Paikalla on menossa suuri poliisioperaatio. Hämeen poliisi epäilee naisen kuolleen väkivallan uhrina Lahdessa lauantaina. Poliisi sai hälytyksen henkeen ja terveyteen kohdistuneesta tapahtumasta lauantai-iltana kello 23 jälkeen. Poliisipartio löysi Tonttilan kaupungin osassa sijaitsevasta kerrostalosta naisen, joka oli menehtynyt. Poliisi otti rikoksesta epäillyn miehen kiinni Lahdesta muutama tunti rikosepäilyn ilmitulon jälkeen. Iltasanomien saamien tietojen mukaan epäillyllä miehellä ja surmatulla naisella oli vireillä avioero. Venezuelassa toivo eloonjääneiden löytymisestä maanjäristysten jäljiltä alkaa hiipua. Asiantuntijoiden mukaan eloonjääneet löydetään yleensä 72 tunnin sisällä järistyksestä. Venezuelaan iski 2 voimakasta maanjäristystä keskiviikkoiltana paikallista aikaa. Liki 1500 ihmisen on kerrottu kuolleen, mutta kymmeniä tuhansia ihmisiä on edelleen kateissa. Liki 800 rakennusta romahti järistyksien voimasta. Suomi auttaa maanjäristysten tuhoista kärsinyttä Venezuelaa toimittamalla hätämajoitusapua EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta. Santtu Heikkinen on juossut uuden 1500 metrin Suomen ennätyksen eilen sunnuntai-iltana Ranskassa. Heikkinen pinkoi ajan 3:34.89. Aikaisempi Suomen ennätys oli Joonas Rinteen hallussa ajalla 3:35.20. Heikkinen palasi kilparadoille pari viikkoa sitten Lahdessa liki 2 vuoden kilpatauon jälkeen. Hän juoksi heti paluukisassaan henkilökohtaisen ennätyksensä.
10: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
13: Olit sitten siellä raparperi- tai mansikkamaalla tai vaikkapa onkimassa, nappaamassa kalaa tai vaan ihan ottamassa rennosti, keräämässä sitä D-vitamiinia vaikka ihan pötköllään. Mukavaa, ihanaa, aurinkoista kesäpäivää sinulle juuri nyt, kun kello on 5 minuuttia yli iltapäivä 4. Tähän aikaan päivästä voi ottaa vaikka suunnaksi Damaskoksen ja ottaa askeleita Damaskoksen tiellä. Aika hurjaa kävi ainakin Paavalille, Saulukselle, mitä Exit osaa kertoa tässä laulussaan.
10: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: I speak blessings of health, blessings of wealth. And until I see you again, my friend, I'm excited about your win.

0: aimomäärän. Rutkasti siunausta on saanut elämäänsä Yolanda Adams. Siitä todisti hänen laulunsa Blessings siunauksia. Vaan millaista elämää on viettänyt Mirja Yrjölä? No, hän oli nuori, tuiki, tavallinen tyttö, nuori nainen, joka sai kokonaan uuden suunnan, kun tapasi ihailemansa nuorukaisen Emmanuel Yrjölän. Päätyi tämän nuorikkona Ebenezer-lähetyslaivalle palvelemaan Jumalan missiota. Eivät olleet olosuhteet ollenkaan helppoja, mutta sydämen kutsu ja Jumalan huolenpito kantoivat kulma kirjaimellisesti myrskyjenkin läpi. Tätä Mirja Yrjölän elämäntarinaa Ebenezerin tytärkirjassa on täynnä lähihistoriaa lähetystyöstä erityisesti, ja tätä teosta suosittelee sinulle vaikkapa laiturin nokkaan luettavaksi Marja Salminen.
1: Lukuvinkkejä laiturilta.
2: Mirja Yrjölän elämäkerta, Ebenezerin tytär, kun sydän sanoo kyllä, on huima seikkailu lähetystyön historiaan ja hienon Jumalaa rakastavan naisen elämään. Tuo Ebenezer oli siis lähetyslaiva, joka seilasi muun muassa Aasian merillä, ja siinä laivassa Mirja Yrjölä palveli vuosikymmenet puolisonsa Emmanuelin ja hänen isänsä toimi Yrjölän rinnalla. No, sitten kävi niin, että eräänä myrskyyönä Ebenezer upposi ja 19 laivalla ollutta pelastautui pienelle pelastusveneelle. Ja 12 tunnin myrskyisen ja pelottavan matkan jälkeen he sitten pelastautuivat kalastusalukselle ja kaikki selvisivät hengissä. Mirja Yrjölä kertoo tuossa kirjassaan, että he tosin luulivat kuolevansa kaikki tuona yönä, mutta olivat siis valmiita lähtemään Jeesuksen luokse. Kaikki tietysti rukoilivat palavasti henkensä edestä, ja rukousapua he saivat yllättäen myöskin muualta. Mirja kertoo kirjassaan. Tiesimme, että puolestamme oli rukoiltu ja rukoiltiin eri puolilla maailmaa. Pari kuukautta Suomeen tulomme jälkeen meitä pyydettiin mukaan matkalle Tbilisiin Gruusiaan. Siellä meille järjestyi mahdollisuus päästä maanalaisesti toimivan seurakunnan kokoukseen. Kun saavuimme täyteen ahdettuun kokoustilaan, aivan kirjaimellisesti se sijaitsi maan alla. Kokouksen johtaja pyysi meiltä sitten puheenvuoroja. Minä kerroin laivasta, sen työstä ja siitä, miten me viimeisellä matkallamme koemme Herran armoa ja valtasuuruutta. Tulkki käänsi puheeni ensin venäjäksi ja valtava itkun pauhu alkoi kuulua ympäri kokouspaikkaa. No, sitten toinen tulkki käänsi armenian kielelle ja taas seurasi itkun aalto. Me katselimme hämmentyneinä tilannetta, emmekä tajunneet, mitä kuulijakunnan keskellä oli oikein tapahtumassa. Mieheni Manun saarnaa kuunteli tuskin kukaan, ja ihmiset ympäröivät meidät heti aamenen jälkeen ja halusivat koskettaa meitä. Ollaanko me oikeita ihmisiä? Sitten paikallinen saarnaaja astui esiin ja toi meille nähtäväksi nuoren pojan nimeltä Iivanin. Hänellä oli kertomusta kerraksensa. Juuri sinä yönä, kun me olimme pelastusveneessä taistelleet meren valtavaa voimaa vastaan, niin seurakunnan Iivan oli nähnyt näyn. Hän kertoi siitä toisille, ihmetelle itsekin, mitä hän oikein näki. Siinä oli laiva, Jumalan laiva, ja se ja sen henkilökunta oli suuressa vaarassa. Herra kehoittaa meitä rukoilemaan heidän puolestaan, oli Iivan vedonnut Tbilisissä seurakuntalaisiin. Kukaan ei kuitenkaan ollut ottanut sitä asiaa oikein todesta, ja pastorikin oli sanonut, että ei hän ollut olemassakaan mitään Jumalan laivoja, ei varsinkaan purje laivoja. Ja tässä nuo myrskystä pelastuneet seisoivat ilmielävinä heidän edessään. Kirja Ebenezerin tytär sisältää huimia seikkailuja. Suosittelen ehdottomasti kesälukemistaksi.
1: Aalloilla.
0: Tätä kirjaa, joka on siis nimeltään Ebenezerin tytär, kun sydän sanoo kyllä, on koskettavaa elämäntarinaa Mirja Yrjölän elämästä. Ja tätäpä teosta sinulle suositteli Marja Salminen lukuvinkiksi laiturille. Mitäpä jos on laulun aihe Samuli Putrolla.

Mitäpä jos mä muutan Ruotsiin, mitäpä jos mä sokeudun? Voitko silloin jättää mut vai oiskohan se julmaa? Mitäpä jos sä pelkäät turvaa?

taas, jonka rakensimme tehty hiekkaan. Mitäpä jos on ukkonen ja liekki syöksy maata kohti, polttaa koko pitäjän, sen ihmiset ja linnut. Mitäpä jos jää työttömäksi, mitäpä jos et aikuistu, pyörit tuolla pillifarkuissas ja olet 60. Mitäpä jos mä löydän toisen, mitäpä jos se rakastuu, tahtoo mennä naimisiin ja viettää häitä viikon. Mitäpä

0: Hellyttävää laulua Samuli Putrolta. Laulu Mitäpä jos tässä aallolla iltapäivässä, kun kello on parikymmentä minuuttia yli iltapäivä 4. Ja tuokion kuluttuahan kuulemme, millaisia merkityksellisiä kesätöitä on sitä päästy tai jouduttu tekemään. Vielä ehdit nopeasti, kun olet lähettämään WhatsAppiin viestiä legendaarisesta kesätyöpaikasta. Numerohan on 044-4477-447. Ja Miikkiksen kokoaman yllätyspaketin olen luvannut sitten arvonnan kautta jakaa tänään iltapäivässä. Eli numero studioon on 044-4477-447. Legendaarinen kesätyöpaikka. Vaan yläilmoissa kaiken yllä kiittää laulussaan Michael W. Smith, Above All.
1: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14-18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Eläköön!
3: Äiti, kelle te hurraatte?
4: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
5: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
6: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
2: Eläköön!
7: Täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
8: Liike on lääke!
9: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen Uskon festivaali 16-19. heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elämansana.fi. Nähdään Turussa!
10: Petri Kosonen tässä, terve. Tiedätkö, kun Jumalan kanssa tulee yhteen, janoisina, nälkäisinä, odottaen, kaivaten, rukoillen, kaikki on mahdollista. Toivottavasti nähdään

0: Kaiken yllä oli laulun aihe Michael W. Smithillä, Above All. Ja tänään hän on kyselty niitä kesätyömuistoja. Millaisia muistoja sinulla on sitä kenties ensimmäisestä kesätyöpaikasta? Mitä oikein on jäänyt mieleen tuosta ensimmäisestä kesätyöpaikasta tai ensimmäisestä sellaisesta? Ennen lukiota Helsingissä oli kesätöissä Muuramen suunnasta Keski-Suomesta Maaret. Näin hän kertoo.
1: Minulla oli ihana kesätyöpaikka Helsingissä. Olin siellä viitenä kesänä työssä Haavisamadan vieressä olevalla toripaikalla. Myin ruusuja ja kukkia ja kukkakimppuja. Se oli todella kiva. Siellä oli paljon erilaisia ihmisiä, ulkomaalaisia. Sai puhua vähän ruotsia ja englantia ja sitten sai itse suunnitella niitä kukkakimppuja. Et jos oli jollakin nimipäivä, niin mä mielessäni

0: Loin sellaisen kukkakimpun, joka sopi sille nimelle. Ja alkoi olla jo vakia asiakkaita ja muita, että se oli tosi kiva ja sai olla ulkona. Haavisamanda tulee aina siitä mieleen, että kun ruusuja sai myydä siinä vieressä.
1: Aalloilla. Seuranasi Anu Lehtipuu.
2: Jäin tuossa miettimään, että minkälaisen kukkakimpun Maaret pyöräytti sitten kaikille tämän päivän nimipäiväsankareille siellä Haavisamandan juurella. Pian onnitellaan jokaista nimipäiväsankaria, mutta jatketaan vielä hetki. Ensimmäisiä kesätyöpaikkoja, hyvin kansainvälistä meininkiä Maaritilla Helsingissä. Kello alkaa olla 16:30 ja tänään kysellään sitä, että millaisia muistoja on sinulla ensimmäisestä kesätyöpaikasta tai sitten niistä kesätyöpaikoista, mitä myöhemminkin saattoi olla. Ainakin nuoren Mikaelin ensimmäiset askeleet myyntitehtävissä olivat Elannon tavaratalossa alakerran osastolla, jossa myytiin valokuvatarvikkeita ja tupakkaa. Mikaelia on järkyttänyt muisto. Muisto oli yhdestä kohtelijalta ikäihmiseltä, joka ilmoitti menevänsä mökille ja tarvitsevansa tupakkaa. Otti siinä sitten 3 kartonkia ja lähti hymyillen tyytyväisenä. Sitten 2 viikon päästä samainen asiakas tuli uudestaan. Ilmoitti saapuvansa mökiltä kaupunkiin ja halusi nyt ne kartongin samaa tupakkalaatua. Mikael tässä pohti, että ei tänä päivänä onnistuisi, että alle 18-vuotias myisi tupakkaa. No kyllä varmasti ollut aika järkyttävääkin nuorelle Mikaelille tällainen asiakaskohtaaminen, vaan nuorena Kati oli kesätöissä ikäihmisellä. Kati kertoo, että keitimme vettä padassa ja pesimme lakanat pyykkilaudalla. Tuvan lattiat pesimme juuriharjalla ja kiilotimme jonkinlaisella maitoseoksella. Mielenkiintoista, oliko se sitten, että siinä sitten jotenkin kaikki bakteerit kuolivat saman tien niistä lakanapyykeistä. Tiedä häntä. Lisäksi Kati kertoo, että kävimme torilla tinkimässä ihan kaikesta. Sekin on aika muistamisen arvoinen juttu kesätyöpaikasta. Mervi Jyväskylästä muistelee noin 40 vuotta sitten olleensa pari vuotta nuoremman siskonsa kanssa kesätöissä mansikan poiminnassa Laukaan suunnalla Keski-Suomessa. Lähdimme suurin odotuksin, tarkoituksena oli olla muutama viikko töissä. Työ osoittautui kuitenkin hyvin raskaaksi ja tienestikään ei ollut oikein toiveiden mukainen, joten kyllä yksi viikko sitten riitti meille, sanoo Mervi. Tosin hauska muisto tuolta viikolta on, kun yhtenä iltana katsoimme porukalla muistaakseni Miss Universum-kisoja myöhään yöhön ja aamulla 5 piti jälleen olla valmiina pellolle. Siinä oli aika kesätyöpaikka politiikkaa varsinaisesti, että kyllä pitää aamulla nousta sitten varhain myöskin. Sen kun nuorena oppii, niin se vanhanakin taitaa sen aamuheräämisen. Kiitoksia näistä muistoista jo tähän mennessä. Vielä on muutama muisto kuunneltavana ja kuultavana, mitä kesätyöpaikoista oikein on muistissa muutamalla kuulijalla. Vaan tässä hetken uutta musiikkia Carmen Ensemblelta. Olen etsinyt sinua.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Tässä soi niin sanottujen glow-artistien tulkintaa Delirious-yhtyeen laulusta Majesteetti eli Majesty. Vaan millainen oli se sinun nostalginen kesätyöpaikkasi, kenties ihan ensimmäinen? Kyllä tässä on monet kertoneet muun muassa rakkaudesta eläimiin ja muun muassa rakkaudesta koiriin. Hellevin ensimmäinen kesätyö oli koirakennelissä. Hellevi kertoo tehneensä ihan luvattoman paljon töitä lähes kellon ympäri 6-22 arkea ja pyhää 3 kuukauden ajan. Jos ei muuta saanut, niin ainakin opin 16-vuotiaana tekemään töitä, toteaa Hellevi taskurahan voimalla, mitä sitä tekisi ihmisen parhaan ystävien kanssa. Myös opiskeluaikana olin kesätöissä, kertoo Eeva, keikalla tai jo töissä samaisessa kehitysvammaisten yksikössä. Talossa työvuoro hoidettiin yksin työskentelynä. Yksi asiakkaista oli levoton, kova ääninen ja keskeytti työni vähän liian usein. Toimenkuvaan liittyi asiakastyön lisäksi liuta muita töitä. Jostain syystä Eeva otti mukaansa Pekka Simojoen Puolimatkan majatalon levyn ja hän laittoi sen soimaan asiakkaan huoneeseen ja oli ihan mahtavaa, kun neiti istui pitkät ajat huoneessa kuuntelemassa levyä ja uskon, että hän sai kokea Pyhän Hengen läsnäoloa ja rauhaa tuon levyn myötä. Et kertonut, että toimiko tuo levy muuten siellä talossa työvuoron aikana, mutta hyvä näin ja loistavaa, että musiikkia sai sitten siellä soittaa myöskin Pekka Simojoelta. Ja vielä Kimmo Lohjalta kertoo, että oma kesätyön muistoni on, kun olin meidän omassa maalikaupassa useana kesänä töissä ja siitä tuli kokopäiväinen työpaikka useammaksi vuodeksi. Niin ne vuodet vierivät, sanoo Kimmo, joka kertoo ollensa nyt jo eläkkeellä 6 vuotta. Onko siitä samasta työpaikasta? Siunausta kaikille kesätyöläisille toivottaa Kimmo Lohjalta. Ja tähän minäkin liityn vakaasti, että jokaiselle, jolla on nyt kesätyö meneillään ja vielä tulossa, niin oikein mukavaa kesätyöaikaa tänä kesänä. Ja kuka sitten palkinnon saa? Täältä arvotaan kaikkien vastanneiden joukosta. Maarit, onneksi olkoon. Sinä olit 3/5 kesänä seurakunnan hautausmailla ruohoja leikkaamassa. Olit tuolloin 15-vuotias. Onneksi olkoon, Maarit. Sinulle lähtee täältä yllätyspaketti, jonka on koonnut Miikka-Pekka Heikkilä. Onnea, onnea. Nyt Jukka-pojan tahtiin, mitä silmät ei näe.

0: taivaan.
1: Tämähän on Juha Tapion laulu Mitä silmät ei näe, Jukka Pojan tulkintana. Taneli Hassinen on tänään radiohartauspuhujana ja ennen tuota hartautta maksetut viulut anovat sinulta Jumala jotakin ihan tiettyä.
2: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen Uskon festivaali 16-19 heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elämansana.fi. Nähdään Turussa!
3: Petri Kosonen tässä, terve. Tiedätkö, kun Jumalan kanssa tulee yhteen, janoisina, nälkäisinä, odottaen, kaivaten, rukoillen, kaikki on mahdollista. Toivottavasti nähdään Samme Festissä 2026. Katsotaan, mitä Jeesus tekee.
4: Tervetuloa Seinäjoelle. 1.–5. heinäkuuta kohtaamaan Jumalaa.
5: Glow Celebration. Lavan täydeltä lauluvoimaa. Mukana Ilta, Mirella, Pekka Simojoki, Eve ja Ossi, Diandra, Profide, Idän ihmeet, Heaven Up, Juhani Tikkanen ja monia muita. Tämä ja koko päivä gospelia Tampereen Nokia-areenalla elokuun viimeisenä lauantaina. Liput ja ohjelma osoitteesta glowfestival.fi.
6: Jos poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita.
7: Uudessa Johanssonit podcastissa Mia ja Lauri Late Johansson antavat vaikeuksiin joutuneille nuorille toivoa paremmasta ja tukea elämänmuutokseen. Osallistu Valitse vapaus -kesäkeräykseen ja tue tätä tärkeää sarjaa. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle 25,37 € soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707.
8: Kristityt yhdessä ry. Radiodein ystävä.
9: Hei, Arto Poa tässä. Nähdään Seinäjoella Summerfesteillä. Tämän vuoden teemana tässä ajassa yksi sydän, yksi mieli. Nähdään Seinäjoella.
4: Tervetuloa Seinäjoelle. 1.–5. heinäkuuta kohtaamaan Jumalaa.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Radiohartaus.
1: Minä olen Taneli Hassinen, Hämeenkyrön seurakunnan kirkkoherra. Jeesus sanoo olevansa elämän leipä. Siinä kietoutuvat toisiinsa taivaallinen ja maallinen näkökulma. Me rukoilemme Isä meidän rukouksessa jokapäiväistä leipää. Se kattaa toimeentulomme ja laajemmin koko inhimillisen talouselämän. Olemme luoneet monimutkaisen työnjakomenetelmän ja tulonjakojärjestelmän, joilla hyvinvointia tuotetaan ja jaetaan. Tässä toimeentulon todellisuudessa etsimme elämämme tarkoitusta ja merkityksellisyyttä. Henkilökohtaisen elämämme missiota. Koetamme ymmärtää, miltä pohjalta ponnistelemme ja näemme vaivaa erilaisten asioiden eteen. Kannamme huolta ja tunnetaakkaa erilaisten päämäärien vuoksi. Elämän leipä ilmentää kaikkea sitä, mikä tuo elinvoiman ihmisen elämään. Leipä viittaa kaikkiin fyysisiin, henkisiin ja hengellisiin resursseihin, jotka Jumala on antanut meille käytettäviksi, mutta myös jaettaviksi. Kun saatana kiusasi Jeesusta autiomaassa, se oli rakentanut kiusaukset kolmen keskeisen inhimillisen houkutuksen ympärille. Kaikkien fyysisten tarpeiden rajattomaan tyydyttämiseen, kuolemattomuuteen ja valtaan. Tarpeiden tyydyttämisessä pyrkimyksiämme ja valintojamme ohjaavat kaksi ajovoimaa. Yhtäältä pelko, ettemme saa tarpeitamme tyydytetyksi, ja toisaalta ahneus, jonka perusteella koetamme maksimoida tarpeidemme tyydyttämisen. Maallisen leivän perässä juoksemisen sijasta Jeesus kehottaa meitä tavoittelemaan pysyvää leipää. Hän kehottaa meitä asettamaan elämämme tavoitteet iankaikkisesta todellisuudesta käsin. Tuon elämän keskukseksi Jeesus ilmoittautuu itse. Minä olen elämän leipä. Tehtävämme on kysyä Jumalalta, mikä on kutsumuksemme, jonka hyväksi käytämme saamamme leivisket. Leipä on hyödyksi vasta, kun se murretaan ja syödään. Jeesus on murrettu elämän leipä, jonka me nautimme ehtoollisessa. Tämä johtaa meidät kristillisen uskomme hengelliseen ytimeen. Kristus minussa ja minä Kristuksessa. Ehtoollis Jumalan palvelusta kutsutaan messuksi. Sen lähtökohtana on latinan kielen sana, joka tarkoittaa lähettämistä, missiota. Tuo missio kutsuu myös meitä murtumaan, olemaan elämän leipä omassa ajassamme, siinä ympäristössä, johon Jumala on meidät itse kunkin laittanut. Jeesus kutsuu meitä murtumaan kaikkivoipaisuutemme ja ylettömän turvallisuushakuisuutemme äärellä. Meitä kutsutaan uskomaan ja luottamaan Jumalan huolenpitoon. Rikas ei ole se, jolla on kaikkea, vaan se, jolta ei puutu mitään. Rukoilemme. Jeesus, tule sinä elämäni keskukseksi. Anna minun nähdä maailma sinun silmiesi kautta. Anna elämäni olla leipä, jolla on sinun kasvosi. Siitä syntyy myös oman elämäni tarkoitus. Aamen.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dayplus-palvelusta.
2: Tämän päivän radiohartauspuhujan Taneli Hassisen aiheena oli elämän leipä. Vaan päivä vain ja hetki kerrallaan on syytä ottaa, kannustaa Samuli Edelmankin.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Saksassa ainakin 5 ihmistä on kuollut joukkoampumisessa, kertoo muun muassa saksalaislehti Bild. Ampuminen tapahtui Staden kaupungissa Alasaksin osavaltiossa maan pohjoisosassa. Uutistoimisto AFP:n mukaan laukaukset olisi ammuttu kaupungin keskustassa sijaitsevassa nuorisokeskuksessa. Osoitteessa toimii myös tilapäismajoitusta odottaville äideille ja nuorille pienten lasten äideille tarjoava asuntola. Keskusten ja ampumisen välinen yhteys sekä ampumisen motiivi on kuitenkin epäselvä. 2 ihmistä on otettu kiinni tapauksen johdosta. Toinen heistä on epäilty ampuja. Hämeen poliisi epäilee naisen kuolleen väkivallan uhrina Lahdessa. Poliisi sai hälytyksen henkeen ja terveyteen kohdistuneesta tapahtumasta lauantai-iltana kello 23 jälkeen. Poliisipartio löysi Tonttilan kaupungin osassa sijaitsevasta kerrostalosta naisen, joka oli menehtynyt. Poliisi otti rikoksesta epäillyn miehen kiinni Lahdesta muutama tunti rikosepäilyn ilmitulon jälkeen. Iltasanomien saamien tietojen mukaan epäillyllä miehellä ja surmatulla naisella oli vireillä avioero. Nahkiaiskantojen elvyttäminen vaatii uusia kannanhoidollisia keinoja, luonnonvarakeskus Luke kertoo. Lukessa tehdyn kirjallisuuskatsauksen perusteella nykyisiä keinoja on syytä arvioida kriittisesti, sillä niiden tulokset ovat jääneet heikoiksi. Luken mukaan jokien voimakas rakentaminen on heikentänyt nahkiaisten elinympäristöjä jo vuosikymmenten ajan, eikä kantoja ole saatu nykyisillä hoitotoimilla elpymään. Nykyisin kannanhoitoon käytetään esimerkiksi istutuksia ja siirtoja. Tehokkaampi kannanhoito edellyttää Luken mukaan kokonaisvaltaisempaa ymmärrystä nahkiaisen elinkierrosta. Perämerellä sijaitsevan Hailuodon saaren ja mantereen välillä on avattu tänään tieyhteys. Yhteys korvaa saaren ja mantereen välillä vuodesta 1968 saakka kulkeneen lauttayhteyden. Tieyhteyden avaamisen jälkeen Hailuodon ja Oulunsalon välillä ei enää kulje lauttavuoroja. Yli 8 kilometrin kiinteä tieyhteys koostuu 2 sillasta ja pengertiestä. Hailuoto on Perämeren suurin saari ja yhteys sen ja mantereen välille on ollut pitkään kaivattu. Paikalla yhteyttä avaamassa oli myös liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
3: Aallolla iltapäivää täällä kanssasi on Anu Lehtipuu Radio Dayn taajuudelta. Kello on pari minuuttia yli iltapäivän 5 ja tästä jatketaan musiikillisesti. Jumala ompi linnamme virren voimin Sakari Heikkilän tulkintana.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: 570 on monelle suomalaiselle rakas, suorastaan kansallisvirsi. Sakari Heikkilä sen tulkitsi tänään. Vaan miten alkaa huominen kuuntelijan toivellista kello 11? No sen tiedän, että Olli Helenius on laulun esittäjä ja Anja on valinnut laulun Armo kuuntelijan toivelistalle ensimmäiseksi lauluksi.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Kastemot.
1: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
2: Jos Anja on valinnut huomiselle kuuntelijan toivelistalle Armo-nimisen laulun Olli Heleniukselta, niin kyllä tässä vaiheessa on mukava kuulla myös Armosta lisää Eveltä ja Ossilta. Joka aamu on Armo uusi.
3: Jos sä oot niin kuin mä, sun sanasi on lyöneet lyötyä. Ja toisen pinteestä kai yrittänyt.

0: Melko tuoretta musiikkia Duolta, Eveltä ja Ossilta, joka aamu on armo uusi. Eve ja Ossi ovat pidettyjä artisteja Suomen niemellä ja heitä hän kuulee myös konsertoiden myös tulevana syksynä ja Juhani Tikkasen kanssa. Ja tarkempi ajankohta on noin syyskuu, eli kannattaa olla kuulolla. Vaan millaisin miettein on parisuhdeterapeutti ja psykologi Jaana Mäntykoski? Kyllä tähänkin aikaan vuodesta on hyvä kuulla parisuhteiden koukeroista ammattilaisen kertomana erityisesti niitä parhaita vinkkejä arjen keventämiseen ja miksei juhlaankin. Rannalla nyt vietetään aikaa kuitenkin hetki Basin Helenin kanssa.
1: Lähde Radio Dayn kuuntelija matkalle marraskuussa Roomaan. Me asutaan viikko Birgittalaisluostarissa. En suostu Roomaan menemään enää, ellen saa siellä asua. Sieltä on niin lyhyt matka joka paikkaan, missä me käymme. Puoli tuntia antiikin Roomaan, puoli tuntia Vatikaaniin, 10 minuuttia Piazza Navonalle, joka on italialaisten olohuone. Ja toisaalta vartti vain Trastevereen joen toiselle puolelle ihanaan taiteilijoiden kaupungin osaan. Lähde nyt upealle matkalle.
2: Lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.
4: Kaikki mitä tarvitset laadukkaaseen nukkumiseen. Paremman palvelun kauppialta, Auran vaihtokalusteesta. Kotimainen Eiden patjamallisto ja sänkyjä joka lähtöön. Auran vaihtokalusteesta saat kaikki huonekalut aina edulliseen hintaan. Tule ja löydä omasi.
5: Auran vaihtokaluste, Kyröntie 23, Kyrö. Auranvaihtokaluste.com.
6: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
7: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
8: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit-podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 € ja 37 senttiä soittamalla numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
9: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
10: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen Uskon festivaali 16-19 heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elämansana.fi. Nähdään Turussa!
11: Eläköön!
12: Äiti, millä te hurraatte?
13: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
14: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
15: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
11: Eläköön!
16: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

Tässähän Basin Helen vietti aikaa rannalla. Ja silloin kun minä Siipalle niin sanoin, että olisi mukava aikaa tuollakin rannalla viettää aikaa, ainakin näin kesäaikaan tai loma-aikaan. Emme puhuneet ihan samaa parisuhdekieltä, että Siippani olisi mieluummin vesillä ja minä olen siellä maan päällä rannalla kuikuilemassa kenties sinne vesille, mutta kyllä näitä parisuhteen

0: Viikon vieras.
1: Niin minkälaisia arjen työkaluja vaikka sen oman parisuhteenvuotoon voisi alkaa niin kuin harjoittamaan enemmän?
2: No yksi ihan semmoinen mun vakio, semmoinen hyvinkin yksinkertainen työkalu on se, että parisuhdehan tietysti niin kuin mikä tahansa suhde niin vaatii aikaa. Että jos me ollaan ihan täysin aikataulutettuja kaikelle muulle, niin eihän se parisuhdekaan silloin kauhean hyvin voi voida tai se jää aika paljon niin kuin vaille. Niin ensimmäinen asia, jos on tämmöinen tilanne ja tuntuu, että ei ole yhteyttä, niin on se, että sille raivataan aikaa. Semmoinen ihan kiva ajatus on, että joka ilta voisi ottaa vaikka teekupin äärellä puoli tuntia ihan semmoista niin kuin kiireetöntä aikaa ilman mitään digilaitteita, vaan niin kuin olla toisen läsnäolossa, myös niin kuin itsen läsnäolossa ja käydä ihan vaan normaalia kuulumisia läpi vaikka päivästä. Ja sitten jos on jotain muuta mielen päällä, niin ehkä siinä hetkessä voi myös niitä nostaa sitten keskusteluun. Että siinä on mahdollisuus myös päästä sitten syvemmälle, jos semmoinen niin kuin tarve on. No ehkä toinen, mikä on hyvin usein myös erityisesti siinä tilanteessa, jos pariskunta riitelee hyvin paljon, niin sanottu validaation taito on semmoinen hyvinkin voimallinen, ikään kuin superpower, mitä voi

0: niin kuin käyttää tilanteiden rauhoittamiseen. Sitä voi käyttää myös ihan sen tunneyhteydenkin vahvistamiseen, mikä tarkoittaa sitä, että me ensinnäkin kuullaan ja kuunnellaan sitä, mitä asiaa sillä toisella on, ja sitten tehdään se jollain tavalla niin kuin ymmärrettäväksi. Et se voi olla sitä, että sanoo, että no hei, että mäkin kokisin noin, jos mä olisin sun tilanteessa, tai että totta kai, koska sulla oli tällaisia aikaisempia kokemuksia vaikka sun edellisestä työpaikasta, niin tokihan niin kuin ymmärrettävästi koet nyt tässä uudessakin työpaikassa ehkä niin kuin vähän herkistymistä näille asioille. Eli toisin sanoen tehdään jotenkin niin kuin se toisen kokemus ymmärrettäväksi, inhimilliseksi todeksi, että toinen tulee oikeasti nähdyksi. Et sehän on niin kuin melkein se yksi tärkeimmistä niin kuin tarpeista, mitä ihmisillä on, että me voitaisiin olla näkyviä. Mä en usko, että me ollaan niin kuin ihmisiä, jotka pärjää yksin, vaan me ollaan niin kuin sosiaalisia olentoja ja me tarvitaan yhteyttä ja näkyväksi tulemista.
1: Viikon vieras.
2: Niinpä! Toivo ja anteeksianto ovat psykologi ja parisuhdeterapeutti Jaana Mäntykosken mielestä todella vahvoja voimia. Nehän näkyvät myös omassa luottamuksessa Jumalaan työssä ja sen ulkopuolella. Miikka-Pekka Heikkilä haastatteli viikon vierasta. Oi herra suur on laulun aihe Hanna-Maria Heleniuksella, kun kello on 17.32.

0: Voi herra suur, lauloi Hanna-Maria Helenius. Ja vielä tänään piispa Teemu Laajasolon podcastissa vieraaksi pääsee europarlamentaarikko Mika Aaltola. Ja ennen tuota hetkeä Pekka Ruuska laulaa Kuljeta ja johda.
1: Maailma tarvitsee toivoa.
2: Oi vielä kerran armahda mua toivoton.
3: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti-radio. Herättäjäjuhlat.fi.
2: Jo

0: Tänäkin kesänä Radioiden perjantai-aamuissa reissataan ympäri Suomea ja Eurooppaakin Pikkumatin matkassa. Kesäisiä kohtaamisia, kulttuuria ja suomalaista suvea. Hyppää kyytiin!
1: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
2: Kille te hurraatte?
3: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
4: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
5: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
6: Eläköön!
7: Venezuelan maanjäristyksissä kotinsa ja läheisensä menettäneet perheet tarvitsevat nyt kiireellisesti ruokaa, suojaa ja vettä. FIDAn paikalliset yhteistyökumppanit ovat katastrofin keskellä ensimmäisten auttajien joukossa. Lahjoita Venezuelan hätäapukeräykseen ja auta akuutissa hädässä. Lahjoita 25 euroa tekstaamalla apu 25 numeroon 16 155 tai lahjoita osoitteessa fida.fi. Lapsuuden mökkikesä, kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
8: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi/muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 euron lahjakortti Huippukalusten verkkokauppaan.
9: Yhteistyössä Huippukaluste ja Radio Day.
10: Kesäaamut Radio Dayssa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Tämäkin artisti nähdään Glow-festivaalin lavalla elokuun lopussa.
1: Niinhän se on, että myös Pekka Ruuska on mukana Glow-festareilla tänä vuonna ja kenties kuullaan tämäkin laulu Kuljeta ja johda. Poliitikot eivät puhu riittävästi toivosta. Sen sijaan soimataan toisia, paheista on tullut hyveitä, sanoo Euroopan parlamentaarikko Mika Aaltola. Toivo on voimakas asia ja sitä tarvitaan juuri nyt, erityisesti seuraavaa sukupolvea varten. Piispa Teemu Laajasalon vieraana on Mika Aaltola ja tämä oli ensilähetys, tämä haastattelu huhtikuussa viime vuonna.
2: Laajasalo.
3: Meidän sukupolvi tavallaan päästi maailman vähän niin kuin rempalleen.
4: Onko tämä aika ainutlaatu?
3: No kyllä se meillä tietysti on, koska se on se ainoa pätkä, mitä tässä nyt tullaan elämään. Eli kun tuossa tänne tulin taksilla ja kattelin tuolla lumikerroksen alla esiin tulevia kukkia nurmikolla. Tavallaan ainahan se toivo paremmasta on jokaisen sukupolven semmoinen keskeinen asia. Ja siitä pitäisi puhua enemmän, koska tämä muuten on mielenterveydellisesti jo erityisesti nuorille hankala, koska heidän tulevaisuuden visioistaanhan tässä on kysymys.
0: Laajasalo, joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Keväällä 2025 piispa Teemu Laajasalon vieraana oli europarlamentaarikko Mika Aaltola ja tiettävästi herrat olivat samaa mieltä, että toivo on voimakas ja merkittävä asia ja sitä tarvitaan juuri tässä hetkessä. Herra, kädelläsi on laulun teema Katajaisella kansalla.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Hänellä on koko maailma käsissään, musisoi The Isley Brothers, whole world in his hands. Ja voi kun tämä päivä on sitten mennyt nopeasti, enkä ole vielä päässyt onnittelemaan päivän sankareita. Heitähän ovat Pekka, Petri, Petra, Peetu, Pekko, Petteri, Pietari, Petrus ja Petja. Sekä tietenkin myös Pär, Pärnilla, Peter, Petra ja Petter. Sekä saamenkielisen kalenterin mukaan Bjahka, Bjaka, Bjadar, Bjahtar, Biera, Biette, Biete sekä Piera. Ja ortodoksisen kalenterin mukaan Emilia, Emma, Emmi, Paavali, Paavo, Paul, Pauli ja Paulus. Onnittelut jokaiselle nimipäiväsankarille kuin myöskin tänään merkkipäiväänsä juhlistavalle. Tänään on myös kansainvälinen tropiikin päivä, joten tässä lämpimämmässä säässä niin ehkä voimme hieman ymmärtää kansainvälistä tropiikkiakin. Minä Anu Lehtipuu, kiitän seurastasi tänään Radio Dayn aallolla iltapäivässä. Huomenna kello 14 alkaen jälleen iltapäivälähetystä Radio Dayn taajuudella. Siihen asti kuulemisiin ja näkemisiin. Suvi Terasniska tuo kuuluviin Ranskan Euroviisun sieltä 70-luvun loppupuolelta, joka on suomennettu lauluksi Lintu ja lapsi.

0: Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.
1: Eläköön! Eläköön!
2: Äiti, kille te hurraatte?
3: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
4: Hei, maista säkin.
5: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
6: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
1: Eläköön!
7: Perinteiset uuden vuoden viiniläiskonsertit palaavat loistokkaan ohjelmistonsa kanssa Suomeen tammikuussa 2027. Luvassa on televisiosta tutut uuden vuoden viiniläiskonsertin perinteiset rakastetut helmet sekä ainutlaatuinen tunnelma kuuluisan Schönbrunnin linnanorkesterin säestämänä. Straussin valssiin ja polkkien tarttuvista rytmeistä sekä muista upeista viiniläissävelistä nautitaan 7. tammikuuta Turussa, 8. tammikuuta Tampereella sekä 9. tammikuuta Helsingissä. Liput nyt myynnissä osoitteessa livenation.fi.
8: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
9: Venezuelan maanjäristykset ovat aiheuttaneet laajat tuhot. Kotinsa ja läheisensä menettäneet perheet tarvitsevat nyt ruokaa, suojaa ja vettä. Lahjoittamalla voit auttaa. FIDA on käynnistänyt hätäapukeräyksen kiireellisen avun viemiseksi Venezuelaan. Lahjoita 25 euroa tekstaamalla apu 25 numeroon 16155. Siis apu 25 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa fida.fi.
10: God had de wereld zo lief dat hij zijn enige geboren zoon gaf, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
11: No mutta sehän oli tuttuakin tutumpi pienoisevankeliumi. Mutta millä kielellä? Tervetuloa kisailemaan leikkimieliseen Puhutaan kielillä -kisaan tiistai aamuisin kello 8.30.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Venäjä on jälleen uhannut Suomea vastatoimilla ydinaserajoitusten keventämisen vuoksi. Venäläisen uutistoimisto TASSin mukaan Venäjän ulkoministeriön tiedottaja sanoo, että Venäjä aikoo ryhtyä poliittisiin ja sotilasteknisiin toimiin. Eduskunta hyväksyi vajaa 2 viikkoa sitten lakimuutokset, jotka sallivat ydinräjähteiden tuomisen Suomeen. Maaliskuussa Kreml lausui, että Suomen suunnitelmat keventää ydinaserajoituksia voisivat muodostaa uhan Venäjälle. Myös tällöin Kreml uhkaili Suomea vastatoimilla. Euroopassa on todettu viimeisen viikon aikana yli 1300 ylimääräistä helteisiin liittyvää kuolemaa, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus. Tedros kuvailee lämmöstä aiheutuvaa rasitusta hiljaiseksi tappajaksi. Eurooppalaisia koteja, työpaikkoja tai kouluja ei hänen mukaansa ole rakennettu sellaisia lämpötiloja varten, joista Eurooppa on viime aikoina kärsinyt. Euroopan ilmasto lämpenee Tedroksen mukaan 2 kertaa nopeammin maailman keskiarvoon verrattuna, mikä tekee Euroopasta nopeimmin lämpenevän maanosan. Eurooppaa käristävät noin 40 asteen hirmuhelteet ovat nyt liikkuneet itään. Äärimmäisen helteen varoituksia on voimassa muun muassa Puolassa, Slovakiassa, Romaniassa ja Serbiassa. Iäkäs mies hukkui pihalampeen Karviassa Satakunnassa, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Poliisin mukaan kyseessä oli syrjässä sijaitsevan mökin pihalampi. Poliisi sai hälytyksen maanantaina iltapäivällä. Poliisi kertoo jatkavansa asiaa kuolemansyyn selvittämisenä. Kuluttajien luottamusindikaattori nousi kesäkuussa korkeimmalle tasolle sitten helmikuun 2022, kertoo Tilastokeskus. Kuluttajien arviot oman taloutensa nykytilasta olivat kuitenkin edelleen heikot. Luottamusindikaattorin saldoluku oli -5,3. Toukokuussa luku oli -10,5. Pitkän ajan keskiarvo on -2,9. Myös asunnon ostosuunnitelmat yleistyivät pitkän ajan keskimääräiselle tasolle. Kuluttajien luottamustutkimukseen vastasi kesäkuussa noin 1200 Suomessa asuvaa henkilöä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi vuorossa on Iltalamppu. Ohjelman tarjoaa Kristityt Yhdessä ry.
2: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Ohjelma on uusinta
3: vuodelta 2026.

Ja näin on jälleen sytytetty iltalamppu Radio Dayn taajuuksille ja meikäläinen Laakson Taisto, iltalamppumies tässä, istuu iltalampustudiossa Eurajoella ja täältä 2 tuntia suoraa lähetystä tänään maanantaina 26. päivä tammikuuta 2026. Ja tässä lähetyksessä kyllä tulee esille sitten, että miten sitten uusintaa ja niin edelleen. No kerrotaan heti. Tietenkin toistoa tulee, mutta se kaikki ei välttämättä istu siellä niin kuin jotkut istuvat hievahtamatta. Siellä Etelä-Savostakin tuli palautetta Eino Sirkiän silloin, kun hän oli vieraana, niin istuin hievahtamatta ja kuuntelin, oli... Ja tykkäsi kovasti. No joo, koska siellä mennään ja tullaan ja kuunnellaan pätkiä, niin sen vuoksi aina on hyvä kertoa näistä, miten iltalamppua kuunnellaan. Eli maanantaina suora lähetys tänään, lauantaina uusitaan kello 21. Ja tänään meillä on aiheena, no ei sanota nyt aiheena, vaan tämän haastattelun teema on sellainen, että se koskettaa hyvin syvästi. Ja ne, jotka vaan suostuvat kuuntelemaan ja ovat historiaa lukeneet ja kuunnelleet ja katselleet, tietävät, mistä on kysymys. Ja annetaanpa Henry Hedmanin laulaa tähän aluksi laulu Jumalan sana. Ja sitten kerron, mitä tänään on luvassa. Oikein mukavaa ehtoota ja iltalampun valossa ja lämmössä.

Siinä tämä loppukin kuin veitsellä leikata. Se oli Hedmanin Henkka, eli Henry Hedman ja Jumalan sana. Saman laulun on aikoinaan kauan sitten myöskin levyttänyt EP-levylle Eelis Palin. Ja sitäkin joskus iltalampussa olen soittanut Eeliksen tulkitsemana. Väkevä laulu tähän iltaan, tämän illan alussa. Ja sitten, mitä tänään tuleman pitää, siitä jo kerroin kyllä viime maanantaina suorassa lähetyksessä, että mitä jos tekniikka pelaa, niin otetaan uusinta vuosien takaa. Ei toki Radio Daysta ole kuullut, mutta kuitenkin. No, sen verran tähän alustusta, että huomenna 27. päivä tammikuuta on kansainvälinen holokaustin uhrien muistopäivä. Ja tuo päivä on sellainen, että kannattaisi tästä päivästä vähän viestitellä niille, jotka eivät kenties tästä juurikaan tiedä. Tuossa mietin laulun aikana, että kuinka moni tuolla yläkoulussa, lukiossa mahtaa tietää tästä holokaustista ja miten se on sitten sisällytetty näihin tähän opiskeluun, sitä en tiedä. Tuossa tulee tässä haastattelussa toki esille kyllä, mutta siitä on aikaa nyt vierähtänyt jonkin verran, kun tuo haastattelu tein. No, holokaustien muistopäivää. Ja tuo järkyttävä aika, tuo päivä muistuttaa meitä vuosittain niistä ihmisistä, jotka kärsivät noissa järkyttävissä oloissa ja menettivät henkensä vain siksi, että kuuluivat tiettyyn kansanryhmään. Toki siellä sitten kaasukammiossa kuoli romaneita ja muutakin väestöä ja jopa saksalaisiakin. Ja tuossa tulee kyllä esille se, mikä Hitlerillä oli ajatus tehdä. Sellainen yhteiskunta tästä, että ei ole sitten, kaikki on kauniita, jos asia nyt ilmaisisi näin. Ei nyt ihan näin mene, mutta kuitenkin. 27. päivä tammikuuta 1945 oli päivä, jolloin tuhoamisleireistä suurimman Auschwitzin vangit pääsivät vapaaksi. Ja tänään me kuullaan haastattelu, jossa haastateltavana on Jorma K. Ahonen. Marraskuussa 2007, siitä on jo mennyt aikaa vierähtänyt, oli Porissa mittava näyttely, jonne sitten suuntasin. Ja Jorma K. Ahosta haastattelin. Ja voisi sanoa, että Jorma K. Ahosen elämäntyö tietysti meni rakennusurakoitsijana, hän toimi yrittäjänä, mutta siinä ohessa hän järjesti näitä näyttelyitä, jotka ennen oli, alkuun oli hyvin pienimuotoisena, melkein mies ja salkku kiersi kouluissa ja kertoi tästä holokaustista. Mutta sitten kun mies jäi eläkkeelle yrittäjän tehtävästä, niin sitten hän suuntasi kuorma-autonsa ja miltei rekkansakin eri puolille Suomea ja pystytti tämän näyttelyn. Mielenkiintoista olisi tietää, kuinka moni kävi tuolla Porin holokaustinäyttelyssä. Harmi vaan, että ei teidän käsiä näe siellä ylhäällä. Jos oltaisiin tilaisuudessa jossakin, niin siellä voisi sitten vilkuttaa, olitko sinä siellä. No, meikäläinen oli ja nauhurin kanssa sitten jo kohta se kuullaan, tuo haastattelu. Kyllä pitää ihmetellä, miten Jorma K. Ahosella oli virtaa näitä näyttelyitä järjestää.
Harmi vaan, että tietojen mukaan hän on edes mennyt, mikäli saamani tiedot pitää paikkansa. Olisin hänet ottanut tähän suoraan lähetykseen. Toki hän olisi ollut jo ikämiehiä, hyvinkin ikämiehiä, mutta kyllä moni ikämies sarjassa oleva ja mies ja nainen on vielä sitten toiminnassa mukana. Mutta tällainen haastattelu on tänään tulossa ja mielenkiintoista on, kun sen kaivoin tuolta arkistosta, niin meikäläisen ääni oli kyllä ihmeellisesti muuttunut, mutta 2007 ja 2006, siinä on vajaa 10 vuotta ja meillä tapaa toi ääni muuttua sitten, olen se huomannut omalla kohdallani ja sitten myöskin muiden kohdalla, kun aika on vierinyt ja jollain tallenteella saa jonkun 10 vuoden takaisen jutun, niin eikös vaan sitten ole tehnyt tepposensa. No, tekniikallakin voi olla sanottavaa tähän tämäniltaiseen muutokseen. Näin. Tässä muutama laulu. Vähän niin kuin aihetta liippaa, niin sitten mennään tuohon haastatteluun ja päästetään nyt seuraavaksi ääneen Mika Westerholm, Jerusalem.

0: Kuuntelet Iltalamppu-ohjelmaa, joka kuullaan suorana Radio Dayn päälähetyksessä sekä nettiradiossa maanantaisin kello 18-20. Uusintana lauantaisin kaikilla kuuluvuusalueilla kello 21. Ohjelman tuottaa ja toimittaa Taisto Laakso.
1: Ja siinä Mika Westerholm, Seinäjoen mies, jota tässä muutama viikko takaisin haastattelin, ja hän oli ollut moottoripyörän onnettomuudessa ja oli kuin ihmeen kaupalla selviytynyt siitä. Ja tuo haastattelu on siellä kuultavissa Day Plus-palvelusta, siellä käytte, voitte käydä selaamassa, ja sieltä sitten nimellä löytyy, ketä on ollut vieraana. Ja siellä on monta iltalamppu, mennyttä iltalamppuohjelmaa, ja tämäkin lähetys, tämä maanantai suora lähetys on kuultavissa jo varmasti huomenna siellä, sieltä Day Plus-palvelusta, ja netin kautta voitte kuunnella missä vaan sitten ikinä yhteydet pelaa, siis nettiyhteydet, ja teillä on sopiva aika, niin vaikka olisitte siellä lomareissulla Amerikoissa taikka siellä Espanjassa, niin molemmista on tullut palautetta.

tarkemmin, jos on niitä, joita kiinnostaa tuo asia. Tässä on ihan kirjepostissa tullut oikein kirjekuoressa ja iltalamppu PL4 27101 Eurajoki. Kauniilla käsialalla kirjoitettu kirjekuori ja siinä on sitten sisällä on niin kuin ennen vanhaa. Ja tähän otsikkoon tervehdysteksti, hei Taisto, iltalamppumies ja huutomerkki perässä. No niin. Ja täällä vähän harpimalla menen tätä kirjettä tässä lävitse. Ja tässä tämä henkilö Liisa kertoo, että olen ilokseni saanut kuunnella ohjelmaanne, jota Merja vaimosi kanssa toimitatte. Pari vuotta sitten johdatuin kanavalle. Ja kyllä se vaan virittää päivääni, kun on tiedossa 2 tuntia leppoisaa oloa, kuten sanot usein. Sitä on muuten tullut sanotuksi tuota leppoista ja toivotettu leppoista iltaa tässä kirjeen ulkopuolella vaan. Sitten Sinikka kirjoittaa, että sinulla on ollut todella pitkä työura tämän ohjelman tuottajana. Siitä ajasta minulla ei ole mitään havaintoa, tuliko sitten aivan yllättäen ja pesti täyteen ja ehkä ajatus jo lopettaakin, miten lie. Tässä Liisa todennäköisesti viittaa siihen ennen deitä olevaan aikaan. Ja tästä haluan nyt kertoa teille, olen tästä kertonutkin, mutta kertaus on opintojen äiti ja ei kaikki ole ollut kuulolla silloin, kun Liisa aivan kuin kyselee, että tuliko sitten pesti täyteen tuolla edellisellä kanavalla, eli tuolla ei-hengellisellä kanavalla, jossa vajaa 30 vuotta tein iltalamppuohjelmia. Nimi vaihtui, radion omistuspohja muuttui ja nimi sitten vaihtui. Ja näin siellä sitten vierähti tuo vajaa 30 vuotta. Ei tullut Liisa pesti ja muillekin voin kertoa, että ei tullut pesti täyteen tuolla edellisellä kanavalla, vaan johtui siitä, että tuo radion toimiluvan haltija, radioyhtiö, myi toimiluvan toiselle yritykselle ja tämä toinen toimija laittoi sitten eri radion siihen ja eri ohjelman ja kaikki, jotka olivat minä mukaan lukien, ketkä tekivät ohjelmaa, niin sitten loppui se pesti ihan siitä syystä. Eli iltaohjelmiakin ei siellä ollut, vaan tuli viihdettä, musiikkia ja muutama sana ja jälleen musiikkia. Ja siinä sitten iltalamppu loisti maanantai-iltaisin ja eräs toinen ohjelma sitten oli lauantai-ilta, kun kuului tuolla kyseisellä kanavalla. Ja siitä syystä lopetin tuolla. Jos ei tällaista olisi, niin ehkä olisin edelleen siellä ei-hengellisellä kanavalla, niin sanotusti sekulaarikanavalla. Ja siinä sitten viimeistä lähetystä, kun suoraa lähetystä vedin, niin mietin siinä jo ennen sitäkin, että tässä kun tämä radiotyö nyt sitten oli, olin Jumalalle kiitollinen toki siitä näistä vuosikymmenistä, joita olin saanut palvella media-evankelistana, radioevankelistana, niin radio-ohjelmia toimittaen, juontaen ja sitten kiertäen eri puolilla järjestämässä iltalampun äärellä tapahtumia, evankeliumistapahtumia. Niin niissä ajatuksissa olin, että kyllä tässä

että nyt jo vuosiakin on tullut jo, niin eiköhän se sitten ole sen merkki, että nyt lopetetaan. Mutta sitten alkoi tulemaan palautetta, että Taisto, me haluttaisiin vielä, että iltalamppu syttyisi. Voisiko iltalamppu syttyä jollakin muulla radiokanavalla, kun tämä edellinen lopetti? Ja siitä sitten vähän aloin tutkailemaan ja eräältä radiokanavalta mulle soitettiinkin ja sanottiin, että jos meillä olisi ohjelmakartassa nyt tilaa, niin välittömästi ottaisin iltalampun, ohjelmapäällikkö soitti, välittömästi ottaisin iltalampun meidän kanavan ohjelmaksi. Mutta sillä hetkellä ei se ollut mahdollista. No sitten eräs muukin kanava oli siinä keskustelua, mutta sitten Radio Day yhteydenottoa sitten oli sinne, olin yhteydessä ja siitä se sitten lähti. Mua pyydettiin tekemään 3 tunnin, koska mulla oli aikaisemmin 3 tunnin ohjelma, nyt on 2 tunnin illassa, niin päätoimittaja Radio Daysta pyysi, että voitko Taisto lähettää koko 3 tunnin ohjelman, että me kuullaan, minkälainen se ohjelman virta siinä on, ei pelkästään joku tietty osa eikä haastattelu, vaan minkälainen se ohjelman virta on. Ja niinpä lähetin koko 3-tuntisen sitten tallenteella. Ja voin sen sanoa, että Kirsi Rostamosta oli kysymys, kun hänen kanssaan keskustelin. Ja niinpä tallenne meni Deihin ja sitä myötä sitten lähti asia rullaamaan eteenpäin. Ja ensimmäisenä mulla oli, siellä Kirsi Rostamo sanoi, että jos tehdään sellainen tietty sopimus, muistan nyt, olen allekirjoittanut useamman sopimuspaperinkin, että jos et olekaan se, jota me ajattelemme sinun olevan, niin sitten voidaan ohjelma lopettaa. Se oli muutama kuukausi siitä, tällainen koeaika. Ja sitten meikäläinen vastasi siihen vaan Kirsille, että taikka jos te ette ole sellaisia, niin minä voin lopettaa. Heitin siihen perään. No, tässä 2022 pääsiäismaanantaina oli ensimmäinen iltalamppu, ja jos päästään sinne tänä vuonna pääsiäismaanantaille, niin tulee 4 vuotta Radio Dayssä. Näin se lähti, ja vielä Liisalle ja kaikille muillekin kerrottakoon, että tämä vajaa 4 vuotta on kyllä mennyt nopeata ja olen saanut kyllä erittäin hyvää palautetta. Laakson poika eli iltalamppumies on aivan ihmeissään, kun alkoi tulemaan palautetta ja mulle soitettiin, että tällainen ohjelma puuttuukin Deistä. Oi että kun on hienoja lauluja, oi sentään miten se palaute rohkaisikaan meikäläistä ja edelleen voitte lähettää palautetta. Osoitteella iltalamppu PL4 27101 Eurajoki tai sähköpostilla taisto.laakso@gmail.com. Eli iltalamppu PL4 27101 Eurajoki. Ja tästä Liisan kirjeestä, mitähän tässä sitten vielä mainitsisin tästä. Hän on kovasti kiitollinen tästä ja en tiedä kuinka siirtymistäsi Deille tapahtui. Hän edelleen tuossa sitten sitä kyselee, mutta siihen tuli vastaus. Sitten tulosi oli tilaus. Ja mitäkö tarkoitan sillä? Ja Liisa jatkaa. No meitä on täällä niin sanottuja vanhan liiton kansaa, jotka olemme
eläneet tietyn seurakuntahistorian. Emmekä ole enää niin sulavasti päässeet kaikkeen uuteen mukaan, joten siihen tulosi vastasi. No niin. Ja hän vielä täsmentää, että tuo vanha liitto ei tarkoita, että kaiken tulee jämähtää paikalleen. Jumalahan luo uutta. Mutta kuitenkin erityistä ja merkityksellistä, että iltalamppu on tuttu ja turvallinen. Musiikki hoitaa. Kiitos. Siunaavin terveisin, Liisa, ja jätetään tuo paikkakunta mainitsematta. Kiitoksia, Liisa, ja tässä jossakin ohjelmassa luen sitten vielä tarkemmin, tai enämpikin näitä haastatteluja. Ja tämä nyt on ihan selvästi tullut esille, että musiikki on sellainen, josta nyt kovasti tykätään iltalampun musiikista, ja siitä olen kiitollinen. Kuten tiedämme, musiikki, se jakaa meitä ihmisiä, ja toiset ei voi sietää, ja toiset on aivan haltioissaan. Tämä tiedetään. Näin se menee, mutta kaikkia ei voi miellyttää. Ennen kaikkea Jumalalle on kiitollinen tästä ajasta, jota nyt yli 30 vuoden ajan olen tehnyt. 36 vuotta tulee tämän vuoden kesällä, kun aloitin hengellisten radio-ohjelmien toimittamisen. Ja iltalamppu vuodesta 1993. Näistä vuosikymmenistä olen kiitollinen ja sanon edelleen, että se on iltalamppu, niin kuin tuo 3 vuotta aikaisemminkin toimitetut ohjelmat, niin ne on ollut suuri Jumalan ihme. Ja näin, hyvät kuuntelijat, nyt mennään tähän haastatteluun. Ja Porin seurakuntien palvelukeskuksessa oli tämä holokaustinäyttely, ja Jorma K. Ahonen on haastateltavana, ja nyt sitten vähän erilaista ääntä meikäläiseltä tulee tässä. Olkaapa hyvä.

0: Täällä Porin seurakuntien palvelukeskuksessa on holokaustnäyttely. Jorma K. Ahonen, mistä on kysymys?
1: On kysymys siitä, että nuorisolle kerrotaan toisen maailmansodan tapahtumista ja erityisesti tästä holokaustista.
0: Niin, holokaust. Kerropa, mistä tällainen sana ja milloin tätä on alettu käyttämään?
1: No ihan toisen maailmansodan aikana se tarkoittaa oikeastaan juutalaisvainoja suomeksi, holokaust-sana.
0: Tämä näyttely on sun elämäntyö, vuosien työ kerätä tätä aineistoa. Milloin kaikki alkoi sun kohdalla?
1: No tätä juutalaisvainon aikaa alkoi vuonna 1982. Siitä saakka tätä on kerännyt, mutta yleensä kristillistä elämää mä olin kerännyt jo aikaisemmin. Että ensimmäiset juutalaiskirjeet sain keskitysleiriltä 82 vuonna. Ja siitä tämä alkoi sitten.
0: Miten sun kohdalla sitten rakkaus Israelia kohtaan, niin miten se kaikki alkoi?
1: No Hämeenlinnassa olin Katinalan raamattuopistossa ja sain oikeastaan ilmestyksen. Meillä oli tapana siellä rukoilla ja miettiä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Ja Jumala antoi mulle tämmöisen työn ilmestyksen kautta.
0: Mitä siinä ilmestyksessä sulle kerrottiin?
1: Se on vähän pitkä tarina, mutta olin semmoisessa syvässä luolassa. Keskellä päivää näin semmoisen näyn, että olin syvässä luolassa, missä oli paljon ihmisiä. Kerros sängyissä nukkui ja kuljin tätä käytävää pitkin, niin huomasin yhtäkkiä, että siellähän oli kipapäisiä miehiä ja ymmärsin, että nämä on juutalaisia. Ja siitä tämä ilmestys jatkuu eteenpäin. Vastaan tuli kuolleita ihmisiä ja sairaita vastakuolleita ja näin siellä kauheasti ruumiita. Ja oikeastaan huomasin siinä semmoisen nuoren tytön, joka juuri oli kuollut. Ja mua kävi niin sääli, että rukoilin tämän tytön puolesta, polvistuin sen viereen siinä näyssä. Ja tämä tyttö heräsi henkiin. Sitten myöhemmin käsitin, että nämä oli juutalaisia ja tämä tyttö oli yksi niistä, jotka selviytyi. Ja mielessäni oli kuvailma, että tästä alkoi juutalaisen itsenäisen valtion synty. Tällainen näky eteenpäin meni.
0: Tämä päätoimi kuitenkin tällä hetkellä näiden näyttelyiden pystyttäminen ja kertominen tästä holokaustista.
1: No sanoisin, että vuodesta 2000 lähtien tämä on ollut ihan päätyötä. Että tämän parissa kuljen ihan kaupungista toiseen ja joskus ulkomaillakin. Ja kerron koululaisille tätä tarinaa. Ihan opetushallituksen julkaiseman oppikirjan mukaisesti kerron oppilaille, mitä he opiskelevat samalla koulussa.
0: Mitäs aikaisemmin teit työksesi?
1: No, mä olin rakennusurakoitsija ja jäin siitä eläkkeelle. Silloin ennen vanhaani vapaapäivät ja lomat käytin näyttelyn kuljettamiseen ja vähän omaa aikaakin.
0: Jorma K. Ahonen, kun aloit tätä näyttelyä ylläpitää, niin oliko se heti tässä muodossa, että pystytit sen johonkin vai veitkö esimerkiksi laukuissa, todennäköisesti se oli paljon pienempi silloin alussa, niin veitkö sen kouluihin ja siellä esittelit ja pidit tätä asiaa yllä?
1: Kyllä. Aluksi kulin henkilöautolla ja tein nämä telineet itse ja niitä kokoilin sitten tällä pienimuotoisesti ja sitten muuttui pakettiautoksi. Sitten tuli pakettiauton peräkärry ja sitten tuli kuorma-auto, nykyään melkein rekka, millä mä kuljen.
0: Mitä sulla oli ensimmäisenä vuotena siellä matkassa, mitä esittelit esimerkiksi kouluissa?
1: No ensimmäinen oli ihan raamatun kertomus vanhoilla postikorteilla. Nämä olivat semmoisia yli 100 vuotta vanhoja kortteja, Israelista lähetetty Englantiin. Niitä oli kaiken kaikkiaan noin 800 erilaista korttia. Siinä oli vanha ja uusi testamentti. Ja sen jälkeen tuli nämä keskitysleirikirjeet ja pikkuhiljaa se rupesi kasvaan kuvailmilla ja esineillä. Ja
0: minkälaisia nämä kortit sitten olivat?
1: No ne oli vanhoja. Pääasiassa ne kertoi vanhan testamentin ja uuden testamentin kuvina tarinaa. Evankeliumin tarinaa ja vanhan testamentin tarinaa eteisessä nyt tällä hetkellä.
0: Niin, ne on tässäkin näyttelyssä täällä Porissa mukana ja kaikkialla, missä sitten pystytät tämän näyttelyn, on myöskin se aineisto, joka sulla oli ihan alussa.
1: Kyllä, kyllä siitä se näyttely aina alkaa. Riippuu vähän näyttelyn tiloista, että mihinkä mä saan sovitettua. Tällä kertaa on tuolla eteisessä, kun ihmiset tulevat sisälle, niin näkevät ne ensimmäiset.

0: mennään sinne juurille niin sanotusti. Kävellään ja katsotaan, mitä rekvisiittaa on mukana ollut. Maailman syntyminen, Israelin kansan syntyminen, Jumalan lupaus Israelin kansalle. Nämä oli silloin ensimmäisinä vuosina?
1: Kyllä, että tästä se alkoi. Ja ensimmäisestä eksoduksesta kertoo, kun Israelin kansa palaa Egyptin orjuudesta. Ja ihan tullaan sitten tuohon vuoteen 3000 vuotta sitten, mitä tapahtui Israelin kansan perustamiseen. Ja sitten tällä toisella puolella on evankeliumit Jeesuksen syntymästä taivaaseen astumiseen saakka.
0: Mistäs nämä kortit on peräisin?
1: Israelissahan oli Englannin mandaattialue. Ja englantilaiset sotilaat olivat siellä Israelissa ja lähettivät sieltä näitä kortteja kotiinsa Englantiin. Ja mä oon nämä englantilaisista huutokaupoista pääasiassa huutanut ihan joskus yksitellen, joskus pari-kolme korttia kerrallaan. Mutta näitä on kaiken kaikkiaan noin 800 erilaista korttia.
0: Jos nyt otetaan vaikka esimerkkitapaus, tässä on kortti, jossa alla lukee, että Baabelin vankeudessa, Baabelin virtain vierillä, siellä me istuimme ja itkimme, kun Sionia muistelimme. Ja sitten jatkuu ja psalmi 137. Nyt näyttelyyn tutustui ja voi sitten, jos hänellä aikaa, niin vaikka kaikki lukea, jos todella tähän menee sitten jo aikaa, jos nämä kaikki lukee.
1: No kyllä on semmoisia ihmisiä, jotka on käynyt täällä joka päivä ja tutkinut näitä ihan kortti kortilta ja teksti tekstiltä.
0: Milloin Jorma K. Ahonen itse kävit ensimmäistä kertaa Israelissa?
1: Se oli muistaakseni 77.
0: Maa oli vähän erilainen silloin, jos nyt ajatellaan noin väkimäärältään ja muutenkin.
1: Joo, oli vähän ihmisiä ja ensimmäisenä tulee mieleen, että siihen aikaan messianisia juutalaisia oli Israelissa vain yhdessä seurakunnassa, hyvin pieni joukko. Nykyään niitä on jo monta sataa seurakuntaa Israelissa, että tämän parin vuosikymmenen aikana messianiset juutalaisetkin on siellä kasvanut suuren joukkoon.
0: Näihin korteihin vielä, miten nämä otettiin vastaan silloin ensimmäisenä vuosina? Miten suhtauduttiin ja miten sitten kristityt suhtautuivat tähän sun näyttelyyn?
1: No ihan myötämielisesti silloin. Oli helppo kertoa, kun oli niin vähän tätä näytettävää, että sitä piti sitten kertomalla lisätä tätä näyttelyä. Että niin kuin tänäkin päivänä kerron oppilaille näyttelystä ja paljon semmoista asiaa, mitä näyttelyssä ei kuvin eikä sanoin näy, niin mun kertomukseni lisää sen näyttelyn arvoa ja tietämystä.
0: Mitenkä tämän päivän oppilaat 2007, kun olemme marraskuussa, niin miten he suhtautuvat tällaiseen holokaustnäyttelyyn?
1: Kyllä ne paljon ihmettelee ja yleensä ne on hyvin hiljaa, kuuntelee mitä mä kerron. Ja monetkin oppilaat sanoivat, että ei he ole tiennyt, että tämmöistä on tapahtunut. Eikä he ole tiennyt, koska Israelin valtio on syntynyt. Eikä he tiedä vanhan testamentin asioista paljonkaan. Sitähän ei enää kovin paljon koulussa opetetakaan.
0: Millä luokalla hän on koulussa?
1: No yleensä yläasteella ja lukion oppilaita pääasiassa käy näillä. Mutta näissä vanhan ja uuden testamentin aiheita, näitä pystyy ihan pikkulapsillekin kertoa. Mutta tätä holokaustiaikaa kerrotaan yleensä ylä- ja lukioasteen oppilaille.
0: Jorma K. Ahonen, mistä se kertoo tämä esimerkkitapaus, että yläasteen oppilaat on näin tietämättömiä tästä asiasta? Kertooko se sitä, että kouluissa ei ole tämä asia ollut kyllin selvästi esillä vai mistä?
1: No kyllä siitä se johtuu, että sitä ei kerrota. Nykyään kerrotaan uskontotunnilla moniuskonnosta ja niin eteenpäin, että tämmöinen evankeliumi ja vanha testamentti jää niin kuin sivuasiaksi. Ja kouluihinhan on nyt otettu historian oppikirja, mikä kertoo tästä holokaustista. Sen oppikirjan nimi on Kertokaa siitä lapsille, ne kirja juutalaisten joukkotuosta 33-45, että yläasteet jo pikkusen tietää holokaustista, jos vaan semmoinen opettaja on, kuka opettaa siitä, mutta kaikkihan ei opeta.
0: Niin, ei ole pakko, niin ei opeteta.
1: No niin, joskus tuntuu siltä, että. Mutta on kyllä innokkaita opettajia toiset, että ne on ottanut tämän asian oikein sydämelleen.
0: Oletko kouluissa ollut uskontotunnilla ihan pelkästään ilman tätä rekvisiittaa kertomassa näistä asioista?
1: No en ole käynyt, mutta ystäviä on paljon, jotka on sitten tehnyt sitä työtä. Että itse en ole käynyt, mulla on ollut aina tämä näyttely tavallaan mukana.
0: Niin, se on, tämä on sun tehtäväsi, että se on tietysti aika kysymyskin, jos sillä tavalla, mutta varmasti sarkaa riittäisi myöskin ihan ilman näyttelyä kiertää.
1: Kyllä varmaan riittää ja kyllä niitä tekijöitä löytyy. Niitäkin on paljon, ketkä kiertävät koulussa kertomassa tästä.
0: Jorma K. Ahonen täällä Porin seurakuntien palvelukeskuksessa. Nyt täällä eteisaulaa myöten ja tässä toisessa kerroksessa nämä tilat. Täällä on sitten rekvisiittaa monenlaista. Minkälaista väkeä täällä oppilaiden lisäksi käynyt?
1: No ihan laidasta laitaa, miehiä ja naisia. Ja aika paljon semmoista iäkkäämpää porukkaa, ketkä on elänyt tätä aikaa, holokaustin aikaa nuoruudessaan. Ja tietää vähän tästä aiheestakin. Vanhempia ihmisiä käy aika paljon, kun ne tiesi tästä asiasta.
0: Minkälaista kommenttia vanhemmalta väeltä tulee?
1: No kyllä ihan myönteistä ja toiset muistavat melkein itkusilmissä näitä asioita, ketkä siihen aikaan on elänyt ja kuullut näistä asioista. Ja nyt ne palaa sitten niin kuin enemmän esille, kun näkee tätä näyttelyä.
0: Niin, sulla on tässä tilanne, että tuolla on oppilaita tuolla filmiä katselemassa ja me tässä pikkasen kierrämme jossakin vaiheessa. Milloin se tapahtuisi?
1: No ihan näillä minuuteilla, että pitää lopettaa tuo elokuvan katsominen, että koululaisetkin pääsee kotiin.
0: Ja me palaamme näyttelyesineihin sitten tuokion kuluttua.

0: Jorma K. Ahonen, sulla oli tämä kierros koululaisten kanssa ohi ja päättynyt. Miltäs vaikutti tämä oppilasryhmä?
1: No kyllä kuuntelin ihan hiljaa ja oli oikein kiltti oppilasryhmä mielestäni. Kaikki nämä on ollut kyllä kaikki hiljaisia ja kiltisti kuunnellut.
0: Sen verran vaikuttavaa kuitenkin kaikki, mitä tässä näemme ympärillämme ja myöskin mitä sä kerrot, että se varmasti vetää hiljaiseksi ja myöskin kysymyksiä tulee tämän kaiken äärellä myöskin oppilaille.
1: No ensimmäinen kysymys tietysti, että miksi näin pääsi tapahtua ja minkä takia näin suuria määriä, ettei kukaan vastustanut sitä. Se on niin kuin päällimmäinen kysymys sulla.
0: Tässä edessämme on tällainen parakki sieltä keskitysleiriltä. On kuvailtu sitä, mitä siellä on ollut. Tässä on kaksi miesnukkeja, joiden päällä on sitten vaatteet ja tässä on numero rinnassa ja tässä on erilaista rekvisiittaa. On puita, muutama halko tuossa ja sitten on kattiloita ja matkalaukku. Kerro vähän Jorma lisää.
1: Tässä kuvataan Auschwitzin keskitysleirin parakkia. Parakkejahan oli Auschwitzissa satoja, mutta yhdessä parakissa saattoi asua noin 1000 ihmistä. Ja siellä oli tosissaan yksi uuni, jota lämmitettiin puilla. Ja tällä tavalla ihmiset sai lämmitellä sitten sen uunin vieressä, että pysy talvellakin lämpimänä. Muutenhan siellä oli ihan kylmä, niin kuin pakkanen tuli sisälle.
0: Minkäs verran siihen aikaan ulkona oli pakkasta pahimmillaan?
1: No en mä kyllä osaa sanoa, mitä Auschwitzissa oli, mutta kyllä sielläkin varmaan 10 astetta voi olla, että keskellä Eurooppaa.
0: Niin jos ajatellaan sitä, että 1000 ihmistä oli yhdessä parakissa ja siellä oli yksi uuni, niin mitä voisit kuvitella, että siellä lämpötila oli, totta kai ihmisetkin vähän lämmittää, mutta mikä on sun veikkaukseksi?
1: No ihmiset oli kyllä aika laihoja, ne oli melkein kuin luurankoja, että ei ollut sitä lihaa niin kuin normaalilla ihmisellä, mikä olisi lämmittänyt, että tuskin se lämmitti ja jokaisella ihmisellä oli vain yksi viltti, ei ollut mitään patjoja eikä muuta. Joissakin paikoissa ne sai vähän olkia, mutta yleensä ei ollut niitäkään.
0: Mitäs näiden nukkeen, voisiko nyt näitä sanoa nukeeksi, näitä aikuisen ihmisen kokoisia hahmoja tässä, niin onko nämä ihan aitoja?
1: Vaatteet on aitoja, mutta nukethan on tehty. Taiteilija on tehnyt nämä muotokuvat juutalaisen näköisiksi. Ja silloin kun ihmiset tuli tänne leirille, niin heiltä leikattiin hiukset ja otettiin ihmisarvo pois, jopa nimi pois ja tatuoitiin toi numero ensiksi käteen. Mutta sitten ihan viime aikoina ei enää keritty tatuoimaan, kun tuli niin paljon ihmisiä. Ja sitten vankit itse joutui tekemään tuon numeron tuohon rintaansa sitten.
0: Niin, sitä lähinnä tarkoitinkin, että mä vaatteet ja mitä tässä nyt muut on, laukut ja muut, niin ne on suurin osa ihan aitoa sieltä paikan päältä.
1: Kyllä, ne on ihan aitoja. Ja niissä on tekstejäkin, missä kerrotaan, millä tavalla ne ihmiset teki, niin kuin tässäkin Rose Weimar on itse tehnyt tuon kattilan, että on saanut syödä, kun kaikilla ei ollut edes ruoka-astia, saattoi samasta ruoka-astiasta syödä 3 ihmistä.
0: Missä he tekivät nämä?
1: No ihan siellä leirillä, siellä sai jossakin sitten valmistaa näitä, että kyllähän ne sai vapaasti kulkea alkuaikoina siellä leirillä, vaikka sitten lopussa joutui olemaankin tuolla sängyssä ihan, ettei sieltä päässyt muuta kuin työpalvelua.
0: Tässä kun lähemmin tarkistetaan näitä nukkeja, niin tässä tällä toisella nukella tässä nyt on selvä numero rinnassa, J5767, eli he olivat näin numeroituja.
1: Kyllä, ja tämä J tarkoittaa juutalaista. Sen takia, että siellä oli mustalaisia, siellä oli puolalaisia, kristittyjä, venäläisiä sotavankeja, jopa Saksan omia kansalaisia, niin sanottuja vähälyisiä ja invaliideja. Nämä vietiin kaikki keskitysleiriin Ja Hitlerhän yritti rakentaa semmoista uutta arjalaista sukupolvea, johon ei kuulunut muuta kuin semmoinen kaunis, ihana ihminen.
0: Niin, Hitlerillä oli melkoinen juutalaisviha ja se oli sitten jo aikojen saatossa syntynyt. Niin mitä Jorma K. Ahonen ajattelet, mistä johtui tämä Hitlerin juutalaisviha? Mistä se on saanut alkunsa?
1: No siitä on kaikenlaisia huhuja. Ihan tarkkaa tietoa siitä ei ole. Joku on joskus kertonut, että Hitlerin isä meni 4 kertaa naimisiin. Ja ehkä eräässä näissä vaimoissa oli vähän juutalaisverta tai oli juutalaisen näköinen. Ja tämä nainen justiin antoi Hitlerille usein selkää. Ja loppujen lopuksi Hitler oli semmoinen villi poika, joutui jopa vankilaan, että hän syytti näistä sitä äitiä ja tästä tämä juutalaisviha ehkä sitten alkoi. Ja Hitlerihän ei ollut saksalainen, hän oli itävaltalainen Brandheim-kylästä läheltä Saksan rajaa. Hän muutti sitten ensimmäisen maailmansodan aikana Saksaan ja sillä tavalla pääsi niin sanottuna propagandistina niin sitten julkisuuteen ja tällä tavalla sai sitten vallan siellä.
0: Jorma K. Ahonen, tässä toisen nuken päällistakissa on tuollainen tähti ja siinä näin suomeksi luettuna lukeeko siinä jude vai miten se lausutaan?
1: Joo, kyllä se lausutaan jude ja se tarkoittaa juutalainen suomeksi. Tämmöinen keltainen Daavidin tähti niin oli pakko juutalaisten pitää jo ennen vuotta 1933, että silloinhan juutalainen ei päässyt edes matkustamaan samalla raitiovaunulla kuin muut ihmiset ja eikä päässyt kouluun. Ja kaikki yleinen paikka oli kielletty ja siksi tuo merkki piti olla kaikilla, että ihmiset näki, että se on juutalainen.
0: Ja kohtelu oli sitten sen mukaista joka paikassa?
1: Kyllä. Kyllä niitä kohdeltiin sitten huonosti. Rikottiin kauppiaiden näyteikkunoita ja saatettiin uusnatsit hakata siellä juutalaisia ihan kadulla ihan vapaasti, että kukaan ei mennyt väliin.
0: Mitä tapahtui heille, jos tiedettiin, että oli juutalainen ja ei ollut tuota tunnusta rinnassa?
1: No yleensä siitä tuli kuolemantuomio, että kyllähän niitäkin paljon oli, että yritti peitellä sitä juutalaisuutta.
0: Niin, sanoit tuossa, että kun tuo toisen nuken käsivarressa on tatuoitu tuo kyseinen numero, mistä heidät sitten tunnistettiin, että enää loppuaikana ei keritty näitä tunnistenumeroita tatuoimaan. Entäs sitten, kun ihminen risuttiin alasti, niin mistä heidät silloin tunnistettiin?
1: No, juutalaiset miehet tunnistettiin esinahanleikkauksesta, mutta näitä tatuointia saattoi olla ihan vatsassakin, että saksalaisethan loppuaikana ihan mielipuolisesti teki niitä, mihinkä sattui.
0: Onko olemassa elossa vielä henkilöitä, joilla on esimerkiksi käsivarressa tai jossakin muussa kehon osassa tuo keskitysleirin tatuointinumero?
1: Kyllä viime 60-vuotisjuhlassa Auschwitzissa oli 3000 tämmöistä juutalaista, jolla oli vielä tämä tatuointi. Ja Suomessakin asuu 3 semmoista ihmistä. Yksi niistä on ollut Auschwitzin keskitysleirillä ja 2 naista on ollut naiskeskitysleirillä Travemundessa.
0: Oletko tutustunut heihin?
1: Kyllä olen kaikkia haastatellut ja olen menossa uudestaankin tätä vanhaa miestä haastattelemaan. Hänellä on paljon kerrottavaa, että yhtenä päivänä ei kerkiä kaikkia kertoa.
0: Missäs päin Suomeen hän asustaa?
1: Kaikki nämä asuvat Helsingissä ja kuuluvat juutalaiseen seurakuntaan. He ovat puolalaisia syntyperältään.

0: Niin, täällä Porin seurakuntien palvelukeskuksessa olen Holocaust-näyttelyssä ja täällä on tämä näyttelyn idean isä ja näyttelyn pystyttäjä Jorma K. Ahonen. Mennään sitten tuohon seuraavaan näyttelyosastoon. Tämä näyttelyosasto on, jos nyt arvioisin metrejä, niin tämä on ainakin 4 metriä leveä ja joku vajaa 2 metriä toisiinpäin ja korkeutta tällä on sitten jo joku vajaa 3 metriä tuolla kuvalla. Kerro vähän, mitä tässä on.
1: No jos tuosta kuvasta kertoisi, tämän kuvan virallinen nimi on Poika Varsovassa. Ja tämä kuva kertoo semmoisen tarinan, että natsit ilmoittivat juutalaisille, että he myyvät viisumeita ja lippuja Yhdysvaltoihin. Jos löytyy varakkaita juutalaisia, niin he saavat ostaa itsensä vapaaksi. Ja tämä oli Vilnan keton ulkopuolella oleva hotelli Polanski. Ja tänne sitten ihmiset kerääntyvät, rikkaat juutalaiset eri puolilta Saksaa. He toivat koko omaisuutensa. Siellä oli tavaratalon johtajia, tuomareita, lääkäreitä, kellä oli paljon varallisuutta. He ostivat itselleen viisumin ja matkalipun Yhdysvaltoihin. Heiltä ilmoitettiin, että olette nyt vapaita, saatte ottaa tuon Daavidin tähdenkin pois rinnasta. Ja vähän myöhemmin heille sanottiin, että nyt tuli autot hakemaan, jotka vievät laivarantaan. Nämä ihmiset, kun tulee tuolta hotellin porttikongista, niin siellä olikin SS-miehet vastassa ja keskitysleirin autot. Ja tässä kuvassa sotilas huutaa, että kädet ylös. Ja tässä kuvassa ihmiset seisovat kädet ylhäällä ja ihmetellen huomasivat, että heidät on petetty. Kaikki nämä ihmiset joutuivat suoraan kaasutettavaksi kaasukammioon. Sotilaatkin saivat kuolemantuomion sodan jälkeen, mutta tuossa tuo pieni poika, niin kuin tämä kuvan nimikin on, Poika Varsovasta, niin hän yksin säilyi tässä hengissä. Hän pääsi keskitysleiriin, mutta hän joutui siellä keskitysleirillä lastenosastolle hoitajaksi, sai vähän enemmän ruokaa kuin muut vangit ja pysyi sodan loppuun saakka hengissä. Kun hän vapautui keskitysleiristä, hän oli lapsi ja hän meni Israeliin ja oli lapsi sotilaana taistelemassa Israelin itsenäisyyden puolesta. Häneltä kuoli kaikki sukulaiset tuolla keskitysleirillä. Myöhemmin hän muutti Yhdysvaltoihin ja luki itsensä lääkäriksi ja meni naimisiin, sai 4 tytärtä, jotka saivat paljon lapsia. Ja nyt jo 3/4 sukupolvessa Svi Nussbaumin suku on suuri Yhdysvalloissa.
0: Merkittävä määrä on lapsia kuollut, kun 1 600 000 lasta kuoli nälkään ja kaasukammioihin toisen maailmansodan aikana Hitlerin valtaamassa Euroopassa. Se on mittava määrä lapsia. Mites tuolla keskitysleireillä, minkälainen asema oli äideillä, jotka odottivat lasta?
1: No lapset piti oikeastaan tehdä salaa siellä, että lapsi heti tapettiin tai äiti tapettiin, jos tiedettiin, että se on raskaana. Että ne joutui salaa synnyttämään ja sitten kun paljastui, että lapsi on syntynyt, niin se erotettiin heti äidistä ja vietiin sinne lasten osastoon, jos säilyi hengissä.
0: Pystyykö siellä sitten synnyttää jossakin salaa, kun on vartijoita joka paikassa, vaikkakin on 1000 ihmistä samassa paraakissa, niin tietysti piilopaikkojakin saattaa olla. Miten se onnistuu?
1: No, vartijat saattoi olla samoja vartijoita aina ja vankeja kuoli paraakissa paljon, ehkä 1000:nkin. Ja ehkä siellä oli vähemmän vartijoita, niin vartijat pysty lahjomaan tällä tavalla porukalla ne keräs. Niillähän saattoi olla jossakin joku timantti vielä jäljellä ja tällä tavalla ne lahjovartijan, että lapsi sai rauhassa syntyä.
0: Eli korruptio oli voimassa jo tuohon aikaan?
1: Kyllä, joo.
0: Syntyikö siellä tietynlainen hierarkia vankien välillä? Eli jotakin oltaisiin voitu suosia jotakin juutalaista enemmän kuin toista.
1: No kyllä siellä oli tämmöistä korruptiota ja vartijoita lahjottiin ja ostettiin tupakkaa ja ruokaa näillä vartijoiden kautta, että toiset vangit pärjäsivät siellä hyvin ja teki kauppaa. Niin kuin tapahtuu tänäkin päivänä vankiloissa, niin siellä joku ryhmä on tämmöinen varakasta vankia ja toiset on köyhiä.
0: Vaikuttiko siellä niin sanottu pärstäkerroin jotakin, mitä luulet, Jorma Kuohonen?
1: No kyllä mä uskon. Jos oli kaunis nainen, niin kyllä siellä varmaan paremmin pärjäs. Jos oli hyvä kauppa, sutikki mies, niin varmaan pärjäs paremmin kuin semmoiset, jotka sairasti.
0: Kuinka kauan tätä aikaa kesti, kun eri keskitysleirillä juutalaiset olivat?
1: No vuonna 1933 ruvettiin näitä työleirejä perustaa ja vuonna 1945 ne sitten vapautui, että sillä välillä kuoleman leirit alkoivat 1939 vasta, että ne oli aikaisemmin työleireinä, mistä sitten myöhemmin tuli keskitysleirejä ja kuolemanleirejä.

0: Niin, tässä kuvasit tuota näyttelyosastoa, missä petettiin näitä ihmisiä ja heitä oli sitten niin kuin sanoit tuossa sotilaat vastassa. Tässä näiden näyttelyosastoiden välissä on lasikaapissa, täällä on vanhoja myrkkypurkkeja. Näilläkö aineilla tai tämän merkkisillä aineilla juutalaiset tapettiin tuolla kaasukammiossa?
1: Kyllä, tämä on Cyklon B-myrkkyä, jossa oli syöniidiä ja sinihappoa. Ja ihmiset, kun menivät suurin joukoin suihkuun ja odottivat vettä, niin siellä ei tullutkaan vettä, vaan tämmöinen 4 purkillista pudotettiin sinne suihkuhuoneeseen, mikä ilmaa koskettaessa muuttui kaasuksi, ja sitä kun kerran henkäs, niin siihen kuoli. Ja tällä tavalla tapettiin useita satoja ihmisiä kerralla.
0: No se on valtava määrä ihmisiä, kun satoja kuoli kerralla. Mikä oli heidän määränpäänsä sitten sen jälkeen?
1: No he joutuivat välittömästi siinä seinän takana olevaan krematorioon, missä mahtuu uuniin kerralla ehkä 300 vankia. Ne oli niin isot uunit. Ihmiset poltettiin siellä, luut murskattiin ja näistä tehtiin sitten apulantaa. Ja muun muassa Suomeen tuotiin Saksasta apulantaa sodan aikana. Tiedän yhdenkin henkilön, mikä ihan autokuormittain kuljetti laivasta tätä apulantaa eri puolille Suomea.
0: Suomessa on kasvatettu viljaa ja perunaa juutalaisten jäännöksillä. Aika karmea ajatus.
1: Kyllä on. Ja Suomen armeija käytti muun muassa saippua, mikä oli tehty juutalaisista.
0: Jormako Ahonen, näissä krematorioissa poltettiin nämä ruumiit, niin mitä sanoisit siitä paikasta, missä nämä keskitysleirit oli? Kuinka pitkä matka oli sieltä asuntoihin? Tässä ajattelen vaan sitä savua, niin ei todennäköisesti ei ollut suodattimia siihen aikaan, niin varmasti levisi aika pitkälle. Ja miltä se mahtoi sitten haista se savu?
1: Kyllä kaikki tiesi, mihinkä ihmiset joutuvat, ja se savun haju oli kyllä valtava. Kävi viime kesänä viimeksi Birkenau leirillä ja krematorion piipuista oli noin 200 metriä lähimmälle parakille, että kyllä ne aika lähellä oli siinä. Ja esimerkiksi Birkenaun leirillä, mikä on Auschwitz II, niin siellähän oli satoja parakkia ja 3 eri tämmöistä krematorioa. Ja ne oli kaikki siinä lähellä parakkia. Että.
0: Entä siviiliasutus?
1: No siviiliasutus oli vähän kauempana, mutta kyllä se savu meni kyllä siviiliasutukseenkin.
0: No mitä Jormako Ahonen sanoisit tuosta määrästä? Minkä verran juutalaisia poltettiin tuolla krematorioissa?
1: No esimerkiksi Auschwitzissa poltettiin noin 1,5 miljoonaa juutalaista, mutta siellä poltettiin paljon muitakin ihmisiä. Kaiken kaikkiaan noin 3 miljoonaa. Mutta jokaisella leirillä, missä tuhottiin ihmisiä, niin erimääräisesti oli eri kokoisia uunia ja eri kokoisia leirejä, missä tuottiin ihmisiä. Niitä oli useita. Kaiken kaikkiaan leirejähän oli noin 300, mistä osa oli vain keskitysleiriä ja niistä osa oli sitten näitä kuolemanleirejä, missä teollisesti tapettiin ihmisiä.
0: Mitä ajattelet, kuinka paljon aikamme suomalaisista tietää näistä luvuista?
1: No, ei varmaan kaikki suomalaiset tiennyt siitä ja hyvin vähän Suomen lehdistössä siitä kirjoitettiin. Ja enemmikseen tuolla, sanotaan nyt Englannissa, Ranskassa, niin ne tiesi hyvin nämä asiat. Ja kyllä Suomen sotilasjohto tiesi ja eduskunta ja nämä päättäjät. Mutta itse kansa ei niin paljon tiennyt.

0: Sitten mennään tuonne toiselle puolelle salia. Siellä on näyttelyosasto, jossa on musta kangas tuolla taustalla ja teksti päällä. Unohtaminen vie tuhoon, mutta muistamisessa on lunastuksen salaisuus. Vitriinissä on iso määrä silmälaseja. Sitten keskimmäisessä on lapsen kenkä ja yhdessä on hiuksia, jotkut tuossa palmikolle laitettuna, ja sitten on kynttilöitä tuolla mustalla kankalla ja lasten mekkoja pari kolme tuolla. Hyvin vaikuttava näyttelyosasto on tässä. Jorma K. Ahonen, kerro lisää.
1: No, juutalaiset kun pääsivät vapaaksi keskitysleiriltä, niin he perustivat Jerusalemiin tämmöisen museon, jonka nimi on Yad Vashem. Se on yksi maailman kuuluisimmista museoista ja siellä käy joka päivä satoja ihmisiä. Ja siellä on tämmöinen muistoalue, jossa muistetaan näitä 6 miljoonaa juutalaista. Siellä on myös lueteltu jokainen maa, joka luovutti juutalaisia näille Saksan keskitysleireille. Siellä on kaikkien Euroopan maiden nimet, mutta sieltä puuttuu muun muassa Suomi ja Ruotsi.
0: Mistä syystä?
1: No, ruotsalaiset ei luovuttanut yhtään juutalaista. Suomesta luovutettiin 8 juutalaista, mutta presidentti ja pääministeri ja Suomen hallitus yritti estää sen, mutta eräs valtiollisen poliisin päällikkö Arno Anton eräänä yönä salaa laittoi laivaan 8 juutalaista. He olivat Itävallan pakolaisia, jotka täällä Suomessa olivat saaneet turvapaikan. Mutta Anton oli luvannut saksalaisille palauttaa ne. Enemmänkin piti palauttaa, mutta onneksi hallitus tuli siihen vastaan. Ja siksi israelilaiset eivät ole laskeneet näitä 8 luovutukseksi. Ja siksi tätä nimeä, Suomen nimeä ei täällä ole.
0: Tässä on esimerkiksi Saksa luovuttanut 170 000, Liettua 135 000, Ranska 90 000, Hollanti 105 000, Eesti 1000 ja mikäs toi 1 500 000?
1: No, tämä on niitä lapsia, jotka pääasiassa kuoli nälkään ja keskitysleireille. He ovat alle 12-vuotiaita viattomia lapsia. Yleensä kun mä avaan tätä näyttelyä, niin Israelin suurlähettiläs tulee tänne avajaisiin ja haluaa nimenomaan näiden lasten muistoksi sytyttää kynttilän tähän alueelle. 1,5 miljoonan alle 12-vuotiaan lapsen, viattoman lapsen muistoksi.
0: Ja hyvin vaikuttavaa on, tuolla on punaisen kankaan päällä tuommoinen pieni lapsen kenkä ja todennäköisesti myöskin se on sieltä alkuperäisestä paikasta kotoisin.
1: Kyllä, joo. Nämä on omaiset sitten tuonut mulle tähän näyttelyyn, halunnut sitten lahjoittaa tämä. Aikaisemmin on ollut niillä muistoesineenä omista siskoista ja veljistä.
0: Kreikka on luovuttanut keskitysleireille juutalaisia 60 000, Jugoslavia 55 000, Tanska 50 ja Norja 900. Karuja numeroita on tässä silmiemme edessä. Tuolla on aitoja hiuksia niiltä ajoilta tuolla oikealla puolella tuossa vitriinissä.
1: No, siinä on osa aitoja, noi ponihännät on aitoja, muutenhan ne hiukset ovat menneet aika huonoon kuntoon. Nämä on luovuttanut mulle yksi saksalainen nainen, jonka sisko oli keskitysleirillä ja kuoli sinne. Hän itse ihmetteli, miksi hän on säästänyt näitä ponihäntiä näinkin kauan, mutta sitten hän keksi, että ehkä varmaan tätä näyttelyä varten. Ja hän halusi luovuttaa näitä tähän näyttelyyn.
0: Kun siellä saksalaiset ottivat vastaan nämä juutalaiset, niin siellä ensimmäiseksi kerittiin päät niin sanotusti.
1: Joo, niistä tehtiin armeijaa, vilttejä ja tyynyjä pääasiassa. Mutta vieläkin siellä Auschwitzin museossa on 7,5 tonnia näitä hiuksia siellä museo yhdessä rakennuksessa. Se on valtava määrä, mutta ne on mennyt kyllä aika huonoon kuntoon, että vuosi 60 vuotta on jo vaikuttanut siihen paljon.

0: laihoja miehiä ja naisia piikkilankaidan takana. Tällä kertaa ne pystyttiin estämään. Ja vielä tänäkin päivänä käydään oikeutta näitä ihmisiä vastaan, ketä näitä leirejä siellä rakensi. Sieltähän löytyi myöhemmin isoja joukkohautoja, joissa oli satoja ihmisiä haudattuna.
1: Mistä se kertoo, että tämä aika ja tämän ajan ihmiset ja päättäjät ovat helposti unohtamassa nämä asiat?
0: Kyllä, jos ei näistä puhuta, niin näähän unohtuu. Ei monikkaan nuoriso tiedä näistä asioista mitään. Ja on paljon vanhempiakin ihmisiä, jotka eivät tiedä, vaikka jotkut muistavat sota-ajalta jotain kuulleensa. Että kyllä ne unohtuu, jos me seurataan viimeistä 2000 vuotta, niin aina on jotakin joukkomurhia tapahtunut Euroopassa ja aina ne tuppaa unohtua ja taas tulla uudestaan esille.
1: Sitten menemme tähän seurakuntakeskuksen lavalle, puhujan korokkeen reunalle, ja tässä on 7-haarainen kynttilän jalka, ja tällä on jo sitten korkeutta jalustan kanssa jo itse jään lyhyeksi tämän rinnalla. Mitäs tällä näyttelyosastolla halutaan kuvata? Täällä on myöskin Suomen ja Israelin lippu rinnakkain, ja totta kai se on myöskin tämän koko näyttelyn ajan, mutta kerro vähän lisää.
0: No, jos aloittaisin tuosta, että Israel sai sodan jälkeen sitten YK-päätöksellä uudestaan itsenäistyä. Juutalaisiahan asui koko tämän 2000 vuoden aikana jonkun verran Israelissa, mutta vuonna 1800-luvun alussa heitä alkoi muuttaa sinne suuriin joukoin. Ja 16.5.48 Israel sai itsenäistyä oikein virallisesti YK-päätöksellä. Ja tässä kuvataan, kun David Ben-Gurion julistaa Israelin itsenäiseksi. Siinä on myöskin lippu, mikä vihittiin silloin käyttöön, ja tuo itsenäisyysjulistus suomen kielelle käännettynä. Tuossa lasikaapissa on erilaisia Israelin juutalaisia pyhiä esineitä, toorarullaa ja rukousviittaa ja kipaa. Ja tuossa lasikaapin päällä on 7-haarainen kynttilän jalka, mitä sanotaan menoraksi. Mutta tuolla tuo iso, melkein 2 metriä korkea oleva 7-haarainen lamppu kuvaa sitä, kun Jumala antoi Moosekselle Siinaan erämaassa käskyn rakentaa puhtaasta kullasta tämmöisen yhdellä valulla. Ja tämä on kullattu menora 7-haarainen, ja siinä on nämä ruusukkeet ja lampun kuvut ja muut, niin kuin Jumala käskee Raamatussa tekee. Ja tämä kuva on otettu Rooman riemukaaresta. Sen kuva esittää, miten roomalaiset vuonna 70 hakivat sen Jerusalemista ja veivät Roomaan. Ja tämä koko on juuri saman kokoinen kuin roomalaiset sen kuvailivat silloin ottavansa.
1: Täällä on vielä paljon esineitä, mitä voisimme tarkistella ja pysähtyä. Yksi vielä, mitä tässä käymme katsomassa, on tauluja, useampi taulu tässä vierekkäin, missä on kirjeitä. Mitä haluat, Jorma K. Ahonen, näistä kertoa?
0: No, nämä on aitoja kirjeitä, jotka on lähetetty keskitysleireiltä omaisille ja jonkin verran lähetetty sitten keskitysleirille. Nämä on hyvin harvinaisia, että tämmöinen on säästynyt. Mulla on mennyt lähes 30 vuotta, kun mä oon näitä eri kansainvälisistä huutokaupoista löytänyt. Joskus ei löydy yhtään kirjettä, joskus saattaa löytyä yksi. Ja nämä on käsin kirjoitettu, kun nämä on kirjoitettu sieltä leiriltä. Ne on vain suomennettu tuohon koneella kirjoitettuna, tietokoneella kirjoitettu suomen kielelle, mitä nämä kirjeet sisältää. Nämä on hyvin harvinaisia kirjeitä. Missään päin maailmaa näitä ei ole esillä. Saksassa eräässä museossa on 2 tämmöistä kirjettä. Isä kirjoittaa pojalleen keskitysleiriin ja poika vastaa siihen kirjeeseen. Muualla päin en ole kuullut, että olisi tämmöisiä kirjeitä esillä.
1: Todella arvokas.

0: kokoelma. Voisitko Jorma ihan muutaman rivin jostakin kirjeestä lukea?
1: No mä voisin kertoa tällä, että yhdessä kirjeessä äiti kirjoittaa keskitysleirin komentajalle ja tiedustelee, onko hänen poikansa sillä leirillä. Ja tiedustelee, koska tämä mahdollisesti pääsisi vapaaksi. Äiti ei tiennyt sitä, että tältä leiriltä ei koskaan pääse elävänä pois. Olihan nämä leirit rakennettu ihan sitä varten, että ihmiset vaan tapetaan siellä. Siellä muun muassa eräs nuori tyttö kirjoittaa äitilleen Prahaa vuonna 1944. Olen asunut tänään tällä leirillä 4 vuotta. Pääsenköhän koskaan vapaaksi? Tämä Maria-tytär ei päässyt koskaan vapaaksi. Hän oli yksi Auschwitzin keskitysleirin vanki, joka kuoli siellä Auschwitzin keskitysleirillä.
0: Koskettavia kirjeitä, ja tässä varmasti jos nämä kaikki lukee, niin tuskin kuivin silmin voi lukea näitä lävitse.
1: No kyllähän niin on, että kyllä täällä monet lähtevät kostein silmin ulos.
0: Niin, tässä tuli sulla ilmeisesti koululuokkaa ja muuta. Jorma K. Ahonen, kerro kuuntelijoille Israelin kansan merkitys tässä maailmassa.
1: Jumala kutsui Abrahamin Israeliin ihan sitä varten, että Israelin kansan kautta me saataisiin Raamattu ja Israelin kansan kautta me saatiin Jeesus ja yleensä kaikki, mitä meillä nyt on kristityillä. Meillä kristityillä, niin me olemme saaneet sen juutalaisilta Israelin kansalta.
0: No, minkälaisena näet Israelin kansan tulevaisuuden?
1: No, omasta mielestäni mä ajattelen hyvällä, vaikka ympärillä kuohuu, mutta kyllä Jumala pitää omasta kansastaan huolen.
0: Näin, kiitoksia tästä juttutuokiosta ja kiitoksia, että olet tuonut Poriin tämän näyttelyn. Tämä on hyvin avartava asia tutustua tähän näyttelyyn ja Jumalan siunausta sulle sitten missä päin tämän näyttelyn kanssa kierrätkään.
1: Kiitos.

Ja näin tämä kuultiin tuolta Porin seurakuntien palvelukeskuksesta. Olin siellä tutustumassa tähän näyttelyyn ja holokaustinäyttelyyn ja haastattelin Jorma K. Ahosta vuonna 2007 marraskuussa. Kyllä täytyy sanoa, että hiljaiseksi vetää. Olen tämän taltioinnin kanssa tehnyt sitten useampana päivänä työtä tässä, käynyt sen lävitse ja silloin kun tämä tuli eri radiokanavalta, niin siinä oli tietysti välissä oli näitä jinkkuja, eli puffoja, jossa kerrottiin sitten iltalamppuja, millä kanavalla kuuluu, ja ne editoin pois. Ja kyllä täytyy sanoa, että sitten kun kuuntelin sitä valmista työtä, tätä mitä nyt kuultiin muutamankin kerran, niin kyllä sitä siinä ei voinut kyllä kuivin silmin kuunnella. Kyllä niin järkyttäviä asioita on juutalaiset kokeneet tuolla noilla kuoleman leireillä. Aivan järkyttävää. Ja nyt sitten vaan on tilanne, että antisemitismi nostaa päätään, on nostanut päätään jo eri puolilla maailmaa, eli juutalaisiin kohdistuva viha. Se on sitten nostanut päätänsä ja siihen sitten pitäisi kyllä puuttua. Tuossa kuultiin, että jo ennen näitä leirejä, niin juutalaisiin kohdistui tuo viha ja heidän yrityksiään sitten tuhottiin, näyteikkunoita hajotettiin ynnä muuta tehtiin, niin sinä, joka seuraat aikaasi, niin kuin minäkin, me olemme televisioruudussa nähneet, mitä tapahtuu eri puolilla maailmaa tässä asiassa. Se toistuu. Ja siksi on hyvä tällaisia ohjelmia ajaa ulos, vaikka ne on äänitetty sitten 9 vuotta sitten, niin kuitenkin ne herättää ihmisessä jotakin ja toivottavasti herättää myöskin päättäjissä. Näin tämä haastattelu ja sitten mennään musiikin puolelle ja sitten vähän ensi maanantain iltalampusta tietoa. Pistetäänpäs Pohjanmaan mies jälleen, mutta eri nimi. Petri Ritari. Kuule Israel.

Tässä toistamiseen Seinäjoelta laulaja Petri Ritari. Aikaisemmin Mika Westerholm lauloi tuossa alussa, mutta nyt sitten tämä laulu tulkitsi Ritarin Petri. Näin kohta on iltalampun iltarukous ja sitä ennen kerron teille vähän ensi maanantain ohjelmasta, eli viikon päästä maanantaina, silloin on, mennään jo helmikuun puolelle, toinen päivä helmikuuta, suora lähetys 18.03. Ja aivan huikea elämäntarina on luvassa silloin. Ja silloin vieraanani on Heikki Korppi. Ja hän tulee tuolta Ylöjärveltä. Taikka asuu Ylöjärvellä, on siellä sitten pastorin tehtävissä. Heikki Korpilla, Korpilla. Nämä on aina mielenkiintoisia nämä taivutusmuodot, että menee oikein. Mutta antakaa anteeksi, jos iltalampumies taivuttelee joskus ihan väärin. No, Heikki Korppi on elämässään joutunut kokemaan monenlaista. Hänellä on ollut puukko kurkulla ja elämä hiuskarvan varassa, kun hän kohtasi kaksi rekkaa, joka tuli maantiellä. Valot näkyy kahdella kaistalla ja mies ajaa sitä kohti ja tapahtui yliluonnollinen Jumalan varjelus. Siitä en kerro enempää. Aivan käsittämätön Jumalan varjellus tapahtui siinä kohtaa. Mies on ollut itsemurhan partaalla ja on ollut lumivyöryssä tuntureilla ja onpa hän sitten saanut sitten hän on kirjoittanut kirjankin siitä on aikaa sitten on huiput. Ja hänelle annettu, hän ei ole muuten huiputtaja, mutta hän on muistaakseni yhden päivän aikana kiertänyt kaikki Suomen huiput, jotka, olikohan se yhden päivän, no se selviää silloin viikon päästä, mutta kuitenkin hänelle oli annettu tällainen nimi, huiputtaja, mielenkiintoista. Ja tämä mies on suorassa lähetyksessä tosiaan viikon päästä maanantaina vieraana iltalampussa. Ei muuta kuin kuunnelkaapa ja kertokaa muillekin. Sellaista muuten piti jo viime maanantaina sanoa teille, että mitäs jos otetaan tänä vuonna haasteeksi te, jotka kuuntelette vakituisesti tai vaikka et. Kuuntelen vakituisesti, mutta satunnaisesti, niin mitä jos tänä vuonna haastan teitä sillä, että kertoisitte tästä iltalampuohjelmasta mahdollisimman monelle, jotka eivät tiedä vielä iltalampusta mitään, välttämättä ei radioneistäkään, mutta iltalampusta. Kertoisitte, että joka maanantain tulee suora lähetys kello 18 uutisten jälkeen 18.03 ja kestää pari tuntia. Ja lauantaina uusitaan 21.03 ja myöskin D-Plus-palvelusta, milloin sitten itse kullekin parhaiten sopii. Otatteko haasteen vastaan? Hienoa. Mä luulen, että siellä on muutamia ainakin, jotka ottavat haasteen vastaan. Ja mielenkiinnolla sitten kuuntelen, kun otan uusia soittoja lähetykseen jossakin vaiheessa, vain uudet soittajat. On sellainenkin rajoite ollut, niin mielenkiinnolla odotan, miten se on tuottanut tulosta, että soittaako siellä joku uusi soittaja. Että hei, kuulin siltä ja siltä henkilöltä iltalampusta ja nyt olen kuunnellut sitten muutaman iltalampun taikka kuinka monta kertoja on tullutkaan, niin tällainen haaste. Kiitoksia teille, jotka otatte haasteen vastaan. Ja sitten mennään musiikkiin. Otetaanpas ennen iltalampu iltarukousta
Nyt kun eletään tällaista maailman aikaa ja tässä kuultiin vakava haastattelu ja kuten tuossa sanoin, että antisemitismi nostaa päätään, on nostanut päätään jonkin verran, niin luonnollinen reaktio monella on, että alkaa pelkäämään. Älä pelkää. Näin kehoittaa laulussaan Harri Ruskeapää ja sen jälkeen rukoillaan yhdessä iltalampunilta rukous.

Rakas taivaallinen isämme, lähestymme sinua tänä iltana maanantaina 26. päivä tammikuuta 2026 rakkaan poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kuten tuossa Harri Ruskeepää laulussaan kertoi meille, että älä pelkää. Sinun sanasi myöskin useammassa kohdassa sanoo, älkää pelätkö, älkää peljätkö. Herra, sinä näet tämän maailman ajan, jossa nyt elämme. Sinä näet, kuinka ympärillä kuohuu. Herra, tänä iltana näet ne monet henkilöt, jotka ovat peloissaan. He eivät välttämättä siitä kerro kenellekään, mutta läheiset sen huomaavat. Herra, heitä on varmasti tässä ohjelmassa myöskin kuulolla. He yrittävät salata tuon pelon, joka pikkuhiljaa alkaa vaikuttamaan heidän arkielämäänsä. Herra, tänään yhdessä kuuntelijoiden kanssa, jotka rukoilevat tänä iltana tässä, haluan oikein nostaa kädet ylös täällä, niin kuin minäkin täällä studiossa teen. Kaikkivaltias Jumala, kun sinun edessäsi on, Herra, ojenna kätesi juuri heitä kohti, jotka tänä iltana pelkäävät. Herra, poista toi pelko. Jeesuksen nimessä tätä pyydämme. Herra, me siunaamme Israelin kansaa. Varjele Jerusalemia. Herra, sinä näet tämän antisemitismin, joka on nostanut päätänsä. Varjele Israelin kansaa. Herra, jokaista heistä. Herra, kiitos, että suojelet heitä, missä ikinä he kulkevat tässä maailmassa. Anna rauha Jerusalemille. Herra, kiitos, että myöskin vaikutat, että tämän maailman päättäjät tekisivät oikeita päätöksiä, jotka koskevat omaisuuskansaasi Israelia. Tätä pyydämme sinun nimessäsi, Herra Jeesuksen nimessä. Herra, sinä tiedät jo etukäteen ensi viikon. Herra, sinä olet suunnitellut meidän elämäämme jo etukäteen. Ja Herra, 22. päivä helmikuuta seuraava suora lähetys Iltalampussa. Heikki Korppi on vieraanani. Herra, anna voimallinen pyhän henkesi läsnäolo tuon illan ylle. Herra, kun Heikin elämän tarinaa ja hänen valitsemaa musiikkia käydään lävitse. Herra, kiitos, että siunaat pyhän henkesi kautta. Jää jokaista meitä siunaamaan ja siunaa nyt tuleva yö, kun sitten nukkumaan itse kukin menee. Jeesuksen nimessä kiitos, että olet tämän illan siunannut. Sinun nimessäsi. Aamen. Näin loppulaulua vaille valmis on tämä ilta. Ja kun ajattelin tuota viimeistä laulua, niin eiköhän oteta vähän poikkeavaa, ei mennä nyt noihin lauluihin enää, joita olen valinnut tuohon, joita on useampi vielä jäljellä, jotka koskevat sitten, liipaavat tämän illan aihetta. Hebrealaisia laulusikermiä ynnä muita, vaan otetaan evankeliumin ytimestä. Jos sinä, ystäväni, sinun matkaseurassasi ei ole vielä Jeesus Kristus, iltalampumies kehoittaa, ota mahdollisimman pian Jeesus vastaan elämääsi. Ja tässä tulee sieltä evankeliumin ytimestä, kun Jeesus kulki lauluyhteen Korbaan. Laakson taisto kiittää tästä illasta ja
jälleen ties kuinka monennen kerran sanon teille koko sydämestäni parasta, mitä voin toivottaa sinulle, juuri sinulle ystäväni, on toivottaa sinulle Jumalan siunausta. Heipä hei.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Ohjelma oli uusinta vuodelta 2026. Iltalamppu-ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa uutisista. Oulun poliisi tutkii kaupungissa viime kuukausina sattuneita puukotustapauksia rikossarjana, kertoo Kaleva. Poliisi selvittää nyt, ovatko jotkin niistä tai ne kaikki viharikoksia. Oulussa on tapahtunut hieman yli vuoden aikana useita väkivallan tekoja, joissa pyöräilijä on kohdistanut ulkomaalaistaustaisiin henkilöihin väkivaltaa. Viimeisin sattui viime perjantaina, kun polkupyörällä liikkunut mies puukotti ulkomaalaistaustaista miestä Kaukovainion kaupungin osassa. Poliisi tarkoittaa viharikoksella tekoa, jonka taustalla on ennakkoluulo tai vihamielisyys uhrin edustamaa kansanryhmää kohtaan. Yhdysvaltain korkein oikeus on linjannut, että maan osavaltiot saavat laskea vaalipäivän jälkeen saapuneita postitse lähetettyjä äänestyslappuja. Ehtona on, että äänestyslaput on postitettu ajallaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on pyrkinyt tiukentamaan postiäänestystä koskevia sääntöjä. Trump on useaan kertaan ilman todisteita väittänyt postiäänestyksen mahdollistavan demokraattipuolueelle huijaamisen vaaleissa. Yhdysvaltain korkein oikeus päätyi ratkaisuun äänin 5-4. Asiasta uutisoi muun muassa Politico. EU:n ulkopuolelta tilattaviin tavaroihin tulee keskiviikosta alkaen vähintään 3 euron tullimaksu. Muutoksella pyritään hillitsemään halpatuontia erityisesti kiinalaisista verkkokaupoista, kuten Temusta ja Sheinistä. Kuluttajalle uudistus näkyy todennäköisimmin verkkokauppojen korkeampina hintoina, sillä suuret verkkokaupat hoitavat tullauksen yleensä asiakkaan puolesta. Pienemmiltä EU:n ulkopuolisilta toimijoilta tilattaessa tullimaksut voi kuitenkin joutua maksamaan itse tullin verkkopalvelussa. Viime vuonna Suomeen saapui EU:n ulkopuolelta noin 55 miljoonaa tavaraerää. Santtu Heikkinen on juossut uuden 1500 metrin Suomen ennätyksen sunnuntai-iltana Ranskassa. Heikkinen pinkoi ajan 3:34.89. Aikaisempi Suomen ennätys oli Joonas Rinteen hallussa ajalla 3:35.20. Heikkinen palasi kilparadoille pari viikkoa sitten Lahdessa liki 2 vuoden kilpatauon jälkeen. Hän juoksi heti paluukisassaan henkilökohtaisen ennätyksensä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt kuullaan rohkaisua Raamatusta. Ohjelman kustantaa Nurmijärven helluntaiseurakunta.
2: Oikein hyvää maanantai-iltaa kaikille Radio Dayn kuulijoille ja tervetuloa seuraamaan Nurmijärven helluntaiseurakunnan kustantamaa ohjelmaa Rohkaisua Raamatusta. Seurassanne seuraavan 15 minuutin ajan seurakunnan pastori Esa-Pekka Mattila. Heinäkuussa meillä on Jumalan palvelukset sunnuntaisin kello 11. Niitä voi seurata myös suoratoistolähetyksinä YouTuben kanavalla. Ja saarnoista jää tallenteet samaiselle kanavalle. Edellisessä jaksossa tutkimme toisen aikakirjan lukua 15, joka kuljettaa meidät 900-luvulle ennen Kristusta. Tässä tilanteessa Israelin valtakunta on jakaantunut pohjoiseksi Israeliksi ja eteläiseksi Juudaksi. Ja toisen aikakirjan luvun 15 kuningas on Aasa. Jumalan henki laskeutuu Asarjan, Oodedin pojan ylle, ja Asarjalla on tärkeä viesti, profeetan viesti, Jumalan viesti kuninkaalle. Profeetta muistuttaa Israelin historiasta tuona aikana, minkälaista on elämä ilman Jumalaa, ilman opetusta ja ilman lakia. Asarja myöskin muistuttaa, että kun israelilaiset palasivat ahdistuksessaan Herran, Israelin Jumalan luo, ja etsivät häntä, niin he löysivät hänet. Eli hyvä uutinen on se, että vaikka kansa ajautuisi pimeyteen, kun me käännymme parannuksen teossa Jumalan puoleen, me löydämme hänet uudelleen. Mutta edelleen jakeessa 5 ja 6 profeetta muistuttaa siitä, kuinka jumalattomuus tuo mukanaan rauhattomuutta ja turvattomuutta ja pelkoa. Kun ihmisiltä puuttuu moraalinen kompassi ja auktoriteetin kunnioitus ja Jumalan pelko, silloin ei ole absoluuttista totuutta eikä ymmärrystä oikeasta ja väärästä, vaan jokainen vaan tekee sitä, mikä on omasta mielestään hyvää. Jakeessa 7 tulee voimakas rohkaisu, mutta olkaa te lujia, älkääkä antako kättenne vaipua, sillä te saatte teoistanne palkan. Nyt on kuitenkin tärkeää muistaa, että olipa aikakausi minkälainen tahansa, minkä keskellä me kulloinkin elämme, me voimme aina turvata Jumalaan, katsoa häneen eikä lannistua. Sielun vihollinen varmaankin haluaisi meidät lannistua ja saada meidät epätoivoon ja katselemaan sitä myrskyä ja pimeyttä, joka on ympärillämme, ja ajatella, että mistään ei tule mitään. Mutta Jumalan näkökulma ei ole tällainen. Hän rohkaisee meitä. Älkää antako kättenne vaipua. Pitäkää kiinni Jumalan sanan totuudesta, rakastakaa Jeesusta sydämistänne ja tehkää työtä, sillä työllä tulee olemaan palkka. Ja nyt on hienoa, kuinka Aasa reagoi siihen sanaan, jonka Jumala lähettää profeetta Asarjan kautta. Ja nyt katsomme tarkemmin jaksoa toinen aikakirja, luku 15 ja jakeesta 8 eteenpäin. Mitä siellä tapahtuu? Ensinnäkin, kun Aasa kuuli nämä profeetta Oodedin sanat ja profetian, hän rohkaisi mielensä ja poisti iljetykset kaikkialta Juudan ja Benjaminin alueelta sekä kaupungeista, jotka hän oli valloittanut Efraimin vuoristosta. Hän kunnosti Herran alttarin, kutsui koolle, uhrasivat, sitoutuivat liittoon, sopivat, vannoivat valan, iloitsivat ja pääsivät rauhaan. Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Sen tähden Jumalan sanan julistaminen on niin valtavan tärkeää, koska ilman sanan kuulemista, selkeän Jumalan viestin kuulemista, emme me voi tehdä mitään. Me elämme pimeydessä, me elämme ilman Jumalaa, ilman lakia, ilman opetusta, ilman selkeää kompassia, ilman Jumalan sanan ääntä. Ja Aasa, ensimmäinen tärkeä asia oli, että hän kuuli, mitä Jumalalla oli sanottavaa. Tämä tulee ilmi siis jakeessa 8, kun Aasa kuuli nämä profeetta Oodedin sanat ja profetian, hän rohkaisi mielensä. Elikkä kuuleminen oli hänellä oikeanlaista. Toiset ihmiset kuuntelevat ja asiat menevät toisesta korvasta sisään ja toisesta korvasta ulos, eikä sillä ole mitään vaikutusta. Jumalan sanan ei anneta laskeutua sydämeen, sulautua meihin ja alkaa tekemään meissä hyvää työtä. Mutta Aasa toimi oikein. Hän ensinnäkin kuuli, hän ei tukkinut korviansa, kun Jumala puhui. Hän kuunteli ja sitten hän rohkaisi mielensä. Jumalan sanalla voi olla myöskin välittömät vaikutukset meidän tekoihimme. Jumalan sanan kuuleminen on alkulähde ja alkulähtökohta kaikelle. Mutta hän myös rohkaisi mielensä. Me saatamme helposti olla pelkureita. Olemme sitä luonnostamme, vetäytyjiä, velttoja ja toimettomia Jumalan sanan edessä. Välillä me haluamme miellyttää enemmän ihmisiä kuin Jumalaa. Ja kun sana kuvaa, että Aasa rohkaisi mielensä, se oli hänellä valinta ja tietoinen teko ja päätös. Hän halusi toimia eikä ainoastaan kuulla. Ja tällaiseen elämään Jumala meitäkin kutsuu. Hän kutsuu meitä ensinnäkin kuuntelemaan Jumalan sanaa, lukemaan Raamattua, kuuntelemaan opetusta, mutta ei ainoastaan olla sanan kuulijoita, vaan myöskin sen tekijöitä. Ja tämä vaatii meiltä rohkeaa mieltä. Me valitsemme kuulla ja alkaa toimimaan. Ja kun Aasa oli rohkaissut mielensä, seuraava askel hänen polullaan oli se, että hän poisti iljetykset. Voi valtava, mikä rohkeus hänellä oli. Tekommehan lopulta ratkaisee sen, ketä me rakastamme ja ketä me kunnioitamme. Palvommeko me ihmismieltä, ihmisjärkeä, palvommeko me enemmän ihmishimoja kuin Jumalan sanan totuuksia? Tekomme näyttävät sen, ketä me todellisuudessa rakastamme ja kunnioitamme. Tiitus kirjeessä luku 1 ja 16 Paavali puhuu ihmisistä, jotka väittävät tuntevansa Jumalan, mutta teoillaan he kieltävät hänet. He ovat inhottavia ja tottelemattomia, kelvottomia mihinkään hyviin tekoihin. Meidän tulisi rohkeasti uskaltaa peilata elämäämme ja ajatuksiamme Jumalan sanaan. Meidän ei tulisi esimerkiksi piiloutua sellaisen rakkauden sateenvarjon alle, jolla me rakkauden nimissä julistamme Jumalan kieltämät asiat oikeiksi. Rakkauttahan on lopulta se, että me kunnioitamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjään. Rakkautta ei ole se, että me suvaitsemme asioita, joita Jumala ei suvaitse. Hän kyllä rakastaa jokaista ihmistä suunnattomalla rakkaudella, mutta hänen rakkautensa kutsuu meitä muutokseen ja pyhään elämään. Me olemme kaikki syntisiä ja pois poikenneita. Me olemme astuneet harha-askeliin ja me olemme ampuneet ohi maalin elämässämme, kun emme noudata ja kunnioita Jumalan sanaa. Jumalahan on ihmisen suunnittelija ja hän tietää parhaiten ihmisen elämän käyttötarkoituksen. Ja jos me poikkeamme pois hänen tahdostansa, me vain satutamme itseämme ja toinen toisiamme. Ja tässä ihmiskunnassa on niin paljon erilaista iljetystä. Me väitämme asioita rakkauden nimissä oikeiksi ja pyhiksi ja puhtaaksi, joita kuitenkin Jumala ei pidä hyvänä, pyhänä ja puhtaana. Ja Tiitus kirjeessä Paavalin varoitus siitä, että toiset väittävät tuntevansa Jumalan, mutta teoillaan he kieltävät hänet, on varmasti ajankohtainen kaikkina aikakausina. Ja Aasa siis ryhtyi rohkeisiin toimiin. Meidänkin tulisi uskaltaa katsoa rehellisesti elämäämme ja poistaa kaikki mahdolliset asiat, jotka ovat Jumalan silmissä ja Raamatun valossa iljetyksiä ja kauhistuksia. Ja sen jälkeen, kun oli suoritettu puhdistusta, siis tultu Jumalan sanan valoon ja annettu tuon valon todellakin valaista sisäntämme ja johtaa meidät itse tutkiskeluun, hän kunnosti alttarin ja Golgatan risti on todellinen alttarimme. Siellä on kaikenlainen syntitaakka käsitelty kertakaikkisesti ja tuolle Golgatan alttarille Jumala meitä kutsuu. Sinne, josta ainoastaan virtaa voima kaikkea sitä syntiä ja saastaisuutta ja pimeyttä vastaan, mitä maailma on täynnä. Meidän ei tule eikä tarvitse olla toinen toistemme tuomareita, vaan kutsua ja rohkaista jokaista kulkemaan Jeesuksen ristin luokse. Jeesuksen ja ylösnousemuksen voima olisi hyvä olla se vahvin todellisuus meidän elämässämme. Kenenkään ei tarvitse olla syntinsä orjana siksi, että Jeesus kuoli ristillä ja Jumala herätti hänet kuolleista. Ja kunnostetaan, rakkaat ystävät, tällainen alttari, johon me menemme. Me tulemme, Jeesus, sinun luoksesi, koska sinä olet ainoa toivo hukkuvalle maailmalle. Seuraava asia, minkä Aasa teki, on hän kutsui koolle. Monet olivat nähneet, että Herra on Aasan kanssa ja voisiko olla hienompaa todistusta jokaiselle meille. Meidänkin kunkin elämä voi olla todistus Jumalan läsnäolosta, joka vetää ihmisiä puoleensa. Jeesus veti ihmisiä puoleensa kuin magneetti. Hän rakasti syntisiä ihmisiä, epäonnistuneita ihmisiä, monin tavoin iljetystensä kanssa eläviä ihmisiä. Hän halusi vapauttaa heidät. Tätä Jeesus Kristus tekee. Ja hän kutsuu meitä koolle yhdeksi Jeesuksessa Kristuksessa. Hän kutsuu meitä muutosmatkalle. Jeesus sanoi, että tulkaa sellaisina kuin olette, mutta onneksi hän ei jätä meitä sellaisiksi kuin me olemme, vaan hänen rakkautensa, pyhyytensä ja puhtautensa vääjäämättä alkaa muuttamaan meitä, jos me sallimme hänen tehdä sitä. Jumalan pyhä henki on tullut meidän voimaksi niin, että meidän lihallisuutemme nujerretaan ja uusi Kristusluonto alkaa saada meissä muotoa. Hän antaa meille uuden identiteetin. Me emme enää ole synnin orjan identiteettisiä, vaan me olemme Jumalan lapsia, jotka ovat vapaita elämään rakkaudessa sen määritelmän mukaan, miten Jumala määrittelee rakkauden. Seuraavaksi Aasan johdolla uhrattiin ja tuotiin paljon ja runsaasti, koska kiitollisuus täytti sydämet. Kansa oli huomannut, että Jumala on Aasan kanssa ja sen tähden he myös tulivat yhteen. Ja he uhrasivat paljon vilpittömästä sydämestä, suuresta kiitollisuudesta. Ja jakeessa 12 sanotaan, että he sitoutuivat liittoon etsiäkseen Herraa, isiensä Jumalaa, koko sydämestään ja kaikesta sielustaan. He sitoutuivat liittoon. Nytkin on Suomen kansalla uudelleen aika sitoutua Jumalan sanaan, sitoutua etsimään Herraa, sitoutumaan rukoilemaan lastemme puolesta, vanhempiemme puolesta, lastenlastemme puolesta, koko tämän kansan puolesta, rukoilemaan päättäjiemme puolesta, kaikkien viranhaltijoiden puolesta, rukoilemaan ja etsimään Herraa, että Jumala antaisi uudelleen vanhuskauden sateet meidän kansamme ylle, ettei synti pääsisi meitä perin pohjin turmelemaan. Synti tuo turmelusta ja tappiota ihmisten elämään. Se masentaa meitä, se vie meiltä elämän ilon ja rauhan, mutta Jeesus Kristus on Golgatan ristillä käsitellyt syntiongelman. Hän on ostanut meidät omikseen verellään. Ja meitä hän kutsuu, Herra kutsuu meitä tänäkin aikana sitoutumaan, etsimään Herraa. Ja jokainen meistä voi tehdä sisimmässään päätöksen. Nyt minä laitan Jeesuksen Kristuksen Herraksi elämässäni. Hän saa puhua minulle, mikä on totta. Hän saa puhua minulle, mikä on väärää. Hän saa puhua minulle, mikä on oikein. Hän saa puhua minulle, kuinka tätä elämää tulisi elää. Ja aina kun ihminen luopuu synnistä ja ottaa vastaan Jumalan armon ja rakkauden ja anteeksi annon, sillä on valtava siunaus ihmiselämään, eikä tuo siunaus jää vaan meille henkilökohtaiseksi siunaukseksi, vaan Jumalan valo saa levitä myös meidän kauttamme ympärillemme. Aasa toimi oikein ja kaikki lähti siitä, että hän kuuli Jumalan sanan, rohkaisi mielensä ja alkoi toimimaan oikeiden asioiden eteen. Ja tänään on aika etsiä Herraa, kääntyä hänen puoleensa ja uskoa, että Jumalalle on mahdollista tehdä edelleenkin suuria tekoja niin meidän kansamme keskuudessa kuin ympäri maailmaa. Kiitos, kun olit seuraamassa Nurmijärven helluntaiseurakunnan kustantamaa ohjelmaa Rohkaisua Raamatusta. Ja olemme tämän sanan äärellä jälleen 2 viikon kuluttua ja Jumalan runsasta siunausta sinulle elämääsi.
0: Rohkaisua Raamatusta -ohjelman kustansi Nurmijärven helluntaiseurakunta. Ohjelma kuullaan jälleen 2 viikon kuluttua.

0: 神は世を深く愛されたので、
1: tunnistatko maailman kielet? Keksitkö, millä kielellä Raamatun tekstiä on luettu? Radio Dayn hauska kielikisailu Puhutaan kielillä tiistai-aamuisin kello 8.30.

0: Radio Day. Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
1: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
2: Radio suosikki kanavalle.
0: Parasta kesässä on radio.
1: Radiomedia.fi.
3: Kaikki mitä tarvitset laadukkaaseen nukkumiseen. Paremman palvelun kauppialta, Auran vaihtokalusteista. Kotimainen Eiden patjamallisto ja sänkyjä joka lähtöön. Auran vaihtokalusteista saat kaikki huonekalut aina edulliseen hintaan. Tule ja löydä omasi. Auran vaihtokaluste, Kyröntie 23, Kyrö. Auranvaihtokaluste.com.
4: Lähetä apua Venezuelaan. Lahjoita Fidan hätäapukeräykseen 25 euroa tekstaamalla APU 25 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa fida.fi.

0: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
1: Raamattu rakkaaksi. Evankeliumi kaikille.
2: Ja oikein hyvää maanantaipäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavainohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattuavainohjelmia. Tällä viikolla meitä opettaa täällä Raamattuavaimissa Seppo Palonen ja hän kertoo meille vähän Jumalan eri nimistä.
3: Suosituimmat nimet vuonna 2010 syntyneille tytöille olivat Emma, Aino, Venla, Aada ja Ella. Suosituimmat pojan nimet taas olivat Elias, Onni, Eetu, Veeti ja Aleksi. Lasten nimissä näyttää olevan tietynlainen kierto, kun nykyiset muotinimet ovat kutakuinkin samoja kuin lasten isoisovanhempien nimet. Suomen kielessä suositaan aika vähän nimiä, joilla on selvästi jokin tarkoitus. Poikkeuksiakin tosin on. Kauniita tytön nimiä, jotka merkitsevät jotain, ovat esimerkiksi Satu, Sointu, Tuuli, Hella ja Aamu. Miesten nimillä taas on hyvin erityyppisiä merkityksiä. Urho, Jalo, Taisto, Mies ja Tuisku. Suomalaisilla ei ole tapana antaa erityisen suurta merkitystä nimen merkitykselle, vaikka tässäkin on poikkeuksia. Muinaisessa Israelissa taas asia oli aivan päinvastoin. Helsingin yliopiston Itämaiden kirjallisuuden professorina toiminut Aapeli Saarisalo kirjoittaa israelilaisista nimistä seuraavasti. Muinaisena aikoina oli nimillä suurempi merkitys kuin nykyään. Nimen tuli näet ilmaista, millainen sen omistaja oli. Se, että oppi tuntemaan jonkun asian tai jonkun henkilön nimen, merkitsi, että oppi tuntemaan tämän todellisen olemuksen, joka kävi ilmi nimestä. Noin 700 vuotta ennen Jeesuksen syntymää Jumala antoi etukäteen tietoa profeetta Jesajalle siitä, minkälainen pelastaja maailmalle tulisi aikanaan syntymään. Ajan ja kulttuurin tavan mukaan Jumala antoi nuo tiedot mainitsemalla 5 tuon odotettavan pelastajan nimeä. Raamatussa profeetta Jesajan kirjassa luvussa 9 jakeessa 5 sanotaan, että tuon syntyvän pojan Jumalan valitseman pelastajan nimi on ensimmäiseksi ihmeellinen. Seuraan tässä esityksessä sitä käännöstapaa, jota noudatetaan aika monissa Raamatun käännöksissä. Joissakin toisissa käännöksissä 2 ensimmäistä nimeä on yhdistetty, jolloin nimi olisi ihmeellinen neuvonantaja. On mahdollista kääntää nuo adjektiivit erillisinä niminä tai yhtenä nimenä. Merkitysero ei ole suuri. Jumalan lähettämän pelastajan nimi, ja siis koko olemus, luonne ja luonto, on ihmeellinen. Käsittelemäni Raamatun kohta, Jesajan luku 9 ja 5, puhuu Jeesuksesta. Jeesus on ihmeellinen. Ihmeellinen tässä tarkoittaa samaa kuin yliluonnollinen. Vastakohtana meidän ihmisten luonnollisille rajoituksille Jeesus on yliluonnollinen. On tärkeää pitää mielessä se koko kristikunnan yhteinen oppi, että Jeesus oli kokonaan ihminen ja kokonaan Jumala. Jeesuksesta kerrotaan Raamatussa, että hän söi, kun hänen tuli nälkä. Hän itki, kun suru kohtasi. Ja hän ahdistui, kun hän joutui kohtaamaan kuoleman. Jeesus oli siis kaikessa ihminen. Samalla Raamattu kertoo Jeesuksesta, että hän oli täysi Jumala. Kolmiyhteisen Jumalan toinen persoona. Uuden testamentin evankeliumit kertovat Jeesuksen monista ihmeistä. Hän paransi sairaita, hän herätti kuolleita, hän moninkertaisesti ruuan, hän tyynytti myrskyn ja antoi sokealle näön. Jeesuksen kuoleman jälkeen Jumala herätti hänet kuolleesta. Jeesus ei ollut samalla tavalla rajoitettu kuin me ihmiset olemme. Hänellä oli ja on kaikki mahdollista. Jeesuksen yksi nimi, ihmeellinen, voitaisiin kiteyttää sanoisin, hänen mahdollisuutensa ovat meidän mahdollisuuksiemme yläpuolella. Sinä kuulijani voit olla tilanteessa, jossa sinun omat mahdollisuutesi on käytetty loppuun. Olet tullut omien rajojasi luokse. Jollekin lääkäri on antanut huonon ennusteen sairauden parantumisesta. Jonkun läheinen on tuhonnut elämänsä päihteillä. Jollakulla talous on ajautunut umpikujaan. Joltain taas masennus ei hellitä, vaikka monenlaista apua on haettu. Joku taas on menettänyt työpaikan ja työllistyminen näyttää epätoivoiselta. Joku on saattanut tulla omien voimiensa äärirajoille hoitaessaan liian vaativaa tai raskasta työtä tai perhetilannetta. Jeesuksen nimi on ihmeellinen. Hänen mahdollisuutensa ovat meidän mahdollisuuksiemme yläpuolella. Jeesus sanoo, pyytäkää, niin teille annetaan, etsikää, niin te löydätte, kolkuttakaa, niin teille avataan. Aina ja kaikissa tilanteissa saa kääntyä ihmeellisen Jeesuksen puoleen. Raamattu kertoo monista Jumalan ihmeistä hätätilanteissa. Seurakunnan 2000-vuotinen historia sisältää monia ihmeitä. Ja tänäänkin moni uskova voi todistaa Jeesuksen ihmeellisestä avusta. Hän on ihmeellinen.
2: Raamattu avaimissa tänään opetti Seppo Palonen ja tämänkin koko opetussarjan Jumalan eri nimistä voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi-nettisivulta. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa kansanlähetyspäivät. Tervetuloa kansanlähetyspäiville 2026. Kansanlähetyspäivät ovat kansanlähetyksen vuosittain järjestämä koko perheen ilmainen kesätapahtuma. Tapahtuma kokoaa tuhansia kävijöitä ympäri Suomea sekä runsaasti myös nettiosallistujia. Tämän vuoden teema on Kristus kanssamme. Ohjelma on kaiken ikäisille ja esillä on kansanlähetyksen työ niin kotimaassa kuin ulkomailla. Tärkeimpänä pääviestinä on ilosanoma Jeesuksesta Kristuksesta. Tervetuloa viettämään kesäjuhlia Ryttylään kansanlähetyspäiville. Kansanlähetyspäivät järjestetään Ryttylässä osoitteessa Opistotie 1, 3.–5.7. Me jatketaan huomenna Raamattua avainten parissa. Oikein siunattua maanantaipäivää sinulle. Moi moi!
0: Edellä kuultiin Raamattu avain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.

0: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
1: Akuutti hätä Venezuelassa vaatii kiireellistä apua. Maanjäristysten vuoksi kotinsa menettäneet ja loukkaantuneet tarvitsevat juuri nyt ruokaa, puhdasta vettä sekä suojaa. FIDA auttaa heitä yhdessä paikallisten kumppanien kanssa. Tuo toivoa katastrofin keskelle. Anna 25 euroa tekstaamalla APU 25 numeroon 16155, siis APU 25 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa fida.fi.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Hämeen poliisi epäilee naisen kuolleen väkivallan uhrina Lahdessa, Tonttilan kaupunginosassa. Poliisi sai hälytyksen henkeen ja terveyteen kohdistuneesta tapahtumasta lauantai-iltana kello 23 jälkeen. Poliisi otti rikoksesta epäillyn miehen kiinni Lahdesta muutama tunti rikosepäilyn ilmitulon jälkeen. Tapausta tutkitaan murhana, joka viittaa siihen, että poliisin käsityksen mukaan henkirikos on tehty erityisen raa'alla tai julmalla tavalla tai vakaasti harkiten. Iltalehden tietojen mukaan uhri ja epäilty olivat naimisissa. 30-vuotias uhri oli jättänyt avioerohakemuksen Päijät-Hämeen käräjäoikeuteen viime jouluaattona. Hän kuitenkin haki avioeroa yksin, sillä mies ei koskaan yhtynyt hakemukseen. Työperusteisten oleskelulupahakemusten määrän odotetaan kasvavan tänä ja ensi vuonna viime vuoteen verrattuna, kertoo Maahanmuuttovirasto. Tämän vuoden tammi-toukokuussa ensimmäisiä työperusteisia hakemuksia jätettiin vajaat 6200, mikä on 16% enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Hakemusten määrää kasvattavat teollisuushankkeet. Opiskeluperusteisten oleskelulupahakemusten määrän arviota on sen sijaan laskettu. Venäjän presidentti Vladimir Putin myöntää, että Ukrainan iskut Venäjän energiainfrastruktuuriin ovat aiheuttaneet ongelmia. Putin sanoo Venäjän kärsivän tietynlaisesta pulasta. Putin kommentoi asiaa Kremlin julkaisemassa kirjoituksessa. Putin sanoo, että hallinto on havainnut iskuja seuranneen pulan. Tilanne ei kuitenkaan hänen mukaansa ole vakava. Esimerkiksi Venäjän miehittämää Krimiä vaivaa paha polttoainepula, koska Ukrainan iskut ovat vahingoittaneet Venäjän polttoainevarastoja ja jalostamoita. Wimbledonissa tenniksen miesten kaksinpelissä maailmanlistan kärkipaikkaa pitävä Jannik Sinner on edennyt jatkoon. Italialainen ei ollut vahvimmillaan kauden kolmannen Grand Slam-turnauksen avausottelussaan, sillä hän vei voiton vasta viidennessä erässä. Serbian Miomir Kekmanovic voitti ensimmäisen erän ja katkaisupeliin edenneen kolmannen erän. Sinner vältti toisen peräkkäisen katastrofin, sillä hän kärsi yllätystappion Ranskan avoimissa toukokuun lopussa jo kakkoskierroksella.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elisa Vakaronen. Tänään siirrymme kolmanteen Johanneksen kirjeeseen ja mietimme, kenelle kirje on alun perin kirjoitettu. Ja mikä on se hengellinen sairaus, mikä usein nykyajan kristittyä vaivaa? Tästä meitä opettaa pastori Jukka Norvanto kolmannen Johanneksen kirjeen ensimmäisestä luvusta jakeet alusta kuudenteen otsikolla Toivon, että olet terve.
1: Seuraavana kohteenamme tutustumismatkallamme Raamatun halki on kolmas Johanneksen kirje. Johanneksen toisen kirjeen tavoin se on lyhyt ja on alun perin mahtunut yhdelle papyrusruosta tehdylle arkille. Myös tämän kirjeen kirjoittaja on apostoli Johannes, ja kirje on todennäköisesti laadittu joskus 80- tai 90-luvulla. Johanneksen kolmatta ja toista kirjettä on syytä lukia rinnatusten, koska ne täydentävät toisiaan. Toisen kirjeen pääviestinä oli seurakunnalle annettu kehotus olla majoittamatta vaeltavia harhaopin levittäjiä, jotka kielsivät Herran Jeesuksen olevan yhtä aikaa sekä Kristus että ihmiseksi tullut Jumala. Kolmannessa kirjeessä taistelu totuuden puolesta jatkuu, mutta siinä apostoli ei enää yhtä voimakkaasti puhu väärien oppien levittäjistä, vaan hän antaa ohjeita siitä, miten aidon evankeliumin julistajia on palveltava. Näyttää siltä, että jotkut, ryhdyttyään torjumaan oveltaan harhaopettajia, olivat sulkeneet ovensa myös todellisilta Kristuksen seuraajilta. Niinpä tämä kirje täydentää toisen kirjeen opetusta. Aina onkin syytä lukea Raamattua kokonaisuutena. Jos otamme opetuksemme perustaksi vain yhden Raamatun jakeen, luvun tai vaikkapa kirjankin, sanomamme jää vähintäänkin yksipuoliseksi. Siksi me tarvitsemme koko Raamattua. Näin on erityisesti silloin, kun luemme vaikkapa toisen Johanneksen kirjan tapaista Raamatun kirjaa, joka alun alkaenkin oli laadittu vain tiettyä erityistilannetta varten. Tässä vaiheessa on syytä vielä nopeasti kerrata Johanneksen kirjeiden pääviestit. Ensimmäisessä kirjeessään Johannes korostaa, että Jumalan perhettä pitää koossa rakkaus ja että pienokaisten tulee rakastaa toisiaan. Hän esittää selvästi, että Jumalan perheväen tunnistaa siitä, että he rakastavat toisiaan. Hän pitää sitä tunnusmerkkiä niin selvänä, että jos joku ei toimi tämän keskinäisen rakkauden mukaisesti, niin silloin tämä henkilö ei ole myöskään Jumalan lapsi, vaan kysymyksessä on harhaopin levittäjä, joka on vain näennäisesti liittynyt kristittyihin. Lapset rakastavat muita Jumalan perheen jäseniä, eivätkä toimillaan pyri hajottamaan sitä perhettä. Toisessa kirjeessään Johannes esittää varoituksen luopioista, antikristuksista ja eksyttäjistä. Jumalan lapsen ei tule tukea millään tavalla heidän toimintaansa. Johannes sanoi, että heille ei saa tarjota edes yösijaa, sillä se, joka niin toimii, tulee osalliseksi sellaisten ihmisten vääryydestä. Johannes menee jopa niin pitkälle, että hän sanoi, että kristittyjen ei tule edes tervehtiä sellaisia kulkijoita. Edellä kävinkin jo ilmi, että kolmas kirje muistuttaa toista kirjettä ainakin siinä mielessä, että se täydentää sitä. Kummankin teemana on totuus, ja kumpikin on muodollisesti osoitettu yksityishenkilölle. Toista kirjettä tutkiessamme totesin kuitenkin, että vaikka kirje olikin osoitettu valitulle äidille, niin sillä ilmaisulla Johannes aivan ilmeisesti tarkoitti koko seurakuntaa. Sen sijaan tämä kolmas kirje näyttäisi olevan aidosti yksityishenkilölle kirjoitettu. Siinä mainitaan nimeltä kirjeen vastaanottaja, joka oli Gaius. Hänen lisäkseen kaksi muutakin ihmistä, eli Diotrefes ja Demetrios, mainitaan nimeltä. Toisessa kirjeessä taas yhdenkään ihmisen nimiä ei kerrottu. Toisessa kirjeessään Johannes sanoi, että totuuden puolesta kannattaa taistella. Kolmannessa kirjeessä hän sanoi, että totuuden puolesta kannattaa tehdä työtä. Kristityn elämää voidaan kuvata kolmella elämäsanan sisältävällä ilmaisulla. Ensinnäkin elämä Jumalassa tarkoittaa pelastusta. Toiseksi elämä Jumalan kanssa tarkoittaa yhteydenpitoa ja yhteyttä. Ja kolmanneksi elämä Jumalaa varten. Se merkitsee palvelua. Nämä kaikki näkökulmat tulevat esiin Johanneksen kirjeistä. Kolmannessa niistä on kysymys erityisesti palvelusta, totuudessa elämisestä ja sen eteen työskentelemisestä. Luen kirjeestä ensimmäisen jakeen. Vanhin tervehtii rakasta Gaiusta. Minä rakastan sinua vilpittömästi. Johannes käyttää tässäkin kirjeessä edellisen kirjeen tavoin itsestään termiä vanhin. Se voi viitata hänen ikäänsä, hänhän oli jo vähintäänkin 80-vuotias tuolloin. Vanhin oli myös seurakunnan virka. Tuon aikaan Johannes nautti vähässä asiassa suurta arvonantoa yli seurakuntarajojen ja saattoi siksi nimeäänkin mainitsematta käyttää tätä titteliä tietäen, että vastaanottajat hyvin tiesivät, kuka kirjeen oli lähettänyt. Johannes olisi myös voinut sanoa olevansa apostoli, mutta Gaius oli ystävä, eikä ystäville kirjoiteta sillä tavalla. Johannes kutsuu Gaiusta rakkaaksi sekä tässä kirjensä aloitusjakeessa että kolme kertaa sen jälkeenkin, nimittäin jakeissa 2, 5 ja 11. Johannes siis kirjoittaa tälle rakkaalle veljelleen Herrassa, joka oli jonkin kristillisen seurakunnan jäsen. Sitä emme kuitenkaan tiedä, mistä seurakunnasta oli kysymys, emmekä sitäkään, kuka mainittu mies oli. Raamatussa kyllä mainitaan muitakin samannimisiä ihmisiä, mutta koska nimi oli tuohon aikaan yleinen, on todennäköistä, että juuri tähän Gaiukseen ei ole Raamatussa aikaisemmin viitattu. Perimätieto, jonka luotettavuutta on vaikea selvittää, kertoo, että Johannes olisi jossakin vaiheessa vihkinut tämän Gaiuksen Pergamonin piispaksi. Pergamon on yksi niistä seurakunnista, joille Jeesus lähetti Johanneksen välityksellä viestin Patmokselta. Vielä Johannes sanoo tämän vuoden 1992 käännöksen mukaan rakastavansa Gaiusta vilpittömästi. Aivan suoraan käännettynä Johannes sanoo alkutekstissä rakastavansa Gaiusta totuudessa. Vilpittömyys ja totuus ovat tietenkin merkitykseltään lähellä toisiaan. Mutta koska Johannes myös tässä kirjeessään edellisten tavoin korostaa totuutta, niin ajattelen Johanneksen tarkoittaneen tervehdyksellään enemmänkin kuin pelkkää vilpittömyyttä. Koska totuus on myös Herran Jeesuksen nimityksiä, tässä jakeessa on nähtävillä myös viittaus häneen. Samalla puhe totuudesta kertoo myös siitä, että Gaiusta ja Johannesta yhdisti pitäytyminen totuuteen. Se tarkoittaa, että Gaiuksella oli terve oppi. Hän siis Johanneksen tavoin puolusti totuutta ja teki työtä sen eteen. Jäi 2. Rakas ystävä, toivon, että sinulle kuuluu joka suhteessa hyvää ja että olet terve. Sisäisestihän sinulle kuuluu hyvää. Johannes ilmiselvästi arvosti Gaiusta suuresti, koska kutsuu tätä jo toistamiseen rakkaaksi ystäväksi. Ehkäpä Gaius ei ollut aikaisemmin täysin terve, koska Johannes viittaa hänen terveyteensä. Sen sijaan Johannes ei epäillyt Gaiuksen hengellistä terveyttä. Siinä ei ollut mitään huomauttamista. Gaius eli totuudessa. Meillä nykyajan kristityillä tilanne on valitettavasti usein päinvastainen. Vaikka olisimme ruumiillisesti terveitä, olemme usein hengellisesti sairaita. Se näkyy muun muassa siinä, ettemme ole aina oikein selvillä edes siitä, mikä on pelastuksemme perusta. Me väsymme ja lannistumme helposti, kun alamme pitää kristillisyyttä omana yrittämisenämme. Unohdamme silloin, että Jeesus Kristus on siinäkin asiassa alku ja loppu. Hengellinen anemisuus johtuu usein myös siitä, että olemme unohtaneet ripin lahjan. Silloin, kun koitamme olla menestyviä kristittyjä, on vaikea nöyrtyä tunnustamaan syntejä edes sielun hoitajan kuullen. Ja silloin sisimpään alkaa kertyä yhä enemmän paineita. Silloin myös ilo alkaa kadota ja kristillisyys tuntua puurtamiselta. Silloin, kun oma yrittäminen nousee evankeliumin vapauttavan sanoman sijaan, on kysymys hengellisestä sairastamisesta. Hengellinen terveys näkyy armossa ja Kristuksen tuntemisessa kasvamisena. Se on Jumalan lupauksista elämistä. Ja koska hengellinen terveys on Jumalan hoidossa vahvistumista, se näkyy ulospäin myös vapain sydämin tapahtuvana lähimmäisistä huolehtimisena ja heidän palvelemisenaan. Jatkan jakeesta 3. Ilahduin suuresti, kun tänne tulleet veljet kertoivat sinun elävän totuudessa, niin kuin asia onkin. Myös tuohon aikaan ihmiset matkustivat paljon. Rooman oivalliset tiet tekivät sen mahdolliseksi aivan tavallisillekin ihmisille. On laskettu, että esimerkiksi apostoli Paavali vaelsi lähetysmatkoillaan muun muassa nykyisen Turkin alueen vuoristoisia teitä pitkin yhteensä noin 60 000 kilometriä. Mutta Paavali ei ollut ainoa, joka evankeliumia julistaen siirtyi paikasta toiseen tuohon aikaan. Myös hänen kuolemansa jälkeen liikkeellä oli monia matkustavaisia, jotka opettivat ja levittivät evankeliumia. Nyt meille kerrotaan, että Gaius oli yksi niistä palvelualttiista ihmisistä, jotka avasivat kotinsa ovet kristityille matkasaarnaajille. Niinpä osa Gaiuksen luona yöpyneistä saarnamiehistä olivat aikanaan kertoneet kohtaamastaan ystävällisyydestä myös Johannekselle. Kristityt kulkumiehet eivät kuitenkaan kertoneet pelkästään Gaiuksen palveluhalukkuudesta ja kristityille osoittamasta rakkaudesta, vaan myös siitä, että tämä piti kiinni totuudesta. Se tarkoittaa, että hän oli myös koetellut Jumalan sanalla liikkeellä olevia kiertäviä opettajia. Se, joka itse on totuudesta, ilahtuu siitä, kun hänen totuttaan koetellaan. Sen sijaan väärille opettajille sellainen koetteleminen merkitsee uhkaa. Johannes siis kuuli monilta matkustavilta opettajilta uutisia Gaiuksen elämästä totuudessa. He kertoivat hänelle, kuinka vieraanvaraisesti heidät oli otettu vastaan Gaiuksen kodissa. Siihen aikaan ei ollut hotelleja, oli vain surkeita majataloja, joten kristityt tuon ajan tavan mukaan majoittivat vierailevia opettajia koteihinsa. Veljien todistus Gaiuksesta siis oli, että hän eli totuudessa. Totuus tarkoittaa viime kädessä Jeesusta Kristusta, mutta myös hänestä kertovaa apostolien oppia ja opetusta. Ja koska totuus liittyy suoraan Herraan Jeesukseen, se tarkoittaa yksittäisestä kristitystä puhuttaessa myös tämän koko ulkoista käyttäytymistä. Kristityn tunnistaa myös siitä, että hän elää totuuden mukaisesti myös arjessa, eikä siis käytä esimerkiksi vääryydellä hyväkseen lähimmäisiään. Gaius näytti olleen siis joka suhteessa aito Jumalan lapsi. Ja hänen uskonsa näkyi myös iloa tuottavana toimintana lähimmäisten hyväksi ja totuudessa pitäytymisenä. Luennekeen 4. Mikään ei tuota minulle suurempaa iloa kuin se, että kuulen lasteni elävän totuudessa. Johannes oli pitkään toiminut Efesoksen seurakunnan johtajana ja oli epäilemättä sinä aikana johtanut monia ihmisiä Herran tuntemiseen. Siksi on mahdollista, että Gaius olisi ollut tässä mielessä hänen hengellinen lapsensa. Mutta voi olla, että Johannes lapsista puheessaan tarkoittaa vain yleensä niitä kristittyjä, jotka hän katsoi kuuluvansa vastuulleen vähän Aasian alueella. Joka tapauksessa Johannes iloitsi suuresti aina kuullessaan rohkaisevia uutisia siitä, että kristityt elivät totuudessa. Sillä ilmaisulla hän tarkoittaa vaeltamista oikeassa opissa ja veljien rakastamisessa. Johannes iloitsi siis siitä, kun ihmiset olivat kaikista harhaopista huolimatta pitäytyneet yksinkertaiseen evankeliumiin Jeesuksesta Kristuksesta. Jakeissa 5-8 Johannes kehuu Gaiusta oikeiden raamatunopettajien majoittamisesta ja hoitamisesta. Vastaavasti toisessa kirjeessään apostoli varoitti kutsumasta kotinsa vääriä opettajia. Tässä kolmannessa hän siis kannustaa uskovia avaamaan kotinsa ovet oikeille opettajille. Hänen sanansa tarkoittavat sitä, että vaikka kristittyjä olisikin siinä suhteessa joskus petetty, sen ei pitäisi estää heitä toivottamasta tervetulleeksi oikeita veljiä. Noin vuoden 100 paikkeilla kirjoitetussa eräänlaisessa kristillisen seurakunnan käsikirjassa, joka sai nimekseen Didache, eli 12 apostolin oppi, kerrotaan, että silloin tällöin kristittyjen vieraanvaraisuutta käytettiin hyväksi väärällä tavalla. Niinpä kirjassa annetaan ohje, jonka mukaan aito julistaja ei viivy talossa kuin korkeintaan yön tai kaksi. Jos vieras viipyy 3 päivää, kysymyksessä on väärä opettaja. Edelleen ohjeessa sanotaan, että aito opettaja voi pyytää ruokaa matkalle seuraavaan etappiin saakka. Mutta jos matkustaja pyytää rahaa, hän on väärä opettaja. Edelleen kirjassa kerrotaan, että jos vieras puhessaan tavalla, joka vaikuttaa Pyhän Hengen innoittamalta, pyytää rahaa läsnäolijoilta, hänelle ei tule sitä antaa, ellei hän sitten pyydä sitä hädässä olevien auttamiseksi. Myös sellaisia tilanteita varten, että kristitty kulkija kuitenkin tahtoisi viipyä 2 päivää pitempään, on annettu oma ohje. Silloin kulkijan tuli alkaa tehdä työtä elantonsa hankkimiseksi. Jos tämä kuitenkin kieltäytyy, kysymyksessä on ihminen, joka tahtoo vain hyötyä taloudellisesti Kristuksesta. Näiden ohjeiden olemassaolo auttaa meitä ymmärtämään, että jo ensimmäisellä kristillisellä vuosisadalla oli liikkeellä myös kaikenlaisia huijareita, jotka pyrkivät hyötymään hyväuskoisista kristityistä. Siinäkään suhteessa maailma ei ole vuosituhansien varrella muuttunut miksikään. Toisessa kirjeessään Johannes sanoi, että maailmassa on monia eksyttäjiä. Kristityllä tulee siis olla Gaiuksen tavoin myös arvostelukykyä, niin ettei suin päin usko kaikkea, mitä hänelle sanotaan, vaikka puhuja kuinka näyttäisi ulospäin aidolta. Nykyään maailma on tosi muuttunut sen verran, että harvoin kulkumiehet enää tulevat ovellemme kolkuttamaan. Sen sijaan kaikenlaisia varojen pyytäjiä kyllä on liikkeellä. Siksi tätä ensimmäisen vuosisadan loppupuolella laadittua ohjekirjaa mukaillen nykyään voisi sanoa, että kristityn ei tule tukea mitään kristilliseksi esittäytyvää järjestöä, ei edes radiotyötä tekevää, ennen kuin on varmistunut siitä, että työtä tehdään evankeliumin eteenpäin menemiseksi sillä tavalla, että myös varojen käyttö on valvottua. Johannes puhuu siis asioista, jotka ovat edelleenkin hyvin käytännöllisiä. Seuraavissa jakeissa Johannes rohkaisee Gaiusta jatkamaan sellaisten ihmisten tukemista, jotka olivat aidosti Herran Jeesuksen asialla ja veivät evankeliumia eteenpäin. Luen jakeet 5 ja 6. Rakas ystävä, sinä herätät luottamusta kaikessa, mitä veljien muualta tulevienkin hyväksi teet. He ovat seurakunnan kuulen kertoneet rakkaudestasi. Ole hyvä ja varusta heidät matkalle Jumalan sananviejien arvon mukaisesti. Matkalla olleet olivat palanneet reissultaan Johanneksen seurakuntaan. Ehkäpä kävi niin, että kun he tulivat koolle yhteiseen Jumalan palvelukseen, Johannes pyysi jotakuta velistä kertomaan, miten Jumala oli siunannut ja johtanut heitä heidän evankeliumin julistamismatkallaan. Aikanaan tämä veli pääsi kertomuksessaan Gaiuksen paikkakunnalle ja kertoi siitä, miten Gaius avasi heille kotinsa ja miten tämä tenttasi heitä ensin siitä, että he todella opettivat Jumalan sanaa. Jotakin tällaista Johannes oli kuullut ja hän iloitsi siitä. Niinpä hän saattoi rauhassa pyytää Gaiusta jatkamaan samantapaista toimintaa. Tämä oli ollut siunaukseksi Jumalan seurakunnalle, ja oli tärkeää, että hän jatkaisi uskollisesti siinä tehtävässä, jonka oli saanut Jumalalta. Tiedätkö, että sellaisia rohkaisua me itse kukin ajoittain tarvitsemme? Vaikka kuinka tietäisimme olevamme Jumalan tarkoittamalla paikalla, on tärkeää kuullakin se ainakin joskus. Ja vastaavasti, kun itse olemme havainneet, että joku todella on oikealla paikalla siinä, mitä hän tekee, niin meidänkin on syytä kertoa se kyseiselle ihmiselle. Jos kerran apostoli Johannes katsoi tarpeelliseksi rohkaista Gaiusta jatkamaan kristittyjen tukemista omalla paikallaan, niin meillä on kyllä lupa ottaa rohkeasti hänestä mallia ja rohkaista puolestamme niitä, jotka tekevät työtä tärkeällä paikalla Jumalan valtakunnan rakentamiseksi. Voi olla, että aina he itse eivät ole edes huomanneet, kuinka merkittävää heidän työnsä on.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme vielä kerran kolmatta Johanneksen kirjettä ja ensimmäistä lukua otsikolla Kukon poika ja isän lapset. Sansan kautta tuetaan arabiankielistä Toivoa naisille -työn sometyöntekijää yhteistyökumppanimme TVR:n kautta. Kuunnellaanpa, miten somemaailma on tavoittanut arabinaisia. Tämä juttu on ollut Sansa-lehdessä ja sen on toimittanut Liisa Heinänen.
2: Arabinainen kysyy hiljaa, näkeekö joku minut? Arabiankielisen Toivoa naisille -työn Facebook-sivulla vierailtiin puolen vuoden aikana 2,5 miljoonaa kertaa. Instagram keräsi samassa ajassa yli 780 000 katselukertaa. Jokaisen profiilin, kommentin ja viestin takana

Toivusta, toivosta, etsimisestä ja joskus muutoksesta. Monet naiset kokevat, että heidän mahdollisuuksiaan ilmaista itseään rajoitetaan. Koordinaattori jatkaa. Yksi keskustelun avaajista oli Christian Egyptistä. Hän kertoi elämänsä hiljaista elämää, johon kuului pitkiä työpäiviä ja huolenpitoa äidistä. Vaikka elämässä kaikki oli periaatteessa kunnossa, hän ilmaisi kokevansa syvää yksinäisyyttä ja kysyvänsä, voisiko elämässä olla jotain enemmän. Christian oli erityisen kiinnostunut Jeesuksesta, hänen lupaamastaan rauhasta ja miten Jeesuksen läsnäolo voisi muuttaa elämää. Sosiaalisen median työntekijämme jatkavat hänen auttamistaan, kun hän tutkii uskoa ja tuntee hengellistä kaipuuta, joka johti hänet etsimään totuutta, koordinaattori kertoo. Suomalaiset tukevat arabiankielistä sosiaalisen median auttamistyötä maksamalla yhden palautevirtaan vastaavan sometyöntekijän palkan. Työ on kansainvälisen medialähetysjärjestö TVR:n työtä ja Suomessa taustajärjestönä on Sansa. Työ alkoi vuonna 2012 ja suomalaiset ovat tukeneet sitä vuodesta 2019. Arabiankielinen toivonaisille työ käyttää monia jakelualustoja. Facebookissa on 133 000 ja Instagramissa 2100 seuraajaa. Työllä on oma podcast-kanava ja ohjelmia voi kuunnella TVR Arabic-sovelluksella. Myös radio tavoittaa edelleen alueen naisia. Toivoa naisille ohjelmia lähetetään 3 maassa, radion FM-taajuudella ja 2 maassa AM-taajuudella. Ja myös nettisivuilla. Monet kuuntelevat ja seuraavat meitä hiljaa, jotkut jopa peloissaan ja salaa kulttuuristen ja uskonnollisten syiden takia. Pyydän heidän puolestaan esirukousta, että Jumala antaisi heille rohkeutta, vapauden valita ja mahdollisuuden kasvaa uskossa huolimatta ulkoisista rajoituksista. 1,5 vuoden aikana yhteydenottajista 3 on ilmaissut halunsa lähteä seuraamaan Jeesusta. 33 on kerrottu ilosanoma, mitä Jeesus teki ja miten hänet voi kohdata. Sosiaalisen median, podcastien ja suoran vuorovaikutuksen avulla syvennämme läsnäoloamme niiden naisten keskuudessa, joilla on tarkoituksen ja toivon nälkä. Vastaamme kysymyksiin myötätuntoisesti. Kerromme parannemisesta, jonka Jeesus tarjoaa, kertoo arabiankielisen toivonaisille työn koordinaattori. Arabiankieliset toivonaisille podcastit tavoittavat naisia koko kielialueella. Eniten kuunnellut jaksot ovat käsitelleet vanhemmuutta, itsetuntoa, kuormittavia tunteita ja hengellistä kasvua. Libyassa asuva nainen viestitti löytäneensä jakson itsetunnosta. Hän kertoi, kuinka häpeän kulttuuri ja kehonkuvan ongelmat ovat johtaneet hänet tuntemaan, että hänen itsetuntonsa on lopullisesti vaurioitunut. Hän hämmästyi kuullessaan, että Raamattu puhuu Jumalan antamasta arvosta, jota kukaan ei voi mitätöidä. Hän pyysi kristillistä kirjallisuutta. Hänen puolestaan rukoiltiin ja hän jatkoi keskusteluja sometyöntekijöiden kanssa viikkojen ajan. Jotkut keskustelut ovat helppoja. Meiltä pyydetään rukousta sairaan lapsen, avioliiton tai vanhemmuuden puolesta. Meiltä kysytään teologisista aiheista, kuten kasteesta, tai kerrotaan pelosta tunnustaa uskoa sosiaalisen paineen takia. Meille jokainen palaute on arvokas. Kestääpä vuorovaikutus hetken tai viikkoja, se on mahdollisuus puhua toivosta, totuudesta ja ikuisesta rakkaudesta. Nainen Irakista kiitti jaksosta, jonka aiheena oli anteeksiantamus. Hän kertoi tunteneensa yli 10 vuoden ajan katkeruutta anoppiaan kohtaan. Kun hän luki julkaisemamme tekstin anteeksiannosta, hän päätti etsiä sovintoa. Hän pyysi esirukousta ja myöhemmin kertoi, että suhde anoppiin oli alkanut parantua. Toinen viesti tuli nuorelta jordanialaiselta naiselta, joka oli menettänyt isänsä. Hän koki hämmennystä, surua ja tunnetta, että Jumala on hylännyt hänet. Hän oli löytänyt podcast-jakson surusta hakusanan avulla. Sometyöntekijä lohdutti naista. Muutamien viikkojen ajan he jatkoivat keskustelua elämästä ja kuolemasta, Jumalan oikeudenmukaisuudesta ja iankaikkisesta elämästä. Koordinaattori pyytää esirukousta, että arabiankielisen toivonaisille työn somealustat saisivat lisää näkyvyyttä ja syntyisi merkityksellistä vuorovaikutusta. Rukoilkaa, että klikkauksista ja kommenteista seuraa todellisia hengellisiä kohtaamisia. Pyytäkää, että naiset viipyisivät sivustoilla riittävän kauan, jotta he tulisivat totuuden koskettamiksi ja päättäisivät ottaa yhteyttä. Työntekijöille pyydän luovuutta uusien sisältöjen tuottamiseen sekä viisautta ja voimia
usein kuormittaviin keskusteluihin.

0: sanoo Toivoa naisille -työn koordinaattori.
1: Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kuulolla. Etsitään tai pysytään niissä paikoissa, mihin Jumala on meidät tarkoittanut.

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Oi vielä kerran armahda mua toivoton.
3: Herättäjäjuhlat Ylivieskassa heinäkuun 3.–5. Tule Melenderin aukiolle kaupungin keskustaan tai kuuntele Körtti-radion. Herättäjäjuhlat.fi

0: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
1: Radio Day. Sielusi kumppani.
2: Kristuksen veressä meillä on lunastus, rikkomustemme anteeksianto. Näin Jumala on antanut armonsa rikkauden tulla runsaana osaksemme ja suonut meille kaikkea viisautta ja ymmärrystä. Armo on rikasta armoa, runsasta ja täyttä. Se ei tunne rajoja. Se ei katsele kohteensa kelvollisuutta. Se ei etsi perustaa siitä, mihin se lasketaan. Armo on Jumalan sydämen asenne ihmistä kohtaan. Armo on Kristuksen sovintovereen perustuvaa täydellistä hyväksyntää. Armo on syntejä selättävää, likaisen puhdistavaa, perkeleen juonet paljastavaa Pyhän Hengen työtä ja varjelusta uskovan elämässä. Armo kohdistuu ihmiseen tulemalla lähelle Jumalan sanassa, kasteessa ja ehtoollisessa. Armo on läsnä, kun rukoillaan Jumalan tahdon ja sananmukaisia rukouksia. Armo nostaa langenneen, antaa uuden voiman väsyneelle, rohkaisee pelkäävää. Armo ympäröi meidät kohtuuttomalla rakkaudella, joka ei koskaan pääty, sillä Jumala on rakkaus. Hän lunasti meidät rikkomuksistamme vapaiksi. Enää ei tarvitse pelätä Jumalan vihaa tai ihmisten tuomioita.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: Radio Deissä alkaa nyt ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin asioihin keskittyvä KD-kompassi. Ohjelman tarjoaa Suomen kristillisdemokraatit.
1: KD-kompassi-ohjelman haastattelussa on tänään Mertsi Medi Ärling ja haastattelijana minä, Kristiina Kunnas. Istumme täällä medialähetysjärjestö IRR-TVn kauniissa työhuoneessasi. On ihana viilennys päällä tässä kesän lämmössä ja olet Mertsi Medi Ärling viestintäpäällikkönä täällä, mutta myös eduskuntavaaliehdokas ensi kevään vaaleihin. Kerropa, miten köyhästä maalaiskodin pojasta on tullut tämmöinen monikouluttautunut osaaja ja nyt sitten myös kansanedustajaehdokas.
2: No tarina on pitkä, mutta jos yritän tiivistää. Tosiaan joskus nuorena poikana sitten lähdin opiskelemaan ja opiskelun kärpäneen puri. Ja opiskelen edelleenkin nyt oikeastaan viimeinen koulutus, jota käyn parasta aikaa, on arvojohtajuuskoulutus ja kestää vuoden päivät. Mutta on tullut tosiaan opiskeltu aika paljon ja on aina ollut tämmöinen yhteiskunnallinen vaikuttaja, vaikuttanut pienen ihmisen elämään monellakin tavalla ja yrittänyt edistää muiden elämää eteenpäin. Ja nyt sitten sanotaan, että viimeisen vuoden aikana aika monikin on pyytänyt, että eikö nyt olisi aika saada yksi romanitaustainen henkilö tuonne Arkadian mäelle ja voisitko Mertsi lähteä. Ja olen aika viimeisen asti vähän niin kuin toppuutellut, mutta nyt sitten olen keskustellut vaimon kanssa ja pohtinut luojan kanssa ja ajattelin, että no tähän lähdetään ja katsotaan mitä saadaan aikaiseksi.
1: Sä kuvailet itseäsi niin, Medi, että oot köyhän maalaiskodin poika ja sinulle on annettu aika semmoinen lohduton diagnoosi joskus lapsena, niin miltäs tuntuu nyt elämä viisikymppisenä tollaisen diagnoosin jälkeen?
2: Joo, mulle aikanaan lääkäri antoi nuorelle pojalle, että erittäin heikkolahjainen romanipoika ja mä oon tästä kyllä aikaisemminkin kertonut ja toisaalta olisi kiva nähdä tämä lääkäri nyt, kun taustalla on kaksikin korkeakoulun opintoja ja paljon muitakin opintoja ja on istunut aika monessakin paikassa ja vaikuttanut ihmisten elämään, mutta mä näen myös tässä semmoisen valtavan luojan armon, että Jumala muistuttaa aina, että Mertsi, mistä sä olet lähtöisin, pidä siitä kiinni, jotta ei tavallaan niin kuin lähde henkseliä paukuttaa eikä pää ole pilvissä, mutta tuntuu hyvältä olla tässä ja luoja on vienyt eteenpäin ja ei oikeastaan muuta.
1: Sanot, Medi, olevasi tämmöinen pienen ihmisen äänitorvi, mutta sinulla on tosi hienot 4 kärkeä, joita lähdet tavoittelemaan tai jotka ovat sinulle tärkeitä tässä eduskuntavaalikampanjassasi. Nyt sitten vaan kertomaan näistä.
2: Joo, no 4 yritän tietysti nyt lyhkäisesti ja ensimmäinen tietysti se, että mä uskon tämmöiseen ennaltaehkäisemiseen, eli asioita pitää ennaltaehkäistä, koska helpompi on tämmöinen vanha suomalainen sanonta, en tiedä kuin suomalainen sanonta, mutta helpompi on rakentaa aita kuilun reunalle kuin sairaala rotkon pohjalle. Ja tämä on mun mielestä järkevä ajatus. Ja tätä on hyvä katsoa niin kuin 3 näkövinkkelistä, talouden kautta, kestävän kehityksen kautta ja sitten myös tietysti ihmisarvon kautta. Ja kun nämä ottaa oikeasti haltuun, niin tässä on ihan järkeä, että me ennaltaehkäistään. Se on pitkän matkan taloudellinen säästö. No tietenkin lapset, nuoret ja koulutus on aina ollut mun sydäntä lähellä. Ja mun mielestä mä näen tärkeänä sen, että kenenkään tausta ei saa olla se vaikuttava tekijä niin kuin tulevaisuuden unelmia ja haaveita kohtaan, vaan meidän pitää mahdollistaa aikuisena, että kaikki lapset pääsevät niin kuin koulutustaan vastaavaa työhön ja uskaltavat unelmoja ja saavuttaa erilaisia asioita. Se on yhteiskunnallisesti järkevää, se on monesta näkökulmasta järkevää. No tästä sitten tietysti suora aasisilta on, mä arvostan reilua työelämää, eli jokaisen ihmisen täytyy päästä koulutustaan vastaavaan työhön. Ja mun mielestä olisi niin kuin, tai se on järjen köyhyyttä, että jos meillä on valtava reservi tuolla odottamassa pääsisi töihin, mutta niitä ei voi päästä töihin sen tähden, että niiden sukunimi on Virtanen. Vaan asioiden eteen pitää tehdä töitä. Jokaisen halukkaan pitää päästä töihin ja päästä tekemään suomalaisen yhteiskunnan eteen töitä.
1: No kerro, Medi, tähän kohtaan siitä, että mitä mieltä olet siitä anonyymistä rekrytoinnista?
2: No mun mielestä se on hyvä välivaihe, mutta mä oon aina sanonut monissakin yhteyksissä, että mun mielestä se oikeastaan kertoo sen, että meillä on ongelmia nimenomaan ihmisen etnisyyden, ihmisen iän ja ihmisen sukupuolen kanssa. Koska meidän pitäisi katsoa osaamista ja koulutusta, eikä niinkään niitä määreitä, jotka on sen ihmisen ympärillä. Koska ihminen tulee aina kokonaisuutena töihin. Mä ymmärrän, että joissakin kohdissa on tärkeää se, että on vaikka naispuolinen työntekijä tai on vaikka tietty ikäinen työntekijä tai jopa tietty etnisyys, koska sillä voi olla merkitystä. Mutta pääsääntöisesti ihminenhän tulee tekemään duunia. Ja se osaaminen on se tärkein juttu. Ja tietysti myös työelämän kanssa ollut tekemisessä, niin se, että se työntekijä istuu siihen työyhteisöön. Näillähän tekijöillä on HR-näkökulmasta niin kuin merkitystä. Mutta niin kuin mä sanoin, se on hyvä välivaihe, mutta siitä pitäisi päästä jo pikkuhiljaa eteenpäin. Joo. No sitten oikeastaan se kolmas on tietysti niin kuin, perheet ja ikäihmiset ja yhteisöt. Mä näen, että meidän pitäisi saada koko kolmas sektori mukaan tähän yhteiskunnalliseen kokonaisuuteen palvelemaan, niin kuin se on aikaisemminkin ollut. On järkevää tietysti tarkastella sitä, että paljon siellä on klappia välissä, mutta me ei saada unohtaa kolmatta sektoria, koska se on matalan kynnyksen työtä ja sillä oikeasti autetaan. Mä tiedän, koska mä olen ollut siellä mukana ja mä oon itse ollut rakentamassa järjestöjä, niin sillä oikeasti autetaan ihmisiä. Sitten mä ajattelin myös, että ikäihmiset tarvitsee sen arvoisensa vanhuuden ja olemassaolon. Ja heille pitää turvata se niin kuin aidosti ja oikeasti. Että ne ei saa olla juhlapuheita, vaan ne pitää olla aitoa todellisuutta. Lapsiperheitä pitää tukea, koska jos me emme tue lapsiperheitä, niin meillä pikkuhiljaa perheet katoaa. Ja kuitenkin me tiedetään, että perheet on koko yhteiskunnan perusyksikkö. Ja niistä täytyy pitää huolta. No tässä ehkä ne neljä kaikista tärkeintä teemaa on, niitä pitää vielä hioa, niitä pitää katsoa vielä, että ne on aidosti oikeat, ne ei ole vain poliittista puhetta, vaan ne kestää oikeasti myös tarkastelun erilaisista näkökulmista.
1: Eduskuntavaaleihin on kymmenisen kuukautta aikaa ja kampanja on aluillaan, mutta ihan vielä sellaisen haluaisin kysyä sinulta, että sinulla on adoptiolapsen tausta, niin miten suhtaudut semmoiseen ikään kuin taustapeiliin katsomiseen, että onko meidän tärkeämpää katsoa sitä, mitä on tulevassa ja mitä meillä jo on, vaiko siihen, mitä meiltä on jäänyt ikään kuin saamatta?
2: Erittäin hyvä ja iso kysymys, eli jopa vähän vaikeakin, johon ei ole varmaan yhtä selkeää vastausta. Mutta mä ajattelen näin, että jos ei ymmärrä menneisyyttä, historiaa ei voi katsoa tulevaisuuteenkaan. Tietysti ei liikaa pidä katsoa taustapeiliin, vaan pitää uskaltaa katsoa tulevaisuuteen, niihin eri skenaarioihin, mitä siinä voisi olla, ja rohkeasti ottaa uskonaskeleita ja mennä eteenpäin. Totta kai koko ajan tarkastella, että mitä tässä tapahtuu, ja tarvittaisiin tehdä niin kuin suunnanvaihdoksia. Mutta kyllä menneisyys on tärkeä, historia on tärkeä, sitä pitää oppia, jotta ei samoja virheitä tehdä ikään kuin uudestaan. Ja vanha sanonta taas sanoo, että ei pyörää tarvitse keksiä uudestaan, koska se on jo olemassa. Mutta rohkeasti tulevaisuuteen, rohkeasti uskoa siihen, että elämä kantaa, elämä vie eteenpäin, ihmiset menestyy, ihmiset kasvaa ja niin edespäin.
1: No mitä sanot sellaiselle nuorelle, jolla on vähän tuommoista pientä vilunkia elämässään tai muuta, että pääseekö sieltä pois?
2: Ihan varmasti pääsee pois. Mä uskon siihen, että jokaiselle ihmiselle on annettu ainakin yksi lahja. Joillekin vähän enemmän, mutta ainakin yksi lahja on jokaisella. Jos sanot, että ei sinulla ole mitään lahjaa, niin mä uskaltaisin sanoa, että valehtelet. Yksi lahja on jokaisella ja sen päälle pitää rakentaa. Se ei tarkoita, että menee 99 ehkä haastetta meidän elämässä unohdetaan. Niitä rakennetaan, mutta on joku, jonka päälle täytyy pystyä rakentamaan.
1: Olen Kristiina Kunnas, KD-lehden päätoimittaja, ja haastateltavani tässä KD-kompassiohjelmassa on ollut Mertsi Medi Ährling. Kristillisdemokraattien toiminnasta ja lehdestä voi lukea lisää osoitteesta kd.fi, mutta kerro Medi vielä omien kotisivujesi osoite, koska siellä on paljon sinusta lisää.
2: Joo, se on mertsiärling.com. Sinne vaan rohkeasti katsomaan.
0: Äskeisen KD-kompassin kustansi Suomen kristillisdemokraatit.

0: Kaikki mitä tarvitset laadukkaaseen nukkumiseen. Paremman palvelun kauppialta, Auran vaihtokalusteesta. Kotimainen Eiden patjamallisto ja sänkyjä joka lähtöön. Auran vaihtokalusteesta saat kaikki huonekalut aina edulliseen hintaan. Tule ja löydä omasi. Auran vaihtokaluste. Kyröntie 23, Kyrö. Auranvaihtokaluste.com.
1: Lähetä apua Venezuelaan. Lahjoita Fidan hätäapukeräykseen 25 euroa tekstaamalla APU 25 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa fida.fi.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Slovakiassa on mitattu maan kaikkien aikojen lämpöennätys, kertoo maan ilmatieteen laitos. Elohopea kipusi maanantaina 41 asteeseen Slovakian kaakkoisosassa lähellä Unkarin rajaa. Aiempi ennätys oli vuodelta 2007, jolloin lämpötila nousi 40,3 asteeseen. Eurooppaa käristävät 40 asteen hirmuhelteet ovat liikkuneet alkuviikosta itään. Meneillään oleva lämpöaalto on kuumin, mikä Euroopassa on koskaan mitattu. Oulun poliisi tutkii kaupungissa viime kuukausina sattuneita puukotustapauksia rikossarjana, kertoo Kaleva. Poliisi selvittää nyt, ovatko jotkin niistä tai ne kaikki viharikoksia. Oulussa on tapahtunut hieman yli vuoden aikana useita väkivallan tekoja, joissa pyöräilijä on kohdistanut ulkomaalaistaustaisiin henkilöihin väkivaltaa. Viimeisin sattui viime perjantaina, kun polkupyörällä liikkunut mies puukotti ulkomaalaistaustaista miestä Kaukovainion kaupungin osassa. Poliisi tarkoittaa viharikoksella tekoa, jonka taustalla on ennakkoluulo tai vihamielisyys uhrin edustamaa kansanryhmää kohtaan. Yhdysvalloissa korkein oikeus on päättänyt, ettei presidentti Donald Trumpilla ole toistaiseksi valtuuksia erottaa maan keskuspankin Fedin johtokunnan jäsentä. Trump ilmoitti elokuussa erottavansa Lisa Cookin väitetyn asuntolainapetoksen vuoksi. Washingtonin piirituomari jäädytti erottamisen lokakuussa riittämättömien perusteiden vuoksi ja korkein oikeus antoi Cookille luvan jatkaa virassaan toistaiseksi. Cookin mukaan päätös vahvistaa keskuspankin riippumattomuutta. Trump puolestaan uhosi tuoreeltaan ryhtyvänsä toimiin Cookia vastaan. Yli 100 kansanedustajaa on allekirjoittanut lakialoitteen, jonka mukaan datakeskusten tulisi kattaa sähkönkulutuksensa rakentamalla tai ostamalla uutta sähköntuotantoa Suomeen. Lakialoitteen tarkoituksena on pitää sähkön hinta Suomessa kohtuullisena. Aloitteen on tehnyt kokoomuksen kansanedustaja Heikki Westman. Asiasta tiedottaa kokoomuksen eduskuntaryhmä. Aloite on saanut tukea niin hallituksen kuin opposition kansanedustajilta. Seuraavaksi aloitteen ottaa käsittelyyn talousvaliokunta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: elämän motto on, mun mielestä se on niin kuin mulle hengellisyydessä ja kristillisyydessä, että Jumalan rakkaus. Mun mielestä näin on myös ihan kaikessa elämässä. Niin ilman rakkautta, niin me ollaan hukassa. Ilman rakkautta meillä ei ole katseessa kaunis maailma. Ja et mä koen, että se rakkaus, hyvyys, pyhyys ja vilpittömyys, se on minussa Jumalan armosta ja Jumalan luomistyönä. Ja siellä, missä rakkautta, vilpittömyntä rakkautta on, niin siellä on myös hyvyys ja Jumalan läsnäolo.
1: Palkittu ohjelmapäällikkö ja artisti Mikko Harjunpää Kirsin kanssa tiistaina Radio Dayssä kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus Kaikki.

on routa, vaan se kestää myrskyt ja tuuliset yöt, ja se kestää on sade tai pouta. Vaan se kestää myrskyt ja tuuliset yöt, ja se kestää on sade tai pouta.

0: Älköön sydämenne olko levoton, sanoo Jeesus Johanneksen evankeliumissa. Älköön sydämenne olko levoton. Ei se aina ole niin helppoa olla levollisin mielin, elää tätä elämää kaikkien vaatimusten, kysymysten ja haasteiden keskellä. Ainakin itselläni välillä tie eteenpäin ja joskus koko elämän kartta on kovin kadoksissa. Onneksi Jeesus antaa meille tuossa Johanneksen evankeliumin kohdassa myös neuvon kohti levollisuutta. Älköön sydämenne olko levoton, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun, hän sanoo. Ja vähän myöhemmin hän toteaa, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Jeesuksen sanat antavat toivoa ja levollisuutta jatkaa eteenpäin kaikesta omasta kompuroinnista huolimatta. Meillä on toivo ja lupaus perille pääsystä. Eikö ole huikea ajatus, että vaikka oman elämän navigaattorista olisi virta loppunut tai sade olisi tuhonnut oman elämän kartan lukukelvottomaksi, Jeesus on valmistanut meille tien Jumalan luo. Vaikka elämän taskulampusta olisi patteri loppunut niin, että tie eteenpäin on hämärän peitossa, Jeesus on pelastanut meidät pimeydestä valoon. Eikö ole turvallista tietää, että olemme Jumalan tutkassa koko ajan ja saamme antaa hänen ohjata? Hän ohjaa meidät vaeltajat lopulta perille taivaan kotiin. Minä olen Eevu Heikura, pastori ja viestintäjohtaja Kirkon viestinnästä.
1: Toivoa, yhteyttä ja evankeliumia. 24 tuntia vuorokaudessa, vuoden jokaisena päivänä. Radio Day.

0: Lapsuuden mökkikesä. Kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
1: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi kautta muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 € lahjakortti Huippukaluste verkkokauppaan.
2: Yhteistyössä Huippukaluste ja Radio Day.

Maailman luetuin rukous. Pureskeltuna rivi riviltä. Eija-Riitta Korholan toivottu blogisarja Isä meidän rukouksesta löytyy nyt kokonaisuudessaan Dayplussasta. Lataa sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.

0: Sammuttakoon Kristus janosi, sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
1: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki tilauksella Day Plussasta. Day Plus.fi/tilaus.

Moni asia oli ennen paremmin, mutta ei suinkaan kaikki. Radio Dayn kesäsarja Retroäijät muistelee menneitä vuosikymmeniä, ajan ilmiöitä, takavuosien seurakuntaelämää ja sukupolvikokemuksia sekä tietenkin musiikkilöytöjä viime vuosituhannelta. Kuuntele Retroäijät radiosta keskiviikkona kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.

0: Kenestä henkilöstä on kyse?
1: Mitä sä haluat kysyä?
2: Onko alle 70?
0: Kysy yksi kysymys ja arvaa.
3: Mä veikkaan Remu Aaltonen.
4: Tällainen henkilö veikkaisin, että Celine Dion.
0: Palkintona Aikashopin kirjalahjakortti. Palkinnon arvo kasvaa 10 eurolla joka päivä, kunnes joku arvaa oikein ja putsaa palkintopöydän.
5: No, veikataan nyt ensimmäisenä ainakin tämmöistä kuin Eino Leino.
1: Eino Leino. Siinä olisi etunimessä 4 kirjainta.
0: Arvaa kuka kesäkisa. Radio Dayssä joka arkiaamu varttia yli 9.

Tässä Niilasen Miikka, kansanlähetysopiston apologiallinen vastuuopettaja. Rukoillaan Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Torstai-ilta jatkuu nyt Yhdessä ylistämään -ohjelmalla, joka on Kristityt Yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa. Ohjelma on uusinta.
1: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

tervetuloa jälleen kuuntelemaan Yhdessä ylistämään -ohjelmaa. Tässä on jo pieni hetki viime kertaisesta äänityksestä vierähtänyt ja yhtäkkiä syksy on täällä. En tiedä susta, mutta mun mielestä tää on mennyt jotenkin erityisen nopeasti. Tuossa vielä äsken tuntui, että kesäillat on pitkiä ja lämpöä riittää. Nyt yhtäkkiä lehdet on täydessä väriloistossa ja illat on pimentyneet ja

uusinnassa. No tänään meillä on luvassa Verkostokollektiivin uusinta uutta tuotantoa. Verkostokollektiivi juhlii 13.11. torstaina 10-vuotista taivaltaan, ja sen kunniaksi kollektiivi on julkaisemassa 10-nimisen albumin, ja tämä albumi julkaistaan 3 osasta, joista 2 ensimmäistä on jo julkaistu. Viimeinen osa tulee suoratoistopalveluihin niinkin pian kuin 31. päivä 10. perjantaina.

Kuuntelet Yhdessä ylistämään -ohjelmaa ja äskeinen kappale oli Verkostokollektiivin uutuus EP:ltä Ihmeellinen neuvontuoja. Kirkkovuoden mukaan tällä hetkellä eletään helluntai-jaksoa, helluntain jälkeistä aikaa, eli pyhähenki on vuodatettu. Ja tällä viikolla

näyttäisi olevan erityisesti rakkauden kaksoiskäskyn viikko. Rakkauden kaksoiskäsky kiteyttää lain sisällön. Se, joka rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseään, täyttää lain vaatimuksen. Jumalan rakkaus synnyttää meissä rakkautta. Rakkaus toteuttaa Jumalan koko lain. Ja tämä on musta jotenkin niin upea asia, koska mä itse ajattelen niin, että me ei voida antaa sellaista, mitä meillä ei ole. Ja Jumala todella on rakastanut meitä niin paljon, ja hänen rakkautensa ansiosta me voidaan jakaa sitä rakkautta eteenpäin, ja meitä kutsutaan siihen. Meitä kutsutaan rakastamaan Jumalaa takaisin. Hän ansaitsee kaiken sen rakkauden, mutta meitä kutsutaan rakastamaan myös meidän lähimmäistä, ja sitä usein niin vaikeasti rakastettavaa peilikuvaan meitä itseään. Se, joka rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä, niin kuin itseään, täyttää lain vaatimuksen. Ja tämä Jumalan rakkaus synnyttää meissä rakkautta. Me halutaan jakaa eteenpäin sitä, mitä me olemme saaneet. Ja tämä kohta vielä Matteuksen evankeliumista luvusta 22. Kun fariseukset kuulivat, että Jeesus oli tukkinut saddukeuksilta suun, he kokoontuivat neuvonpitoon. Sitten yksi heistä, joka oli lainopettaja, kysyi Jeesukselta pannakseen hänet koetukselle: "Opettaja, mikä on lain suurin käsky?" Jeesus vastasi: "Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat." Ja jos me tämän käskyn mukaan pystytään elämään, niin se täyttää lain kokonaisuudessaan. Koska rakkaus itsessään ei halua mitään pahaa toiselle ihmiselle. Ja mä luen seuraavaksi tämmöisen rakkauden ylistyskohdan, mikä on hyvin tuttu vihkitilaisuuksista, eli ensimmäinen kirje korinttilaisille luvusta 13. Suurin on rakkaus. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelin kielillä, mutta minulta puuttuisi rakkaus, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, vaikka tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko niin, että voisin siirtää vuoria, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en olisi mitään. Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni nälkää näkeville ja vaikka antaisin polttaa itseni tulessa, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en sillä mitään voittaisi. Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee totuuden voittaessa. Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Rakkaus ei koskaan katoa, mutta profetoiminen vaikenee, kielillä puhuminen lakkaa, tieto käy turhaksi. Tietämisemme on näet vajavaista ja profetoimisemme on vajavaista, mutta kun täydellinen tulee, vajavainen katoaa. Kun olin lapsi, minä puhuin kuin lapsi ja minulla oli lapsen mieli ja lapsen ajatukset. Nyt kun olen mies, olen jättänyt sen, mikä kuuluu lapsuuteen. Nyt katselemme vielä kuin kuvastimesta, kuin arvoitusta, mutta silloin näemme kasvoista kasvoihin. Nyt tietoni on vielä vajavaista, mutta kerran se on täydellistä, niin kuin Jumala minut täydellisesti tuntee. Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. Ja seuraavaksi kuunnellaan Verkostokollektiivin Upo uudelta EP:ltä kappale "Sä oot mun Jumala", jonka on tehnyt Katariina Jakkula ja solistina on Johanna Kultalahti.

Tervetuloa takaisin yhdessä ylistämään ohjelman pariin ja äsken kuultiin verkostokollektiivin kappale Sä oot mun Jumala. Ja tässä jotenkin tämä erityisesti kertsi puhuttelee itseä todella paljon. Sinun turvaan koko sydämeni painolla, vaikka en näe Sä oot Jumala. Lasken jalkani sun kalliolle varmalle, mä oon turvassa sun omana. Ja siihen me saadaan tänään luottaa, me ollaan turvassa hänen ominaan. Ja tässä on aika hyvä aasinsilta tästä turvasta seuraavaan kappaleeseen, joka on myös verkostokollektiivin tuotantoa, ja sen nimi on Turvamme. Ja tämä kappale on Heikki Mäntylän säveltämä ja sanoittamana. Ja tämä kappale pohjautuu psalmiin 46. Jumala on turvamme. Jumala on turvamme ja linnamme, auttajamme hädän hetkellä. Sen tähden emme pelkää, vaikka maa järkkyy, vaikka vuoret vaipuvat merten syvyyksiin. Meret pauhaavat ja kuohuvat, vuoret vapisevat Jumalan suuruuden edessä. Virta ja kaikki sen haarat ilahduttavat Jumalan kaupunkia, korkeimman pyhien asuntoa.

mansio ja Jumala on kaupunkinsa keskellä, kaupunki ei järky. Hän auttaa sitä, kun aamu valkenee. Kansojen meri kuohuu, valtakunnat horjuvat, maa järkkyy hänen äänestään. Herra Sebaot on kanssamme, Jaakobin Jumala on turvamme. Tulkaa ja katsokaa Herran tekoja, hänen voimansa herättää pelkoa kaikkialla. Koko maailmasta hän hävittää sodat, hän särkee jousen ja taittaa keihään, hän tuhoaa kilvet tulessa. Lakatkaa te huolehtimasta, tietäkää, että minä olen Jumala, kaikkia kansoja mahtavampi, korkein koko maailmassa. Herra Sebaot on kanssamme, Jaakobin Jumala on turvamme.

0: Kiitos, että olet ollut tänään kuuntelemassa Yhdessä ylistämään -ohjelmaa. Toivottavasti nämä kappaleet on saanut siunata, rohkaista, lohduttaa sua tänään. Ja mä haluan vielä rukoilla tähän loppuun sun ja mun ja koko Radio Dayn puolesta. Kiitos rakas taivaanisä tästä päivästä, tästä syksystä, tästä hetkestä. Kiitos isä siitä, että sä oot rakastanut meitä niin paljon ja sä valitset joka päivä rakastaa yhä uudelleen, vaikka me ei todellakaan ansaittaisi sitä. Ja kiitos isä siitä, että sä oot antanut tämän rakkauden ja täyttänyt meidät sun rakkaudella ja sun pyhällä hengellä niin, että me voidaan jakaa sitä eteenpäin. Ja auta meitä tänään tässä hetkessä näkemään sitä, mihin me voitaisiin sitä rakkautta käyttää, ketä me voitaisiin tänään rakastaa, mihin Herra sä haluat meitä johtaa ja viedä. Mä pyydän, että sä Herra siunaat aivan jokaista kuulijaa, siunaa Radio Dayn toimintaa ja siunaa Herra meidän jokaisen tää syksy. Nosta meille jotenkin mieleen niitä asioita, joihin sä Herra haluat meidän keskittyvän. Auta meitä pysähtyä sun kasvojen edessä, auta meitä kuulemaan sun ääntä. Kiitos isä siitä, että sä haluat puhua meille, sä haluat olla meidän kanssa ja sä haluat käyttää meitä, sä haluat meidän kautta rakentaa sun valtakuntaa jo tässä ajassa täällä maan päällä. Jää siunaamaan meitä jokaista Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Ohjelma oli uusinta vuodelta 2025. Yhdessä ylistämään -ohjelman tuotti Kristityt yhdessä ry.

0: Tervetuloa viikon seurakuntalainen podcastin pariin. Tässä podcastissa tuttuun tapaan keskustelemme kristillisen kentän ajankohtaisista ja kiinnostavista aiheista. Tänään puhumme medialähetystyöstä ja vieraanani on medialähetys sanansaatteen toiminnanjohtaja pastori Mikko Matikainen. Minun nimeni on Sari Savela, olen seurakuntalainen.fi uutisverkkosivuston päätoimittaja ja tämän podcastin toimittaja. Mikko, vuosittain julkistetaan tämmöinen lähettitilasto. Nyt hiljattain julkistettiin vuoden 2024 lähettitilasto ja siinä on tietysti paljon informaatiota tässä tilastossa, mutta yksi on, että vuosien kuluessa kentällä olevien lähettien määrä on tasaisesti pudonnut. Mitä nämä lähettitilastot sulle kertoo?
1: No mulle lähettitilastot kertoo siitä, että jollakin tavalla entinen lähetyksen suurvalta Suomi on ottanut taka-askeleita siinä tavallaan lähetysvastuussa ja ehkä meidän kansan henkinen ja hengellinen tilannekin on mennyt takaperin. Tätä se mulle kertoo ja sitten jos katson medialähetyksen näkökulmasta, niin meidän tärkein työmuoto ei ole lähettää lähettäjä, vaan me mahdollistetaan se, että paikalliset osaajat tekee paikallisilla kielillä paikalliseen kontekstiin sopivia ohjelmia ja se on meillä niin kuin sydämen asia, että me etsitään sellaisia kumppaneita ja löydetäänkin, jotka kykenee tekemään sen suoraan omalla äidinkielellä. Ja sitten ohjelmien tekeminen ei ole se ainoa juttu siinä, vaan että siellä on palautejärjestelmät, että kun ihmiset tulee kosketetuksi nähtyään satelliittitelkkarista jotain tai kuultuaan radiosta tai nähtyään sosiaalisen median kautta jotakin sellaista, joka liikuttaa, niin siellä on ihmiset, jotka vastaa kysymyksiin. Ja sitten myös se, että moni ei välttämättä ymmärrä, että medialähetystö on myös seurakuntatyötä. Monet paikalliset seurakunnat pyytää meidän kumppaneilta, että tehkää meille raamattuopetusohjelmia tai mitä on elää kristittynä tai miten pitää huolta omasta perheestä kristillisestä näkökulmasta, tämän tyyppisiä ohjelmia. Kun paikalliset pastorit sanoo, että me emme tavoita omia jäseniämme, me ei pystytä varustamaan. Syynä voi olla pitkät välimatkat tai sitten se, että alueen olosuhteet on haastavat, puhutaan vainoista tai muista tämmöisistä tilanteista.
0: Et se on ihan mielenkiintoista kuulla, että tavallaan tämä medialähetystyö on myös seurakuntatyötä, että se on seurakuntalaisten varustamista ja palvelemista.
1: Joo.
0: Myös muut lähetysjärjestöt sanovat usein, että työtä tehdään yhä enemmän kumppanien kautta. Ja se työn luonne on varmaan muuttunut aika lailla vuosien kuluessa, sen vuoksi myöskin niitä lähettejä on vähemmän siellä kentällä.
1: No näinkin voi sanoa. Meillä on asiantuntijatehtävissä lähetettyjä ihmisiä, jotka pitää huolta siitä, että kumppaneiden asiat sujuu ja onnistuu ja hankehallinto on hyvällä tasolla. Ja sitten semmoisissa avainrooleissa on ihmisiä, joita siinä kyseisessä roolissa tarvitaan. Mutta tuohon seurakuntatyöhön vielä haluaisin sanoa, että esimerkiksi Intiassa niin meidän kumppanimme tekee 150 kielellä tämmöisiä raamattuopetusohjelmia ja niitä kuunnellaan pienryhmissä ja pienryhmävetäjät koulutetaan ja heillä on myös tukijansa ja tukijoilla on omat tukiverkostonsa ja sen toteuttaa Word Sounds Today, meidän yhteistyökumppani, yhteistyössä paikallisseurakuntien kanssa. Ne ryhmänvetäjät löydetään useimmiten sillä tavalla, että ollaan seurakunnan kanssa yhteistyössä ja seurakunnat hakevat ryhmänvetäjiä omia pienryhmiä varten ja sitten tämä Word Sounds Today toteuttaa sen sisällön ja siellä on hyvin laajasti eri seurakuntia mukana ja heidän pienryhmätoimintaansa on sitten nämä raamattu kotiryhmät, mitä siellä niin kuin sanotaan. Ja se, että kun ne aloittaa kokoontumisen, ne rukoilee, sitten ne kuuntelee raamattua tai lukee sitä, keskustelee mitä heräs mieleen, mitä tämä Jumala haluaa sanansa kautta mulle tänään puhuu, millä tavalla mun tulisi toimia mun lähimmäisten kanssa, kenellä mä kertoisin siitä, mitä meillä on justiin puhuttu, ja sitten rukoillaan niiden ihmisten lähipiirin puolesta. Eli se on ihan seurakuntatyötä, jota muuten seurakunnat ei voisi tehdä. Ja Mongoliassa toinen esimerkki, että siellä FEBC Mongolian

0: hetkestä, niin tavoite on 30 000 ja ne määrätietoisesti tekee tätä hommaa. Ja kun mä sanoin, että näiden Raamattu kotiryhmien vetäjillä on niin kuin tämmöiset tukihenkilöt ja sitten niillä on omat tukihenkilöt, niin sillä toisella tukihenkilötasolla niin heille annetaan myös teologista koulutusta, jotta vältetään synkretismin vaarat ja näin poispäin. Siis varustetaan seurakuntia kaikilla tavalla, että Word Sounds Today niin mahdollistaa seurakuntien henkisen, hengellisen ja jäsenmäärän kasvun tällä tavalla. Kun pienryhmä kokoontuu kodeissa, niin se ei herätä samalla tavalla huomiota.
1: Niin se teologinen koulutus on varmaan tosi tärkeä elementti, että monissa maissa on ymmärtänyt, joissa kristinusko kasvaa, niin ongelmana on se, että on liian vähän teologisesti koulutettuja ihmisiä.
0: No näistäkään ei tule teologisesti koulutettuja ihmisiä, mutta sanotaan, että ne ymmärtää kristillisen elämän ja opin paremmin kuin ihminen, joka tulee ihan pystymättästä. Ja itse asiassa lähetyskentillä on kaksi isoa vaaraa. Toinen on tämä synkretismi ja toinen on tietynlainen menestysteologia, joka kulkee siellä tietynlaisena juonteena. Että ihminen ymmärtäisi, että hän on sellaisenaan arvokas ja rakas, että Jumalan rakkautta ei mitata menestyksellä. Ja tähän liittyen niin näkökulma siihen, että medialähetystyö ja median kautta tehtävä kristillinen työ on hirveän tasapuolista ja tasavertaista. Ihminen, joka ei pääse kodista johonkin fyysisen vamman tai vaikean tilanteen takia, niin hän voi kotona kuunnella erilaisia ohjelmia ja osallistua. Tähän liittyen yksi meidän kumppani sai WhatsAppissa viestin, että hän kirjoitti siinä, että kiitos teille näistä WhatsApp-viesteistä, raamattuopetuksista, rukousjutuista. Kun hän on alueen ainoa kristitty, niin nämä on hänelle todistus siitä, että hän kuuluu isompaan porukkaan ja sitten todistus siitä, että Jumala rakastaa häntä. Ne on päivittäiset valonsäteet, jotka tulee hänen luokseen ja lämmittää hänen sydämensä. Eli media on oikeasti ystävä. Jos ajatellaan Radio Denkin kuulijoita, niin on varmaan monia vanhempia ihmisiä, jotka ei enää lähde tai pysty lähtemään Jumalan palvelukseen, pystyy kuuntelemaan Den kautta. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Ja sitten Japanista näkökulma, että siellä on mielenterveyspotilaita tai ihmisiä, jotka sairastaa mielen alueella. Ja he joutuu yhteiskunnassa täysin ulkopuolelle ja median lähetyksen keinoin he kuulee rakastavaa ääntä ja he voi kirjoittaa sinne. Heidän kirjeisiin voidaan vastata ja kommentoida niin kuin suorassa radiolähetyksessä niin, että he kokee, että heitä rakastetaan ja kannatetaan, kun koko muu yhteisö on sulkenut ulkopuolelle. Tämä on äärimmäisen tärkeää työ. Usein kun puhutaan medialähetystyöstä, niin ihmiset vaan ajattelee, että jotenkin tuutetaan jotakin ja toivotaan. Mutta ne palautejärjestelmät, kirjeet ja sähköpostit ja sosiaalisen median kanavat mahdollistaa sen, että ihminen, joka ottaa yhteyttä, niin hän ei jää sen pohdintansa tai palautteensa kanssa yksin. Ja sitten tämä seurakuntapuoli, niin tämä on aivan valtava. Ja vielä yksi näkökulma tästä medialähetystyöstä, että kun sattuu joku isompi katastrofi asianmaissa, niin me ollaan tuettu sinne, että siellä on tämmöinen first respond radio, eli ensi hätään pystytettävä radioasema, joka pystytään laittamaan 72 tunnissa pystyyn. Ja siinä on viranomaiset, jotka antaa viranomaistiedotteita. Sitten kerrotaan, että ei pidä juoda vettä, kun sitten lähtee nämä kolerat ja vatsataudit helposti liikkeelle, että mistä saat puhdasta vettä. Ja jos olet joutunut eroon omaisistasi, niin että missä päin yritetään yhdistää perheitä ja näin poispäin. Silloin kun mikään muu ei toimi, niin silloin radio toimii. Ja sen takia meilläkin on näitä radioita kehotettu kotona pitämään.
1: Tämä kriisiradiotoimintaa.
0: Joo, se on yksi semmoinen pieni nyanssi, että niitä on muutamia tuolla asiassa.
1: No medialähetyssanansaattajat, niin lyhyesti, missä kaikkialla medialähetyssanansaattajat toimii kumppaninsa kautta?
0: No 10-40 ikkuna on aika hyvä tämmöinen työnäkökulma, eli 10-40 pohjoista leveyttä Pohjois-Afrikasta, Lähi-Itään, Keski-Aasiaan, siitä yli Intian koko Aasian mittainen kaistale ja sitten aina Japaniin asti kaikki, mitä siinä
1: matkavarilla. Siinä on paljon valtioita, joissa kristinuskolla ei juurikaan ole jalansijaa.
0: No sanotaan, että siellä on valtioita, joissa kristittyjen osuus on noin 2% ja sitten vaara joutua vainotuksi on huomattavan korkea. Ja tämän lisäksi meillä on Afrikassa joitakin maita ja sitten Kroatiassa on yhteistyötä paikallisen kirkon kanssa. Ja sitten tuohon 10-40 ikkunaan ei ihan ehkä osu Indonesia, mutta se nyt on siellä mukana ja myös muita vastaavia.
1: Onko Etelä-Amerikassa koskaan ollut työtä?
0: Meillä ei ole ollut, koska me on jotenkin koettu, että me ei olla niin valtavan suuri järjestö, että meille ei ole itse tarkoitus se, että me oltaisiin kaikkialla maailmassa, vaan että siellä missä ollaan, niin me tunnetaan olosuhteet ja tunnetaan kumppanit ja osataan kohdistaa ne resurssit, mitä seurakunnat meille antaa ja yksittäiset lahjoittajat meille antaa niin mahdollisimman hyvin. Ja tässä yhteydessä haluan sanoa, että on valtava hieno asia se, että saadaan olla paikallisseurakuntia ojennettu rakkauden käsi tuonne Aasian suuntaan. Ja sitten kun sieltä saadaan palautteita, niin sitten kerrotaan seurakuntiin, että mitä teidän työnne on saanut aikaan. Että me ollaan tässä tämmöinen välikäsi.

0: Olet viikon seurakuntalainen podcastia ja tänään vieraanani on Mikko Matikainen, Medialähetys Sanansaatteen toiminnanjohtaja ja puhumme kuinka ollakaan medialähetystyöstä. Olet hiljattain tavannut FEBSin eli Far East Broadcasting Companyn iso medialähetysjärjestö, kumppaneita, jotka olet olleet Suomessa pitämässä tämmöistä isoa kokousta. Mitä jäi päällimmäiseksi mieleen näistä kohtaamisista?
1: No ensinnäkin se kokous oli Media Innovation Forum ja FEBS eli Far East Broadcasting Company. Yli 20 Aasian maata oli paikalla Pohjois-Amerikasta, Kanadasta, USAsta, Englannista, Norjasta, Saksasta, Hollannista. Tämä oli jotain sellaista, minkä FEBS pyysi, että Sansa isännöi ja järjestää. Me oltiin Tikkurilassa 5 päivää yhdessä. Tehtiin rajusti töitä, katsottiin, että miten mediamaailma muuttuu, miten FEBSin työn pitäisi muuttua eri alueilla. Puhuttiin tekoälystä, sen mahdollisuuksista, jotka tulee auttamaan tässä työssä. Ja sitten puhuttiin innovoinneista ja käytiin läpi 10 erilaista tämmöistä tapauskertomusta, miten asioita on käsitelty, miten ollaan menty läpi erilaisista muutoksista. Ja sitten meillä oli tämmöinen konsultti, joka konsultoi USA:n 100 suurimman yrityksen listalla olevia yrityksiä ja sitten on heillä ollut strategioita tekemässä ja sitten toinen vastaavanlainen kaveri. Ja sitten kun katson sitä FEBSin väkeä, se on aivan käsittämättömän teknisesti osaava. Siellä on teknologian tohtoreita, siellä on semmoisia ihmisiä, jotka on ollut semmoisissa hankkeissa, joita niin kuin menee hiljaisiksi, kun kuuntelee niitä, mutta mä en voi sanoa niitä sen takia, että osa näistä tekee töitä semmoisissa maissa, joiden nimiä en tässä voi mainita.
0: Mikä sua rohkaisi kaikkein eniten tuon viime viikon jälkeen?
1: No Jumalan rakkaus ja se, että miten hän muuttaa ihmisiä ja saa liike-elämän huipulla olleita ihmisiä lähtemään palvelukseensa. Esimerkiksi Ed Cannon, niin hänhän on ollut tosi menestyvä yrityksen palveluksessa ollut mies ja sitten tullut FEBSin johtajaksi ja palaa työlle niin valtavan paljon. Mä rohkaisee se Jumalan rakkaus, minkä mä näen heissä. Ja sitten kun mä kuulin esimerkiksi Ukrainasta tapauksia, jossa Jumalan rakkaus koskettaa muuttaa ihmisten elämiä sodankin keskellä ja kuinka tärkeä FEBSin radio-ohjelmat siellä on. Että ihmiset kuuntelee niitä tosi paljon ja saa apua. Ja onko meillä aikaa kertoa tässä tarina?
0: No kerro nopeasti.
1: Nopea tarina.
0: Lyhyt versio.
1: No mä kuulin 2 mielenkiintoista tarinaa, mutta mä otan sen toisen, että kun oli tämä Pokrovskin alue, mutta toivottavasti sanon asian oikein, siellä oli rajut pommitukset, niin siellä ainoa asema, joka säilyi, oli FEBSin asema. Ne pystyi tekemään siellä töitä, mutta sitten tuli vielä rajummat pommitukset, niin se FEBSin asemakin vaikeni. Ja sitten yhdelle toiselle FEBSin asemalle, niin tulee sotilas sen ison pahvilaatikon kanssa kantaa niin se metalliesineitä ja se levittelee ne sinne pöydälle ja käy ilmi, että ne on siellä Pokrovskin radioaseman, tuhoutuneen radioaseman niin kuin laitteisto ja se mies on, sotilas on kiivennyt sinne mastoihin ja hakemaan mahdollisimman toimivia osia, kasannut ne pahvilaatikkoon tuo toiselle FEBSin asemalle ja sitten ne kysyy siellä, että miten sä teit tämän, että miksi sä teit, että sä vaarasit henkes, että nämä on metallia vaan, niin se sanoo, että ei nämä ole mitään metallia, että hän on näiden välityksellä kuulu juoksuhautaan sanoma Jumalan rakkaudesta ja siitä, että hänkin on rakastettu ja hänellä on toivo. Ja hän on kohdannut Kristuksen ja hän sen takia on, hän ei enää pelkää kuolla ja hän ei haluaisi olla sodassa, mutta niin kauan kuin on pakko olla, niin hän on. Ja hän kävi hakemassa nämä kamat sen takia, että te ette saa lopettaa teidän radiolähetyksiä siellä, missä on mahdollisuus, niin lähettäkää. Me tarvitaan toivon sanomaa. Me tarvitaan sanomaa Kristuksesta. Me tarvitaan sanomaa Jumalan rakkaudesta, anteeksiantamuksesta, kun sen aika tulee. Ja nämä ei todellakaan ole pelkkiä metallipaloja, vaan nämä on tuonut hänelle elämän ja teidän tehtävä on tuoda elämä myös muille. Ja se oli niin nopea kohtaaminen, että eivät ehtineet edes kysyä tämän miehen nimeä. Ja heille tämä mies niin on tuntematon sotilas, joka löysi Jeesuksen. Ja mä ajattelin, että tuntematon sotilas sopii meille suomalaisille aika hyvin, että se jotenkin iski pajavasaran tavoin mun rintakehään, kun kuulin sen, että tuntematon sotilas, joka löysi Jeesuksen. Niin mä ajattelin, että rukoillaan Ukrainan puolesta, rukoillaan Venäjän puolesta, että tämä sota voisi päättyä, että ihmiset vois päästä niin kuin rauhoittumaan, kuulemaan Jumalan rakkauden äänen ja päästä siihen anteeksi antamuksen suuntaan. Että tarinoita on todella paljon. Tämä on yksi, joka mulla on vaan niin kuin pinnalla tuosta FEBSin kokoontumisesta.
0: Ihan huikea tarina.
1: On.
0: Että radioaaltojen kautta Jumalan rakkauden sanoma menee eteenpäin
1: ja muiden,
0: muuttaa ihmisen.
1: Ja muiden medioiden kautta niin. Myös. Että yhä enemmän muiden medioiden kautta, mutta on alueita, joissa lyhyet ja keskipitkät aallot otetaan todennäköisesti niin kuin uudelleen käyttöön tai työtä vahvistetaan vainojen ja sitten niin kuin yhteiskunnallisen sensuurin vuoksi, koska radioaalloista ja radion kuuntelemisesta ei jää digitaalisia jälkiä kuin, samalla tavalla kuin monesta muusta välineestä. Sama juttu on satelliittitelkkarissa. Sen takia me edelleen tarvitaan radiota ja edelleen tarvitaan satelliitti-TV:tä sosiaalisen median rinnalla. sosiaalisen mediassa, sielläkin on tehty valtavia hienoja kampanjoita, josta voisi kertoa vaikka kuinka paljon, mutta sanotaan näin, että ehkä on hyvä jättää kuulijalle hieman janoa tähän, että tarinoita on paljon, mutta aikaa on vähän.
0: No mediakenttä, niin kun sen yksi haaste on tietenkin se, että se pirstaloituu. On niin paljon niitä kanavia ja sitten toisaalta kännykässäkin on niin paljon erilaisia sovelluksia, joita sitten ihmiset joko lataa tai ei lataa. Niin miten sä näet tämän, niin kun, kuinka iso haaste tämä on medialähetystyössä tänä päivänä, tämän mediakentän pirstaloituminen?
1: Mediakenttä pirstaloituu, ihmisten arkikin pirstaloituu ja me ollaan missään yhtenäiskulttuurissa enää. Mutta sitten kun siellä mediakuplan sisällä oleva ihminen löytää Kristuksen, niin hän pystyy sanottamaan sen juuri siihen. Siihen kuplaan, tämän sanoman evankeliumista, että toisaalta se on uhka, mutta toisaalta se on mahdollisuus. Indonesiassa, kun ne tekee radio-ohjelmia, niin niillä on myös nettiradio, jota kuunnellaan ilmeisesti noin 50 maassa. Eli tämä teknologia mahdollistaa sen, että laajalle, mutta myös hyvin henkilökohtaisesti. Ja sitten kun on näitä influenssereita, jotka käyttää sitä omaa näkyvyyttään myös, että he kertoo elämän perusasioista ja omasta uskostansa sit sopivalla tavalla, niin sillä on myös vaikutusta. Että jotenkin ennen ajateltiin, että pystyttiin yhdellä radioasemalla kattaa suunnilleen koko maa, mutta jos ei ollut vastaanottolaitteita, niin silloin se ei auttanut kaikilla. Vaan nyt kun on sosiaalisen median kanavat ja sitten kun sieltä löytyy, niin aina sä saat jotakin hyvää, niin sä kerrot siitä ehkä jollekin toiselle. Sitten se menee suusta suuhun ihan samalla tavalla kuin aina ennenkin, että media pirstaloituu, mutta Jumalan rakkaus ja evankeliumi on sama, Kristus on sama ja hän vanhassa testamentissa sanotaan, että Jumala vain odottaa, että hän voi olla teille armollinen. Hän antaa Kristuksen, hän antaa median, hän antaa kaikkensa, jotta ihmiset voi tavoittaa hänet. Mä en näe median pirstaloitumista hirveän suurena ongelmana. Se on vaan meille kutsu olla entistä luovempia ja innovatiivisempia juuri sitä, mistä Media Innovation Forumissa puhuttiin.
0: No miten Jumala on johdattanut sinut itsesi lähetystyön pariin?
1: No, tämä onkin jännä juttu. Jos minulta olisi kysytty 3-4 vuotta sitten, että uskotko olevasi medialähetysjärjestö sanansaattajissa töissä, tai saatikaan sitten toiminnanjohtajana, niin en olisi varmaan uskonut. Mutta jos mä katson mun elämää taaksepäin, niin kun mä opiskelin teologiaa ja olin kirkkohistoriaa, oli mun pääaine, niin mä tein mun graduni Suomen lähetysseuran materiaalista, että Ampomaan lähettien kirjat Suomen lähetyssanomissa 1916-28 ja tutkin siihen liittyvät, että mitä ilmasti, mitä voitiin sanoa, mitä ei voitu sanoa, eli media ja lähetys oli jo silloin olemassa. Ja kun mä oon ollut seurakuntakentässä töissä kirkkoherrana ja muuta, niin mä oon tehnyt yhteistyötä medialähetyssanansa kanssa ja myös muiden lähetysjärjestöjen kanssa. Ja lähetys on aina ollut mulle semmoinen kutkuttava ajatus ja media on mulla kulkenut mukana pitkän aikaa. Mähän Deissä tein 10 vuotta radio-ohjelmia ja se on hirveän rakas juttu. Ja sitten kun mulle tuli, kun olin Kansanraamattoseurassa töissä, tuli soitto Sansasta, että tulisitko kotimaan työjohtajaksi, niin jotenkin musta tuntuu, että nyt on oikea aika siirtyä, että se rakkaus, mikä mulla on tuo koko ajan Porissa pohjalla lähetystyötä kohtaan ja mediaa kohtaan, niin se yhdistyy. Mun henkilöhistoriassa on niin paljon mediaa ja lähetystä kuitenkin siellä kulkenut vähän niin kuin siunauksen pohjavirtana. Ja sitten kun Sansan toiminnanjohtajan paikka aukesi ja monet kysyi mua hakemaan ja sitten mä painin itse oman painini ja totesin, että mä haluan auttaa sillä, mitä mulla on. Ja todeta, että mä oon käytettävissä ja rukoilin, että Jumala antaisi meille hyvän toiminnanjohtajan ja saisin sitten häntä tukea. No ei antanut, että nyt joudun sitten itse hoitamaan
0: tästä. Ehkä antoi niin, juuri hyvän.
1: Ehkä antoi, mutta vaan totesin, että kun näin kävi, niin sitten ajattelin, että Jumala kai tiedät, mitä teit ja tulen tekemään kaikkeni. Ja sitten mulla on taustalla kirkkoherran tehtäviä. Mä olin 13 vuotta kahden eri seurakunnan kirkkoherrana, niin johtamista on tullut tehtyä niin kuin aikaisemminkin, mutta nyt tähän on tullut semmoinen aivan valtavan hykerryttävä niin kuin kansainvälinen taso yhteistyökumppaneiden kanssa ja tämä FEPSin seminaari oli jotakin kanssa semmoista, että lisäsi valtavasti yhteyttä. Mä oon ollut kohta 2 vuotta tässä hommassa oppinut tuntemaan meidän kumppanit ja nähnyt sen ihmeellisen upean aseman, mitä Sansalla on. Että täällä ei ehkä ymmärretä sitä, miten valtavan arvostettu me ollaan ja me ollaan siinä harvinainen medialähetysjärjestö, että meillä on kumppanina kaikki nämä suurimmat kansainväliset medialähetysjärjestöt, siis meillä on pienempiä paikallisia, me ollaan valikoitu ne hankkeet, jotka palvelee eniten evankeliumia meidän näkökulmasta. Ja sitten kun me kaikki tietää, että me ollaan kaikkien kanssa tekemisissä ja jotkut muut paikalliset medialähetystalot tai järjestöt, niin ne palvelee vain yhtä suurta medialähetysjärjestöä. Mutta kun me palvellaan tavallaan kaikkia, niin me ristiin pölytetään, me opitaan koko ajan, me voidaan kertoa sitä hyviä käytäntöjä, mitä jossakin on otettu käyttöön. Ja se niin kuin näkyy ja tuntuu. Ja se näkyy arvostuksena, se näkyy yhteistyöhalusuutena ja näin poispäin.
0: Tämä oli viikon seurakuntalainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta Mikko Matikainen. Ensi viikolla uudet aiheet. Olkaa kuulla.
1: Suuret kiitokset. Moi moi.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Israel tänään.
4: Israelin ja Libanonin välinen tuore sopimus nähdään Israelissa myönteisenä askeleena. Silti monet suhtautuvat varovaisesti ja epäilevästi siihen, mitä sillä lopulta saavutetaan. Yhdysvaltojen välityksellä solmitun sopimuksen tarkoituksena on vahvistaa tulitaukoa ja tuoda edellytykset laajemmalle rauhanjärjestelylle tulevaisuudessa. Sen keskeinen periaate on yksinkertainen. Hizbollahin on lopetettava kaikki hyökkäykset Israelia vastaan ja vedettävä asevoimansa Litanijoen eteläpuolelta. Samanaikaisesti Libanonin asevoimien odotetaan sijoittuvan näille alueille ja olevan ainoa siellä toimiva aseellinen joukko. Israelin puolestaan odotetaan vähentävän sotilaallista läsnäoloaan sitä mukaan, kun nämä turvallisuusehdot täyttyvät. Sopimukseen sisältyy niin sanottujen pilottiturvallisuusvyöhykkeiden perustaminen. Näillä alueilla Libanonin armeijan on määrä ottaa täysi vastuu turvallisuudesta ilman Hizbollahin taistelijoita tai aseita. Jos malli osoittautuu toimivaksi, sitä voidaan vähitellen laajentaa muille alueille Etelä-Libanonissa. Sopimuksessa todetaan myös, että Libanonin turvallisuudesta tulee päättää maan suvereenin hallituksen ilman ulkovaltojen tai aseellisten järjestöjen puuttumista asiaan. Selvä viittaus Iraniin ja Hizbollahiin. Usein vakavia kysymyksiä on kuitenkin edelleen avoinna. Ensinnäkin sopimus ei sisällä kiinteää aikataulua Hizbollahin aseista riisunnalle eikä Israelin lopulliselle vetäytymiselle. Edistyminen riippuu ehtojen täyttymisestä eikä ennalta määrätyistä päivämääristä, mikä tekee viivästyksistä todennäköisiä. Toiseksi Libanonin armeija ei ole koskaan riisunut Hizbollahia aseista, vaikka se on toistuvasti sitoutunut siihen YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1701 mukaisesti vuoden 2006 toisen Libanonin sodan jälkeen. Israelille sopimus tarjoaa mahdollisuuden parantaa turvallisuutta pohjoisrajallaan ilman pitkittyneitä sotilasoperaatioita Libanonin sisällä. Monet israelaiset suhtautuvat kuitenkin edelleen varauksella. Aiemmissakin sopimuksissa luvattiin, että Hizbollah pysyisi poissa rajalta, mutta vuosien kuluessa järjestö rakensi sotilaallisen infrastruktuurinsa uudelleen. Se, osoittautuuko tämä sopimus erilaiseksi, ei riipu allekirjoitetuista sopimuksista, vaan siitä, mitä todella pannaan käytäntöön tulevien kuukausien aikana. Lior ja Johanna Regev, Israel.
3: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14 Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.

0: Monet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elisa Vakaronen. Tänään siirrymme kolmanteen Johanneksen kirjeeseen ja mietimme, kenelle kirje on alun perin kirjoitettu. Ja mikä on se hengellinen sairaus, mikä usein nykyajan kristittyä vaivaa? Tästä meitä opettaa pastori Jukka Norvanto kolmannen Johanneksen kirjeen ensimmäisestä luvusta jakeet alusta kuudenteen otsikolla Toivon, että olet terve.
1: Seuraavana kohteenamme tutustumismatkallamme Raamatun halki on kolmas Johanneksen kirje. Johanneksen toisen kirjeen tavoin se on lyhyt ja on alun perin mahtunut yhdelle papyrusruosta tehdylle arkille. Myös tämän kirjeen kirjoittaja on apostoli Johannes, ja kirje on todennäköisesti laadittu joskus 80- tai 90-luvulla. Johanneksen kolmatta ja toista kirjettä on syytä lukia rinnatusten, koska ne täydentävät toisiaan. Toisen kirjeen pääviestinä oli seurakunnalle annettu kehotus olla majoittamatta vaeltavia harhaopin levittäjiä, jotka kielsivät Herran Jeesuksen olevan yhtä aikaa sekä Kristus että ihmiseksi tullut Jumala. Kolmannessa kirjeessä taistelu totuuden puolesta jatkuu, mutta siinä apostoli ei enää yhtä voimakkaasti puhu väärien oppien levittäjistä, vaan hän antaa ohjeita siitä, miten aidon evankeliumin julistajia on palveltava. Näyttää siltä, että jotkut, ryhdyttyään torjumaan oveltaan harhaopettajia, olivat sulkeneet ovensa myös todellisilta Kristuksen seuraajilta. Niinpä tämä kirje täydentää toisen kirjeen opetusta. Aina onkin syytä lukea Raamattua kokonaisuutena. Jos otamme opetuksemme perustaksi vain yhden Raamatun jakeen, luvun tai vaikkapa kirjankin, sanomamme jää vähintäänkin yksipuoliseksi. Siksi me tarvitsemme koko Raamattua. Näin on erityisesti silloin, kun luemme vaikkapa toisen Johanneksen kirjan tapaista Raamatun kirjaa, joka alun alkaenkin oli laadittu vain tiettyä erityistilannetta varten. Tässä vaiheessa on syytä vielä nopeasti kerrata Johanneksen kirjeiden pääviestit. Ensimmäisessä kirjeessään Johannes korostaa, että Jumalan perhettä pitää koossa rakkaus ja että pienokaisten tulee rakastaa toisiaan. Hän esittää selvästi, että Jumalan perheväen tunnistaa siitä, että he rakastavat toisiaan. Hän pitää sitä tunnusmerkkiä niin selvänä, että jos joku ei toimi tämän keskinäisen rakkauden mukaisesti, niin silloin tämä henkilö ei ole myöskään Jumalan lapsi, vaan kysymyksessä on harhaopin levittäjä, joka on vain näennäisesti liittynyt kristittyihin. Lapset rakastavat muita Jumalan perheen jäseniä, eivätkä toimillaan pyri hajottamaan sitä perhettä. Toisessa kirjeessään Johannes esittää varoituksen luopioista, antikristuksista ja eksyttäjistä. Jumalan lapsen ei tule tukea millään tavalla heidän toimintaansa. Johannes sanoi, että heille ei saa tarjota edes yösijaa, sillä se, joka niin toimii, tulee osalliseksi sellaisten ihmisten vääryydestä. Johannes menee jopa niin pitkälle, että hän sanoi, että kristittyjen ei tule edes tervehtiä sellaisia kulkijoita. Edellä kävinkin jo ilmi, että kolmas kirja muistuttaa toista kirjettä ainakin siinä mielessä, että se täydentää sitä. Kummankin teemana on totuus, ja kumpikin on muodollisesti osoitettu yksityishenkilölle. Toista kirjettä tutkiessamme totesin kuitenkin, että vaikka kirje olikin osoitettu valitulle äidille, niin sillä ilmaisulla Johannes aivan ilmeisesti tarkoitti koko seurakuntaa. Sen sijaan tämä kolmas kirje näyttäisi olevan aidosti yksityishenkilölle kirjoitettu. Siinä mainitaan nimeltä kirjeen vastaanottaja, joka oli Gaius. Hänen lisäkseen kaksi muutakin ihmistä, eli Diotrefes ja Demetrios, mainitaan nimeltä. Toisessa kirjeessä taas yhdenkään ihmisen nimiä ei kerrottu. Toisessa kirjeessään Johannes sanoi, että totuuden puolesta kannattaa taistella. Kolmannessa kirjeessä hän sanoi, että totuuden puolesta kannattaa tehdä työtä. Kristityn elämää voidaan kuvata kolmella elämäsanan sisältävällä ilmaisulla. Ensinnäkin elämä Jumalassa tarkoittaa pelastusta. Toiseksi elämä Jumalan kanssa tarkoittaa yhteydenpitoa ja yhteyttä. Ja kolmanneksi elämä Jumalaa varten. Se merkitsee palvelua. Nämä kaikki näkökulmat tulevat esiin Johanneksen kirjeistä. Kolmannessa niistä on kysymys erityisesti palvelusta, totuudessa elämisestä ja sen eteen työskentelemisestä. Luen kirjeestä ensimmäisen jakeen. Vanhin tervehtii rakasta Gaiusta. Minä rakastan sinua vilpittömästi. Johannes käyttää tässäkin kirjeessä edellisen kirjeen tavoin itsestään termiä vanhin. Se voi viitata hänen ikäänsä. Hänhän oli jo vähintäänkin 80-vuotias tuolloin. Vanhin oli myös seurakunnan virka. Tuon aikaan Johannes nautti vähässä asiassa suurta arvonantoa yli seurakuntarajojen ja saattoi siksi nimeäänkin mainitsematta käyttää tätä titteliä tietäen, että vastaanottajat hyvin tiesivät, kuka kirjeen oli lähettänyt. Johannes olisi myös voinut sanoa olevansa apostoli, mutta Gaius oli ystävä, eikä ystäville kirjoiteta sillä tavalla. Johannes kutsuu Gaiusta rakkaaksi sekä tässä kirjensä aloitusjakeessa että kolme kertaa sen jälkeenkin, nimittäin jakeissa 2, 5 ja 11. Johannes siis kirjoittaa tälle rakkaalle veljelleen Herrassa, joka oli jonkin kristillisen seurakunnan jäsen. Sitä emme kuitenkaan tiedä, mistä seurakunnasta oli kysymys, emmekä sitäkään, kuka mainittu mies oli. Raamatussa kyllä mainitaan muitakin samannimisiä ihmisiä, mutta koska nimi oli tuohon aikaan yleinen, on todennäköistä, että juuri tähän Gaiukseen ei ole Raamatussa aikaisemmin viitattu. Perimätieto, jonka luotettavuutta on vaikea selvittää, kertoo, että Johannes olisi jossakin vaiheessa vihkinyt tämän Gaiuksen Pergamonin piispaksi. Pergamon on yksi niistä seurakunnista, joille Jeesus lähetti Johanneksen välityksellä viestin Patmokselta. Vielä Johannes sanoo tämän vuoden 1992 käännöksen mukaan rakastavansa Gaiusta vilpittömästi. Aivan suoraan käännettynä Johannes sanoo alkutekstissä rakastavansa Gaiusta totuudessa. Vilpittömyys ja totuus ovat tietenkin merkitykseltään lähellä toisiaan. Mutta koska Johannes myös tässä kirjeessään edellisten tavoin korostaa totuutta, niin ajattelen Johanneksen tarkoittaneen tervehdyksellään enemmänkin kuin pelkkää vilpittömyyttä. Koska totuus on myös Herran Jeesuksen nimityksiä, tässä jakeessa on nähtävillä myös viittaus häneen. Samalla puhe totuudesta kertoo myös siitä, että Gaiusta ja Johannesta yhdisti pitäytyminen totuuteen. Se tarkoittaa, että Gaiuksella oli terve oppi. Hän siis Johanneksen tavoin puolusti totuutta ja teki työtä sen eteen. Jäi 2. Rakas ystävä, toivon, että sinulle kuuluu joka suhteessa hyvää ja että olet terve. Sisäisestihän sinulle kuuluu hyvää. Johannes ilmiselvästi arvosti Gaiusta suuresti, koska kutsuu tätä jo toistamiseen rakkaaksi ystäväksi. Ehkäpä Gaius ei ollut aikaisemmin täysin terve, koska Johannes viittaa hänen terveyteensä. Sen sijaan Johannes ei epäillyt Gaiuksen hengellistä terveyttä. Siinä ei ollut mitään huomauttamista. Gaius eli totuudessa. Meillä nykyajan kristityillä tilanne on valitettavasti usein päinvastainen. Vaikka olisimme ruumiillisesti terveitä, olemme usein hengellisesti sairaita. Se näkyy muun muassa siinä, ettei me ole aina oikein selvillä edes siitä, mikä on pelastuksemme perusta. Me väsymme ja lannistumme helposti, kun alamme pitää kristillisyyttä omana yrittämisenämme. Unohdamme silloin, että Jeesus Kristus on siinäkin asiassa alku ja loppu. Hengellinen anemisuus johtuu usein myös siitä, että olemme unohtaneet ripin lahjan. Silloin, kun koitamme olla menestyviä kristittyjä, on vaikea nöyrtyä tunnustamaan syntejä edes sielunhoitajan kuullen. Ja silloin sisimpään alkaa kertyä yhä enemmän paineita. Silloin myös ilo alkaa kadota ja kristillisyys tuntua puurtamiselta. Silloin, kun oma yrittäminen nousee evankeliumin vapauttavan sanoman sijaan, on kysymys hengellisestä sairastamisesta. Hengellinen terveys näkyy armossa ja Kristuksen tuntemisessa kasvamisena. Se on Jumalan lupauksista elämistä. Ja koska hengellinen terveys on Jumalan hoidossa vahvistumista, se näkyy ulospäin myös vapain sydämin tapahtuvana lähimmäisistä huolehtimisena ja heidän palvelemisenaan. Jatkan jakeesta 3. Ilahduin suuresti, kun tänne tulleet veljet kertoivat sinun elävän totuudessa, niin kuin asia onkin. Myös tuohon aikaan ihmiset matkustivat paljon. Rooman oivalliset tiet tekivät sen mahdolliseksi aivan tavallisillekin ihmisille. On laskettu, että esimerkiksi apostoli Paavali vaelsi lähetysmatkoillaan muun muassa nykyisen Turkin alueen vuoristoisia teitä pitkin yhteensä noin 60 000 kilometriä. Mutta Paavali ei ollut ainoa, joka evankeliumia julistaen siirtyi paikasta toiseen tuohon aikaan. Myös hänen kuolemansa jälkeen liikkeellä oli monia matkustavaisia, jotka opettivat ja levittivät evankeliumia. Nyt meille kerrotaan, että Gaius oli yksi niistä palvelualttiista ihmisistä, jotka avasivat kotinsa ovet kristityille matkasaarnaajille. Niinpä osa Gaiuksen luona yöpyneistä saarnamiehistä olivat aikanaan kertoneet kohtaamastaan ystävällisyydestä myös Johannekselle. Kristityt kulkumiehet eivät kuitenkaan kertoneet pelkästään Gaiuksen palveluhalukkuudesta ja kristityille osoittamasta rakkaudesta, vaan myös siitä, että tämä piti kiinni totuudesta. Se tarkoittaa, että hän oli myös koetellut Jumalan sanalla liikkeellä olevia kiertäviä opettajia. Se, joka itse on totuudesta, ilahtuu siitä, kun hänen totuttaan koetellaan. Sen sijaan väärille opettajille sellainen koetteleminen merkitsee uhkaa. Johannes siis kuuli monilta matkustavilta opettajilta uutisia Gaiuksen elämästä totuudessa. He kertoivat hänelle, kuinka vieraanvaraisesti heidät oli otettu vastaan Gaiuksen kodissa. Siihen aikaan ei ollut hotelleja, oli vain surkeita majataloja, joten kristityt tuon ajan tavan mukaan majoittivat vierailevia opettajia koteihinsa. Veljien todistus Gaiuksesta siis oli, että hän eli totuudessa. Totuus tarkoittaa viime kädessä Jeesusta Kristusta, mutta myös hänestä kertovaa apostolien oppia ja opetusta. Ja koska totuus liittyy suoraan Herraan Jeesukseen, se tarkoittaa yksittäisestä kristitystä puhuttaessa myös tämän koko ulkoista käyttäytymistä. Kristityn tunnistaa myös siitä, että hän elää totuudenmukaisesti myös arjessa, eikä siis käytä esimerkiksi vääryydellä hyväkseen lähimmäisiään. Gaius näytti ollen siis joka suhteessa aito Jumalan lapsi. Ja hänen uskonsa näkyi myös iloa tuottavana toimintana lähimmäisten hyväksi ja totuudessa pitäytymisenä. Luennekeen 4. Mikään ei tuota minulle suurempaa iloa kuin se, että kuulen lasteni elävän totuudessa. Johannes oli pitkään toiminut Efesoksen seurakunnan johtajana ja oli epäilemättä sinä aikana johtanut monia ihmisiä Herran tuntemiseen. Siksi on mahdollista, että Gaius olisi ollut tässä mielessä hänen hengellinen lapsensa. Mutta voi olla, että Johannes lapsista puheessaan tarkoittaa vain yleensä niitä kristittyjä, jotka hän katsoi kuuluvansa vastuulleen vähän Aasian alueella. Joka tapauksessa Johannes iloitsi suuresti aina kuullessaan rohkaisevia uutisia siitä, että kristityt elivät totuudessa. Sillä ilmaisulla hän tarkoittaa vaeltamista oikeassa opissa ja veljien rakastamisessa. Johannes iloitsi siis siitä, kun ihmiset olivat kaikista harhaopista huolimatta pitäytyneet yksinkertaiseen evankeliumiin Jeesuksesta Kristuksesta. Jakeissa 5-8 Johannes kehuu Gaiusta oikeiden raamatun opettajien majoittamisesta ja hoitamisesta. Vastaavasti toisessa kirjeessään apostoli varoitti kutsumasta kotinsa vääriä opettajia. Tässä kolmannessa hän siis kannustaa uskovia avaamaan kotinsa ovet oikeille opettajille. Hänen sanansa tarkoittavat sitä, että vaikka kristittyjä olisikin siinä suhteessa joskus petetty, sen ei pitäisi estää heitä toivottamasta tervetulleeksi oikeita veljiä. Noin vuoden 100 paikkeilla kirjoitetussa eräänlaisessa kristillisen seurakunnan käsikirjassa, joka sai nimekseen Didache, eli 12 apostolin oppi, kerrotaan, että silloin tällöin kristittyjen vieraanvaraisuutta käytettiin hyväksi väärällä tavalla. Niinpä kirjassa annetaan ohje, jonka mukaan aito julistaja ei viivy talossa kuin korkeintaan yön tai kaksi. Jos vieras viipyy 3 päivää, kysymyksessä on väärä opettaja. Edelleen ohjeessa sanotaan, että aito opettaja voi pyytää ruokaa matkalle seuraavaan etappiin saakka. Mutta jos matkustaja pyytää rahaa, hän on väärä opettaja. Edelleen kirjassa kerrotaan, että jos vieras puheessaan tavalla, joka vaikuttaa Pyhän Hengen innoittamalta, pyytää rahaa läsnäolijoilta, hänelle ei tule sitä antaa, ellei hän sitten pyydä sitä hädässä olevien auttamiseksi. Myös sellaisia tilanteita varten, että kristitty kulkija kuitenkin tahtoisi viipyä 2 päivää pitempään, on annettu oma ohje. Silloin kulkijan tuli alkaa tehdä työtä elantonsa hankkimiseksi. Jos tämä kuitenkin kieltäytyy, kysymyksessä on ihminen, joka tahtoo vain hyötyä taloudellisesti Kristuksesta. Näiden ohjeiden olemassaolo auttaa meitä ymmärtämään, että jo ensimmäisellä kristillisellä vuosisadalla oli liikkeellä myös kaikenlaisia huijareita, jotka pyrkivät hyötymään hyväuskoisista kristityistä. Siinäkään suhteessa maailma ei ole vuosituhansien varrella muuttunut miksikään. Toisessa kirjeessään Johannes sanoi, että maailmassa on monia eksyttäjiä. Kristityllä tulee siis olla Gaiuksen tavoin myös arvostelukykyä, niin ettei suinpäin usko kaikkea, mitä hänelle sanotaan, vaikka puhuja kuinka näyttäisi ulospäin aidolta. Nykyään maailma on tosin muuttunut sen verran, että harvoin kulkumiehet enää tulevat ovellemme kolkuttamaan. Sen sijaan kaikenlaisia varojen pyytäjiä kyllä on liikkeellä. Siksi tätä ensimmäisen vuosisadan loppupuolella laadittua ohjekirjaa mukaillen nykyään voisi sanoa, että kristityn ei tule tukea mitään kristilliseksi esittäytyvää järjestöä, ei edes radiotyötä tekevää, ennen kuin on varmistunut siitä, että työtä tehdään evankeliumin eteenpäin menemiseksi sillä tavalla, että myös varojen käyttö on valvottua. Johannes puhuu siis asioista, jotka ovat edelleenkin hyvin käytännöllisiä. Seuraavissa jakeissa Johannes rohkaisee Gaiusta jatkamaan sellaisten ihmisten tukemista, jotka olivat aidosti Herran Jeesuksen asialla ja veivät evankeliumia eteenpäin. Luen jakeet 5 ja 6. Rakas ystävä, sinä herätät luottamusta kaikessa, mitä veljien muualta tulevienkin hyväksi teet. He ovat seurakunnan kuulen kertoneet rakkaudestasi. Ole hyvä ja varusta heidät matkalle Jumalan sananviejien arvon mukaisesti. Matkalla olleet olivat palanneet reissultaan Johanneksen seurakuntaan. Ehkäpä kävi niin, että kun he tulivat koolle yhteiseen Jumalan palvelukseen, Johannes pyysi jotakuta velistä kertomaan, miten Jumala oli siunannut ja johtanut heitä heidän evankeliumin julistamismatkallaan. Aikanaan tämä veli pääsi kertomuksessaan Gaiuksen paikkakunnalle ja kertoi siitä, miten Gaius avasi heille kotinsa ja miten tämä tenttasi heitä ensin siitä, että he todella opettivat Jumalan sanaa. Jotakin tällaista Johannes oli kuullut ja hän iloitsi siitä. Niinpä hän saattoi rauhassa pyytää Gaiusta jatkamaan samantapaista toimintaa. Tämä oli ollut siunaukseksi Jumalan seurakunnalle. Ja oli tärkeää, että hän jatkaisi uskollisesti siinä tehtävässä, jonka oli saanut Jumalalta. Tiedätkö, että sellaisia rohkaisua me itse kukin ajoittain tarvitsemme. Vaikka kuinka tietäisimme olevamme Jumalan tarkoittamalla paikalla, on tärkeää kuullakin se ainakin joskus. Ja vastaavasti, kun itse olemme havainneet, että joku todella on oikealla paikalla siinä, mitä hän tekee, niin meidänkin on syytä kertoa se kyseiselle ihmiselle. Jos kerran apostoli Johannes katsoi tarpeelliseksi rohkaista Gaiusta jatkamaan kristittyjen tukemista omalla paikallaan, niin meillä on kyllä lupa ottaa rohkeasti hänestä mallia ja rohkaista puolestamme niitä, jotka tekevät työtä tärkeällä paikalla Jumalan valtakunnan rakentamiseksi. Voi olla, että aina he itse eivät ole edes huomanneet, kuinka merkittävää heidän työnsä on.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme vielä kerran 3. Johanneksen kirjettä ja 1. lukua otsikolla Kukon poika ja isän lapset. Sansan kautta tuetaan arabiankielistä toivoa naisille työn sometyöntekijää yhteistyökumppanimme TVR:n kautta. Kuunnellaanpa, miten somemaailma on tavoittanut arabinaisia. Tämä juttu on ollut Sansa-lehdessä ja sen on toimittanut Liisa Heinänen.
2: Arabinainen kysyy hiljaa, näkeekö joku minut? Arabiankielisen toivonaisille työn Facebook-sivulla vierailtiin puolen vuoden aikana 2,5 miljoonaa kertaa. Instagram keräsi samassa ajassa yli 780 000 katselukertaa. Jokaisen profiilin, kommentin ja viestin takana on nainen, joka kysyy hiljaa, näkeekö joku minut? Kuuleeko joku? Onko elämässä jotain enemmän kuin pelkkää selviytymistä? Sanoo arabiankielisen toivonaisille työn koordinaattori. Hänen nimeään ei julkaista turvallisuussyistä. Hän kuvaa, kuinka arabimaailmassa naiset etsivät tasapainoa ja identiteettiä yhteiskunnan heille asettaman roolin takana. Yli 56 000 naista reagoi saman puolen vuoden aikana Facebook-julkaisuihin tai kommentoi niitä. Instagramissa tarjottuja linkkejä avattiin noin 5000 kertaa. Kuulemme kokemuksia kivusta, toivosta, etsimisestä ja joskus muutoksesta. Monet naiset kokevat, että heidän mahdollisuuksiaan ilmaista itseään rajoitetaan. Koordinaattori jatkaa. Yksi keskustelun avaajista oli Christian Egyptistä. Hän kertoi elämänsä hiljaista elämää, johon kuului pitkiä työpäiviä ja huolenpitoa äidistä. Vaikka elämässä kaikki oli periaatteessa kunnossa, hän ilmaisi kokevansa syvää yksinäisyyttä ja kysyvänsä, voisiko elämässä olla jotain enemmän. Christian oli erityisen kiinnostunut Jeesuksesta, hänen lupaamastaan rauhasta ja miten Jeesuksen läsnäolo voisi muuttaa elämää. Sosiaalisen median työntekijämme jatkavat hänen auttamistaan, kun hän tutkii uskoa ja tuntee hengellistä kaipuuta, joka johti hänet etsimään totuutta, koordinaattori kertoo. Suomalaiset tukevat arabiankielistä sosiaalisen median auttamistyötä maksamalla 1 palautevirtaan vastaavan sometyöntekijän palkan. Työ on kansainvälisen medialähetysjärjestö TVR:n työtä ja Suomessa taustajärjestönä on Sansa. Työ alkoi vuonna 2012 ja suomalaiset ovat tukeneet sitä vuodesta 2019. Arabiankielinen toivonaisille työ käyttää monia jakelualustoja. Facebookissa on 133 000 ja Instagramissa 2100 seuraajaa. Työllä on oma podcast-kanava ja ohjelmia voi kuunnella TVR Arabic-sovelluksella. Myös radio tavoittaa edelleen alueen naisia. Toivoa naisille ohjelmia lähetetään 3 maassa, radion FM-taajuudella ja 2 maassa AM-taajuudella. Ja myös nettisivuilla. Monet kuuntelevat ja seuraavat meitä hiljaa, jotkut jopa peloissaan ja salaa, kulttuuristen ja uskonnollisten syiden takia. Pyydän heidän puolestaan esirukousta, että Jumala antaisi heille rohkeutta, vapauden valita ja mahdollisuuden kasvaa uskossa huolimatta ulkoisista rajoituksista. Puolen vuoden aikana yhteydenottajista 3 on ilmaissut halunsa lähteä seuraamaan Jeesusta. 33 on kerrottu ilosanoma, mitä Jeesus teki ja miten hänet voi kohdata. Sosiaalisen median, podcastien ja suoran vuorovaikutuksen avulla syvennämme läsnäoloamme niiden naisten keskuudessa, joilla on tarkoituksen ja toivon nälkä. Vastaamme kysymyksiin myötätuntoisesti. Kerromme parannemisesta, jonka Jeesus tarjoaa, kertoo arabiankielisen toivonaisille työn koordinaattori. Arabiankieliset toivonaisille podcastit tavoittavat naisia koko kielialueella. Eniten kuunnellut jaksot ovat käsitelleet vanhemmuutta, itsetuntoa, kuormittavia tunteita ja hengellistä kasvua. Libyassa asuva nainen viestitti löytäneensä jakson itsetunnosta. Hän kertoi, kuinka häpeän kulttuuri ja kehonkuvan ongelmat ovat johtaneet hänet tuntemaan, että hänen itsetuntonsa on lopullisesti vaurioitunut. Hän hämmästyi kuullessaan, että Raamattu puhuu Jumalan antamasta arvosta, jota kukaan ei voi mitätöidä. Hän pyysi kristillistä kirjallisuutta. Hänen puolestaan rukoiltiin ja hän jatkoi keskusteluja sometyöntekijöiden kanssa viikkojen ajan. Jotkut keskustelut ovat helppoja. Meiltä pyydetään rukousta sairaan lapsen, avioliiton tai vanhemmuuden puolesta. Meiltä kysytään teologisista aiheista, kuten kasteesta, tai kerrotaan pelosta tunnustaa uskoa sosiaalisen paineen takia. Meille jokainen palaute on arvokas. Kestääpä vuorovaikutus hetken tai viikkoja, se on mahdollisuus puhua toivosta, totuudesta ja ikuisesta rakkaudesta. Nainen Irakista kiitti jaksosta, jonka aiheena oli anteeksiantamus. Hän kertoi tunteneensa yli 10 vuoden ajan katkeruutta anoppiaan kohtaan. Kun hän luki julkaisemamme tekstin anteeksiannosta, hän päätti etsiä sovintoa. Hän pyysi esirukousta ja myöhemmin kertoi, että suhde anoppiin oli alkanut parantua. Toinen viesti tuli nuorelta jordanialaiselta naiselta, joka oli menettänyt isänsä. Hän koki hämmennystä, surua ja tunnetta, että Jumala on hylännyt hänet. Hän oli löytänyt podcast-jakson surusta hakusanan avulla. Sometyöntekijä lohdutti naista. Muutamien viikkojen ajan he jatkoivat keskustelua elämästä ja kuolemasta, Jumalan oikeudenmukaisuudesta ja iankaikkisesta elämästä. Koordinaattori pyytää esirukousta, että arabiankielisen toivonaisille työn somealustat saisivat lisää näkyvyyttä ja syntyisi merkityksellistä vuorovaikutusta. Rukoilkaa, että klikkauksista ja kommenteista seuraa todellisia hengellisiä kohtaamisia. Pyytäkää, että naiset viipyisivät sivustoilla riittävän kauan, jotta he tulisivat totuuden koskettamiksi ja päättäisivät ottaa yhteyttä. Työntekijöille pyydän luovuutta uusien sisältöjen tuottamiseen sekä viisautta ja voimia usein kuormittaviin keskusteluihin, sanoo toivoa naisille työn koordinaattori.
0: Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kuulolla. Etsitään tai pysytään niissä paikoissa, mihin Jumala on meidät tarkoittanut.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Mulle motivaatio oli jäädä elämäni parhaasta työstä, mitä mä olisin voinut jatkaa, niin oli se, että ikään kuin mä näin verhot mun edessäni ja vain päästämällä irti mä voin siirtyä sinne verhon taakse katsomaan, mitä siellä on.
1: Kirsin kanssa palkittu ohjelmapäällikkö ja artisti Mikko Harjunpää. Toive uusinta Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus kaikki.

0: 神は世を深く愛されたので、
1: Leman kol ha-ma'amin bo lo ya'abed,
2: ma abbia la vita eterna.
3: Tunnistatko maailman kielet? Keksitkö, millä kielellä Raamatun tekstiä on luettu? Radio Dayn hauska kielikisailu, puhutaan kielillä, tiistai-aamuisin kello 8.30.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Oikein hyvää ja ihanaa keskipäivän hetkeä sinulle täältä Radio Dayn studiosta. Minä Päivi Saloranta-Karvonen olen aloittelemassa yhteistä tuntiani sinun kanssasi toivemusiikkia kuunnellen. Tervetuloa mukaan. Tänään sitä meille on valinnut Anne. Ja Annen ensimmäinen valinta vie meidän teemaa, joka meille parisuhteessa oleville useimmiten on tuttu, eli se, että rikkinäiset rakastaa. Annekin pohtii, että mitäpä onkaan rakastaminen muuta kuin rikkinäistä. Tähän aiheeseen vie meidät Eve ja Ossi. Rikkinäiset rakastaa.